Ons program lig uit die woord se kuier op 'n sonoggend, vat jou op 'n leesreis deur die Bybel terwyl ons ook na gepaste musiek luister. Kom kuier sonoggende van 6:00 tot 7:00 saam met my, Johan Serfontein, en kom ontdek saam met my die wonder en die wonderlike van die woord en musiek. Onthou, sonoggende van 6 tot 7 hier op Hartklop FM.

Saterdagoggendse lekkerder lang naweekjoernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweekjoernaal, die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hartklopvol.

Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare, of dalk selfs verder terug, of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie, elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.

Die hand is aan die ploeg, die agteros is in die kraal en daar groei geen gras onder die voete nie. Dan is dit tyd vir landbou mikrofoon op Hartklop FM. Saterdagoggende van 6 tot 7 is die landbouer in Namibië se tyd om op hoogte te kom van wat in die landbousektor aangaan, terwyl 'n koppie boeretroos stoom. Die heruitsending van Landbou Mikrofoon is maandagoggende om 4:45. Onthou, Landbou Mikrofoon op Hartklop FM. Elke saterdagoggend om 6, saam met my, Hermine Potseer.

Lei inflasie tot 'n groot gat in u beurs en stygende pryse lei daartoe dat u gordel stywer moet trek? Dan is dit goeie nuus dat die NBC nie sy televisielisensie fooie vir die afgelope 22 jaar aangepas het nie. Vir $5 per maand per televisiestel kan pensionaars landwyd nog steeds na hul gunsteling radiostasies in hul gunsteling taal luister, asook die keuse uit 3 NBC televisiekanale. Eienaars van televisiestelle jonger as 60 betaal slegs 56 sent per stel daagliks vir die jongste plaaslike en internasionale nuus om by die Namibiese polisie aan te sluit wanneer hulle die strate invaar of om hul gunsteling mejuffrou Namibia finalis aan te moedig en om na die beste musiekklanke te luister. 24/7 vermaak, onderrig en inligting vir dieselfde prys as hul verkose suikerbederfie. Dit is die perfekte ooreenkoms. Volgende keer, indien u 'n ekstra sentjie het, betaal asseblief u televisielisensie. Vir meer inligting, skakel 291-3111

Goeiemôre luisteraars, ons is dankbaar teenoor die Here dat ons weer saam kan lees vanoggend van sy woord en die begin van 'n nuwe dag. Ek is Psigeus Trep. Ons skrifgedeelte vandag is uit Genesis 2. Kom ons lees saam. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Ook het die Heere God 'n tuin geplant in Eden in die ooste en daar aan die mens wat hy geformeer het 'n plek gegee. Toe het die Heere God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En die Heere God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Tot sover ver. Ons is gemaak, ons is geplaas, ons is gestel. Dink aan Kain en Abel, die samestelling, die verskille wat tussen hierdie twee mense is, maar ook die potensiaal wat daar is, die uniekheid, die gawes, die vermoëns, die passie, die persoonlikheid. Ene is 'n skapwagter, ene is 'n landbouer. Een sit sy hande in die grond in en bewerk en saam met God aan dit wat moet groei. Ander een is 'n oppasser, beskermer, leise, skapesorg, dis twee verskillende goed, maar ons weerstand. God maak nie die een so en die ander nie, maar die onmin en ontevredenheid. Ek kry nie wat ek het nie, ek kry nie wat hy het nie, hy gee my nie wat hy het nie, ek soek iets anders, ons soek iets anders. Nie die vrede met wat ons het of is nie. Syne is beter, daai is beter, beter plek, beter grond, beter gawes. As ek hierdie goeders net noem, dan dink ek aan die story van Jakob en Esau. Jakob, precies die teenoorgestelde van Esau. Jakob soek iets wat hy nie is nie, wat God hom nie gemaak moet te wees nie. En hy word vervreemd. Hy word vervreemd van sy familie. Hy trek weg na 'n ander plek, maar hy soek altyd en is nooit tevrede nie. Ook op daai plek, tot op wanneer hy terugkom, en gaan terug na sy plek toe. En in daardie plek vra God vir hom, wat is jou naam? Wie is jy, Jakob? Want jy verloor iets van jouself. Jy verloor jou plek, jou begeerte om iets anders of iemand anders te wees of ander dinge te hê, het jou vervreemd van wie God jou gemaak het om te wees en waar God jou geplaas het. Dink aan die story in Johannes 16, waar Jesus vir Petrus sê, volg my, en dan sê hy, wat van hom, verwysend na Johannes. Jesus sê, nee, vergeet van hom, volg jy my. Ons is altyd op soek en vind nooit rus nie. En die rus lê eindelijk in die bewustheid van wie God my gemaak het en waar God my geplaas het. Wie? Wat, hoe? As ek dit kan ontdek, dis die geboorte van my roeping, purpose. Die Heere het my geformeer, hy het my gemaak, dit wat ek is. Hy het my plek gegee, maar hy het my ook gestel om iets te doen. Hy het my aangestel om te bewerk en te bewaak. Wat is dit? 'N mantra waarmee sommige mee lewe. 'N mantra is om iets te herhaal, 'n woord of 'n klank,
Het is net een hulpmiddel of meditatie, een gebed waar je net bij blij om oor te denken voor een tijdperk. Verpaar dat oor en oor voor jezelf te zeggen. Dit is Galatiërs 6, vers 4 tot 6, wat voor mij die boodschap draagt. Maar laat elkeen zijn eigen werk op die proef stel, en dan zal hij grond voor roem hee alleen wat homself betreft en niet wat ander betreft niet, want elkeen zal zijn eigen pak dragen. Luisteraars, want als jij dit weet, als jij met dit leef, verandert dit alles in jouw leven. Dit wordt jouw leven, wordt jouw verhouding, jouw werk, jouw roeping, jouw liefde, jouw eet en gaan slaap. Alles begint functioneer, dat hier die waarheid van wie ik is en wat die Heere mij gegee het om dit te doen. God het mij geformeerd. Hij het mij

asem geword. Hy is my beweegs. Maar ook hy het my geroep en my geplas. Ek is hier vereer. Mens word hier vereer. Ek word 'n dader van die woord. Die twee word bymekaar gebring. Die ware ek met die ware wêreld om my. Ek begin saam God se skepping droom en leef. Ons is veronderstel om oor God se skepping te droom. Nie meer ek nie, maar u, soos Paulus sê, ek leef nie meer nie. U leef nou in my. Dit wat u in my is, ontdek ek. Die vraag, wie is jy? Waar moet jy wees? Hoe moet jy dit doen? As jy dit kan uitvind, kan dit alles in jou lewe verander. Dis my gebed vir jou. Dis my gebed vir myself, dat ons dit sal ontdek. Laat ons saam bid. Hemelse Vader, ons bid vir die ontdekking van dit wat ons is en dit wat ons moet doen. Dat elkeen sorgvuldig sy werk aan die proef sal stel en dit sal bepeins en daaroor sal dink en dit sal deel word van wie ons is. In Jesus se onfeilbare naam. Amen.

0: Dis 6 uur op Dinsdag 7 Julie 2026, tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Goeiemôre. Die Namibiese Vereniging van Komponiste en Musiekskrywers NASCAM het 'n groot inisiatief van stapel gestuur wat daarop gemik is om Namibië se musiekbedryf te versterk deur middel van navorsing, digitale vernuwing, opvoeding en oor kopiereg en beleidshervorming. Die projek wat deur 'n UNESCO-toekenning van meer as 93.000 Amerikaanse dollar gerigsteen word, kom ook op 'n tydstip dat baie plaaslike kunstenaars sê hulle sukkel om 'n bestaan uit hulle musiek te maak te midde van digitale ontwrigting, musiekrowery en die opkoms van inhoud wat deur kunsmatige intelligensie gegenereer word. Liake Ileka is die projekbestuurder by NASCAM.
1: That is why NASCAM is proud to launch the Planning, Research, Training and Information Center, which will focus on four key activities. Number one, we'll be conducting reliable research and collecting data. Number two, we want to focus on improving education amongst our NASCAM members. We also then want to move some of our services onto online. We then finally want to make sure that we are contributing to policy reform and copyright reform in Namibia.
0: Reddingswerkers vind steeds liggame in die puin van blokke woonstelle in Kiev na die jongste Russiese lugaanvalle. Die dodetal in en om die Oekraïense hoofstad staan nou op 21. Die Oekraïense lugmag het gesê Rusland was daarvan bewus dat Kiev nie meer oor onderskep missiele teen Russiese ballistiese missiele beskik het nie. 'N Gefrustreerde president Zelensky het sy NAVO-bondgenote aangemoedig om vandag tydens die beraad ferm besluite te neem. Die alliansie se sekretaris-generaal Mark Rutte het lede ook versoek om Oekraïne by te staan.
2: As Ukraine continues to defend its sovereignty, allies and NATO partners must continue to ensure Ukraine gets what it needs. And let me be clear, all allies need to pull their weight so that our support to Ukraine continues to flow. Because Ukraine's security is closely linked with our own.
0: Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die verre noordooste. Elders sonnig en warm tot bloedig warm. Sterk tot baie sterk winde word oor die noorde, noordweste, weste, asook die suide en suidoostelike gebiede van die binneland verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm met miskolle, terwyl sandstorms moontlik is oor die noord en sentrale kusgebiede. Die wind aan die kus lig tot matig suidoos oor die suide, maar noordoos tot suidoos oor die noorde en sentrale kusgebiede. Temperature op Karasburg 12.23, Keetmanshoop 10.24, Mariental 11.25, Hentiesbaai 12.27, Swakopmund 12.24, Loodrits 9.21, Gobabis 10.26, Katima Mililo 7.27, Rundu 10.27, Korriga 16.29, Tjumep 9.28, Oshakati 14.30, Okahanya 9.27, Reubord 9.25 en Windhoek 10.25. Getye, hoogwater 10:08 vanoggend, laagwater om 5:02 vanmiddag en hoogwater vanaand weer 20:09. Sonsopkoms 28 minute voor 8 en die son sak 20

0: oor 6 vanaand. As ons kyk in die SADC streek, sien ons Harare, Gaborone en Johannesburg almal sonnig en matig, Maputo sonnig en warm en Luanda, Lusaka en Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig. Die wind aan die Kaap lig tot matig noordoos tot suidwes. Temperature in Luanda 18:22, Lusaka 9:21, Harare 6:21, Maputo 13:26, Gaborone 4:21, Johannesburg 8:20 en Kaapstad 12:19. Wat gebeur op die markte? Die Namibiese dollar verhandel teen 16.20 teen die Amerikaanse dollar, 21.69 teen die Britse pond en 18.53 teen die euro. Goud verkoop teen $4,164.52 Amerikaanse cent per fynons en 'n vaatjie Brent ruolie staan tans op $72.12 Amerikaanse cent per vat. Sportnies, die heersende kampioen Tadej Pogačar het gister die derde skof van die Tour de France gewen en die spesiale geel trui van die voorloper by sy grootste mededinger Jonas Vingegaard afgevat. Die wêreldkampioen en Vingegaard is gelyk wat tyd betref, maar Pogačar het die voortou in die wedren oorgeneem danksy sy beter eindposisies in die eerste drie skofte. Dit was Pogačar se 22ste skofoorwinning in die Tour en sy 10de in die Pyreneë. Hy sê Vingegaard het beslis tot sege aangespoor.
1: Look, it's because of him. It's because of Isaac today. I get some extra power, I think, in the final. Yeah, he commit more than 100% in the final climb, and I mean, all the team actually in the middle of the stage, we decided to that it's possible to go for the stage win, and yeah, I'm really, really happy that yeah, we start the tour like this, and yeah, incredible finish today.
0: So gesels die heersende kampioen en wenner van die derde skof by die Tour de France, Tadej Pogačar. Jy luister na Hardloop FM.

Ek dink dit gaan julle in die haak wees as ek namens die hele wye wêreld vanoggend vir België bedank vir dit wat hulle by die sokker wêreldbeker vanoggend gedoen het. Maar net toe ek dit nou sê, kom die gedagte onwillekeurig by my op. Felix, nie so staan, nie so haastig nie. Donald Trump mag dalk net weer 'n oproep maak Gianni Infantino toe en dan is België hulle see gekwyt. Kan julle glo? Môre hardloppers, welkom uit die vere weer op jou draadloos tot 9 vanoggend en ek hoop jy gaan sommer lekker saamkuier. Tyd het aanbeweeg na 10 minute oor 6. Temperature hier in die hoofstad staan tans op so 10 grade Celsius. So is eindelijk 'n heerlike dag. Hierdie 7de dag van die 7de maand 2026 en ek hoop jy gaan lekker saamkuier tot 9. Soek jy rede vir 'n partytjie? Kom ek gee jou 'n paar. Vandag is sjokoladedag. Weet jy wat lekkerder is saam met sjokolade? Nog sjokolade. Vandag is ook vader en dogter saamstapdag. Nou as jy 'n tiener het, alle sterkte. Ek hoop jy gaan vandag in die verleentheid gestel word. Vandag is ook Wêrelddag vir Vergifnis wat in 1994 begin is as 'n geleentheid om stil te staan by ons behoefte om te vergewe en vergewe te word. 'N Goeie dag om daardie wrok laat vaar en vrede te maak. Vandag is ook Macaroni Dag en Praat die Waarheid Dag. Niets wat die Amerikaners baie graag in hierdie huidige administrasie doen nie. So, dis alles rede vir partytjie as jy dalk gesoek het. Ek weet, ons sukkel nog om die opdrand op te beweeg na Woensdag en die afdrand na die naweek toe, maar ons gaan hard probeer. Soos altyd hulp nodig met verkeersnuus, as jy dalk enige het, laat weet vir ons by 0612912007 of 8. Jy kan vir ons hy SMS'e stuur na 62233. Moenie vergeet van hy vroeë verjaarsdag of huweliks herdenkingsboodskap nie, asseblief. 62233 of 'n WhatsApp stemnota wat jy kan stuur na 0817561134. Gister het ons jou aan die gang gekry met hierdie vragie. 50% van mense stem saam. Dit moet in kantore verban word. Wat was dit? Natuurlik fietsrybroekies. Tights, ja. Kom ons kyk of ons jou vanoggend aan die gang kan kry. Om uit iets te kom wat ons nie wil doen nie, het 20% van mense al hierdie unieke verskoning gebruik. Kom ons hoor, wat is daai verskoning? Om uit iets te kom wat ons nie regtig wil doen nie, het 20% van mense al hierdie unieke verskoning gebruik. En meer as welkom om saam te speel. Onthou ons telefoonnommers 0612912007 of 8. Jy kan hy SMS'e stuur na 62233. En ons gaan voort met musiek. Hier is André Het.

Theo sê hy gaan ook maar 4 dae wag voordat hy België se sege vanoggend oor die VSA gaan vier. Net in geval hy oproep dalk gemaak word. Hy sê en ons dink Afrika is korrup. Kyk vir FIFA. Ja, Theo, ek het regtig gedink gister is 1 April toe ek daai aanvanklike nuus gehoor het dat Donald Trump hy oproep gemaak het Gianni Infantino toe om 'n rooi kaartjie opgehef te kry vir een van hulle betere spelers. Ek het regtig gedink is 'n grap. Ek beloof julle, so die skok wat ek gehad het toe ek besef maar dis nie 'n grap nie, my ma, die is wat gebeur. Dis wat gebeur. So ja. Definitief 1 April, 7 Julie vandag, so ja, ons het hierdie vraagje om jou aan die gang te kry, as jy dalk wil, om uit iets te kom, wat ons regtig nie wil doen nie, het 20% van mense al hierdie unieke verskoning gebruik, ek is die lissie. Nee, so makkelijk gaan jy nou nie in die ene kom nie, nee, definitief nie. Reg, wat weet ons al reeds op hierdie 7de dag van Julie? Wel, die vuil water kwestie daar op Reebord. Bly 'n uitdaging met die dorpsraad en NAM Water wat nie antwoorde kan verskaf nie. Nou mense, ek het video's gekry, ek het foto's gesien, Ek dink as my honde sal dit wil drinkie. Ek is baie eerlik. So ek is baie teleurgesteld in die Reebord dorpsraad wat sê water wat so lyk is veilig. Ja, wat. Henties gaan weer terugskakel na die konvensionele watermeters nadat die vooruitbetaal stelsel in die hek geduik het. Ja, ek weet nie precies wat daar gebeur het nie, maar ja, blykbaar gaan hulle maar weer terugskakel. Een polisiebeampte moet 201 inwoners in die Zambesi streek beskerm. Rarig? Sjoeg, dis een macht om mense wat een persoon moet beskerm. Lesego se aandeelprys val 14.75% in net 12 maande. Kan jy glo? Ja, en die Namibia gospel musiek toekennings maak van jaar na 'n 7 jaar lange pause weer sy terugkeer. So, gospel musiekmakers, asseblief as jy dalk musiek het, skryf in, wie weet, miskien wen jy een van die gesogte toekennings en dit na 'n 7 jaar pause. Genade. Dis alles waarvan ons al reeds bewus is. Maar, wat sê die koerante? Die Namibian begin op die voorblad Government Funding Free Setback for Sport. Nou, ons sou vanoggend met die uitvoerende direkteur, meneer Gerard Vries gepraat het. Hy het ons nou laat weet, so 6 uur vanoggend laat weet, hy sal nou nie

Heer, Namport skenk 2 ambulance en van Grootfontein tot die internationale verhoog Birke Toemer Nee Gresman is vrijdag by die internationale speaker slam naby Wiesbaden in Duitsland met die gesogte internationale sprekers toekenning bekroon. Welgedaan Birke, welgedaan. Die Namibian Sun sê Chinese tycoon to control Namibia's cement industry. Mines Minister Modesto Amutse has overturned NACC's decision allowing the deal to proceed. Is dit die tweede ooreenkoms waarvan ek weet Amutse, waarvan ek bewus is Amutse, die competitiecommissie half op sy geskuif het oor? Ja, onthou die Nassan ene en nou hierdie ene, die cement ene. Interessant, sê ek vir julle. Ex-MP Amata joins AR, hence others may follow, and diplomatic shake-up on the cards, so skryf die Namibian Sun. En laastens, die nieuwe era sê vanochtend, Namibia eyes Chinese technology to tackle road accidents, rising nursing schools concern parliament, and from dawn to dusk, Havana Firewood sell a battles cost competition. Alles vanochtend op die voorblaaie van die koerante.

As jy van hy goed voel treffers, Kurt Darren en Meisie, Meisie, goeiemôre. Welkom as jy so pas ingeskakel. Christine sê, julle sê jy moet op om met Donald Trump moeilikheid soek, wil jy nie nog in Amerika gaan kuier nie? Ek het glad nie 'n begeerte om in Amerika te gaan kuier, glad nie. Ek sal liever Cuba toe gaan, miskien Jamaica toe, definitief Nederland toe. Maar Amerika, ja, wat ek weet nie, glad geen begeerte nie. Reg, hierdie vraag hier om jou aan die gang te kry vanoggend, om uit iets te kom wat ons nie wil doen nie, het 20% van mense al hierdie unieke verskoning gebruik. As jy dalk wil saamgesels speel of saamspeel, 061-291-2007 of 8, jy kan na SMS stuur na 622-23. Reg, wie verjaar vandag? Ringo Starr is 86 jaar oud, Jim Gaffigan is 60 jaar oud, Michelle Kwan is 46 jaar oud. Op die plaaslike front verjaar Nomad vandag, ja, hy is gebore as Lorenzo Bekes en hy is 41 jaar oud, nou hy is 'n Afrikaanse hiphop kunstenaar. Hy is 'n digter, hy is 'n skrywer, hy is 'n radio omroeper en hy is 'n dromer, onder andere. Dis die bekendes wat vandag verjaar. Op die plaaslike front en luisteraars van Hartklop FM, geseënde verjaarsdag Liesel Isaks, geniet jou spesiale dag, al my liefde, hierdie boodskapie van jou niggie Mandy. Gelukkige en geseënde verjaarsdag wense aan neef Joey Snyderwil, koster Hansie Kloete en vriendin Belinda van Vieren. Lekker verjaar, groete van die Nuttels. Nou ons hier by Hartklop wil jy net hierdie groepie geluk wensie, maar sommer almal van julle wat vanoggend verjaar, ons hoop en ons wense is dat ons Hemelse Vader julle met net die beste sal seën.

0: 6:30, tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Goeiemôre. 'N Gebrek aan fondse het die bou van kantore en die installering van dienste in die Kongola en Goma nedersettings gedurende die huidige boekjaar belemmer. Die gouverneur van die Zambezi streek, Dorothy Kavula, het gister tydens haar streeksrede gesê dat die projekte deel vorm van pogings om die twee nedersettings tot dorpsrade te verhef. Sy het vervolgens 'n beroep op die Nasionale Beplanningskommissie en die Ministerie van Stedelike en Landelike Ontwikkeling gedoen om hierdie projekte in die begroting vir die tussentydse hersiening te oorweeg. Kavula het ook haar op die regering beroep om reis van die Kalimbeda besproeiingsskema vir sy droogtehulpprogram aan te koop.
1: The third challenge is lack of market. I therefore call upon disaster risk management under the office of the Prime Minister to prioritize the Kalimbeda rice to be considered for contribution for distribution during ground relief and a flood victim to unshelve the stock at Kalimbeda rice project.
0: Die VN se sekretaris-generaal het 'n beroep gedoen op verrykende wêreldwye beheermaatreëls oor kunsmatige intelligensie, aangesien toenemend kragtige kunsmatige intelligensie skyfies wat vir burgerlike gebruik ontwerp is nou op die slagveld ontplooi word waar moordenaar robotte reeds die norm is. Tydens die eerste VN globale dialoog oor kunsmatige intelligensie bestuur in Genève, het Antonio Guterres ook die behoefte aan groter toeganklikheid vir die miljard de mense wat tans nie toegang tot kunsmatige intelligensie het nie beklemtoon. Hy het daarop aangedring dat enige toekomstige ooreenkoms globale vertroue werd moet wees en veiligheid eerste moet stel vir al die van kinders om hulle teen digitale gegenereerde manipulasie en misbruik te beskerm.
2: I am today calling for an AI child safety pledge with three simple rules for any system a child can reach. Prove it is safe. Zero tolerance for sexual abuse. No company should allow its AI to generate sexual images of children, and every company must detect, report, and remove them. And never leave a child in crisis alone. When a child shows signs of distress, the system must stop and connect them to real human support.
0: Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die verre noordooste, elders sonnig en warm tot bloedig warm. Sterk tot baie sterk winde word oor die noorde, noordweste, weste, asook die suide en suidoostelike gebiede van die binneland verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm met miskolle, terwyl sandstorms langs die noord- en sentrale kusgebiede moontlik is. Die wind aan die kus lig tot matig suidoos oor die suide, maar noord oos tot suidoos oor die noordelike en sentrale kusgebiede. Sportnuus: Charles de Ketelaar het 2 doele vir België aangeteken toe die Verenigde State die derde en laaste mede gasheer geword het wat uit die wêreldbeker toernooi geboonder is. Dit was 'n grootendeels lustelose vertoning deur die VSA wat hulle doelskut Follarin Balogun in die beginspan gehad het nadat president Donald Trump FIFA gevra het om sy skorsing wat op 'n rooi kaart in die vorige ronde gevolg het te hersien. FIFA het gereageer deur die outomatiese skorsing van 1 wedstrijd vir 12 maande op te skort, maar die span se voorste doelskieter in die toernooi was ondoeltreffend met België wat die wedstrijd oorheers het. Die oud Duitse speler Jurgen Klinsmann was vol lof vir die Belgiërs.
3: First and foremost, I got to give Belgium a huge compliment how they played this game, how professional, how focused and how determined they were from the start on. From the first second on, they set the tempo, they set the tone.

Dylan Vanier Laas, 22 minute voor 7. Uit die vere op jou draadloos en ons nog tot 9 in mekaar se geselskap. Met hierdie vragie om jou aan die gang te kry vanoggend om uit iets te kom wat ons nie regtig wil doen nie, het 20% van mense al hierdie unieke verskoning gebruik. Wag vir 'n technicus om na die elektrisiteit te kom kyk. Ons is besig om te trek, voel nie lekker nie, het ander planne, is moeg, ek is die lissie. Nee, wel hulle nie. Maar jy kan nog steeds probeer, 061-291-2007 of 8, jy kan hy SMS stuur na 622-23. Nou, muziek is baie unieke ding. En daar is gewoonlik dele van muziek wat jou constant soos 'n oorwurm aan die betrokke snit herinner. En dis hoekom Gabe Del Porto, die hoof uitvoerende beampte van die grootste muziekinstrument verkoper in die VSA, voor een dag gekom het met sy top 10 riffs. Nou, een riff is een korttreffende en herhalende muzikale frase wat die snit sy kernidentiteit gee. En hier is sy top 10 in elk geval.

Well, Deep Purple, So Smoke Underwater, Nirvana, Come As You Are, Ozzy Osbourne, Crazy Train, Tool, Shazam, Metallica, Enter Sandman, John Mayer, Slow Dancing in a Burning Room, Nirvana, Smells Like Teen Spirit, The White Stripes in Plaque Number 3 met Seven Nation Army, Number 2, Guns N' Roses, A Sweet Child of Mine, and Metallica, Master of Puppets. Ek dink hy was 'n rocker of is 'n rocker en dis heel waarskynlik hoekom hy met hierdie vorentoe gekom het, want ek kan 'n totale ander lysie saamstel. Ja ja. Wat nie rock is nie. So. Ja. Reg, kom ons gaan loer wat op hierdie dag in die verlede gebeur het. 37 jaar terug word die Tour and Safari Association of Namibia, beter bekend as TASSA, gestig. 27 jaar terug bereik Bobby Joe Bassingthwaite, 'n Namibiese uithou vermoë swemmer, 'n unieke mylpaal toe sy die eerste Namibier word wat oor die Engelse Kanaal swem. Vir die eerste keer op hierdie dag 98 jaar gelede word gesnyde brood deur die Chilcoth Baking Company in Missouri verkoop. 19 jaar terug word die nuwe 7 wonders van die wêreld onthul. Wie of wat is hulle? Die Groot Muur van China, Brasilië se Christus die Verlosser standbeeld, Peru se Machu Picchu, Mexico se Mayan ruïnes by Chichen Itza, die Colosseum in Rome, India se Taj Mahal en Petra in Jordanië. Dit alles op hierdie dag 7 Julie daartoe uit die verlede.

0: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as gevolg van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, heiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.
1: Het is kwart voor 7 uit die vere op jou draadloos, waar jou self ook al vanochtend in hierdie prachtige land van ons bevind. Nou, ek het nie geweet heen, tot ek vanochtend, nie gisteraand eindelijk moet ek bieg, uitgevind het dat Taylor Swift getrouwd is. Ja, ja, sy is nou mevrou, ek het toch die naam hier iewers gesien, Travis Kelce. Ja, Travis Kelce, vrou. Nou, is getrouwd in elk geval. Reg, kom ons hoor, hoe staan sake op ons paai. Ons sluit aan by superintendent Harold Winkler vir die jongste. Goeiemorgen, Soep.
2: Goeiemorgen, Felix, en weer eens goeiemorgen aan al die luisteraars. Ons verkeersligte wat nog steeds buite werking is, is Ineus Pieter Nanemba en Herefordstraat, dan Ineus Pieter Nanemba en Rensburgerstraat, dan het ons Ineus Pieter Nanemba en Industrialstraat, en dan Ineus Pieter Nanemba en B1 die op- en afritte. Paie wat gesluit is vir verkeer en padwerke, Casino Straat is aan beide kante gesluit vir verkeer, dan Bern Karelse en B1 die westelike verbypad, Bern Karelse en Erasmus Straat, Awas en Blackwood Straat. As jy van west na oos in Seminyoma ry, by die B1 westelike verbypad is die linkerbaan gesluit, Machitsi straat en Kingsley straat is gesluit. Padwerke in Awas tussen Sean McBride en Mantume straat van Voort. Padwerke in Winnie Mandela tussen Moses Garweb en Brugstraat. En dan padwerke in David Osia Mororo Bobby Brug van Hosia Kutaku is daar ook padwerke. Hulle is bezig met der seelwerk daar op die pad. Motoriste word toch versoek om gehoor te gee aan die tydelike padverkeerstekens wat daar uitgeplas is. Dan vandag is, motoriste word versoek om by die voorgeskrewe spoedgrense van 60 km/h binne stedelik en 120 km/h buite stedelik te hou. Wanneer jy 'n padverkeersteken, een verminderde spoed aandui, moet jy die spoed daar volgens aanpas. Rondom skole is daar gewoonlik 'n padteken wat 'n verminderde spoed aandui, so jy moet tog by daardie spoedgrens hou, en dit is as gevolg van die skoolkinders in daardie area. Jy moet ook jy spoed aanpas as jy by plekke ry waar daar hoë voetganger verkeer is. Dit is dan al van my kant af, Felix, terug in jou atelier.
1: So Winkler, altyd goed om van u te hoor, baie dankie, ons maak môre weer so.
2: Dankie Felix, mooi dag vir jou.
1: Dankie, dieselfde, tot ziens. Superintendent Harold Winkler van die Windhoekse verkeersafdeling met jou verkeersnuus vanoggend. Ons het hierdie vraagie om jou aan die gang te kry, sou jy dalk aan die gang wil kom, baie belangrik, om uit iets te kom wat ons nie wil doen nie, het 20% van mense al hierdie unieke verskoning gebruik. As jy dalk so 'n unieke verskoning het wat staande mag by jou is, sal ek bitter graag van jou wil hoor.

Has any bait ek en jy 7 minute voor 7 op hierdie die 7de dag van die 7de maand 2026. Goeiemôre, welkom as jy sopas ingeskakel het. Altyd lekker om die dag saam met jou te begin. Mense in die suide sê hulle kry nog lekker koud. Maar daar is so erg soos wat ons al 'n paar dae hierdie winter gehad het nie en ek wil julle maar net waarsku, daar's nog koue op pad hoor. Daar's definitief nog koue op pad. So wees maar gewaarsku. Reg, hierdie vragie was die ene om jou vanoggend uit die vere te kry om uit iets te kom wat ons nie regtig wil doen nie. Het 20% van mense al hierdie unieke verskoning gebruik? Ja. Ek is lussie. Ek is moeg. Ek het ander planne. Voel nie lekker nie. Ons trek. Ek wag vir die tegnikus of vir iemand. Maar ek moet my man of vrou vra. Nog nie gepyn nie. nie een van hulle nie. So wat is hy verskoning, hy unieke verskoning? Ek moet tyd met my kat bestee. Ja, om tyd saam met die katte deur te bring, kan jy nou meer? Wel, die meewes en die slabbers, julle was die naaste en ek gee dit vir julle. Veels geluk, julle is die enigstes vanoggend wat daai enetjie vir ons naaste en by korrek beantwoord het. Ja, net so naaste en by, maar heel wat nader as die res hoor, glo my. Reg, dis 'n flink ding Dinsdag en ons het vir jou weer 'n raaisel. Kom ons kyk of jy hom kan

Ons syfer, raai raai, so groen soos gras, so wit soos was. My baard groei aan my tande vas. Wat is ek? Raai raai, so groen soos gras, so wit soos was. My baard groei aan my tande vas. Wat is ek? Meer as welkom om deel te wees van Flink Ding Dinsdag en ons raaisel. Reg, kom ons kyk gou-gou vanoggend na Want ek is lief vir jou. Vanoggend se Want ek is lief vir jou, die keuse van Fiona vir haar dogter Sophie. Nou Fiona sê die treffer klink die beste op 'n somersaand op pad huis toe met die ruite van die kar afgedraai, iets wat ek en my dogter elke aand in die somer gedoen het. En ek mis haar so baie nou dat sy op universiteit in Suid-Afrika is, maar gelukkig is sy nou vir 'n paar dae by die huis. So Sophie, jou ma, Fiona het 1973 van James Blunt nader getrek. Hoekom? Want sy is lief vir jou. Aww.

0: James Blunt in 1973, so lekker ma dogter treffer hy enetjie van James Blunt. Ons rekenaar hang en alles wat ek gewoonlik doen is op die rekenaar, so kom ons kyk of ek vanoggend hy raaisel nader kan trek. Ja, hier is hy terug, raai, so groen soos gras, so wit soos was, my baard groei aan my tanden vas, wat is ek? 0612912007 of 8, ons SMS nommer is 62223, sou jy dalk wou deelneem? Sewe uur en tyd vir die jongste nuus op Hardloop FM. Namibie gaan die uitdaging met die uitvoer van onverwerkte minerale aanspreek. President Netumbo Nandi Ndaitwa het verklaar dat die era vir die ontginning en uitvoer van grondstowwe plek moet maak vir waarde toevoeging, veredeling en vervaardiging ten einde plaaslike werksgeleenthede te skep. Tijdens die Namibie-China Sakeforum, wat tans in Guangzhou in die Guangdong provincie plaasvind, het die president gesê dat die ontginning en uitvoer van grondstowwe Namibie benadeel.
1: My presence here in this state visit, which is the first outside the continent since I took office, is aimed at strengthening this bilateral relations. Of the Namibian population are young people, but we are facing a challenge of unemployment, which translated in poverty. So therefore, all our priority areas are really focusing on how we can empower our young people.
0: Die president nooi dus Chinese beleggers uit om nywerhede te vestig wat die land se natuurlike hulpbronne tot voltooide produkte sal verwerk. Kiba het begin om elektrisiteit stadig te herstel nadat die nationale kragnetwerk vroeg gister ineengestort het. Die operateur het gesê dat krag aan sekere noodsaaklike dienste insluitende hospitale voorsien word. Teen laat namiddag kon echter slegs in 1% van die vraag van die hoofstad Havana voorsien word. Die inwoners was desperaat.
2: Since yesterday at midday, we have been without electricity, so it should have come back at midday. But the national electric system fails. You can't sleep. You work at night. Look at my face. My face says it all.
3: It's desperate because there are mosquitoes. The heat, it's unbearable. Now July and August are coming, and there are months when no one can stand the heat here. This really needs to be sorted out. We can't endure it any longer.
0: Kiba gaan gebuk onder ernstige tekorte aan energie, brandstof en medisyne wat vererger word deur 'n Amerikaanse blokkade op oliebesendings. Jou weer die binneland, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die verre noordooste. Elders sonnig en warm tot bloedig warm. Sterk tot baie sterk winde word oor die noorde, noordweste, weste, as ook die suide en suidoostelike gebiede van die binneland verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm met miskolle, terwyl sandstorms moontlik is oor die noordelike en sentrale kusgebiede. Die wind aan die kus lig tot matig suidoos oor die suidkus, maar noordoos tot suidoos oor die noordelike en sentrale kusgebiede. Temperature op Keetmanshoop 10:24, Swakopmund 12:24, Gobabis 10:26, Oshakati 14:30 en Windhoek 10:25. Getye, hoogwater 10:08 vanoggend, laagwater 5:02 vanmiddag en hoogwater weer 20:09 vanaand. Sonsopkoms 28 minute voor 8 en die son sak 20 minute oor 6. Vir die reisiger, Harare, Gaborone en Johannesburg sonnig en matig, Maputo sonnig en warm en Luanda, Lusaka en Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig. Die wind aan die Kaap lig tot matig noordoos tot suidwes. Jou maksimum temperature in die Kaap 19, Johannesburg 20, Gaborone, Harare en Lusaka 21, Maputo 26 en Luanda 22. Wat gebeur tans op die markte? Die Namibiese dollar verhandel vanoggend teen 16.23 teen die Amerikaanse dollar, 21.74 teen die Britse pond en 18.56 teen die euro. Goud staan op $4,129.78 Amerikaanse cent per fynons en 'n vaatjie Brent ruolie 0.2% gesak sedert ons laas gesels het en verhandel nou teen $71.99 Amerikaanse cent per vat. Sportnieus: die Springbok afrigter Rassie Erasmus het 10 veranderinge gemaak aan die span wat Engeland Saterdag op Ellis Park in Johannesburg met 45-21 in die eerste wedstryd van die Nasieskampioenskappe geklop het. Vir Saterdag se kragmeting teen Skotland is Jesse Creel en Damian Willemse in die agterlyn behou. Pieter Steef de Tooy sal weer as kaptein uitdraf op flank, terwyl Paul de Villiers en die slot Roan Urquhart ook weer in die span ingesluit is. 7 spelers insluitende die gereelde kaptein Siya Kolisi is weens beserings nie oorweeg nie. Hier is Erasmus.
4: Kloma, reg of verkeerlik, so 1.5 jaar uit van die wêreldbeker moet jy nou begin regtig weet wie gaan jy speel in die wêreldbeker. En alhoewel ons in 'n kompetisie speel nou wat vir ons baie belangrik ook is om die kompetisie te probeer wen, moet ons ook sien waar is party ouens nou en ja, so beserings, of is jy party ouens beskikbaar nie? Rotasie en dan omdat ons laas week gewen het, voel ou kan nou 'n bietjie bou daarop. Ons hoef nie nou weer sit om 'n rad terug en hou maar die balk van daai span maak net 1 of 2 veranderinge.
0: So gesels Rassie Erasmus, afrigter van die Bokke. Jy luister na Hardloop FM.

Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiome Stryd, net hier op Hardloop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag by het Murgenal Pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die Idiome Stryd, aan jou gebring deur die Donkey Toyota, die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardloop FM. Leef in Afrikaans.

By kans 10 minute oor 7 as jy dalk die B1 tussen Windhoek en Rehoboth gebruik net so verby die Oamitas afdraai rigting Windhoek het daar 'n Iveco bussie se band gebars. Die sleepwaantjies staan letterlik op die ryoppervlak wat beteken dit beïnvloed verkeer in 'n suid-noord rigting en daar is 'n stuk van die band wat aan die regterkant van die pad lê wat ook probleme vir verkeer kan veroorsaak. So as jy dalk vanoggend net so buite Rehoboth rigting Windhoek net so aan die ander kant die Oamitas afdraai is, daar het die Iveco bus 'n tyer of 'n buiteband gebars. Waantjie staan letterlik op die ryoppervlak wat verkeer in 'n suid-noord rigting beïnvloed en dan is daar 'n stuk van die buiteband wat ook aan die regterkant lê op die ryoppervlak. So wees maar uiters versigtig as jy vanoggend daai stuk pad gebruik. Ons is terug by daai flink ding Dinsdag en ons het vir jou hierdie raaisel gehad natuurlik. Raai. So groen soos gras, so wit soos was. My baard groei aan my tande vas. Wat is ek? Nee, nie oupa se baardie, definitief nie. Ook nie 'n knoffel of 'n ei of wat het ons luisteraars nog gesê? Kokosneet, 'n waterlemoen? Nee, nie een van hulle nie. Definitief nie. Wat is die korrekte antwoord? 'n wit mielie, ek sou selfs 'n mielie gevat het, ja, ek sou selfs 'n mielie gevat het, en ons het korrekte antwoorde vanoggend gekry van Quentin Bruce, Sarel, daar van Henties, Logan en Mona, die Kloetes van Ongwediva, die Slabbers, die Kreers, Errol Freeman, Tinsie en Blom, Ben, die Mewisse, en oom Willem, wees geluk aan elkie van julle, welverdiende toeters, en ek gee dit met graagte, veral as jy so hard vir 'n antwoord moes werk, so, welverdien vanoggend, ja, 'n wit mielie, of as jy gesê het, 'n mielie, sou jy ook definitief in die kol gewees het vanoggend. Reg, kom ons hoor gou-gou, of jy wil saamgesels, watter neiging, of styl, het jou laat sê, dis genoeg, ek hoef nie meer in die mode te wees nie. Ja, watter neiging of styl het jou laat sê, dis genoeg, ek hoef nie meer in die mode te wees nie. Jy kan saamgesels 061-291-2007 of 8, ons SMS nommer hier in die atelier 622-23.

0: Lauren Hill en Do Up That Thing. 16 minute oor 7. Goeiemôre, welkom. As jy sopas ingeskakel het, altyd lekker om die dag in jou geselskap te begin. Meer so natuurlik as ons gaan kuier in dorpe buite Windhoek. En vanoggend gemaak ons het draai daarop Tsumeb, waar ons gesels met die onderkaptein van die Tsumeb Golf Club, meneer Jan Heyward, oor hierdie naweek se Noorde Ope. Jan, goeiemôre, welkom.
1: Goeiemôre. Baie dankie, lekker om met julle manne volgende te gesels.
0: Verstaan ek, het ek koue Tsumeb vanoggend?
1: Hy is cool, hy is lekker cool, ons het lekker reen gehad in die seisoen, so hy is nat. So, maar ja, baie lekker vanoggend, so ons geniet het.
0: Absoluut fantasties. En julle het al bezig weer met die reëlings vir die Noorde Ope, wat hierdie naweek daar by die Tsumeb Golf Club aangebied gaan word. Vertel ons 'n bietjie daarvan.
1: Felix, ja, een van die grootes op ons kalender, nie net op die Tsumeb Golf Club kalender nie, maar ook op die nationale golf kalender van Namibia, is 'n nagoe event wat ons elke jaar aanbied. Spelers van reg oor Namibia kom by een vir 'n 2-dag bijeenkomst. Die manne kom speel hier vir 2 dae so. Ons sponsor Bang Windhoek het om vir hulle melding te maak. Baie dankie aan hulle. Dis manne wat elke jaar hulle hand opsteek. Wat vir ons sê, dis al 18de jaar wat hulle vir hom aanbied. Die manne kom speel vir 2 dae en dan verdien die manne ook meritepunte dan nou op die nasionale stelsel, wat hulle dan later in aanmerking kan kom in die goeders om vir die Namibiese span gekeer te word.
0: Net 36 puitjies, vertel ons hoekom?
1: 36 puitjies, Saterdag en Sondag, dis nou maar die formaat van die event, dit is een oude spel, nou die manne wat golf ken, weet, dit is nou, jy speel die balletjie tot in die gat, ja. Dit is nie vir optel as jy moeg raak nie, so nie ja, ons speel 18 gaten op die Saterdag, en dan Sondag speel ons die volgende 18 gaten, en dan word hulle in divisies, wat die manne dan op prijse kan wen op die einde van die dag van die toernooi.
0: Reg, wie is allemaal welkom?
1: Allemaal is welkom, al die golfers welkom. As jy by jou klap geregistreer is in Namibia, is jy welkom om te kom speel. Jy skryf by jou klap in. Jou klap stuur jou die name deur na ons toe. Woensdag sluit die insluiting. Woensdag aand word die draw gedoen. Dit word donderdag deurgestuur. Sal vrydag sal dit in die koerante en die social media sal dit wees op die einde van die dag. Nou is nie net die golfers nie. Tsumeb Golf Club verwelkom enige iemand om te kom ondersteun die naweek. Soos allemaal weet, Tsumeb is een golfklub, word gesien as gasvry, sê mense. Ja. Ons verwelkom jou ondersteuners, kom geniet die golf saam met ons vir die 2 dae, bring vir mama en kom sit daar saam met ons.
0: So wie sal hierdie naweek gewen moet word, wie is die verdedigende kampioene?
1: Die verdedigende kampioen is Wesley Hasep, een van ons opkomende juniors, jong man wat nou al vir die Namibia juniors gespeel het. Daar is jy die competitie gewen, so jong mannetje om uit te kyk, hy is baie ander jong manne, golf in Namibia op hierdie stadium, die jong manne steek hand op, so ja, ons verwag een bijeenkomst van so tussen 40 en 60 spelers op hierdie stadium, so ja, die baan is gereed in een baie uitstekende conditie,

0: Moet vir Toulouse en sy span baie dankie sê daarvoor. Die golfers weet nou al reg oor Namibia. As jy swemweb kon speel, en jy faciliteite wat van hoogstaande gehalte is.
1: Absoluut, absoluut. Jy nou vinnig genoem na

0: is vir ons uiters belangrik. Nou Bank Windhoek, soos ek vermelding gemaak het, staan al 18 jaar saam met ons. Dis manne wat vandag eenaf ingeklim het en gesê, guys, ons ondersteun julle. En soos ek sê, elke jaar as die kalender uitsit, is hierdie manne se hande steek hulle op. Hulle sê, yes, wanneer en waar. En die manne doen hulle kant op van die dag. So ja, sportorganisaties is afhankelijk van borge. Ons het nie die ondersteuning van buite instanties af wat vir ons finansieel ondersteun nie. So as komitee moet ons maar die ding dryf, die redegelde en dan tel die borggeld op die einde van die dag. Dan wat ons in staat stel om competities aan te bied.
1: Maar borge bly nie vir 18 jaar lang by 'n sekere geleentheid sonder dat julle iets reg doen nie so. Wat doen julle reg?
0: Dit is so. Dit wat jy daar sê, jy slaan die spyker op die kop. Ek dink as komitee, so my golf club komitee, dis 'n komitee wat baie aktief is. Die manne is betrokke in die dorp op 'n vir die dag. Dis almal besigheidsmanne. Dis manne wat hierdie dag gewerk het. En dan moet ons in die aande word die vergaderings gehou en die competities word gereël en saterdae word die baan in stand gehou en die goeders. So dis manne wat deel is van die community. So die manne sien net raak en dan soos ek sê, om 'n sponsor soos Bank Windhoek te kan hê op die einde van die dag wat een van die grootes kom aanbied vir jou op die einde van die dag, moet goed reg gedoen word. So aan die komitee baie dankie vir julle ondersteuning en die werk wat die manne op die baan verrig.
1: Verseker. Ja, en manne wat nog wik en weeg, vroue dalk ook, juniors wat dalk ook sit in wik en weeg, moet ons nie 'n finale woordjie van jou om hulle aan te moedig?
0: Golfers, kom. Dis een van die grootes. Soos ek sê, vrouens, juniors, mans, enige iemand, kom skryf in. Kom neem deel in hierdie kompetisie, Saterdag en Sondag. Kom kyk. Hoe lyk Soemap, as jy nog nie hier was nie? Ek dink die meeste van die golfers ken Soemap Golf Club. Ja. Op een van die dag, dit is regtig 'n groot om deel te neem, man.
1: Verseker. Jan, altyd lekker om van julle te hoor. Sterkte met die laaste reëlings. En ek weet, dat gaan een van die lekker toernooie wees waar manne kameraderie natuurlik vertoon en waar golfers net geniet om bijeen te kom.
0: Felix, baie dankie. Sê vir julle mense ook baie dankie vir die ondersteuning van julle kant af op die einde van die dag. En weer eens mense, Saterdag, Sondag, kom ondersteun vir Soemap.
1: Dankie Jan, mooi dag, mooi week.
0: Felix, mooi dag, selfde vir julle.
1: Tot ziens. Jan Heyward, hy is die onderkaptein by die Tjumap Golf Club en hy moet ons gepraat oor die Noorde Ope wat hierdie naweek natuurlik daar by die Tjumap Golfbane gehuisves gaan word, of aangebied gaan word. Gaan maak gerus 'n draai.

Lekker enetjie. 25 minute oor 7 uit die veer op jou draadloos. Goeiemôre, welkom as jy sopas ingeskakel het. Ons gesels oor hierdie onderwerp en jy's meer as welkom om saam te gesels. Ek wil weet watter neiging of styl het jou laat sê genoeg is genoeg. Ek hoef regtig nie meer in die mode te wees nie. Def het van haar laat hoor. Sy sê dat hy crop tops en hy hanggat broeke wat die man so lief is om te dra. Joseph het van hom laat hoor, hy sê, don't touch my enkelbroeke, wat die seuns deesdae so lief is voor, of met sokkies, of sonder sokkies, of ja, hy sê, hy kan net nie gewoon raak aan die nie. Maar nou moet ek daarom vir Joseph sê, ek kan hy styl onthou in die 80s. 80s, ja, laat 80s, vroeg 90 was dit een styl wat ook gebruik was, dier die jong manne van die tyd en het definitief teruggekom lyk het vir my, definitief. Lorraine het van haar laat hoor, sy sê tatoeëermerke, sy sê sy self het die ene nie, maar ja, sy is maar blij dat hy moeder gier het nie by haar kop uitgesteek, want ja, sy sal het nooit kon hanteer het. Jy kan saamgesels 0612912007 of 8. Jy kan hy SMS stuur na 622-23. En ek wou regtig vir julle vertel wat op ons paai aan die gebeur is. Maar ons... ons rekenaar werk hier so lekker saam.

0: 7:30, tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Mede-navorser by die Instituut vir Openbare Beleidsnavorsing, Frederico Links, sê kommissarisse van die Verkiesingskommissie van Namibië moet 'n sekere vlak van opleiding hê en politieke druk kan weerstaan. In 'n onderhoud met die NBC het Links gesê kommissarisse moet ook 'n profiel hê wat integriteit en openbare belang beklemtoon. Hy verklaar dat dit belangrik is dat mense met die regte kwalifikasies in die kommissie dien, omdat dit die geloofwaardigheid van die instelling in die algemeen beïnvloed. Links sê hierdie aanstellings is betekenisvol aangesien die ECN een van die kerninstellings is wat instrumenteel is in die handhawing van demokrasie en verkose kommissarisse sal die las moet dra om besluite te neem wat verseker dat verkiesings aan die standaarde van 'n moderne demokrasie voldoen. En ja, kom ons kyk. Hamas het die liggame ontbind wat die Gaza-strook vir bykans 2 dekades geregeer het om die weg te baan vir 'n Palestynse technokratiese komitee om burgerlike bewind te implementeer. Sedert die skietstilstand met Israel in Oktober verlede jaar, hou Hamas vol dat hy bereid is om beheer oor te dra, maar vermy die kwessie van ontwapening. Israel gaan voort met sy sporadiese ligaanvalle wat reeds honderde lewens geëis het en beset steeds groot dele van die gebied. Jou weer vir vandag in Namibiese binneland gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die verre noordooste. Elders sonnig en warm tot bloedig warm. Sterk tot baie sterk winde word oor die noorde, noordweste, weste, as ook die suide en suidoostelike gebiede van die binneland verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm met miskolle terwyl sandstorms moontlik is oor die noordelike en sentrale kusgebiede. Die wind aan die kus lig tot matig suidoos oor die suidkus, maar noordoos tot suidoos oor die noord en sentrale kus. Vir die jongste ekonomiese nuus, komplimente van Capricorn Asset Management, sins goeiemôre en welkom aan Wolfgang Ernie.
1: Goeiemôre julle sê en ook aan die luisteraars. Ons begin met gister se internasionale markte. Die Dow Jones in Amerika is op met 0.29%. Die S&P in Amerika is op met 0.72%. Die FTSE in die Verenigde Koninkryk is af met 0.26% en die CAC in Frankryk is af met 0.33%. Die markte in die ooste wat al reeds oop is, die Nikkei in Japan is tans af met 2.24% en die Shanghai in China is af met 1.30%. Volgende die JSE, die JSE algehele index is af met 0.31% en staan tans op 111.164 punte. Die industriële index is af met 0.87%, finansiële index is op met 0.80%, Goldbronn is af met 1.62% en die eiendomsmark is op met 0.43%. Die SA staatssektor het gister so gesluit, die 10-jaar papier staan op 8.30% en die 20-jaar papier staan op 8.86%. Die wisselkoerse, die US dollar verhandel tans teen 16.26 Namibiese dollar, die Britse pond teen 21.75 Namibiese dollar en die euro teen 18.58 Namibiese dollar. Die kommoditeite goud verhandel tans teen 4123 US dollar per fyn ons, platinum teen 1608 US dollar per fyn ons en Brent olie verhandel tans teen 72.50 US dollar per vaatjie. Dankie julle sê.
0: Awesome vir jou, dankie sê Wolfgang, 'n geseënde dag.
1: Dieselfde,
0: tot ziens. Wolfgang Ernie van Capricorn Asset Management. Interessante gebeure daar by Wimbledon, waar die Belg Elise Mertens gister vir die eerste keer die kwart eindronde van Wimbledon gehaal het, deur die Tsjechier Maria Bouchkova die 21ste keer

0: punte met 6-4 en 6-4 te klop. Daar was natuurlik ook 'n sege vir die 9de gekeerde Linda Noshkova wat Madison Keys met 6-4 en 7-6 kaf gedraf het. Dit bring ons by vandag se kwart en kragmetings in die dames enkelspel. Dis waar Jessica Pegula teen Coco Gauff om 2:30 vanmiddag te staan gaan kom. Om 4:20 is dit Naomi Osaka wat Carolina Muchova gaan pak. Net vinnig in die mansafdeling, wedstryde waarna jy vandag kan uitsien, kwart en kragmetings om 2:00 speel die eerste gekeerde Jannik Sinner teen Jan Lennard Stroef en dan om 4:05 is dit die derde gekeerde Felix Auger Elysium wat Novak Djokovic gaan pak. Jy luister na Hartklop FM.
1: First Capital Namibia doen 'n beroep op eiendoms- en konstruksiekundiges naby nedersettings landwyd om by sy paneel van bouinspekteurs aan te sluit. Inspekteurs sal die konstruksie van behuisingsprojekte by nedersettings assesseer en monitor. Diegene wat aansoek doen moet oor eie vervoer, internettoegang en 'n verwante diploma met ten minste 3 jaar ondervinding beskik. Diegene sonder formele kwalifikasies kan aansoek doen met meer as 5 jaar relevante ondervinding en naspeurbare verwysings. Wees deel van die transformasie van behuising by Namibiese nedersettings. Dien jou CV en kwalifikasies in by die kantoor van jou streeksgouverneur of stuur 'n e-pos aan people@firstcapitalnam.com teen 3 Julie 2026. Vir verdere navrae skakel 081 772 2949 081 772 2949.

0: Modiva Handelskou word 25 en jy kan 'n wenner wees. Staan 'n kans om een van 5 fietsse te wen of een van 5 skootrekenaars. Inskrywings is eenvoudig. SMS net OATF 25 na 26000. Elke SMS kos slegs 5 Namibiese dollar en hoe meer jy SMS, hoe beter jou kanse. Maak gou, die kompetisie duur tot 25 Augustus 2026 met wenners wat regstreeks aangekondig word by die Ongwadiva jaarlikse handelskou. Moet dit nie misloop nie. SMS OATF 25 nou na 26000 en vier 25 jaar van wen.
1: You know, it was all the little things that made me realize this was the one. The right questions, the real conversations about the future, and that feeling of being safe. Because buying my first home, it's a big step. And with Nedbank Home Loans, the green flags matter. Like helping you cover the big stuff, bond and transfer costs. When you know, you know. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
2: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as gevolg van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, Eiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.
3: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

U is ingeskakel op Hartklop FM, 8 uur en hier volg die nuus gelees deur Andries Meton. Eers die hooftrekke. Namibië daag die uitvoer van rou minerale uit. Gebrek aan fondse belemmer die ontwikkeling van die Kongola en Ngoma nedersettings en 'n SAOG TV-kanaal projek nader bekendstelling. Nou die nuus en meer besonderhede. Namibië het 'n streep aangaande die uitvoer van rou minerale getrek en president Netumbo Nandi Ndaitwa sê die tyd waar rou materiaal ontgin en dan uitgevoer word, moet vir waarde toevoeging, vir die edeling en vervaardiging plek maak ten einde plaaslike werksgeleenthede te skep. Die president was tydens die Namibië-China Sakeforum aan die woord wat tans in Guangzhou in die Guangdong provinsie in China plaasvind. Sy sê die praktyk om rou materiaal te ontgin en dan uit te voer teen Namibië werk. Die president nooi daarom Chinese beleggers uit om industrieë te vestig wat die land se natuurlike hulpbronne in klaar vervaardigde produkte sal omskep. 'N Gebrek aan fondse in die huidige boekjaar belemmer die bou van kantore en gepaardgaande dienste in die Kongola en Ngoma nedersettings. Die goewerneur van die Zambesi-streek, Dorothy Kabula, het tydens haar streekrede gesê die projek vorm deel van pogings om die status van die twee nedersettings na dorpsrade op te hef. Kabula doen 'n beroep op die Nasionale Beplanningskommissie en die Ministerie van Stedelike en Landelike Ontwikkeling om die projekte vir voortsetting in die middeltermyn begrotingsherziening te oorweeg. Sy sê Kongola is die enigste verklaarde nedersetting in die streek, maar beskik oor die moontlikheid om binne die volgende paar jaar na dorpstatus te vorder. Die goewerneur wys ook op vordering wat by die Bukalo Nedersettingsraad gemaak is en sluit die konstruksie van riool- en waterdienste vir 'n projek van die Krothuisbewonersvereniging in. Die projek is 88% voltooi en die bou van paaie vir die 382 erwe in 'n nuwe woonbuurtontwikkeling is reeds 57% afgehandel. Sy sê daar is ook beduidende vordering op verskeie gebiede deur die Katima Malilo dorpsraad gemaak. Dit sluit 'n vennootskap met die nasionale behuisingsonderneming in om 546 wonings te bou op grond wat deur die dorpsraad voorsien is en om die rioolpypleiding in uitbreiding 1 teen 'n koste van $1.6 miljoen te verskuif. Ander projekte sluit die bou van 'n stormwaterafvoerstelsel ten bedrag van $1.7 miljoen, infrastruktuurontwikkeling in die Deri, Nova en Makarawi Wes woonbuurte ten bedrag van $89 miljoen in. U luister na 'n nuusuitsending op Hartklop FM. 'N Navorsingsgenoot by die Instituut vir Openbare Beleidsnavorsing, Frederico Links, sê kommissarisse van die Verkiesingskommissie van Namibië behoort 'n sekere vlak opvoeding te hê en moet politieke druk kan weerstaan. Links het tydens 'n NBC-aktualiteitsprogram gesê die kommissarisse se hele profiel behoort van integriteit en openbare belang te getuig. Hy sê dit is belangrik dat mense wat oor die regte getuigskrifte beskik op die kommissie moet dien, omdat dit die geloofwaardigheid van die instelling as geheel beïnvloed. Links sê die aanstellings is beduidend vir die ICN, aangesien dit een van die kerninstellings is wat noodsaaklik vir die instandhouding van demokrasie is, en dat verkose kommissarisse die verantwoordelikheid moet dra deur besluite te neem wat sal toesien dat verkiesings aan standaarde van moderne demokrasie voldoen. Die langverwagte voorstel vir 'n toegewyde SAOG televisiekanaal is ver gevorderd en staan op die punt om geloods te word. SAOG lidlande ondersoek lank reeds streekuitsaai platforms, insluitend 'n moontlike SAOG televisiekanaal en radionetwerk ten einde sigbaarheid en samehorigheid te bevorder. Die permanente sekretaris in Zimbabwe se Ministerie van Inligting, Publisiteit en Uitsaaidienste, Nick Mangwana, het die sluier so effens op die rand van die pas afgelope SAOG-vergadering in Bulawayo van SAOG-ministers belas met vervoer, IKT, inligting en meteorologie gelig. Die vergadering van die betrokke ministers vorm deel van voortdurende pogings van SAOG-lidlande om streekbeleidrigtings met ontwikkelingsraamwerke elders op die vasteland, insluitend Agenda 2063 van die Afrika Unie,

0: te belyn. Bangwana sê die voorgestelde SAOG televisiekanaal sal heelwat tot inkomste genererende instrumente vir die streek bydra. Die initiatief het ook ten doel om beter streekintegrasie, uitruiling van kultuur en die deel van nuusdekking regoor lidlande te bewerkstellig. Die regering van Paraguay het opmerkings veroordeel waarin 'n senator rassistiese kommentaar teenoor die Franse sokkerster Kylian Mbappé uitgespreek het na Paraguay deur Frankryk in die sokkerwêreldbeker uitgeskakel is. Celeste Amaria van die oppositie, die Liberale Party, het die rassistiese opmerkings teen Mbappé gemik en sê die speler is woedend, arrogant en 'n lelik gekoloniseerde persoon van Kameroen wat voorgee om Frans te wees. Hy beskuldig ook vir Mbappé daarvan dat die na bewering doodsbang was tydens die kragmeting wat Frankryk met 1 doel teenoor 0 gewen het. 'N Verklaring van Paraguay se Ministerie van Buitelandse Sake lui dat Amaria se opmerkings teenoor Mbappé, die kaptein van die Franse nasionale span, teenstrydig is met die waardes en beginsels wat vredesame naasbestaan en respek van menswaardigheid bevorder en in Paraguay bevorder word. Die ministerie sê die opmerkings verteenwoordig nie die standpunt van die regering van Paraguay of sy inwoners nie. Mbappé sê in 'n opmerking op X dat Amarilla 'n gemene mens is en nie sy amp waardig is nie. Frankryk se president Emmanuel Macron het die rassistiese aanval verwerp wat teen Mbappé gemik is. Gianni Infantino, die president van FIFA, die wêreld se sokkerbeheerliggaam, het ook die opmerkings van Amaria veroordeel. In laasens. Spanje het gisteraand die droom van Portugalse Cristiano Ronaldo gekelder. Spanje het die ronde 16 kragmeting met 1 doel teenoor 0 gewen nadat die plaasvervanger Mikel Merino 'n doel in die eerste minuut van beseringstyd aangeteken het. Spanje, die kampioen van 2010, kom nou Vrydag teen België in die kwartfinale te staan. Die nederlaag kelder die drome van die 41-jarige Ronaldo wat reeds aan sy 6de wêreldbeker toernooi deelneem. Die voormalige ster wat ook vir Manchester United en Real Madrid uitgedraf het, het gesukkel om sy vorm tydens die uitdagende toernooi in die VSA te vind. Die wêreldbeker wennersmedalje is een van die min trofees wat Ronaldo in sy roemryke loopbaan wat oor 3 dekades strek kortkom. Die doelskieter was in die kragmeting teen Spanje, waar doelpogings min vir Portugal en meer van Spanje was, 'n skaduwee figuur. Ronaldo het na die nederlaag gesê hy gaan nou tyd neem om oor sy toekoms te besin. Ter afsluiting van die nuus weer die hooftrekke. Namibië daag die uitvoer van rou minerale uit. Gebrek aan fondse belemmer die ontwikkeling van die Kongola en Ngoma nedersettings. En 'n SAOG TV-kanaal projek nader bekendstelling. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan vanoggend om 11 uur en die hooftrekke om 10 uur gehoor word.
1: Time to pop up with TN Mobile. No stress. TN Mobile Airtime is available everywhere. Buy airtime at teleshops, Nampost outlets, Airtime City, MobiPay vending machines at service stations and supermarkets, or top up instantly through your banking app. Multiple channels, one trusted network.
2: Telecom Namibia.
3: Sharing your world.
4: Kom ons kyk na jou weervoorspelling vir vandag die 7de Julie. Soos ons ontvang het van die weerkantoor hier in Windhoek. Die binneland gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die verre noordooste, elders sonnig en warm tot bloedig warm met sterk winde wat oor die noorde, noordweste, weste as ook die suide en suidoostelike gebiede verwag word. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm met miskolle terwyl sandstorms moontlik gaan wees oor die noordelike en sentrale kusgebiede. Die wind aan die kus lig tot matig suidoos oor die suidkus, maar noordoos tot suidoos oor die noord en sentrale kus. Maksimum temperature daar op Keetmanshoop 24, Swakopmund 24, Obabe 26, Oshakati 30 en Windhoek Getye, hoogwater 10:08 vanoggend, laagwater om 2:05 vanmiddag en hoogwater weer om 9:20 vanaand. Sonsondergang 20:06. Dis jou weervoorspelling vir vandag 7 Julie. aan ons verskaf deur die weerkantoor hier in

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Ja, jy vergeet nie van die onderwerp wat ons vanoggend op die tafel het en waaroor jy lekker kan saamgesels. Watter neiging of styl het jou laat sê, dis genoeg. Ek hoef regtig nie meer in die mode te wees nie. Hier is 'n paar interessantes. Anton het van hom laat hoor, hy sê skinny jeans. Hy sê hy weet net nie hoe kry mense skinny jeans eerstens in en tweedens hoekom hulle ooit gemaak is nie. Ja, glad nie. Lynette het van haar laat hoor, sy sê Julissie, ek weet nie of jy dit al opgelet het nie. Dames met wenkbroue wat opgeverf is. Ja, ja.

In plaas van net om haar eies te gebruik, sal sy nou dikker wenkbrauwe wil hê en dan verf sy hom nou op. Sy sê, jy sal nie glo nie, daar is mense wat het self laat uittatoeëer. Ja, so en skeer hom heel af en dan tatoeëer sy die area waar die wenkbrauwe moes gewees het, sal sy dan iemand kry om te tatoeëer. Mense, meneer Eyman ook van hom laat hoor, hy sê die hanggatbroeke sal het nooit gewoond raak daar aan nie. En dan het Porsche van haar laat hoor, sy sê Crocs en ja, die ding waar mense plakkies met sokkies dra, glad die haar dingie. Sy weet is of dit een mode is nie, maar sy sê, sy sien dies daar so baie mense wat dit doen, dat het sekerlik maar een mode moes geword het. Die feit dat hulle plakkies met sokkies dra. Klink hier regie. Hoekom wil jy plakkies dra? Ek bedoel, ek moet my skoene met sokkies aantrek, nie? Maar plakkies of sandale dan nie juist bedoel om jou voete lug te gee nie, nie? Ek het altyd gedink dis hoekom mense plakkies in hierdie tipe goed dra. Maar blykbaar nie. Ja, jy kan ook saamgesels as jy dalk vanoggend wil. Watter neiging of styl het jou laat sê, dis genoeg. Ek hoef regtig nie meer in die mode te wees nie. 0612912007 of 8 of stuur daai SMS'e na 62223. Nou, eers het hulle ons K-pop gegee. Nou dit, 'n nuwe skoonheidstendens vat pos in Suid-Korea. 11 ore. Ja, 11 ore. Jy het reg gehoor. Klinieke sien 'n groeiende vraag na kosmetiese prosedures en spesiale kleefband wat ontwerp is om ore meer prominent te laat uitsteek, wat die illusie van 'n kleiner, slanker gesig skep. 'N Hoogs gesogte voorkoms in Oos-Asië blykbaar. Sommige pasiënte kry vinnige vulstofinspuitings wat ongeveer $70 kos, terwyl ander goedkoop oorband gebruik wat aanlyn gewild gemaak is deur K-pop sterre en beïnvloeders. Soektogte na oorvuller het toegeneem en sommige chirurge sê hulle voer nou dosyne 11 oorprosedures per dag uit. Hey, die tendens weerspeel Suid-Korea se steeds ontwikkelende skoonheidsbedryf waar kosmetiese klinieke voortdurend soek na die volgende groot verbetering na jare se fokus op kakebene, neuse en selfs oë. Nou, ek kan nie wag vir die volgende tendens nie. Medies verbeterde towenaars wenkbrauwe miskien? Wat dink jy? Ja, 11 ore. sal ek het probeer? Nee, ek dink ek sal nie. Dankie.

As Harry Styles, nou hierdie man, Harry Styles, het hulle hele handvol Guinness wereldrekords saam met sy voormalige maats daar in One Direction, maar saterdag het die Ready Steady Go sanger nog een mijlpaal behaal in sy solo loopbaan toe sy historiese loopie by Londense Wembley Stadion deur die Guinness wereldrekord span vir een unieke eer erkennis. Ja, die Guinness wereldrekord titel vir die langste inwonende loopie deur een musikant by Wembley in een enkele kan een mens maar sê, loopie, is die langste wat enige kunstenaar nog ooit gehad het, by Wembley. En Harry Styles het blijkbaar hy rekord laas saterdag, die 4de juli, oortref. So hy is nou die persoon wat die langste inwonende kunstenaar op Wembley Stadion in een enkele loopie is. Wow, dit is interessant. Baie, baie interessant. Soveel geluk, Harry. Hoop as nog meer sulkes. Romy het van hom laat hoor, hy sê, man, hierdie geskeerde jeans, maar nie die wat jy by die winkel koop, die wat mense sommer so self

skeer. Hy sê dis 'n ding wat ja, slaan hom dwars in die krop. Jacques het ook van hom laat hoor. Hy sê daar's 'n nuwe ding en ek het dit agtergekom, gesien ook. Nagklere wat deesdae in die straat mee rondgeloop word. Pantoffels. Ja. Jacques, ek is net so stom soos jy oor daai betrokke mode hoor. Ek beloof jou, ek weet nie waar dit vandaan kom, ek weet nie hoekom dit daar is nie, maar dis daar. Nee, ek is bly ek is nie daarmee. Lankalie, maar het jy geweet? Volgens Psychology Today is huil 'n vorm van instandhouding, nie 'n teken van 'n ineenstorting nie. Ja, deur toe te laat dat die trane vloei, stel jy jou liggaam in staat om die noodsaaklike werk te doen om pyn te versag, jou senuweestelsel te reguleer en 'n gesonde emosionele balans te herstel. Huil, die menslike weergawe daarvan natuurlik om jou router weer aan te skakel. So. Ja, ek huil net aan die gedagte aan al hierdie klomp modes waarmee ek nie noodwendig elke dag saamstem nie, maar ten minste weet ek en jy nou, ja ja, huil is 'n vorm van instandhouding en nie ineenstorting nie. Belangrik.

0: Dis 8:31 tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Padveiligheid is nie net 'n vervoerkwessie nie, maar 'n openbare gesondheidsprioriteit, die sleutel tot ontwikkeling, 'n bestuurskwessie en 'n kwessie van maatskaplike geregtigheid. Dit was die siening wat deur belanghebbendes in die padsektor gedeel is tydens konsultasies oor kritieke maatreëls om toenemende padongelukke in Namibië te bestry. Konsultasies is gister deur die Nasionale Raad se staande komitee oor vervoer, infrastruktuur en behuising in Windhoek gehou. Belanghebbendes stem saam dat padongelukke grootliks voorkombaar is en gekoördineerde optrede tussen die regering, wetstoepassingsagentskappe en padgebruikers vereis. Groot feesvieringe is in die Kibaanse Nasionale Dieretuin gehou na die geboorte van 4 Bengaalse tiere en 'n uiters skaars wit tier. Personeel by die dieretuin sê die geboorte van die bedreigde katte blaas nuwe lewe in die span wat te midde van groot uitdagings bykans 10,000 diere daagliks moet versorg. 'n Gebrek aan brandstof het tot gevolg dat personeel op die groot terrein met perdekarre oor die weg kom. Die direkteur van die dieretuin sê die dierebevolking bly stabiel danksy die versorgers en skenkings. Kiba se kragnetwerk het ook gister ineengestort en krag kan slegs aan enkele noodsaaklike dienste soos hospitale verskaf word. Jou weer vir vandag: die binneland gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die verre noordooste. Elders sonnig en warm tot bloedig warm met sterk tot baie sterk winde wat oor die noorde, noordweste, weste as ook die suide en suidoostelike gebiede van die binneland verwag word. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm met miskolle terwyl sandstorms moontlik is oor die noordelike en sentrale kusgebiede. Die wind aan die kus lig tot matig suidoos oor die suidkus, maar noordoos tot suidoos oor die noordelike en sentrale kusgebiede. En wat gebeur op die sportfront? Wel, Sri Lanka en die Wes-Indiese eilande is in hy tweede toets gewikkel met uitskeidtyd op die vierde dag. Is dit die span van Sri Lanka wat met 142 lopies voor is, dit nadat hulle die Wes-Indiese eilande vir 499 uitgebou het en alreeds weer hulle telling na 92 vir 2 laat aangroei het. Die derde T20 kragmeting tussen Engeland en Indië is vanmiddag of vanaand liewer daar op Nottingham aan die gang en hierdie kragmeting begin om 6:30 vanaand. Gister was het die eerste eendag internationale kragmeting tussen Zimbabwe en Bangladesh, enetjie wat Zimbabwe met 25 lopies gewen het. Jy luister na Hardklop FM.
1: Toe ek klein was, het ek my droomhuis met 'n groen vetkruid geteken. My ma het geglimlag en gesê, dis Old Mutual groen daai. Jare later het daar dieselfde groen my gehelp om 'n beurs te kry, vir 'n motor te spaar en my toekoms te verseker. Vandag droom ek nog steeds, maar nou het ek 'n plan. Ek belê, spaar, leen en beskerm wat ek liefhet met Old Mutual, wat saam met my elke tree van die pad stap. Old Mutual Groen, drome wat werklikheid word. Belê, spaar, verseker, leen.
2: Old Mutual, do great things every day.

0: Children must be taught how to think, not what to think. At Zanele Mbeki Private School, we passionately inspire our learners. We offer kindergarten to grade 7. We also offer afternoon classes and intensive reading programs. Located at Gresblok Safari Street, Zanele Mbeki Private School offers French, swimming, chess, cricket, darts, cooking, drama clubs and various sport codes. Register your child today. Call 061-302-327. Zanele Mbeki Private School. Success through endeavor.
1: 20 minute voor 9. Ons gesels voort oor daai modus wat mense hokkei toegeroep het. Luister hierna, watter neiging of styl het jou laat sê dis dit? Dis genoeg. Ek hoef nie meer in die mode te wees nie. Susan het van haar laat hoor, sy sê, die verlengings, die haarverlengings en pruike. Sy sê, jy kan nie glo hoe baie plastiek hare in Windhoekse strate rondlê as gevolg daarvan nie. Ja, dis net een te veel. Susan, ek sien dit elke dag, ek stap elke dag, so ek sien dit gereeld. Ronel het van haar laat hoor, sy sê, sy nou die dag so snaaks gevoel. Kreesie, een ou skoolmaaikie, nou, hulle is ook nie meer vandagse kinders nie, maar hierdie skoolmaaikie het een ring dier die neus, hier in die onderkant, hier, tussen die neusgaai, hy vjelliekie, het die persoon compleet een ring soos een bees, en sy was so geskok gewees, het maar liever die daarna toe gekykie, want anders het sy definitief iets gesê en gevra, is jy dan nou een bees of iets in die lijn, maar ja, sy sê, Christie het van hom laat,

hoor hy sê die ontploffing wat lyk of dit lyk soos 'n ontploffing in 'n klapperhaar fabriek. Dis kroeskop man soos ek wat hy ons hare kammie. Ja. Hy sê hoekom doen manne dit? Lyg hy dalk? Mense wat net nie omgee oor hoe hulle lykie? Hy's 'n interessante ene, Christie. Hierdie luisteraar, wag eens, waar is ons nou? Môre julle sê ek is Roxaan. Daar het Aroap, ek haat dit om iemand te sien wat 'n krop top aantrek wat lyk soos 'n bra. As iemand my dit aanbied om aan te trek, kan ek maar daai ding in die kas lê voor ek dit aan my liggaam sien. Vroumense met kort tights met spaghetti ondertops is net 'n hoofletter nee. Dit wys alles. En ek stem. Nou hierdie ene Lawrence verstaan ek nie so lekker nie. Hy sê môre hierdie bonnets wat die vroue opsit en rondloop. Nou sien ek die manne doen dit ook en die hanggat broeke wat die manne dra. Wat is 'n bonnet? Jy Lawrence, ek jy sal my moet help my maat. Ek probeer uitvind wat is 'n bonnet? Is dit hy goed wat lyk soos Nee, nou is ek heel deur mekaar. Ek het gedink ek weet wat dit dalk kan wees. Maar soos hierdie stortpette. Lyk dit soos daai stortpette wat so blink, wat blykbaar gedra word as jy moet slaap. Ek het aanvanklik gedink dis 'n stortpet, glo my. Ek het aanvanklik geglo dis 'n stortpet totdat iemand my vertel nee. Daai is nie 'n stortpet nie. Daai ding is spesiaal daar om te verhoed dat die rafeltjies van die beddegoed en jou hare opeindig van môreoggend op pad werk toe jy nou nie nog tyd om van al daai goedjies ontsla te raak nie. Of dis hoe ek verduidelik is Lawrence. Maar bonnets asseblief as iemand my wil vertel, ek sal dit baie graag wil hoor. Baie graag. Nou 'n kerkdief, ek hoop jy's 'n kerkdief, maar luister, 'n kerkdief in Brasilië het geen verlossing gevind nie nadat hy hom vergryp het aan 2 bottels nagmaalwyn. Ja, die man het na bewering geld, 'n stofsuier en 'n kamera uit die kerk gesteel voordat hy na verversings in die vorm van die wyn gesoek het. Die priester het die dief aan die slaap in een van die kerkbanke aangetref en hom aan die owerhede oorhandig. Ja, die man het plesier voor werk gesien en ja, hom vergryp.

Karleen van Jaarsveld, maybe baby vanaand. Ja, daar is 'n moontlikheid, Een paar manne se oë het nou gereg toe ek praat hier van bonnets, maar nee, dis nie waaraan jy gedink het. Die Lawrence het van hom laat hoor, hy sê dis presies dit wat ek julle van vertel het. Daai stortpette wat hulle gebruik om van die rafeltjies uit die hare te hou. Veral as hulle gaan slaap, maar nou, dit was eintlik bedoel, jy dra dit as jy gaan slaap. Nou dra hulle dit oral. Letterlik oral. So, ja, baie interessant ene daai en hulle. Ek het byvoorbeeld nie geweet wat hulle name is nie, maar dankie. Nou kan ek ook sê die bonnets. Ja, die bonnets. Is dit wat dit is? Ja. Interessant, baie interessant. Hopeloos te interessant vir my. Reg, tyd vir jou goue ouwe. En Imelda het vanoggend hierdie enetjie van Arthur Conley laat nader trek.

en al hierdie lekker dinge en België wat natuurlik vir Amerika uit die wêreldbeker geboonde het. Die wêreld het gisteraand vir België of vroeër vanoggend vir België geskree, want ons is dik vir korrupsie, man. Ons is net moeg vir korrupsie. En ek wag en ek kan nie wag wanneer ons landse mense gaan opstaan teen dit nie, want dis algemeen deesdae. Dis asof jy dit moet doen om te kan aanbeweeg. Ja. Tragies eintlik. Ons maak môre selfde tyd, selfde plek weer so en tot dan. Onthou, die probleem is dat dwaase en fanatisie altyd so seker van hulle self is, terwyl wyse mense so vol twyfel is. Baie vol twyfel is. Mooi bly, pas jouself op en onthou, maak môre weer so.

0: jy is dit jy hier.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop.

Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.

Goeiemôre en baie baie welkom aan elkeen wat nou by ons aangesluit het, asook die van julle wat reeds van vroegoggend af saam met ons kuier. Dit is ons oggendkuierprogram ons het en dit is tyd vir goeie wense. Vandag is Dinsdag 7 Julie. Ek is Ingrid Kesting, ek is jou gas vir die volgende uur en vandag wil ek gesels oor iets wat mense of baie mense stilweg saam met hulle dra en dit is minderwaardigheid. Nou, dit is daai stemmetjie wat fluister. Jy is nie goed genoeg nie en dit laat ons glo dat ander mooier, slimmer, meer suksesvol of belangriker is as ons en dit laat ons eie waarde bevraagteken en soms self vergeet wie ons in God se oë is. En ons leef in 'n wêreld waar ons maklik onsself met ander vergelyk. Ons sien mense se suksesse, hulle geluk en hulle hoogtepunte en dink dat ons nooit sal kan byhou nie. Maar wat ons dikwels vergeet is dat elke mens sy eie stryd het, ook die wat dit nie wys nie. Onthou, God vergelyk ons nie met ander nie. Hy het elkeen van ons uniek geskape met 'n doel en 'n roeping. In Psalm 139 vers 14 lees ons: Ek loof U omdat ek op 'n ontzagwekkende wonderbaarlike wyse gemaak is. Wonderbaar is U werke en dit weet ek al te goed. Nou hierdie woorde herinner ons daaraan dat ons nie per ongeluk hier is nie. God het jou gevorm, jou geken nog voordat jy gebore is en jou met liefde geskape. En onthou, Hy maak nie foute nie. Wanneer minderwaardigheid ons harte vul, steel dit dikwels ons vreugde en dit keer ons om geleenthede aan te gryp, ons gawes te gebruik en die lewe voluit te leef. Ons begin glo dat ons nie genoeg is nie, terwyl God reeds gesê het dat ons kosbaar is. Efesiërs 2 vers 10 sê, ons is immer sy maaksel, geskape in Christus Jesus, om goeie werke te doen wat God vooraf voorberei het, sodat ons daar volgens kan leef. En dit beteken dat jy nie iemand anders hoef te wees om waardevol te wees nie. Jy hoef nie soos iemand anders te lyk, te praat of te leef om deur God liefgehad te word nie. Hy het jou gemaak soos wat jy is en hy wil jou gebruik net soos jy is. So as jy vandag met gevoelens van minderwaardigheid worstel, onthou hierdie waarheid, jou waarde lê nie in mense se opinies nie. Jou waarde lê in die feit dat God jou liefhet, vir jou gesterf het en jou sy eie noem. So moenie toelaat dat die stem van minderwaardigheid harder praat as die stem van God nie. Loop vandag met jou kop omhoog, nie uit trots nie, maar met die nederige sekerheid dat jy aan God behoort. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons elkeen met liefde en sorg geskape het. Dankie dat ons nie ons waarde hoef te soek in die wêreld of in ander mense se goedkeuring nie, maar dat ons waarde veilig is in U. Here, baie van ons dra gevoelens van minderwaardigheid. Ons twyfel aan onsself, ons vergelyk ons met ander en voel soms dat ons nie goed genoeg is nie. En vandag vra ons dat U daardie leuns uit ons harte sal verwyder. Help ons om onsself te sien soos U ons sien, geliefd, waardevol en doelbewus geskape. Gee aan ons die moed om die gawes wat U aan ons gegee het met dankbaarheid te gebruik. Help ons om ander te bemoedig eerder as om onsself met hulle te vergelyk. Vul ons harte met die vrede en herinner ons elke dag dat ons identiteit in U vas staan. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen.

0: Ons tyd na 8 minuutjie oor 9 is ingeskakel op Hartklop. FM, ons nommer in die ateljee 064-417-511, die SMS-lijn 6223 en dan ons WhatsApp nommer is 081-708-4599. Ons het 'n tydlimiet van 2 minuute, kom ons hou asseblief by hierdie tydlimiet, ek gaan weer vanoggend die klokkie moet gebruik, want ons wyk af van die tyd, kom ons hou asseblief by die tydluisteraars. Goeie wense, goeie môre.
1: Môre Ingrid.
0: Môre Salome, gaan dit goed?
1: Baie goed, dankie. Vandag 'n lekker son skyn, warm, heerlike dag. En ons vir Here ook baie dankie vir dit.
0: Absoluut.
1: Dankie vir hy pragtige lied.
0: Die maak my dag
1: toe van was goed te was dan. Daar altyd iemand wat die Here op jou pad stuur wat jou dag maak.
0: Yes.
1: Daarom sê ek vir jou baie, baie dankie daarvoor. Ingrid, ek wil toch vanoggend een baie speciale boodskap sê aan jou daar in Windekenhospitaal. Ek verstaan, dit gaan beter met hom, daar is beterskap. En ek kom loof en prijs die Here net vanoggend daarvoor. En dat hy nie sal moedeloos word. En vanoggend wil ek vir hom sê, baie geluk om jou met die verjaarsdag. Ek wil vanoggend vir hom jou gee, Psalm 73, vers 26. Al is ek afgetakel na lichaam en gees, God is my sterkte en aan hom behoort ek vir altyd. Baie, baie geluk om jou met hierdie speciale dag hee. Dankie ook vir die persoon wie om jou ons op die radio, vir nie net vir om jou se familie, maar ook vir ons as luisteraars, om jou is ook ons familie, het deel geword van ons. Ek mis ons jou se stem op die radio, en ek hoop en vertrou dat om jou vinnig en gezond raak, en weer sal aansluit by ons hier op die radiostasie. Dit is nogal vir oggend 'n besonderse voorreg om iemand, wat vandag verjaar, wat ook in op

0: 'n siekbed lê, maar die Here is met hom, die Here trou en daar's 'n klaar beterskap vir hom, so die Here is goed. Vir sy familie wil ek sê baie dankie ook vir hulle omgee en liefde en dankie ook vir hulle daar wees. Maar mag hulle ook veilig kom ry wanneer hulle na hom toe sal gaan. Vir al my radiomaatjies wil ek vanoggend sê hulle moet 'n pragtige en 'n geseënde Dinsdag hê. En liefde groete vir almal, vir jou ook Ingrid, mag jy 'n pragtige en 'n geseënde mooi dag hê. En kan jy tog vir my daardie pragtige lied van mes weer, Here, u dra my as jy dit sê.
1: Ek sal kyk daarna. Baie, baie dankie, Salome. Jy het my nou vanoggend voorgespring. Ek het gedink, ek gaan die eerste ene wees. ek spot sommer.
0: Ja, nee.
1: Baie, baie dankie.
0: Van daar ook in Windhoek en om van hier in Tielies. Baie dankie ook om van vir die gereelde oproepies. Dankie vir die daar wees. Ons moet uitreik na mekaar as ons elke dag saam mee. Om van is ook deel van my lewe. Dankie ook vir wie en wat om van is en beteken vir my. Alles ons elke dag saam nie. Ek bly lief vir om van en vir Nana. En ek sal altyd baie lief wees vir julle, maak jy saad pad die. Mooi dag en mooi week wens ek vir almal toe, Ingrid.
1: Baie, baie dankie, Salome. Vir jou ook 'n pragtige week, hoor.
0: Baie dankie, Ingrid.
1: Tot ziens.
0: Tot ziens.
1: Ja, oom Joe, wat kan ek sê? Soos ek gesê het, Salome het my voorgespring. Om jou met groot liefde en opregte omgee, wens ons vir oom 'n baie gelukkige verjaardag toe. Alles oom vandag in die hospitaal, bid ons dat hierdie dag gevul sal wees met die troos van God se teenwoordigheid en die liefde wat almal vir oom jou omgee. Ek glo dat geen hospitaalkamer ooit God se liefde kan beperk nie. Hy is daar waar oom jou is, om krag te gee wanneer die liggaam moeg is, vrede te bring wanneer die hart bekommerd raak en hoop te gee vir elke nuwe dag. En die Here sê in Jesaja 41 vers 10, moenie bang wees nie want ek is by jou, moenie bekommerd wees nie want ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas met my oorwinnende regterhand. Oom Joe, mag die Here u vandag met sy liefde omvou, u liggaam versterk, u hart met vrede vul en u elke dag herinner dat hy nooit van u wykie. Mag hy sy genesende hand oor u uitstrek en u spoedig weer volkome herstel. Ons bid vir oom Joe 'n nuwe lewensjaar toe wat gevul sal wees met God se genade, goeie gesondheid, vreugde en baie kosbare oomblikke saam met die mense wat oom Joe liefhet. Mag die Here u ryklik seën, u beskerm en u nog lank spaar om sy goedheid en trou te beleef. Numeri 6 vers 24 tot 26 sê die Here seën jou en beskerm jou. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Gelukkige verjaardag om jou. Ons dink aan oom en ons bid vir oom en vertrou saam dat God se genesende hand op oom sal rus. En om jou se dogter wil ek ook net vanoggend sê baie baie dankie dat jy my op hoogte hou van hoe dit met jou pa gaan. Ek waardeer dit en ook vir julle sterkte, want dit is nie maklik om langs die siekbed van iemand so groot. 'N Pa is mos ons beskermer en as hy die dag nie lekker is nie, dan is dit vir ons ook nie lekker nie. So ek bid vir julle ook net vir sterkte en krag om saam met hom hierdie pad te stap. Goeie wense, goeie môre.
2: Hallo, môre.
1: Môre dan die Lida, gaan dit goed?
2: Dit gaan goed opgestaan. Nog gaan ons weer druk.
1: Altyd goed, dankie my tante.
2: Dankie, gesluit. Ja, kom ek probeer gee, ek is een beetje weg van die radio zelf. Ek wil net kom horen aan my niggie Drika. Praat die Drika, baie, baie geluk tot jou verjaarsdag. Mag die Heere vir jou seën, Drika, goeie gezondheid. Mag die Heere jou hartse begeertes vervul wat jy het, Drika. Mag die Heere vir jou een gids wees en mag jou grondgebied vergroot word, Drika. Ek het gister verneem dat dit nie so, dat jy nie so lekker was, dat jy siek was. Maar ek het vir jou gebid en gesê, die Heere moet vir jou vanmorgen optel. Hierdie nieuwe jaar wat voorlê vir jou sal kom. Die krag sal kom gee, die moed en die hoop om aan te hou, Drika. En mag jy net een geseerde dag hê. Jy moet maar lekker verjaar. En ek weet, Drika, gaan vanavond van jou lekker bederf en jou sisters. En ek is baie lief vir jou, Drika. En jy weet ons, het kom van jou niggie Alida. Een mooi en geseerde nieuwe levensjaar wens ek vir jou toe, Drika. Jy moet nie moed opgeen nie. Hou aan. Bly biddend.

0: die biddende vrou wat jy is, Trika. En dan my dag vir jou, en dan wil ek ook net aan om jou ook sê, om jou ook baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag die Heere vir om jou kom versterk, kom gezond, maar die kracht kom gee. Dat jy nog sal die bemoedigende woorde op die radio, wat jy altijd indeel vir ons sal het, jou gebede wat altijd opgaan vir almal. En mag die Heere vir om jou ook sien, en om jou en Antitrika moet maar die dag geniet, en stel die bederfies ook geniet. En as daar nou nog eens wat verjaar vir hulle, ook een geseende voorspoedige nieuwe levensjaar, wens ek vir hulle toe, en mag die Heere vir hulle reiklik sien, en alles wat mooi is. En geniet julle se dag, en die dinsdag. Ingrid, een mooie en geseende dag vir jou ook.
1: Baie dankie, Tannie Lida. Vir Tannie ook een prachtige dag en groete vir hom van.
0: Ek sal so maak en een mooie dag vir julle verder.
1: Dankie, Tannie. Tot ziens.
0: Okay, bye.
1: Ja, ek het nou gehoor, Tannie Drika, vir jaar ook. Tannie Drika is die afgelopen tijd stil. Dankie ook dat Tannie Lida vir ons laat weten dat Tannie Drika nie so lekker is. Tannie, baie, baie geluk op met Tannie se verjaardag, mag Tannie se verjaardag in elke dag gevul word met die warmte van die son, die geluk van glimlagte, die klank van lach, die gevoel van liefde en die deel van goeie moed. Mag die Heere vir Tannie nog sien met baie, baie gezonde jare. Tannie moet lekker verjaar. Goeie wense, goeie morgen.
2: Morgen, Inke, gaan het vanochtend?
1: Altijd goed, dankie, Veronica. Hoe gaan het met jou?
2: Goed, dankie, Inke. Ja, ek wil vanmorgen begin ook daar met Tannie Drika, Levin en dan Joey Snijderval, François Bok, sy huwelijks herdenking vandag, en dan my broerse kleindochter Katalia Brandt. Ek wil vir hulle baie, baie geluk sê, en ek wens vir hulle alle seën met die nieuwe levensjaar toe. Ek wil vanmorgen die skrifte wat julle vanmorgen gekoteer het, ek wil het vanmorgen my amen daarop sit.
1: Mm-hmm.
2: En ek dink nou so mooi, Joey is al daar, as daar op sy knopje gedruk word, yeah, of op sy nommer, om te bid. Maar nou lê hy daar. Dis nou die volk, die gemeenskap, die radiobrigade, sy geleentheid om weer vir hom te bid.
1: Yeah.
2: En baie keer verstaan een mens nie, maar hy word nou eerst een bykie afgesny van die wereld daar buitenkant. Sodat die Heere hom weer kan versterk. En soos jy gesê, dit gaan beter, gesê namiddag het ousie ook vir my gebel, want ek het daar gesoek. En ek meen, hy het recht opgesit zondag, so in gebed, gebed vir ander sake, en waar geloof is, is een vaste vertrouwe, op die dinge wat ons nie sien nie, maar op dit wat ons hoop. En daarom wil ek vanmorgen, vir elke dag vanmorgen, bietjie nie so lekker voel, swak voel, mismoedig, om vanmorgen te gryp aan die hoop, wat nie beskaam nie, en allemaal wat nog verjaar, dat elkeen een geseende verjaardag het. Want dit is vanmorgen in die hand van die Heere, dat daar nog nog een jaar by die lewe bygevoeg is. Inkie, mag elkeen een prachtige dag verder het. En hierdie boodskap kom vanmorgen van die Kimbroedies uit Rebels uit. Ek het so bekie met uitgepraat, ek gesê, ek sal daar met jou gaan kry, nee.
1: Ek hoor so. Is hy in swak op?
2: Nee, nog nie. Hy is op pad.
1: Okay. Afspraak. Nee.
2: Alright.
1: Daar sê Veronica, prachtige okay, dag hoor.
2: Dankie, bye.
1: Goed gaan, tot ziens. Dis 19 minuut oor 9. Kom ons kyk gewoon na die boodskapies wat ingekom het. Een mooi... Ek het net gaan kyk. Ja, mag hierdie dinsdag vir jou vrede gee, krag vir die dag en hoop vir jou hart en seëninge wat jou pad verlig, glo, vertrou en weet, God is by jou elke stap van die pad. Een mooi amen en een geseënde dag aan al my radiomaatjies, familie en vriende, en dit kom van Salome. Môre Ingrid, ek wil toch my skoonma Bani Esau een gesonde geseënde week toewens. Sy moet haar toch mooi warm hou, sê haar skoondochter Nicoline Esau. Mooi week vir jou ook, Ingrid.

Baie, baie dankie. Ons groet vanmôre al die hartkloppers met die woorde uit God se woord. Verlustig jou in die Here en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Veels geluk om Joey.

0: En afgeklim na. Jy moet maar net weer skakel. Ek kyk net na die ander boodskapies. Goeiemôre Ingrid. Dankie vir die pragtige program wat jy en Alistair gee. Dit tel ons op. Jy is 'n vry recharge voucher. Geseënde dag van Auntie B uit Keetmans. Of jy is 'n vry recharge voucher. Baie dankie Tannie. Tannie met 'n pragtige dag hê. Dit beteken vir ons baie. Wense aan my ou Cedrika Lewin, baie geluk sis, mag die Here jou ryklik seën. Geniet die dag sis, jy is vandag 84 jare van swaar Willempie en sis Gredel, mooi dag Ingrid. Baie baie dankie tannie Gredel en oom Willempie. Goeiemôre aan al die Savage en of aan ons Savage en Fransman families in Walvis Bay. Ons bid julle sterkte, seën, God se liefde nou en altyd met die afsterwe van ons geliefde Aunt Emmy. Mag God se vrede met julle wees, met julle almal wees, Psalm 23, liefde groete van die Esterhuizen familie in Rehoboth. Goeie wense, goeie môre.
1: Môre, Intjie.
0: Môre, Tannie Baba, gaan dit goed?
1: Dat is die probleem, nie alles is nou.
0: Ja, dit is goed, Tannie.
1: Dit is vandag een lekker dag, Intjie, dit is die tyd, dit is die warme. Net een lekker dag. Ik wil vanmorgen vannacht praat. Ik wil lijken op voor mijn lening. Ik schrik mijn boeglap. Ik wil net toch mijn groet mijn stem horen. Het is een half vanmorgen voor om jou. Ik wil van jou, wie stem jou, wie baie, baie geluk. Ons weet een ding. Als ons verzeker om jou, wie zal opstaan en huis te komen. En om sy baie lief om Joey, om Joey, alleen Joey ook daar in die hospitaal, weet net een ding, die Jesus is samen om Joey, ons is baie lief om Joey, en om Joey moet maar hierdie dag geniet, alleen Joey ook in die hospitaal, om Joey nie, is hy alleen nie. Ja, en daar wil ek vanmorgen, wil ek vir my klein meisiekind, ai jyne, sy is so een lieflike kind, weet jy, Inkie, sy sêker nou, sy sê, oma, as ek begin na praat, wil sê, nou doe ek nou vir haar geluk wens, toe lach sy nou, dat ek eers kan praat. Maar ek wil vir Lani vanmorgen sê, Lani, ma het nou met jou baie gepraat, maar ma is lief vir jou. Dit is al wat ma sê, en bly so een prachtige, prachtige oomeisiekind van oomie. En die Heere sal vir jou net sien in jou werk, wat jy doen, en alles in wees gehoorsam vir mama en papa, hoorkie. En oomie, weetkie, sal weer by oomie uitkom, hoorkie. Geniet die dag daar by die college waar jy is. Ja, nou wil ek vanmorgen van die drie kijkie ook sê, baie geluk, Andrika, sy verjaarsdag. En Andrika, met die verjaarsdag, geniet vandag. My kinders, wil ek sê, maas lief vir julle, en julle moet ook die dag, want julle weet, hierdie dag, wat die Heere vir ons gegeet, waarvoor ons moet bly wees en dankbaar is. Poppelei, my sister met die blauwe oogies, ek is baie lief vir jou. Letta en Koekie, jylle moet mooi daar, my sister daar, vir hom vir haar daar bezig. Hoor jylle, ek kom nog by Poppelei uit. En Tally en Inkie, laat die klokkie vir my leenie en een prachtige, prachtige, mooi dagetjie vir Inkie. En
0: dankie,
1: laat
0: het teg. Baie, dankie, Tannie Baba. Tannie moet ook een baie mooi en geseende dag hee, hoor.
1: Baie dankie, Inkie, en vir Inkie ook.
0: Dankie, Tannie. Goed
1: dankie,
0: gaan.
1: Dankie, Inkie. Tot bye. Ziens.
0: Môre hartklop, vrede en liefde word u toegebid. Amen. Wat sal ek die Heere vergeld vir al sy weldade? Môre broer Joey, geluk met u verjaarsdag. Mag die Heere jou seën en behoed, mag hy sy lig oor jou laat skyn en genadig wees, mag hy sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy ewigdurende vrede en liefde skenk. Amen. Broer Joey, ten spuite van 'n siekbed, geniet jou verjaardag, sterkte word u toegebid, Psalm 91, dit kom van broer Fani en familie. Goeie wense, goeie môre.
2: Goeie môre, Roosknoppie. Hoe gaan
0: dit? Môre Tannie Sophie, altyd goed, dankie. Hoe gaan met Tannie?
2: Ag, wat dankie. Dit gaan baie goed, Roosknoppie. Dit gaan goed, ja. Maar baie dankie, Roosknoppie, vir die mooie musiek. dankie vir die geduld, dankie vir die liefde en vir die omgee. Maar Roosknoppie, ek weet toch, ons wil allemaal vir

0: jou ons geluk wens, maar ook vir hom sterkte toe bid. Maar ons dank die Here dat, dat die Here klaar die werk gedoen het. So Evangelist Joey, moet nie bekommerd wees nie. Die siekte is maar net een eye-opener. Maar weet dat die Here is nabij aan u vanmorgen. Maar so ook, dank ons die Here vanmorgen om met die nog een jaar vir Evangelist Joey bijgevoeg het by die lewe, by u lewe en laat het net goed gaan in ons vertrou dat die Here vir u verder sal dra. En dan wil ek sê ook vir Tannie Ida sê, kijk maar mooi na Evangelist Joey, Tannie Ida. En so ook die kinders, dankie vir u liefde ook, Tannie Ida. En een baie mooie dag aan al die andere hardkloppers. En dan wil ek vanmorgen ook net aan allemaal wat vandaag verjaar. Hier wil ek sê, denk ek, wil ek ook net sê baie, baie geluk. Mag die Here u rijkelijk zien, met voorspoed, met geduld en liefde. En dan wil ek ook hulle wat bedroef is, hulle wat siek is, wil ek sê baie sterkte. Dus bid vanmorgen vir allemaal en ons geef vir allemaal net Psalm 121. Maar ek wil toch vir Jerry van Wijksie, Jerry, baie geluk met die verjaarsdag. Mag die Here ook vir jou vanmorgen rijkelijk zien. Daar bij jou werk, Nikki, bederf maar vir Jen Kamla, maar vir in Zetie, vir Jerry, en een baie mooie dag verder. Cheryl Koetie, ek wil in besonder vir jou sê, baie, baie geluk met die groot stap, wat die Heere jou ingeplaas het. Cheryl, mag die Heere vir jou rijkelijk sien, en ons vertrouw, soos ek gister vir jou gesê het, ek bid dat die Heere net vir jou na hoer hoogtes toe, nog sal uitreik. So, baie sienwense voor en toe, op hierdie pad wat die Heere jou geplaas het. En ook, wil ek net aan allemaal wat daar in die vrouwendienst daar in Johannesburg was, wil ek sê baie dankie vir elkeen van julle, wat so vir my kind omgegeet, mag die Heere julle net rijkelijk sien. En dan, Roosknoppie, ek wil hier vanmorgen baie lang praat, en het al my families, wat hier in Windhoek en in Walvis en Marienthal, wil ek sê baie sterkte en een baie mooie week, wil ek vir elkeen toe wees. Roosknoppie, dat het goed gaan,
1: dankie,
0: en dat het net juig, maar ek wil toch, kom ek sê net, die Naomi sê, dankie en Naomi, en Ankel Dani en Ankel Elmo, en een vrou lief vir vrijdag aan sy verrassing, mag die Heere ook vir julle rijkelijk sien, en ek hoop die verjaarte van Elmo sy vroukie was net geseen gewees, mooi dag dan verder, bye bye, Roosknop, bye,
1: as het Tannie, mooi bye-bye. Dag vir Tannie, tot ziens. Morgen Moeksie, Moeksie sê, goeiemorgen, ek wens vir jou een dag vol soet beloftes, een ruim portie genade van bo, en een heerlijke seën uit ons vaders hand, die mooiste dag vir jou, baie, baie dankie Moeks, wens vir Moeksie ook een baie mooi en een geseende dag toe. Sarel, ek wil ook net vir jou sê, baie, baie dankie, mag jy ook een lekker dag hê, ek weet, jy is nie gezond nie, jy voel nie vandag lekker nie, maar ek vertrou dat jy binnenkort sommer stukke beter sal voel, so geniet jou dag ten volle, en ja, goeie wense, goeie morgen.
2: Morgen, Inaatje.
1: Morgen, Eva, gaan het goed?
2: Ek hoop het gaan baie goed met vanmorgen.
1: Altijd, altijd, my tante.
2: Ek is toch so blij. Ina, ek wil net pinnig vir om jou sê, baie, baie geluk met jou sy verjaarsdag, en mag daar nog baie geseende en voorspoedige dae van die lewe wees. Met jou geniet die nieuwe levensjaar, en baie dankie vir die persoon wat met jou vir ons oor die radio is. Die feestelike bemoediging, ek waardeer dit baie, mag om jou geseend wees in elke opzicht en word gauw gezond. Ons bid saam. En vir Annie Levine wil ek ook net vanmorgen sê, morgen Annie Levine, ik hoop toch dat het gaan goed vanmorgen. Baie, baie geluk met die verjaarsdag. Gods rijkste zien bid ek vir Annie Levine toe en mag net genade en voorspoed en mooi gezondheid op Annie Levine se levensjaar voor en toe wees. Vertrouw net op die Heere met jou hele hart en siel. En God sal elke pad uitwerk volgens sy heilige wil. En ek wil van jou en aan die Levine gee, Psalm 32, mag die Heere vir julle wonderlik sien en almal wat nog vir jare in die dag, mag die Heere vir julle God van baie na baie wees en vir julle sien met vreugde, blijdskap en dankbaarheid. En my kinders wil ek ook net vanmorgen sê, morgen, ek hoop het gaan goed met almal en maas baie lief vir julle, geniet julle se dag, my kleinkinders, oma is oneindig lief vir julle en oma waardeer julle se liefde en omgee. En vir almal wat vanmorgen my stem hoor, alles my vriende en vriendinne, ek is lief vir julle, ons groot mense op die radio, wat vir mekaar, en ek wens vir julle elkeen een geseende dag toe uit ons vaders hand uit.

0: Ja, ons tyd nou 25 minute voor 10 is ingeskakel op Hartklop FM. Dis ons oggendkuierprogram musiek en dit is goeie wense. Goeie wense, goeie môre.
1: Baie jammer ek tog terug te ja. Liedjie nee, net vir jou sê baie baie dankie vir 'n pragtige lied. Dit is nie maar net 'n lied. Ek sê gisterand vir my dogtertjie wat so huil by my. Ek sê vir haar my kind, Tiefkie, weet die Here is baie lief vir jou. Ek bemoedig haar so met die woord van die Here. En die sê, ek is baie lief vir mamie. Dankie vir hy prachtige lief, Ingrid.
0: Altyd een plezier, Salome.
1: Goed gaan.
0: Prachtige dag, hoor.
1: Dankie.
0: Tot ziens. Dankie.

0: Ja, ons tyd 25 minute voor 10. Goeie wense, goeie môre.
1: Môre, ek gaan vanmôre.
0: Môre Leslie, altyd goed, dankie. Hoe gaan dit met jou?
1: Gaan baie goed. Die son skyn, is 'n lekker sonnige warm dag hier in Kannaboop en ek dank ook die Here daarvoor. Die 7de Julie, Dinsdag. Môre om Joe, ek hoor gaan goed met om Joe daar in die hospitaal. Ek hoop om Joe geniet om Joe se dag. En ek het môre van Joe vir Psalm 23G vers 4. Ek is dink ons môre in al my radio maatjies, almal ingeskakel, alle tannies en oompies. Hulle ken my naam, hoe aan my naam te noem nie. Sê 'n pragtige na jaalde sonskien dag wens ek vir hulle toe. Môre Lola daar van Reebok, hoekom so stil? Dat hoor dan ook van jou, lankas met jou kon gepraat het. Môre 10 sien blom ook daar van Amaruru, mag julle ook 'n wonderlike dag hê. My familie daar by plaas Hamas op dan wereld, die Vries gesin. Pastoor Vries en sy familie, ek wens ek vir julle allemaal 'n pragtige dag toe. Môre juffrou Nelly Bekers daar by plaas Isip en vir Delia en die Anna Koen ook daar van die plaas Isip, die grootse van Isip, die Groenewaldse van Isip. Ek wens ek julle allemaal 'n pragtige sonskyn dag toe. Ek hartlik nou groet op se kant toe, môre aan die Rosemary en Putiman Lou van Groothoop, môre Marina Koch van Groothoop, môre aan die Anna Gous van Groothoop, môre Johan van Groothoop, môre aan die Wibby Besteden van Groothoop, môre Bertha Bekers daar van Groothoop. Alle Groothoopers wens ek almal 'n pragtige en 'n helder sonskyn dag toe. Ek nou vanmôre bel aan julle. Ek weet Groothoop is 'n baie koue plek wintertyd en ek sal julle miskien nog binnekort weer 'n draai gaan maak. Almal wat my naam op die radio noem, pragtige en helder sonskindag wens ek julle toe. Inkie baie dankie vir jou pragtige pykdiens wat jy doen en baie dankie vir jou pyk musiek wat jy vir ons as luisteraars kan aanbied. Ek wens vir jou 'n mooi dag daar in die agter die Blouson en Sokopmond toe vir jy en jou radio omroepers almal 'n mooi dag.
0: Baie dankie Leslie. Ek waardeer, ek wens vir julle ook 'n baie mooi en geseënde dag toe.
1: Nee, hou so aan, hou maar die hartkloppers maar so aan, dankie, en ons waardeer dit.
0: Dankie hoor, goed gaan.
1: Tot ziens.
0: Môre Ingrid, 'n wens aan oom Joey se nuwe lewensjaar, mag die Here vir oom Joey draai en weet, hy sal vir oom Joey optel. Antidrika, baie mooi dag en vertrou die Here sal die gesondheid elke dag toe vertrou. 'N mooi dag en hierdie boodskapie kom van Tiki. Môre Inkie, vanoggend wil ek almal dankie sê vir gister se wense, elke SMS, WhatsApp oproep, dit word opreg waardeer. Ja, Blomme het gedans vir Lyfie. En in diegene wat vanoggend hul verjaarsdag vier, om Joe, ons bid die Vader wat die onmoontlike kan doen, dat hy sal doen wat net hy kan doen. Priscilla Selden in Swakop, Bromilda Garrisies in Slip, Fredeline Maton in Windhoek, hoop elk van julle geniet julle verjaardag en die huweliksherdenking Maats Roderick en Geraldine Snyders op Narugas en Angelique en Gino Rafi, tonne geluk en liefde met julle huweliksherdenking. Mag die Here met julle wees tot in lengte van na Psalm 121, geseënde dag en tonne liefde van Linkie en Blomme. Goeie wense, goeie môre.
2: Goeiemôre, hoe gaan dit?
0: Altyd goed, dankie. Hoe gaan met sister langs?
2: Ah, nee, dit gaan goed, Ingrid. My oorspronklike mens. Ja, Ingrid. Ek is vanoggend, het ek toch 'n paar boodskapies oor jene. Ek wil ook vir hom Joey sê, baie geluk met sy verjaarsdag. Ek kan nie 'n beter wens gee as wat die andere reeds gesê het. Maar ek wil vir hom sê, ek bid nie dat die guns van die Here in die hand van die Here op sy lewe gaan wees en ons is verseker van die Here se krag en wat die Here in staat is om te doen. Soos ek ook nou die dag van die Ida gesê het, ek weet wat die Here kan doen, want wat die sy gebed wat die Here vir andere gedoen het, kan die Here ook vir hom doen. Maar ek hoop daar waar hy is, dat sy dag nie toch wonderlik en geseën gaan wees, en dit kom van myself, want dan is daar anti-Christine, swart boy daar op Okahandja, anti-Christine, baie geluk met u verjaarsdag, altyd nou uit Suid-Afrika uitgelat weet, sê toch vir anti-Christine, baie geluk met haar verjaarsdag, sê waardeer u, en sy is baie, baie lief vir u. Dit kom ook van myself, anti-Christine, u is net 'n wonderlike persoon in my lewe, mag u dag net suksesvol wees, en mag u hand van die Here ook nog in die jare vorentoe op u wees, en u besonder sal geseen word met gesondheid. En dan wil ek nog weer aan die swartskinders daar in Windhoek sê, ai julle, my hart is daar by julle, maar ek verweet die Here gaan julle vertroos, ook die familie wat nou al reeds oor die grens is, dat hulle veilig verder aan sal kom, en dat weet die Here gaan hulle omarm met sy ewige liefde, en die boodskapie kom van

0: Kelly, soos hulle maam mee gesê het, so, hulle moet hulle dagie verder geniet. En vir jou, Ingrid, een wonderlijke dag het, ons praat weer.
1: Baie, baie dankie, Sterlings. Mag Sterlings ook een fantastische dag hee.
0: Dankie, mooi bly.
1: Goed gaan, tot ziens. Morgen Blom, dankie vir die mooi lied. Gee toch die boodskap deur asseblief vir Suster Esmi Snijders. Mag die Heere u aanraak, word gesond. Ons bid vir u aan my ma en familie, as ook my broers Derek Deergaard, Gray en Nikki, my skoonsisters Mariette en Katrina en my suster Liesel, mooi dag en baie liefde van Tian Snijders. Morgen Tian, bly om te hoor, jy is ingeskakel. Goeie wense, goeie morgen.
2: Goeiemôre.
1: Môre tannie.
2: Ek dink kan ek tog 'n boodskapie in.
1: Tannie is meer as welkom.
2: Dankie. Gaan dit goed?
1: Altyd goed, dankie. Gaan met tannie Christine.
2: Dankie. Met my gaan dit ook baie goed. Mm. Ek het opgestaan en daarom is ek dankbaar. Ja. Kom ek begin daar in Reeuwoord. Wins. Ek weet nie wat of op die plaas vandag maak nie, maar of jy nie dorp is nie, maar geniet jou met jou vrienden. Onthou, ons is nog altijd lief vir jou. En hier op die plaas Haaihalo, waar Ampie en Ousie en Tommy is, ek weet ook nie wat maak jylle vandag nie, maar my kinders geniet jylle se dag. Tommy, ek is lief vir jou. Mis jou, he, my kind, waar daar iets gekoop moet word, iets dood moet van gehaal word, en waar ons altijd saam bid. Dankie my kind vir jou oproep die vroeg volgend. Dankie ook dat jy gestaan vir my gebel het. Alles kon saam wat my kind. Wees daar rustig en stil en kom veilig terug. En jy Christie hier by my. Dankie dat jy by my is. Die Heere seën jou. En ek wil ook met die selfde asem sê om jou baie geluk met om jou so verjaarsdag daar in die hospitaal. Ach, ek ken nog nie vir om jou en dan nie drie kan nie, maar ek het hulle geleer ken op die radio, en daarom sê ek vir hulle vandag baie, baie geluk, mag die Heere zich sien oor u is wees, en mag die Heere vir u gezondheid gee, wat u hulle begeer, en hiermee sê ek, amen. Dankie Ingrid.
1: Dan sê Tannie, Tannie met 'n prachtige dag hee hoor.
2: Baie dankie, en daarvoor aan die Baba, jyna my vriendin, aan die Baba, aan die Poplai, morgen gaan dit goed, ek het gehoor, dit gaan goed, Baba, ek sien jou later, my skykie. Die Heere is goed, dankie. Dankie, Ingrid.
1: Altyd een plezier. Tannie moet een mooie dag hee.
2: Dankie, bye.
1: Goed gaan, Tannie, tot ziens. Ja, kom ek kyk gou, ek het een boodskapje gekry van Tannie Spanny. Goeiemorgen, Ingrid. Ek wil toch net ook baie geluk sê aan broer Joey met sy verjaarsdag. Goedheid en guns op sy lewenspad. Ek glo God is besig om hom aan te raak en gesond te maak, siel en liggaam, dat ons sy stem kan hoor op die radio. Seënwense aan hom en sy familie. En hierdie boodskapje kom van Tannie Spanny. Tannie, baie dankie dat Tannie altyd so gewillig en bereid en beskikbaar is om vir andere geluk en seënwense toe te wens. Ek weet wat is Tannie se omstandighede, Tannie is nie altyd so gesond, so ons bid ook vir Tannie, weet dat Tannie altyd in ons gedagtes en ons gebede is. Baie dankie vir wie en wat Tannie Spanie is. Goeie wense, goeie morgen.
3: Goeie morgen, och en kie.
1: Morgen juffrou.
3: Het gaat goed,
1: dankie. Altijd goed, dankie, juffrou.
3: Ek weet, ek ken hierdie mens wat die kort sê, the subscribing you have died. Oh. Sy maak een mens so moederloos, want ek wil wel die ek wil net vir my ou groot vriend Joey, nee, wil sê, Joey, veel geluk met jou verjaarsdag. Je omstandighede is vandag nog nie so lekker om in die hospitaal te verjaar nie, maar ons bid vir jou. Jy gaan in daardie bed gaan jy opstaan. Ek hoop jy hoor die boodskap, dan jy dat gesê, hulle gaan vir jou wat radio saamvat, hospitaal toe. En dan vir jou, my schoonsister ook, die so Bobby, vandag, 55 jaar gelede, het ons in Namibië aangekom. Toen moet ek hoor, 7 jaar daar, die dag ook, wat ons hier ingekom het. Ida, ek ben, my vriend, ek het 55 jaar in Rio was. Ek speel die spelen. Alle mensen wat my stem hoor, een baie mooi dag aan julle, een koue dag, en Inkie, baie dankie vir jou diens.
1: Altijd een plezier, juffrou.
3: Ek wens, ek kon nou

0: vanoggend ook soos ander mense hulle klaar maak en my kar klim en vind toe toe ry om vir Joey 'n drukkie te gaan gee. Maar ai, omstandighede aan hierdie lyf ook. Maar dit gaan aan. En ek span nie 'n baie mooi dag aan u ook. Ons is elke dag met mekaar in aanraking. En dan Kelvin en Marion. Kelvin, ek hoop jy is ook beter. En dat jy ook al in die hospitaal uit is. En kijk dat ek klaar maak. Mooi gaan hoor, hè.
1: Baie, baie dankie, juffrou. Juffrou, het ook een prachtige dag, hè.
0: Dankie, mysie kind.
1: Goed gaan, juffrou.
0: Oké, groete vir Sarah.
1: Ek maak so, juffrou. Tot ziens.
0: Tot ziens.
1: Ja, ons het nog so 4 minute, as daar nog so 2 luisteraars is, wat graag wil inskakel, jylle is natuurlijk meer as welkom. Die nommer in die atelier 064-417-511. Goeiemorgen, ek wil toch net vir Uncle Joey een gelukkige verjaardag toewens, en ek wil toch net aan die jobse sterkte toewens, dit kom van Marty Meton. Goeie wense, goeiemorgen.
2: Ek het hom nou gesukkel.
1: Gesokkel, soos dat die Maria sê.
2: Amen. Ek het al 4 SMS gesien en ek kry die responding nodig, maar klik om ek, ja.
1: Hier het nog niks hierdie kant deurgekom met
2: jou. Ja, nee, hierdie plaas is goed as so deur mekaar, maar in elk geval, Engie, dit gaan goed vir my met jou.
1: Altyd goed, dankie, Annelies.
2: Ja, ek wil ook net vir ons jou wees. Geluk met die verjaarsdag. Seker nie een plek waar mense jou verjaarsdag wil hê nie. Maar die Heere het sy planne en die Heere het alles in sy hande. En ons bid en ons vertrou om jou ons dankie, dank vir die beterskap wat al ingetree het. Ons vra net dat u die geloof behou. Wees sterk, die God wat u dien is dieselfde. Mag u geseënde verjaarsdag en gee geskenkpakkie van gebed en gesondheid vir u vanoggend met geloof. En vir aan die Levine wat ook verjaar geluk, grootmense se verjaarsdag is nie meer soos 2021 geraak het, maar spesiaal. Mag hierdie dag ook vir julle spesiaal wees. En almal wat lees vir die grootmense aan die baba en almal laat dit juig. Enkie geseënde dag vir kom en baie liefde, baba.
1: Baie, baie dankie, Annelies. Jy het 'n prachtige dag en moet so lang stil wees nie.
2: Right,
1: so. Goed gaan, tot ziens.
2: Goed gaan, bye-bye.
1: Ja, ons het nog plek vir een luisteraar, as daar een luisteraar is wat graag wil een boodskapie oordra, as jy meer as welkom, ons lyn is nog oop, as het nog so 2 minuut, bykans, ja, kom ons sê nog so 'n minuut oor, as jy binne 'n minuut se tyd kan praat, dan kan jy gou-gou vir my skakel, en dan kan ons daai boodskapie op die lig laat deurkom. Ja, lyk my nie, daar is nog iemand wat wil skakel nie, so ek dink ons kan luister na Snit, en om jou, ek hoop om jou luister, ek het ook gehoor, om jou gaan die radio kry, so hierdie Snit wat ek nou vanoggend speel, is spesifiek vir oom Joey, en dan ook elkeen wat vanmorgen voel, hy of sy staan alleen, weet dat die Heer ons nooit alleen laat nie, al wat ons hoef te doen is om net ons hand uit te steek, en ons hand in sy, ons swakke hand, in sy sterke hand neer te sit.

Ons tyd nou 7 minute voor 10 is ingeskakel op Hartklop FM en dit is bykans tyd vir ons nuus hoofstukke, maar eers kom ons kyk gou na nog boodskapies. Goeie môre, ek wil net vir hom Joey gelukwens met sy verjaarsdag. Ek wens hom goedheid, guns en gesondheid toe, mag God hom ryklik seën. Dit kom van Riva van Rooyen van Loderitz. Goeie wense, goeie môre. Ek wil tog 'n verjaardag wens stuur aan my suster daar in Rehoboth Hostel. My liefste sussie, mag jy 'n vreugdevolle dag hê. Ek's oneindig baie lief vir jou. Geniet die dag ten volle. Dank vir môre net die Here vir gesondheid, wysheid en kennis. Liefies vir jou van jou ousie, mammie en daddy hier uit Slip. Ek wil nou net gou kyk of ons nog op 'n ander boodskapie lyn dalk 'n boodskap het. Lyk my nie so nie. So daarmee volstaan ons dan, sou daar 'n boodskapie inkom gedurende die volgende snit, sal ek dan gou daardie boodskapie ook deurgee. So ja, baie dankie aan elkeen wat saam met my gekuier het vanoggend. Dankie dat julle deel was van die program, was weer eens 'n voorreg om die tyd saam met julle te deel. En terwyl julle vandag aanpak, onthou, God het jou nie geskep om soos iemand anders te wees nie. Hy het jou uniek gemaak met 'n doel wat net jy kan vervul. Moenie jou waarde meet aan wat die wêreld sê nie, meet dit aan die liefde waarmee God jou liefhet. Mag julle vandag met nuwe moed uitstap, met dankbaarheid in julle harte, met die vaste wete dat julle kosbaar is in die oë van die Here. So ja, mag die Here jou seën, jou beskerm en elke dag herinner dat jy genoeg is omdat jy aan hom behoort. Bly asseblief ingeskakel vir die nuushooftrekke om 10:00.

0: Bom dia, opa.
1: Hier is ingeskakel op Baarklop FM en hier volg die nuus hoof

Trekke gelees deur Alistair Baron. Goeiemôre. Padveiligheid is nie net 'n vervoerkwessie nie, maar 'n openbare gesondheidsprioriteit, 'n onmisbare ontwikkelingsprioriteit, 'n bestuurskwessie en 'n kwessie van maatskaplike geregtigheid. Daar is teen 28 Junie van jaar 1394 padongelukke aangeteken, vergeleke met 1547 wat in dieselfde tydperk verlede jaar aangemeld is. Die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres het regerings aangespoor om vinnig op te tree met die bestuur van kunsmatige intelligensie nadat die onafhanklike wetenskaplike paneel oor kunsmatige intelligensie 'n voorlopige ondersoek vrygestel het. Die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie, 'n bondgenote, sal miljarde in nuwe wapenkontrakte by hulle spitsberaad in Ankara onthul terwyl hulle poog om die Amerikaanse president Donald Trump te wys dat hulle 'n belofte van verdedigingsbesteding nakom. En die Verenigde State se wêreldbekerdrome het in die laaste 16 teen België tot 'n einde gekom toe daar twee keer doele aangeteken is in 'n 4-1 oorwinning wat oorskadu is deur FIFA se omstrede besluit om die Amerikaanse voorspeler Vollerin Bolligan se skorsing terug te trek. Dit is die nuushooftrekke. Volledige nuusbulletin kan vanoggend om 11:00 gehoor word.

0: Hartlike goeiemôre Namibia en 'n besonderse goeiemôre aan almal wat vanoggend saam met ons luister. Het 'n bibberende swak op mond en Alistair is terug by die werk. Alistair, baie welkom terug en dankie dat jy so mooi die nuushooftrekke gedoen het. Goed om jou terug te hê. Dis Dinsdag die 7de Julie. Wanneer laas was jy by die werk die eerste? Ek spot sommer. Ja, en ons is sommer bly jy begin jou dag saam met ons vandag. Môre Alistair, hoe lyk dit?
1: My môre kind. Môre Ingrid, môre luisteraars. Ja, welkom en ja, dis weer goed om terug te wees. Goed om weer vir jou ook te sien hier by die werk. Ek het jou gesoek en nie gevind nie. Onder die tafel gekyk waar jy gewoonlik mos lê, maar ek het jou ook nie daar gekry nie. Ingrid, so dis goed om jou ook weer hier te sien. Baie welkom aan ons luisteraars. En as jy vanoggend in Swakopmund wakker geword het, dan weet jy die Atlantiese Oseaan het besluit hy gaan persoonlik toesien dat almal vandag 'n baadjie aantrek. En dit smaak my dis so koud, 'n mens kan nie eens gaan draf nie. Hou jy van draf, Ingrid?
0: Nee, wat Alistair, ek sal gaan stap, maar nie regtig draf nie, en jy?
1: Ja, ek hou ook van draf, maar die dokter het mis gesê, ek is oorgewig, so ek moet gaan draf. Maar toe onthou ek mis die Bybel sê, is net die goddelose wat sal hardloop al jaag niemand hulle nie. So ek draf nie, ek stap nou lekker langs die see, en natuurlijk dis te koud.
0: Ja, nee, definitief, dis die type koue, wat nie vraag of hy mag inkom, hy stap sommer by die voordeur in, en kom sit langs jou op die bank en drink jou koffie.
1: Ja, dis ook die enigste plek waar jy buite staan en wonder of die mis jou nat maak of vries jy. Tensy jy per ongeluk jou broek nat maak, dan is dit nie die weer se skuld nie. Onthou dit Ingrid, asseblief.
0: en toch, hier is ons. Dis Dinsdag, die week is nog jonk.

0: gister was almal nog by die voordeur in. Nee. Almal was nog hulle nog besig om hulle self te oortuig dat dit maandag is en vandag begin mense almal ritme kry.
1: Nou waar? Waar pas die voordeur?
0: Nee, ek het die voordeur waar ek nou saam inbring, dus sien ek nee, dit sal nie werk nie. Ja. Kom ek los hom maar net daar waar
1: 100%, ek is bly jy het. Dis waar en maar eintlik ook soort van Ingrid, want Dinsdag is eintlik 'n lekker dag. Jy weet nou wat hierdie week van jou verwag en die vergaderings is op die almanak, die kinders is terug in hul rotine en jy begin al planne maak vir die naweek. Al is dit nog 'n paar dae weg, ons het mos al klaar in ons gedagtes.
0: Mm.
1: As die vleisie sal speserye op, die kole sal bloedrooi. Dis nou al wanneer dit maandag is.
0: Sure.
1: So, Vrydag kom Vrydag, dan is dit wit.
0: Nou ja, toe. Terwyl Alistair 'n braai beplan mense groot dinge vir die week. Ander probeer dit onthou waar hulle hul motorsleutels gelos het.
1: Nou, dis ek, jy praat van my.
0: Is dit jy?
1: Jy praat van my. Ek spandeer elke oggend 10 minute om iets te soek wat ek gister self op 'n veilige plek geberg het.
0: Nou dan, die veilige plek is gewoonlik so veilig dat niemand dit ooit weer kry.
1: Ja, en as ons sê niemand, dan kry niemand om.
0: Dan kry niemand
1: en ek moet
0: om.
1: Vir jou sê, Ingrid, ek het vanoggend in 'n baadjie van my een $50 gekry. Jy weet,
0: waar bere jy jou baadjies?
1: Hierdie gevoel, wanneer jy altyd jou centjie kry, jy was weggesteek in 'n baadjie. En weet jy, wat is die les wat ek geleer het vanoggend?
0: Nee, maar ek seker jy gaan my vertel.
1: Gebruik die geld klaar.
0: Nee man, weet jy, Alistair, dit het my ook al baie oorgekom dat ek of in 'n handsak, of in, vooral my denimbaadjies, het altyd ou geldjie wat hulle vir my bear is.
1: Mm.
0: Ek moet hulle baie versigtig deurgaan voordat ek hulle was.
1: Ja, nou maar weet ek waar bear jy dit.
0: En dit bring my by iets waaroor ek graag wil gesels. Ons praat so baie oor fisiese gesondheid, maar ons praat nie altyd oor emosionele gesondheid nie, vooral wanneer dit by mans kom.
1: Natuurlik, en dis baie, baie waar. Baie mans is van kleins af geleer om sterk te wees, om nie te huil nie, om net aan te gaan.
0: Ja nee, en dan gebeur die lewe. Ons grootste probleem is gewoonlik finansiële druk, verhoudings wat swaar kry, verantwoordelikhede wat ophoop, maar baie mans bly net stil want hulle dink as hulle praat lyk dit asof hulle swak is.
1: Ja, en terwyl die waarheid eintlik die teenoorgestelde is, dit verg baie moed om te sê ek sukkel of ek weet nie meer so mooi hoe om hierdie storie aan te pak nie.
0: Weet jy, Alistair, in partykeer is dit nie eens dat hulle nie wil praat nie. Hulle weet net eenvoudig nie hoe nie. Hulle voel baie, maar hulle kry nie die regte woorde nie en wanneer hulle uiteindelik iets sê, kom dit dalk hard of verkeerdheid en dan is daar mos altyd daai wat sê regte mans huil nie.
1: Dis hoekom dit so belangrik is dat ons mekaar 'n bietjie meer genadig moet wees. Soms is iemand nie kwaad nie, hy weet net nie hoe om sy seer te verduidelik nie.
0: Ja nee, en as jy dus vandag iemand ken wat gewoonlik alles alleen probeer dra, stuur vir hy persoon 'n boodskap, skakel hom, nooi hom vir 'n koffietjie vir haar of vir hom en soms vir ander 'n eenvoudige, hoe gaan dit regtig? Baie meer as wat ons besef.
1: Ja, en as jy vandag self swaar kry, onthou, jy hoef nie alles alleen te dra nie. En ons gaan later gesels, Ingrid, dit is met 'n pastoor wie juis vandag besig is om te stap vir mans wie in stilte swaar kry.
0: Ja, dis pastoor Rias Overholser en hy het vir ons 'n stemnotaatjie gestuur en hy klink redelik moeg, maar dis daai stamina wat ons mans het. Maar nou ja, voordat ons daarby kom, Alistair, kom ons kyk gou vanoggend se nuusopskrifte. President Netumbo Nandi en Daitwa sê Namibia wil wegbeweeg daarvan om bloot rou minerale uit te voer en sê dit tydens die Namibia-China sakeforum in Guangzhou gesê die toekoms lê in waarde toevoeging, verwerking en vervaardiging hier in Namibia om meer werksgeleenthede te skep veral vir jong mense.
1: In die Zambezi-streek het 'n tekort aan fondse intussen die ontwikkeling van Kongola en Ngoma as toekomstige dorpsrade vertraag. Die gouverneur Dorothy Kabula doen 'n beroep dat die projekte tydens die mediumtermynbegroting weer oorweeg word.
0: Ja, en die verkiesingsproses bly ook onder die vergrootglas. Navorser Frederico Links

0: een kommissarisse van die verkiesingskommissie behoort oor die nodige kwalifikasies, integriteit en onafhanklikheid te beskik om openbare vertroue in die instelling te versterk.
1: Dis van die stories van vanoggend. Ons kyk om 11:00 na die jongste nuus.
0: Maar eers vandag is 7 Julie, gelukkige verjaardag aan elke luisteraar wat vandag verjaar. Ons hoop jy word behoorlik bederf, dat daar koek is en dat niemand anders vandag of iemand anders vandag eerder die skorrelgoed was.
1: Ek het nou net gewonder. En as iemand vir jou 'n koek koop nie, of as niemand vir jou koek koop nie, wat is dit met ek
0: niemand.
1: En jy? Iemand en niemand. Niemand en iemand, waar is dies?
0: Hulle bly wenties.
1: Môre oom niemand.
0: Môre aan die iemand.
1: En as niemand vir jou koek koop nie, koop sommer self een, dis jou verjaarsdag. Niemand kan met daai logika strei nie, Ingrid. Of hoes, wat sê ek alles?
0: Ja, nee, weet jy, alles dat hierdie koue laat my altyd aan my tannie dink. Sy is ongelukkig nie meer met ons nie, maar elke winter as het so koud raak, het sy altyd met 'n dood ernstige gesig gesê, ek hoop tog nie die kindertjies wat in hierdie weer gemaak word, het nie in sy kombers.
1: Kyk nie jou tannie, my, sy, wat was haar naam?
0: Nee, ek sal maar eerder nie haar naam sê nie.
1: Dis nou 'n manier om die weer en gesinsbeplanning in een sin aan te spreek, Ingrid. Ek hoop net die kindertjies kry daarom later 'n lekker dik kombers, want met hierdie so moendse koue gaan 'n gewone kombers nie werk nie.
0: Ja, nee, sy kon 'n mens altyd onverwags laat skaterlag.
1: Ek kan dink, dis die type sê goed wat jy nooit vergeet nie, en elke keer as die temperatuur so laag daal, dan hoor jy sommer weer haar stem in jou kop.
0: Ja, nee, mag ons vandag tussen al die werk, vergaderings en verantwoordelikhede ook tyd maak om te glimlag, om iemand moed in te praat en om dankbaar te wees vir die mense wat kleur aan ons lewens gee, selfs alles dit net deur 'n ou grappie wat altyd weer opduik wanneer dit so koud raak.
1: Bly dus by ons, daar is nog baie nuus, lekker musiek, interessante gesprekke en natuurlik genoeg rede om hierdie Dinsdag met 'n glimlag aan te pak.
0: Nou ja toe, ek is Ingrid.
1: En ek is Alistair en net hierna bring ons vir jou die weer vooruitsigte. Jy kan ingeskakel bly vir dit net hier op Hartklop FM.

0: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.
1: Dis 23 minute oor 10, jy is ingeskakel op Hartklop FM en dis tyd vir ons weer. Ja, die deel van die program waar ons allemaal besluit of ons vandag een baadjie, trui of sommer beide gaan aantrek.
2: Dis Namibie, jy vertrek soggens soos iemand wat op pad is Suidpool toe en teen middagete wonder jy hoekom jy nie een kortbroek aangetrek het nie.
1: Ja, die binnenland gaan vandag meestal sonnig en warm tot baie warm wees. Net die verre noordooste kry 'n paar wolke om hulle geselskap te hou.
2: En die wind het blykbaar ook vandag baie energie. Sterke winde word in groot dele van die land verwag. Dis weer daar die type wind wat jou haarstyl verander sonder jou toestemming.
1: Ja nee, ek dink ek moet 'n bietjie buite gaan staan. Of die wind wat jou wasgoed binne 10 minute droog maak, maar by die buurvrou laat beland.
2: Langs die kus bly dit gedeeltelik bewolk met misbanke en daar is selfs 'n kans vir 'n sandstorms aan die noordelike en sentrale kus.
1: Sakopmoenders weet mos, as jy nie die see kan sien nie, beteken dit nie hy's weg nie. Hy speel net wegkruipertjie agter die mis.
2: Kom ons kyk na die temperature in Nana en Ondangwa steel vandag die vertoning met 31 grade.
1: Omaroro Mathia en Oshakati is ook nie skaam nie met temperature rondom die 30 grade merk. Dis amper asof hulle wil hê die winter moet asseblief ophou klaar.
2: Windhoek het vanoggend begin met 'n koel 10 grade, maar gaan dan bietjie later warmer raak. Dis op na 25 grade. So moenie vanoggend vir jou kollega sê dis ijskoud nie. Vanmiddag sit hy dalk buite en kla oor die hitte.
1: Ja nee, swak op mond begin by 12 grade en eindig op 'n baie aangename 24. Dis eintlik perfekte weer, solank die wind nie besluit hy wil jou sambreel kaap. Vat nie.
2: En dan Oranje Mond, jylle bly vandag die koelkoppe van die land, een maximum van 19 grade, jylle hoef daarom nie die waaier af te stof nie.
1: Katima Mulilo begin verrassend koud op net 7 grade, maar herstel mooi tot 27. Dis soos die eerste kopie koffie stadig om in die gang te kom, maar daarna loop alles glad.
2: Son het vanoggend so 7:30 opgekom en gaan vanavond om 20 minute oor 6 vir ons tot sien sê.
1: En vir ons mense by die see, 'n hoë getyfhalf is baie om 8 minute oor 8 en weer om 22 minute oor 8 met laag water om 3 minute voor 2.
2: So wat leer ons uit vandag se weer, Ingrid?
1: Trek soggens warm aan.
2: Maar moet nie te warm aantrek nie.
1: Vat 'n baadjie saam.
2: Maar wees gereed om teen middag ete in die kar te los.
1: En as die wind vandag jou hoed vashou.
2: Onthou, jy het gekies om eerder jou rok te hou.
1: Geniet die dag en geniet die Namibiese winter. Want jy hou daarvan om ons elke dag te verras.
2: Luister Ingrid, is dit die rok of die hoed? Of die hare?
1: Hulle sê, los die rok en hou was die haare. So, nee, ek sê gewoonlik my rok vast, want die 3 haare wat ek het kan rondwaai. Op die manier kry ek dalk een nieuwe haarstyl.
2: Maar bly jy ook so, met jou kop maak, jou haare uit jou gesig uit?
1: Ach, nie rarig nie, weet. Met die wat hulle net 3 is, los ek maar soms ons dier mekaar.
2: Asseblief, my nie Ingrid se

0: praat volg nie. Kyk maar so dan en wan vir jou in die spieël. Jy nie een haar het wat hier een kan staan en dan gesels jy lekker. Is amper soos wanneer jy mis ook iets in jou tande het. Dan gesels jy die hele tyd. Maar niemand sal vir jou sê nie. Die persoon ook met wie jy gesels sal nie vir jou sê daar is iets,
1: daar is iets in jou tande nie.
0: Hallo,
1: ek weet
0: jy smaak met so'n partijkeer, jy kan hem self,
1: ja, self uithaal. Nou, Alistair, kom ek vertel jou die verhaal, nee, die oom gaan haarkapper toe. Dis waar ek gekom het met die drie haare. Die oom gaan haarkapper toe, hy drie haare. En hy sê vir die ou by die, wat nou sy haare doen, kom hier kom hier ander een langs en los die laatste en kom hom vorentoe.
0: Ja.
1: En die volgende keer toe hy daar kom, doet hy net twee oor. Toe sê hy vir die ou, die ou vrou, hoe gaan ons dit vandag leer? Toe sê hy, ach, een op die rechterkant, een aan die linkerkant. En die volgende keer toe hy by die haarsalon kom, doet hy net een oor. Toe vraag die ou, wat maak ons vandag? Toe sê hy, ach, los het maar so door mekaar.
0: Ja, nou dit is iets wat jy kan vir jouself gebruik om net die dag interessant te maak. Mm. As dinge lyk, hulle is nie soos die drie haarkies nie, los het maar soos die een haar. Deur mekaar is ook goed. Hulle sê, jy kan terselfde tyd een wonderwerk wees, of een meesterstuk, kom ek sê eerder so,
1: okay.
0: En dan kan jy ook nog besig wees om 'n wonderwerk in wording te word.
1: Solank jy net nie 'n globale verlies is nie. Alistair, jy het my nou laat dink aan die ding in die tanden. Nou, het jy al gesien iemand wat spinazie geëet het nie? Die groenstukkie het in die tanden.
0: Ja, is altyd die groenstukkie.
1: Nou kry jy iemand wat aan die oorkant van, ek weet nie hoekom is dit so nie, maar as iemand aan die oorkant van my, byvoorbeeld, iets so maak, soos iets in die tand het krap, dan sal ek dit ook automatisch.
0: Dan kyk jy ook.
1: Ja, maar dan dink ek hierdie persoon is besig om vir my iets te wys.
0: Dit dink my so, as jy gewoonlik iemand in die huis in kry, gaste wat kom kuier of wat ook al, dan sal jy altyd begin met, moet man nou nie rondkyk, jy is so deur mekaar hier. En so, jy sal dit altyd doen. Altyd.
1: Ek nie, hoekom nie?
0: Dit is die eerste keer, die eerste ding wat jy moet doen, is jy met verskoning vraag. Of as jy selfs, as jy in iemand sy voertuig ook rijd, dan sal iemand vir jou sê, dis nou hierdie, ek het so lang klas skoon gemaakt, ek moes hom nog gevat het om te was.
1: En dan was hy eindelijk gister skoon gemaakt, want jy het hom het self door mekaar gemaakt. Maar ek ken
0: jy moet verskoning vraag.
1: Om te sê, as iemand inkom, ach, moet toch hier rondkijk nie, is bykie die mekaar, ons ken hom.
0: Ja, hy is nou nie vandag in museum nie, want ons het nou gister gelewe hier binnen. Ja, so van dit is wat mense gewoonlik maar dink, ja, hy is nie in museum nie, daar is, van alles die kinders het, dan is dit deur mekaar.
1: Precies.
0: En dis speelgoed hier en speelgoed daar.
1: En dis en ook oké. Okay.
0: Dit is wat die huis maak.
1: Ja, en ek voel kinders moet leef. En as hulle nie kan speel nie, soos ek weet, ek het jou vertel dat ek vir my kleinkinders die muur gegee het en gesê het, skryf. Skryf teen die muur, en as daar mense kom, het ons maar gewoonlik geprobeer verduidelik. Nee, ek los hulle maar, laat hulle teen die muur skryf, totdat hulle genoeg geskryf het. En toe hulle nou een dag die muur vol geskryf het, toe verf ons, en toe sê ek vir hulle, nou skryf julle nie weer op die muur nie. Nou, dis hoe jy jou kind laat leef.
0: Maar dis vir my snaaks dat 'n mens moet verduidelik of 'n verduideliking gee vir mense wie by jou huis kom.
1: Precies.
0: Dis jou huis.
1: Ja.
0: So waarom moet jy goed verduidelik? Waarom moet jy verduidelik hoekom hierdie en hierdie ding so is? Jy het gekom en jy het gekom kuier, as dit nie vir jou okay is nie, dan
1: staan buite.
0: Dan kan jy buiten staan of jy hoef nie te kom kreer.
1: Vra stoel en sit buiten in die son.
0: Maar nou moet jy verduidelik. Selfs as iemand nou een saamry geleentheid, as jy vir iemand een saamry geleentheid bied, dan moet jy nou verskoning maak vir jou voertuig wat so bykie vuil is. Ja, jammer toch.
1: Ek het gewoonlik, as ek nou vir die naweek enties buiten is, en ek ga nou maandag huis toe, as ek nou nie maandag aand werk, soos nou gister aand, en slaap ek nou en swak op nou, vandag gaan ek nou huis doen, en as ek 2 uur in Walvisbaai kom inrit, tel ek my sister by die skool op, nou sy die manier, wat sy sit nie sommer voor in elkaar nie, omdat sy is bykie angst bevangen, so sy sit graag achter, En dan moet ek altijd sê, ach, skuif toch maar die gooikie so bykie hierdie kant toe, want dan is my agtersitplek is nou vol gelaai, Mietjie se bed is daar, en my koffer is soms daar, want dan is daar veel goed in die kattebak, so ek, dan moet ek nou eers, skuif toch maar, maak toch maar vir jou plekje, as jy nie daar een plekje krijg, kom sit maar voor.
0: Ja, jy sê, so ja, moet nie verduidelik, he. Precies. Misschien as dit nou baie, baie erg lyk, of jy het nou regtig seker nog nie by skoonmaak uitgekom nie, dan kan jy seker sê, ek het nog nie daarby uitgekom nie, of wat. En mense kom ons en kom kyk maar wat aan gaan, sjoe, jy sê, wat gaan hier aan, speel goed oorraal, en sê, kan een mens hier eet? Ja, so ons kyk volgende, of luister volgende, na die gemeenskapspersoonlikheid, dis Tanko Shilongo, wat hierdie week gesels as deel van ons aangename kennisprogram.
2: En vir ons gemeenskapspersoonlikheid, en hierdie week gesels ons met Tanko Shilongo. Hy is die president van die Namibiese Fietsdryver Federasie. Tanko, sommer baie lekker om vandag saam met jou te kan kuier.
3: Ja, nee, dit is baie lekker om te keer en met mekaar te gesels.
2: Ja, en ek is mal oor jou hoed, moet ek vir die luisteraar sê, dit is so, dit is nie heeltemal die, hoe sê die agnaat nie, ja. Dit is, wat noem hulle die hoed?
3: Dit is een agnaat, seker net een ander design.
2: Net een ander design,
3: ja. Baie dankie.
2: Ek is mal daar oor, en vooral met die koute wat ons het, is dit lekker om net so ietsie op ouse kop te heen.
3: Lekker soos een Engelse man van Engeland.
2: Dan moet jy nog net golf speel in die fietsrijd.
3: Ja. Ja.
2: Tanko, jong, ja. Jy lyk vir my asof jy, en het klink vir my asof jy in Namibie gebore is en nog al die jare hier so was, gebore hier in Namibie groot geword.
3: Ja, ek is oorspronkelijk van Tjumep. Ek is daar gebore, in school daar gegaan. En ek is in Namibier, ja. So onmiddellik na my hoërskool het ek Engeland toe gegaan vir 'n paar jaar op Woka Holiday.
2: Ja, so met ander woorde, dit beteken jy is nog hier in die 1990s gebore?
3: Nee, bietjie vroeër as dit.
2: Nog voor dit, okay, ja, ja. En,
3: ek is jy een bonvriend.
2: Is jy nie een bonvriend? Ja. Ja, maar ons het hulle minste in ons leven het ons vry geraak, nee.
3: Ja, ja. In het besin, ja.
2: En vooral daar in Tjumep, daar is twee van my collega's hier so by die NBC, wat ook hulle tanden geslyp het daar in Tjumep, en ook deel was van die studenten optochte en al die klasse dinge. Dit was een anderste tyd gewees.
3: Ja, die studenten optocht, was ek nogals redelijk jong en klein, maar ek het dit gesien, ek het dit ervaar, ja.
2: Ja, ja. Nou, daar skool gegaan, en wat het jou laat besluit om toe nou op die ou einde Engeland toe te gaan?
3: Nee, dit was een breek van die skool af, dit was onmiddellik na die skool, en jy weet, die skool vat ons baie van jou tyd, so ek het een keuse gehad, moet ek onmiddellik universiteit toe gaan, of kan ek een ander geleentheid vat, om te kyk wat kan ek doen. So het ek met my ouers gesels, toe was daar hierdie geleentheid waar die mense op, nie op pay nie, dit was een walking holiday visa.
2: Ja, ja.
3: So het was my pa bykie nie, het nie met die story saamgestem, maar my ma het.
2: Ja.
3: En toe, op die einde toe het ons mekaar verstaan, en toe gaan ek nou Engeland toe.
2: Maar Tanko, ek hoor, jy was daarmee te stout gewees op school nie?
3: Op school was ek glad nie stout nie. Ek kan dit tussen nakkie sê. Hoërskool was ek was van graad 8 af tot graad 12 was ek klaskaptein van my klas. En toe het dit vir my geshape en toe was ek hoofseun van Etosha Hoërskool.
2: Fantasties.
3: Ja.
2: En is dit iets wat jy geroepe voel om te doen, om 'n leier te wees, leiding te neem?
3: Jy weet, ek glo hierdie goed is dis 'n beroep wat die Here vir jou gee. Het is nie iets wat jy self besluit nie, dit gebeur natuurlijk. So die leierskap kom maar natuurlijk, ek weet nie, jy moet maar vir my sê of ek een leier is en of ek een goeie leier is. Dit is seker hoekom jylle vir my hier naartoe geroep het. Dit is nie een beroepie, maar ek denk, dit is natuurlijk en dit kom alles van die Here af.
2: Dan raak het een roeping.
3: Ja.
2: Nou Tanko, op school, wat wou jy word terwyl jy op school was?
3: Jong, ek wou prokureur gewees. Ja, dit is nog steeds, ek is nog lief vir law. Ek kyk baie law, ek volg die law, ek volg cases wat oral in Namibia aangaan, oorsee, Suid-Afrika. Ek is baie geïnteresseerd in law.
2: Ja, maar jy sê nou toe jy nou met die working travel holiday visum, dan nou wil oorgegaan het Engeland toe, daar het baie Namibiërs met daai visum destyds oorgegaan Engeland toe. Maar as mens dit in gedagte hou, dan het jy gesê,

0: sê, jou ma het gesê, my kind is reg, jy kan maar gaan, maar jou pa nie. So klink vir my, jy kon jou ma so bietjie om jou pinkie draai of wat?
1: Ja, jy weet, hulle sê ons seuns kinders is altyd byna by aan hulle mans. So my ma het gedink, dis 'n goeie geleentheid en my pa was bietjie versigtig vir sy seun. Jy weet wat net nou onlangs skool klaar maak en jy stuur hom weg na die wêreld toe. So hy was bietjie versigtig, maar hy het toe verstaan en hy het my prik toe gegee daarin. Jy weet, jy moet gaan en gaan doen wat jy moet doen, maar moenie moenie as 'n boemelaar terugkom. Kom soos 'n mens terug.
0: Ja. En hoe was hy beïndruk met dit wat hy gesien het toe jy teruggekom het?
1: Hy was beïndruk. Die wat ek teruggekom het, het ek net my pa vir 2 maande gesien en toe raak hy siek en toe het Natie vir hom weggevat, so het hy ingegaan teen hy tyd. Maar hy was beïndruk met wat ek gedoen het, want ek het op 'n slag vir 'n vakansie gekom hier, so en toe sê hy, ja, my seun is nog my seun. Ja, daar is niks verandering nie, maar hy het maar gegroei as 'n mens.
0: En jou ma, leef is sy nog?
1: Nee, nee, hulle sê so, sy het ook ingegaan.
0: Wat wou jy doen toe jy op skool was, prokureur geword het en toe, wat gebeur toe?
1: Kan ons weer terug gaan na my ma toe. Sy was teen die. Sy het verstaan van, haar verstaan was, as jy prokureur is, dan gaan lieg jy. Jy weet, ons is christelike mense by die huis. So nou, jy sal gaan lieg as iemand weer doodmaak. Nou moet jy die persoon verdedig, maar dan lieg jy. Maar law is mos nou diverse. Dis, die spectrum is baie groot. So, ek het dit anders te verstaan, sy het dit anders te verstaan, maar toe het ek nou nie die beroep of my wat ek wou gehad het gedoen het, maar om haar te respekteer. Jy weet, so, ek is nog geïnteresseerd in law, ek dink eendag sal ek nog, as ek tyd het, gaan ek law gaan studeer.
0: Ja, maar wat het jy toe gaan studeer?
1: Accounting.
0: Hier in Namibia?
1: Ja, hier in Namibia.
0: By destijds, by UNAM? Of?
1: No, destijds Polytech.
0: Oor by die Polytechnicum. Yes. En is dit ook vir jou een lekker beroep om in te wees?
1: Dit is een lekker beroep om in te wees, want ek geniet wat ek doen. En ek het toe weer ander graad gekry wat management development gedoen. Nou, laas jaar het ek gaan weer met die.
0: Ja, maar daar is mense wat sal sê, vooral mense wat by die ontvanger van inkomste, receiver of revenue werk, wat sê maar die accountants lieg net so.
1: Accountants lieg nie. Ek kan onthou, een van my lecturers by die school het altyd gesê, accountants, you are the poorest people, you count millions on paper, but you don't see the millions.
0: Maar wat geef jou bevrediging in die beroep?
1: Die beroep van accountant?
0: Ja.
1: Kijk, wat ek doen is, ek is hoof van die payroll afdeling, nie tweede hoof van die payroll afdeling, ek werk by Polytech, of NAST. Dit laat, voel my net goed om, dis nie my geldie, maar om mense te betaal, dat hulle brood op hulle tafels en hulle families kan ondersteun. Mm-hmm. Dit gee my die passie om dit te doen.
0: Ons gesels hierdie week met ons gemeenskapspersoonlikheid, dit is Toko Shilongo, en Toko, jy is die, op hierdie stadium die president van die Namibiese Fietsry Federasie, en ek het nou nogal vir jou voor die tyd gevra, hoe het jy toe nou by fietsry betrokke geraak, en so kom ek vra het nou formeel vir jou.
1: Jy weet nie.
0: Ja, jy is reg, ek weet nie. Ja.
1: Ek hou van oefen. So ek het die hele tijd na die gym toe gegaan en dan toe gebeur COVID in die gym, so nou toe gegaan, toe besluit ek, wat kan ek doen? Ek kan hardloop, en raak hardloop was nou boring. Toe besluit ek, ek koop vir my fiets, begin ek een fiets koop, en ek het een klap gejoin, wat het Tameko geroep is. Ek het daar begin, en toe het hulle gesê, kan ek op hulle se komitee, jy weet, serve. En toe begin ek serve, en die komitee lede het toe een geleentheid gehad, om altyd na die Fietsry Federasie se exco meetings by te woon, en hulle het toe vir my gekies om daar te vir hulle te teenwoordig. So en seker die komiteelede het seker iemand gesien, hulle het seker 'n leier gesien, ek weet nie wat hulle gesien het nie, maar hulle het gesien dat ek seker iets kan doen. En toe is ek gestem, onmiddellik het ek vice-president geraak, en toe daarna het ek president geraak, maar under the wing of Axel Tyson, Ja. Ek het bygeleer van hom af. Hy was die president toe die tyd. Nou, voor ek president geraak het, was hy president en ek was vice-president en toe wil hy aftree, toe sy ons weer die AGM gehad en toe sy hy gekies as vice-president, ek president, laat die transition period nou
0: ek verstaan.
1: Begin, maar die rest is history.
0: Ja, nou, maar ook al, wat is het wat jou aantrek na fietsry toe?
1: Op die oomblik, dit het passie geraak. Ek doen dit van die passie af en ons is volunteers. Ons.
0: Maar as jy nou fietsry, is dit die wind in jou hare, is dit as dit nou koud is, wat, jy moet nogal redelijk uit jou gemakzone uit gaan, vooral jou fysische gemakzone, as jy ou fietsry, want is nou nie een kort afstande wat jy ou noodwendig ry nie.
1: Jy weet, as jy fietsry, dan is dit jou tyd. Dis jy in die fiets, as daar niemand langs aan jou is, maar dis die natuur. En as jy so rondom Namibia ry, of jy weet, op die plaaspaie of op die hoofpaie, dan sien jy hoe lekker Namibia is, hoe vry Namibia is, en jy geniet het maar.
0: Maar jy het soos ek in die tyd van dikwielfietsen groot geword, en wat ons is nog te klein om my groot fiets te ry om jy so deur die raam. So, waar denk jy die liefde, of dan nou die eerste bekendstelling of bekendmaking met fietsen dan nou gekom?
1: Jo, Afrikaans is nog bykie te diep.
0: Ja, hoe dit gebeur het was jy al van kleintijd af lief vir een fiets?
1: Ja, jy weet, ek het altyd een fiets gehad. Ek het elke jaar, of elke tweede jaar het ek een fiets gekry. Jy weet, van my oors af.
0: So wat is een fiets? Het
1: was BMX.
0: BMX, oké,
1: BMX, okay, ja. En toe kreeg ek een mountainbike, bergfiets. Maar dit was nog die normale bergfiets. En ek het nooit geweet dat ek eendag een president van een fietsryfederasie kan wees nie.
0: So die fiets wat jy nou ry, is het bergfiets of is het straatfiets? Of vertel ons.
1: Ek het twee. Ek het een bergfiets en een padfiets. Ja, maar ek doen dit vir een passie. Jy weet, ek ry nie om te competeer, maar jy kan nie een president wees van een fietsryfederasie en jy ry nie fiets nie.
0: Ja.
1: So jy moet met jou community ook, jy weet, ry.
0: So neem jy aan van hierdie racische deel, soos bijvoorbeeld die Desert Dash en sikke klas van dinge?
1: Ja, ek het die Desert Dash al vir 3 jaar, ek het hem 3 keer gedoen.
0: Solo of as deel van een span?
1: Nee, ek wil nie sê ek is Mali, maar nie deel van een span. So wat gebeur is, elke jaar krijg jy iemand wat dit wil ervaar en dan 2-3 mense en dan sê jy, oké, nee, kom ons ry, dan jylle is groep van 4 en dan ry jylle. Ja.
0: Is daar een gunsteling plek vir jou om te gaan fietsry?
1: Nee.
0: Jy het nou gepraat van plaaspaaie en so.
1: Ek kan nie een beter plek kies as Namibia om fiets te ry.
0: Enige plek?
1: Enige plek.
0: Ja, jy is dan maar loyale landsburger.
1: Nee, dit kyk, met die werk wat ek doen vir die fietsry, kreeg geleentheid om by Afrika lande te gaan. En as jy by die lande gaan en jy kom terug, dan weet jy, jy kom terug na Paradise toe.
0: Ja. Maar daar is toch, iewers in jou seker een droom dat het in ander lande ook kan gaan, soos wat het in Namibia gaan.
1: Ja. Ja, 100%, ja.
0: Ja, want ek wil, as mens kyk waar vandaan bijvoorbeeld een land soos Rwanda gekom het, dat hulle toch ook op een manier kan vrede vind, en hier by ons in Namibia, wat ons ook een pad van oorlog, burgeroorlog geloop het, en achtergekom het, maar dis baie beter om in vrede met mekaar saam te leef, as om na mekaar te kyk oor die loop van een geweer. En fietsry is dan nou een van die goeders wat ons een geleentheid bied om as mede-Namibiërs by mekaar uit te kom.
1: Jy weet, sport is diversified. Sport bring mense by mekaar. En ek moet nog van fietsry praat. Hoe moet ek dit noem? Dit bring mense by mekaar. Verskeie kleer, wit, zwart, groen, pink. Ons ry saam. En gisteraand was daar een launch van een fiets, wat hier in Namibia gemanufactured word. En in my speech het ek gesê, sport het die kleren nie. Sport het discrimineer nie. En die fietsry wat ons doen, breng ons by mekaar. As jy weet, as jy seker op die paai ry, dan sien jy allemaal wat fietsry.
0: Ja. Ja, en ek wil ons allemaal iewers met een BMX in een achterjaard, of van een straat
1: groot. Of een driewiel fiets begin.
0: Iewers met een skopfiets, ja, groot geword. Maar toch ook, as mens nou dink aan plekke waarin toe jy gereis het, ook seker nie net vir fietsry nie, maar interessante plekke?
1: In Afrika, Rwanda, is 'n baie goeie plek, is 'n mooi plek, dis skoon. Die burgers is agter mekaar. Dis 'n militêre stad, maar hulle is agter mekaar. Hulle is heel moontlik die skoonste land. Jy weet, ek was in Kigali, dis ongelooflik baie mooi.
0: Maar nou hoor ek weer, in Tanzanië is die mense verskriklik vriendelik. Hulle het baie, baie onvriendelike paaie, maar die mense is blijkbaar baie vriendelik.
1: Ek was nie in Tanzanië nie, maar ja. Ek het mense ontmoet van Tanzanië, ja. Hulle is redelijk vriendelik.
0: En dan hoor ek ook al gehoor mense wat praat van die heeltemal anderste soort kos, wat hulle te eet kry, in van die, vooral in West-Afrika. Het jy dit al beleef?
1: Ja, ek het dit beleef, ek was in Ghana, en ek was in Côte d'Ivoire, so ek probeer maar altyd, dit is inner soort brood, of ek weet nie wat, injera, like soos pap, en like soos brood, maar bykie sier,
0: ja.
1: Want jy kan om met vlees eet, so ek probeer maar alles, I mean, jy is by aan vreemde plekke, anders gaan jy ons honger leek.
0: Maar hy praat nie so, smaak nie, bykie soos mohango nie?
1: Amper, maar is net so bykie sier.
0: Bykie sier, ja. Ja. Kan het vergelyk word, iets wat hulle eet met ons kapanna?
1: Nee, glad nie.
0: Nee. Dit wat dan jy, dit ons wat kapanne, jy in jou huis is.
1: Ons kapanne is lekker, die beef, jy weet, die beef wat ons hier so verskaf, en jy weet, die export, is A-grade. Mm-hmm. Ja.

Dienst wird alt, Hilfe und Weins, und ist sie da, blau Blut.

Hier is ingeskakel op Hartklop FM 11:00 en hier volg die nuus gelees deur Ingrid Kesting. Goeiemôre. Padveiligheid is nie net 'n vervoer kwessie nie, maar 'n openbare gesondheidsprioriteit, 'n onmisbare ontwikkelingsprioriteit, 'n bestuurskwessie en 'n kwessie van maatskaplike geregtigheid. Dit was die sentimente wat deur belanghebbendes in die padsektor gedeel is tydens konsultasies oor kritieke maatreëls om toenemende padongelukke in Namibië te bestry. Konsultasies is gister deur die Nasionale Raad se staande komitee oor vervoer, infrastruktuur en behuising in Windhoek gehou. Belanghebbendes stem saam dat padongelukke grootliks voorkombaar is en gekoördineerde optrede tussen die regering, wetstoepassing en padgebruikers vereis. Die komiteevoorsitter, George Garab, sê padongelukke het verrykende maatskaplike en ekonomiese gevolge, insluitend lewensverlies, produktiwiteit en verhoogde gesondheidsorgkostes. Intussen is daar teen 28 Junie van jaar 1394 padongelukke aangeteken, vergeleke met 1547 wat in dieselfde tydperk verlede jaar aangemeld is. 2383 padbeserings en 234 sterftes is ook aangeteken, wat ook 'n afname is teenoor die 2580 beserings en 253 sterftes wat in 2025 aangeteken is. Nampo se hoof van bedrywighede vir verkeerwetstoepassing, adjunk kommissaris Rosario Kutsie, sê egter dat syfers steeds onaanvaarbaar is met 'n gemiddeld van 1,3 sterftes wat daagliks op Namibiese paaie aangeteken word. Hy noem personeeltekort, verouderende wetgewing, korrupsie, substandaard voertuiginvoere en roekelose bestuursgedrag onder die belangrikste uitdagings wat padveiligheid raak. Nampo het oplossings voorgestel, soos die wysiging van die padverkeers- en vervoerwet om die huidige paduitdagings en padvervoerveiligheidsstandaarde aan te spreek. Daarbenewens wil dit ook akkreditasie van bestuurskole, verpligtige defensiewe bestuursopleiding en professionele bestuurders hê en dat nie gelisensieerde bestuurders op 12 maande proeftydperk geplaas word. Die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres het regerings aangespoor om vinnig op te tree met die bestuur van kunsmatige intelligensie nadat die onafhanklike wetenskaplike paneel oor KI 'n voorlopige ondersoek vrygestel het. Guterres sê hoe meer KI vorder sonder gemeenskaplike reëls, hoe minder sal regerings en mense seggenskap hê in die uitkomste en hy doen 'n beroep op regerings om nie hulle optrede in die verband te vertraag nie. Die VN se sekretaris-generaal het die beroep gedoen voor die intreerede van die globale dialoog oor KI-bestuur in Genève. Guterres sê, die ondersoek beklemtoon KI se potensiaal om vordering te versnel in velde soos gesondheid, onderwys, voedselsekerheid en klimaatoptrede. Hy waarsku ook teen risiko's as die tegnologie verder sonder internasionaal ooreengekome bestuur. Guterres sê dat die paneel se werk sal voortduur tesame met die ontwikkeling van KI en dit sal help om besprekings by die intreerede globale dialoog oor KI bestuur daaroor in te lig, waar lidstate sal poog om wetenskaplike bevindinge na gekoördineerde internasionale optrede om te skakel. Die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie NAVO bondgenote sal miljarde in hul nuwe wapenkontrakte by hulle spitsberaad in Ankara onthul, terwyl hulle poog om die Amerikaanse president Donald Trump te wys dat hulle 'n belofte van verdedigingsbesteding nakom. President Trump sal vandag by leiers van die 32 nasie-alliansie in die Turkse hoofstad aansluit nadat hy Europa gekritiseer het oor sy reaksie op die oorlog in Iran. Die bijeenkomst kom 'n jaar nadat NAVO-lidlande beloof het
om veiligheidsverwante besteding tot 5% van die bruto binnelandse produk teen 2035 te verhoog onder druk van die Amerikaanse leier. Die sekretaris-generaal Mark Rutte sê, hulle sien reeds transformerende vordering. Rutte sê, Europese bondgenote en Kanada belê reeds ongeveer 4% van hul BBP in verdediging en veiligheid en sal duidelike planne uiteensit oor hoe om die uiteindelike teiken te bereik. In 'n poging om aan Trump te bewys hoe bondgenote nou wel al beloftes nakom, het NAVO-bondgenote 'n reeks groot wapentransaksies opgestel wat by 'n bedryfsforum aan die rand van die Spitsberaad aangekondig sal word. En die Verenigde State se wêreldbeker drome het in die laaste 16 teen België tot 'n einde gekom toe Charles de Ketelaere 2 keer doele aangeteken het in 'n 4-1 oorwinning wat oorskadu is deur FIFA se omstrede besluit om die Amerikaanse voorspeler Volaren Bologan se skorsing terug te trek. De Ketelaere het België die voortou in die 9de minuut gegee met die eenvoudige kortskoppie en ten volle voordeel getrek uit 'n senuweeagtige begin deur die VSA om die partydige skare se geesdrift vinnig te demp.

Malik Tillman het in die 31ste minuut die gelykmaker doel aangeteken met 'n geboogde vryskop wat Thibaut Courtois uit oorlee het, maar De Ketelaere het België se voorsprong net meer as 'n minuut later herstel met 'n kopdoel van agter die paal. Die VSA het met meer gesag gespeel na rusttyd totdat 'n fout van die doelwagter Matt Vries die plaasvervanger Hans Vanaken toegelaat het om in die 57ste minuut 'n doel aan te teken wat die momentum in 'n verstommende Seattle stadion onomkeerbaar verskuif het. Romelu Lukaku het toe 'n vierde doel in bykomende tyd aangeteken om Amerikaanse ondersteuners na die uitgange van die stadion te laat stroom met België wat vir die derde keer na die kwart eindrondes deurdring in die laaste vier wêreldbeker toernooie. Hulle sal Vrydag teen die Europese kampioene Spanje in Los Angeles te staan kom. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin op Hartklop FM kan vanmiddag om 1 uur gehoor word.

0: Ja, ons tyd nou 16 minute oor 11 en ons het vroeër gepraat Alistair oor die staptog.
1: Ja.
0: En die staptog vir
1: Mans.
0: Wat nie praat nie, die sal ek sê die soos mense in Engels sal sê die voiceless, die
1: ja.
0: Die mans wat voel dat om te praat oor geestesgesondheid is nie vir mans nie.
1: Mm.
0: Want hulle word gesien as swak persoon, hulle word, mans huil nie, mans kla nie, oor hy nie vandag goed voel nie, en dominee Rias Oberholzer, ek kan nou nie precies onder dominee dames, wat ook saam met hom stap, en hulle het een 6-daag stap toch, en ek net gou kyk hoeveel kilometer dit is, maar hy gaan julle self so bykie vertel rondom dit. Hulle is vandag by dag 2 van ons staptog.
2: Dit is 'n vars oggend en ons kyk terug na ons 16 ure gestap het gister. Dag 1 van Walking for the Silent waar ek en Frans van Dames stap vir mansgeestesgesondheid. Vir die manne wie sukkel om te praat en iets te sê, so dat hier moeilike tye gaan. Vir bewusmaking vir dit wat ons deurgaan, en dat het so belangrijk is, is nie van self hang. Dag 1 was een moeilik een, so 4 uur die ochtend weggespring, daar uit, wind ook uit, en moest die eerste 15 kilo's was eindelijk lekker, die adrenaline het geloop, en ons het besef dat die C28 baie verkeerd, baie mense wat elke ochtend inry van die buitenryke van Windhoek af, het so reg maak vir die dag, en het is ongelooflik, hierdie kom as Hoogland, as die son so opkom, meer en meer jy sien, en bewus is hoe klein jy is, en hoe ongelooflik ons land is, en hoe hard ons mense werk, en hoe verskillend ons is. En is nou juist hier so, ek denk 40 kilometer in, maar ongelooflik is dat mense langs die pad gestop het, en met ons gepraat het, en boere daar vir ons lekker middag eten gemaakt het, en die altijd pakkies gebring het, en dan seker van die 16 ure wat ons gestap het, is 4 ure net lekker keier met die mense. Maar ek moet sê, hier is een paar stevige heuvels in die route wat ons gestap het. Gestrand raak het donker. Ons besef, hier is nog so 10-12 kilometer van wille af van opdraandes. En dit is een baie keer so in die donker wat hulle jou vang en jy wil opgeer, maar dan onthou ons, kom ons doen wat ons doen. Ons onthou dat morgen is daar en ons mense vir wie ons lief is daar. En voet jy op die oomblik so nie, ons het die vermoe om ongelooflike goed te doen. En ek moet sê, ek getuig van dit, en persepsie, waar mense in en uitry van Windhoek af, en sê, jylle kan nie so ver ry nie, dan sê jylle, nee, dominee, dis maar net so 25 kilo's, dan sê ek, daar is 5-6 uur is een stap, jong, maar okay, baie dankie, het is ongelooflik, dat ons hierdie voorreg het om in so land soos hierdie te leef, maar ook terselfde tyd, te weet dat ons is in 'n epidemie van soorte, ons sit met waar een pa, broer, man, seun 'n dag, bietjie meer as dit, sy wel opgeer. En ons weet ook die naweek wat voorbij is, daai getalle gestyg. En dis kom ons loop met mense te praat, die ongelooflike boeregemeenskap, wat net so ondersteunend is, waar hulle van hier uitgesit het, om te sê hulle ondersteun. Dit is so voorreg vir ons, om te stap, lekker geslaap gestrand, op harmonie, sagte matrasse, heerlike komberse, en dan die ongelooflike ondersteuningspan, want ek dink, is een van die goed, wat ons nie altyd sien wat die geliefdes en ons vrouwens en kinders doen nie, en is net hoe dankbaar ek is, dat hier na 'n paar ure se stap, werk jou kop nie so mee so lekker nie, en ons my vrou en seuns besig om water en elektroliete vir ons reg te maak, en dan ook, ek moet sê, hoe Windhoek saamgekom het, en ons met ongelooflike skoene ondersteun het, hou het die beet seker gemaakt, ons kan enige plek stap, sokkies, elektroliete, dit is die hele systeem wat nodig is vir hier om te gebeur, kort mense, en is so story van hoe ons as gemeenskap en mense wat hier moeilike tye gaan, mense nodig het. Ek denk, ons mis dit baie, dat daar is mense om jou, wie wil help, kan help, sal help, as ons net praat. Ons is besig

0: is lekker moeg, maar soos nou me weer betaal met ons 'n baie lekker stuk steak geëet, goeie aardappels, 'n bietjie skete en pyne reggemaak, grinder uitgehaal, boormasjien in die knie ingesit. My een toon het vir my in kennis gestel gisterand dat hy gaan bly en ek sonder hom moet loop. En ons is nog besig om te onderhandel hoe ver hy bereid is om te gaan. Maar nee, ons is positief en so dankbaar vir almal wat bereid is om die woord te versprei, dat ons hierdie kultuur wat ons het van alleen wees en nie praat nie, al is jy in 'n besige kamer, te breek. Met dit sê ek, daar is 'n opdraande wat voor ons lê. Ons is net dankbaar vir dag 1 en dat hy verby is. En ons is so 'n paar kilometer weg van 100 kilometer van Windhoek af, by die verste wat ek al ooit gestap het vir enigiets. En ek dink daar is 'n paar interessante heuwels wat voor lê, maar ons kan nie wag om verder en dan nou dag 2 se storie te deel nie.
1: Ja, dit was Dominee Rias Overholser wat stap saam met François Dames, wat ek verneem het van Attie, dat François Dames ook dominee is. En ons wil tog vra, as jy hulle sien stap, trek gerus af, geef hulle 'n bietjie water. En van ons mans wat lei in geestesgesondheid, gesels 'n bietjie, net daar kry jy goeie raad daar. Ons wens hulle 'n aangename staptog toe en ons gaan weer môre
2: in loer
1: daar by hulle. En hulle gaan in swak op mond eindig, Alistair, so ons gaan definitief saam met hulle gesels hier in die ateljee, as dit natuurlik die Here se wil is.
2: Ja, en ons hoop dat sy klein twintjie van plan verander om dan nou die tog mee te maak.
1: Hulle sal moet handen opleg.
2: Daar sal moet definitief gebid word vir die klein twintjie om net weer vir hom reg te laat ruk. En
1: besluit,
2: asjeblief, laat hy net so klein bietjie riskansie kry en dan kan hy net weer saam met hulle loop. Maar ja, definitief 'n goeie doel, Ingrid, en een van die dinge wat mense nie agterkom is dat jy nie praat nie. Jy sal byvoorbeeld so klein bietjie gesels.
1: Ja.
2: Hier en daar, maar as jy by die huis kom dan sit die swaar nog steeds op die skouers. En dan besef jy, jy het nie eintlik van die goed ontslaag geraak.
1: Precies, weet jy, Alistair, ek sit en dink nou, sjoe, wat sal wonderlik wees as van hierdie mans met hierdie geestesgesondheid, of sommer net iets, jy weet, wat nie lekker is nie, besluit om hierdie stap tog mee te maak, om dan in groot getalle hier op te daag. Dit sal vir my die beste van alles wees.
2: Ja, en is deur gesels wat 'n mens agterkom, dat ons tog so eners is, daar is sekere goedjies wat jy kan sien, okay, hierdie persoon sukkel met dieselfde ding, en dan is daar miskien raad van daardie persoon af, hoe het ek oor hierdie ding gekom, en dan kan jy dit dalk ook gebruik. So, dit is goed om oop te maak, so dat ander mense kan weet waarmee jy dalk is sukkel, en dalk is dit nie net jy wat daarmee sukkel nie, en dan vind jy uit regtig waar dat daar 'n oplossing is, en so kom 'n mens by 'n punt wat jy maar een vir een van die goed afpak of aflaai, sodat jy net ligter aan die ander kant kan uitkom.
1: Ja, so as jy hierdie stap tog wil deel of wil meemaak, ek glo nie jy sal weggewys word nie, dalk jy daai geestelike journey. So gaan op die reis, gaan loop saam, stap saam, alles net vir kort entjies, en ondersteun hierdie twee manne.
2: Jy kan ook vir ons laat weet as daar 'n verkeersprobleem is in en rondom jou area by 62223 62223 of 0644175111.

0: Ja, ons het nou 26 minute voor 12, is ingeskakel op Hartklop FM, is ons oggendkuier met Ingrid en Alistair. Vannacht praat ons oor Wêreldvrye Vergifnisdag en ek dink dis iets waarmee baie van ons kan identificeer. Ons dra partykeer goed saam met ons wat jare gelede gebeur het. Iemand het iets gesê, iemand het ons teleurgestel of iemand het ons seer gemaak en sonder dat ons besef, hou ons vas aan die pyn terwyl die ander persoon waarskynlik lank al aangegaan het met sy lewe. Wat is nou
1: Nee, ek het nou ja. Kom ons kyk dan maar Ingrid, wêreld sê jy Wêreldvergifnisdag.
0: Ja, wêreldwye
1: Vergifnisdag. Dit wat jy gesê het is waar. Mm. Ja, ek stem saam, is waar.
0: Dankie.
1: Vergifnis beteken nie noodwendig dat jy sê wat gebeur het was reg nie, maar dit beteken net dat jy besluit die seer kry, gaan nie langer beheer oor jou lewe hê nie. Dit is amper soos om 'n swaar tas neer te sit nadat jy hom kilometers ver gedra het.
0: Weet jy, alles wat ek hou nogal van daai beeld nie, want wanneer ons kwaad raak, dan raak ons self moeg. Dis soos om elke dag 'n klip in jou sak rond te dra. Die klip raak nie ligter nie, jy raak net al hoe meer moeg. Jy raak net moer en moer.
1: En weet jy, dit hoef nie noodwendig 'n groot stryd te wees. Dit kan 'n kleintjie ook wees. Ons praat van 'n groot stryd en dan praat ons oor 'n swaar tas. Maar as jy byvoorbeeld 'n eenvoudige ding soos 'n glas water in jou hand hou, dis nie swaar nie. Nee? Maar as jy dit met vir 3 dae aan die een hou, dan gaan dit swaar word.
0: Swaar raak, ja.
1: So, 'n klein dingetjie, hoe langer jy hom dra, dit raak ook swaar. Maar daar is daarom goed wat moeiliker is om te vergewe.
0: Soos?
1: Die persoon wat sê, vat gerus 'n happie en dan net toe jy jou vork uitsteek, sê nee wag, dit is eintlik my laaste stukkie.
0: Of iemand wat jou skyfies vra en dan met sy hele hand in die pakkie vertoon.
1: Dis nie meer deel nie, dis 'n oorname.
0: Ja nee, gelukkig gaan Vergifnisdag nie daaroor dat ons alles moet vergeet nie. Dit gaan daaroor dat ons vrede met onsself maak en toelaat dat bitterheid ons harte sag maak, nie hard maak nie. En Alistair, dan is dit ook vandag Internasionale Vrede en Liefdedag en dit

0: dit gaan so mooi saam met mekaar, want vergifnis beteken vrede en miskien liefde. En ek dink die wêreld kan beslis doen met 'n bietjie meer van albei.
1: Wat sê hulle? Die resep vir langtermyn vrede is korttermyn opofferings.
0: Dit is baie mooi gestel.
1: En ons leef in 'n tyd waar mense baie vinnig kwaad raak. Een verkeerde opmerking op sosiale media en skielik is almal kenners, regters en aanklaers op dieselfde dag.
0: Dis 100% waar, Alistair. En soms kos dit niks om net 'n bietjie vriendelikheid te wys nie. Hou die deur vir iemand oop, glimlag vir die kassier, bedank die petroljoggie en laat iemand voor jou in die verkeer inry. Daar is dit natuurlik bietjie moeilik, nê?
1: Of stil bly. Ingrid, wat het geword van stil bly? Weet, hoekom voel mense hulle moet iets sê?
0: Precies.
1: Vooral op sosiale media. Jy kan stil bly, jy kan verby hierdie video wat nie vir jou lekker is, kan jy verby beweeg, jy hoef nie te kyk nie.
0: Precies.
1: Maar dan is daar nog steeds mense wat gaan vra en wil iets lelik sê oor hierdie betrokke video. Soos ek kyk bijvoorbeeld 'n vroutjie wat kos maak, maar sy praat so stadig en so sagies. Ek geniet daar video's, maar dan kry jy mense wat vra, kom praat jy toch so? Jy kan my nie slaap praat. Wat gaan aan met jou stem? Sulke goedjies. Sy maak 'n video vir die wie dit geniet. As jy nie dit geniet nie, dan gaan net verby. Jy hoef het ons nou regtig waar hy te kyk. As jy nie daarvan hou. En dan het jy nou opmerkings wat jy gaan agterna maak.
0: Precies.
1: Maar die laaste een wat jy nou van gepraat het, Ingrid, dit vraag geloof. Dit vraag geloof.
0: Ja, nee, Alistair, dit is seker hoekom dat dit en liefde.
1: Ek dink baie verkeersknope kan opgelos word as mense net besluit om nie elke oggend dan Formule 1 deel te neem nie.
0: Precies, nie elke verkeerslig is die begin van die Namibiese Grand Prix nie. Maar ja, hy word eintlik so geref. Hy
1: red om weer mekaar by dieselfde volgende verkeerslig te gaan kom.
0: Alistair, weet jy, dit is so waar nie. Ek kom ry in die oggend, ry ek nou uit Walvis Bay swak op toe. En dan kom hierdie ou met dis ding spoed verby, en dan kom voertuie van vooraf aan, maar hy besluit om verby te steek, en dan kom kruis mekaar hier in swak op by die stop. So, wat was nou die eindelike doel om nou so te jaag?
1: Ja.
0: Maar nou ja, vandag is ook wereldchokoladedag, en dit gaan ook met vrede en liefde, want as jy liefde het, dan sal jy vir my chokolade koop.
1: En as jy chokolade eet, het jy vrede.
0: Ja, natuurlijk. Liefde is vir my synoniem met chokolade.
1: Ja,
0: maar
1: ek,
0: ja,
1: ek kan nie eindelijk sê, dat ons praat dieselfde taal nie. Ek is nie so mal oor chokolade nie. Maar dit is een ding wat mense by mekaar bring, en dit is een oop pakkie chokolade.
0: Jo, yes, dit is lekker. Allemaal
1: kom, ek wil ook, maar ek is nogal nog nie een van die, ek hou glad nie so baie van chocolade, en so ek chocolade eet, het ek het al genoem, dat ek hou van een donker chocolade.
0: Een bitter een.
1: Ja.
0: Maar nou ja, kom ons praat nou oor iets waar, oor nee, allemaal so makkelijk samstel.
1: Daar is iets wat jou altijd verbaas, het jy ook vir my gesê, van chocolade.
0: Wat verbaas my?
1: Dat daar mense is wat, wie een blok chokolade koop en om vir die hele week
0: vir die week hou. Alistair, dit is vir my, is dit absoluut onaanvaarbaar.
1: Ek verstaan glad nie daar die concept nie.
0: Hoe kan jy dit? Hoe begin jy? Maar nou ja, ek verstaan dit ook nie.
1: Ja, by ons huis is chokolade soos kontant. As jy my dadelijk oppas nie, is hy weg.
0: Ja nee, en wetenskapelik is hy, donker chokolade hou verskeie gezondheidsvoordele en so, en dis miskien kom jy daarvan nou.
1: Ja, maar ek wonder altyd hoeveel donker chokolade mens moet eet, voordat die voordele dan nou die suiker in die karamel begin uitkanseleer.
0: Nou, daar is nou een baie belangrike navorsingsvraag. Ek dink jy moet begin daarmee.
1: Ek dink ek moet. Ek is bereid om myself vir die wetenskap op te offer, so dat hulle net kan toets, wanneer skakel hulle dan aan mekaar uit.
0: Ja, nee. En dan is het ook vandag macaroni dag. As chocolade klaar is, wacht daar nog iets om te vier. En dis hierdie dag, macaroni dag. Is jy liever macaroni?
1: Ja, eindelijk. Lekker macaroni slaai, of wanneer jy lekker pootjie gemaakt het en is lekker saus, dan is hy lekker oor die macaroni. Daar is min dinge wat so lekker ryk is, soos 'n groot bak warm macaroni en kaas, wat pas uit die oond kom.
0: Moet maar net nie chocolade oorgooi nie.
1: Nee.
0: Ja, Alistair, vooral op 'n wintersdag, wanneer allemaal om die tafel sit en die kaas nog so lekker ryk as jy die eerste lepel uitskep.
1: Absoluut, en dis eintlik een van daardie dis

0: se wat jou sommer weer laat voel jy's by die huis.
1: Ja, nee, in elke familie het mos daai een persoon wat sê ek vat net 'n klein bietjie.
0: En dan skep hy genoeg vir 'n rugby span.
1: En dis gewoonlik dieselfde persoon wat later vra, is daar nog oor?
0: Precies.
1: Ja,
0: nee, want jy het dit klaar geëet. Daar is nie meer
1: daar
0: oor nie.
1: Daar is nie meer nie. Ja, so vandag se uitdaging is eintlik baie eenvoudig. Vergewe iemand as jy kan. Mm. Wees vriendelik teenoor iemand wat dit dalk nie verwag nie. En sê vir die mense om jou dat jy hulle waardeer.
0: Ja, en as jy vanaand by die huis kom, bederf jouself gerus met 'n blokkie sjokolade of 'n lekker bord makaroni en kaas. Die lewe is soms moeilik genoeg. Ons hoef nie skuldig te voel oor die klein dingetjies wat ons laat glimlag nie.
1: Ja nee, want eintlik is dit juist die klein oomblikke van vriendelikheid, liefde, vergifnis en saam eet wat mense nader aan mekaar bring.
0: En as jy vandag net een ding onthou,
1: maak seker dis om iemand met vriendelikheid te verras.
0: En as jy nie weet hoe nie,
1: begin sommer met 'n stuk sjokolade.
0: Want min mense bly lank kwaad met 'n sjokolade in die hand.
1: Ek is een van hulle. Geniet hierdie besonderse 7 Julie.

0: van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hart FM, leef in Afrikaans.
1: Ja, dis tyd vir ons versoekies hier op Vraagsvry. As jy natuurlik ook 'n versoekie het, stuur dit gerus na 6223. Kom ek val weg. Goeiemôre, ek is 53 jaar oud. Ek is 'n dame, ek is op soek na skoonmaak of strykwerk vir 3 of 2 dae. Het ondervinding. Kontak 081-320-6485. Dis 081-320-6485. Môre ek soek asseblief. Môre ek soek werk asseblief. Ek kan huiswerk doen. Ek kan ook kinders oppas. Bel my op die nommer 081-343-5051. Dis 081-343-5051. Juliana is 50 jaar oud. Sy is op soek na werk.

Kerk skakelaar op 081 308 5861. Dis 081 308 5881. Mona Isaks van Windhoek is 49 jaar oud. Sy is op soek na huiswerk vir 3 dae in die week. Sy rook of drink nie en sy is betroubaar. Skakelaar op 081 340 1617. Dis 081 340 1617. Alma soek asseblief ou klere. As jy het, skakel my asseblief op 081 781 6397. Dis 081 781 6397. Nicodemus is op soek na tuinwerk of verfwerk in Windhoek. Hy drink of rook nie. Hy kan ook 'n handyman wees. Skakel hom op 081 320 3093. Johanna is 42 jaar oud. Sy is op soek na huiswerk of strykwerk vir Woensdag en Saterdag in Windhoek. Sy is baie betroubaar en eerlik. Skakel haar op 081 604 2610. Rian is 39 jaar oud, hy is op soek na plaaswerk. Hy kan met beeswerk, perdry en kar en trekker en draadwerk en soois en slag en jagwerk, alles wat op die plaas gedoen word. Skakel vir Rian op 081 395 0243. Dis 081 395 0243. Laura Swartz is op soek na huiswerk, kinderopaswerk. Sy het kennis om met toddlers of babas te werk of bejaardes of siekbedlende mense oppas. Het 'n sertifikaat, kan inbly of buite Windhoek gaan werk. Sy is 40 jaar oud. Sy drink en rook nie. Skakel 081 859 7725. Dis 081 859 7725. Priscilla Snyders is 33 jaar oud. Sy soek huiswerk of kinderopaswerk vir 5 dae. Skakel haar op 081 203 2479. 081 203 2479. Goeiemiddag, ek bly in die suide, ek is betroubaar, ek is 'n jong dame, ek drink nie, ek rook net en ek het geen kinders. Ek is op soek na inslaapwerk in die suide. 081 243 9352. Dis 081 243 9352. Nou as jy enige versoeke het, stuur dit gerus na 6223.

0: van ons taal Afrikaans. Is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Dis 21 minute oor 12. Kom ons kyk na ons laaste versoekies. Ishmael is 55 jaar oud, hy drink nie, hy is op soek na plaaswerk. Skakel hom op 0818843447. Dis 0818843447. Goeiedag, op soek na 'n plaaswerker met 'n vrou. Julle moet mooi luister. Iemand is op soek na 'n plaaswerker met 'n vrou. Moet vee oppas, geen drinker en dwelmgebruiker asseblief. Vorige verwysings asseblief moet tussen 40 en 50 wees en gesond. Dankie, skakel of SMS asseblief 0811458206. 0811458206.

45-8206. Josef is 45 jaar oud, op soek na enige werkskakel vir Josef. Hy is 'n betroubare kerkman op 081-6.

0: 3405 081 691 3405. Nou Ronel skakel dan 081 145 8206. My naam is Natasha, ek is op soek na huiswerk in die suide, ek drink nie, ek rook net, ek is hardwerkend. Skakel 081-799-3831, 081-799-3831. En dan is laaste versoek, ek is 54 jaar oud en is op soek na huiswerk in Marienthal, kan ook na kinders omsien. Kontak Petra op 081-55-00-851. Dis 081-55-00-851. Dis aan ons versoekies vir vandag. En kom ons kyk gou of daar nog ietsie ingekom het. Nee, lyk my nie so nie, maar ja. Ons wil ook net sê, wag gou, ek gou kyk, is 23 minute oor 12. As jy nou nog vinnige boodskapie of 'n versoekie instuur, kan ek nou nog daai versoekie deurgee. Dan wil ek ook net vra dat ons luisteraars kan enige, as daar probleme op die pad is, kan jy vir ons dit deurstuur na 6223 of skakel dan 0644175111. Maar nou ja, dis alweer groetheid vir my. Ek weet nie of Alistair nog verder aangaan nie, maar ek groet nou. So baie dankie aan elkeen wat vandag ingeskakel was, saam met ons gekuier het, saam gelag, dalk saam gehuil. Ek wens vir jou 'n pragtige dag toe.
1: Dankie.
0: Plesier.
1: En ons groet uit vir my ook hier vanaf van ons Mosaïek Atelier. En ons gaan môre weer DFM met jou gesels. Was lekker om weer in die geselskap van ons Hartklop FM luisteraars te wees. En van my Alistair Tsepo Baron.
0: En van my Ingrid Seker Makozile Kiesting.
1: Dis nou groet uit. Tot ziens.
2: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
3: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as 'n vol van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, heiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.

0: Welkom by die uitsendings van Hartklop FM en dit is tyd vir ons ekonomiese gesprek en vandag in die geselskap van Floris Berg, ekonoom verbonde aan Capricorn Asset Management. Welkom Floris.
1: Dankie Andries, dag sê en dag sê aan die luisteraars.
0: Floris, ons het nou die vorige keer wat ek en jy begin gesels het, het ons begin gesels oor die klomp D's wat dan nou 'n sogenaamde oorkoepelende neiging toon en daar's elemente van oorkoepelende neigings op hierdie stadium wat jy as 'n ekonoom in die wêreld sien en daar's ons 8 sulke pare van D. Ek weet nie of ek nou genoeg D's gesê het nie, maar in elk geval ek stop nou maar daarso. En die eerste gesprek was juist geweest dat ons inleidend oor elkeen van hulle dan nou gepraat het, maar vandag is die eerste twee wat dan nou aan die beurt kom. So veral in Engels is het dan nou die D's wat jy nou het. So wat is die in Engels die twee D's wat jy nou vanoggend of vandag vir ons het?
1: In Brits word het genoem distancing en decoupling.
0: Distancing en decoupling.
1: Ja. Okay. So nou ons het so half uitgefigure en ons moet sê distansiering en deconstructie. Mm-hmm. Of in plaats van deconstructie kan ons dan nou maar sê ontkoppeling. Maar ons wil ons nog graag bly by die D's.
0: Ja.
1: Omdat het nou die story rondom die dubbel D's vorm, nee.
0: Mm-hmm.
1: So ja, dit is eintlik 'n bietjie van 'n mengsel van my persoonlike sienings, maar dit is ook dieselfde temas wat ek binnenshuis aan ons span van by Capricorn Asset Management met hulle daarmee werk. So dit is nie losstaande van, kom ons sê maar, ons sienings en ons filosofie van wat aangaan nie.
0: Ja, ja.
1: So ek weet dit is eintlik 'n baie komplekse, kom ons sê maar, verhaal of sienings, maar hier wil ek 'n bietjie net waarsku daarteen dat mense is van nature geneig om, as jy na die wêreld kyk en na al die temas wat besig is om te ontvou, dat 'n mens van nature geneig is om bietjie pessimisties te voel.
0: Ja.
1: Reg.
0: Behalwe nou vir diegene wat verlief is.
1: Ja.
0: Dis 'n natuurlike opkikker vir positief, om positief te wees, ja.
1: Ja, nee, mens moet soek vir verkwikking vir die siel.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, mens verkry dit natuurlik volgens my op een primêre plek.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, soos jy sê, liefde is 'n groot deel van verkwikking wat ons kan uitreik.
0: Dis vir my nogal die mooi, die 53 vertaling van die Bybel wat jy spraak van Psalm 23, mm-hmm, wat daar, hy verkook my siel.
1: Dis reg.
0: In die nuwer vertaling sê nou anderster, maar in daai vertaling wat hy dan nou daai woord verkook gebruik, en dit is een van my gunsteling woorde in Afrikaans. Tevens 'n kollega het die woord namens my geborg,
1: uh-huh,
0: in die WAT, die woordeboek vir die Afrikaanse taal.
1: Wat praat jy?
0: Ja, so die woord verkook is betaal voor en Andrie se naam is daar.
1: Daar sê ja. Nou sien jy, ja. Nou het ons nou 'n bietjie lewe raak geboor, nê?
0: Hmm.
1: Kan jy nou meer?
0: Verstaan.
1: Nou, wat ek wil sê, saam met dit is om te waak teen te pessimisties te wees, dat daar baie van hierdie temas wat uitspeel, is goed waarop Namibië kan kapitaliseer. So dit is nie net negatief nie, dit is nie net destructief nie, dit is ook temas wat ons, as ons kan bewus wees en ons doen het reg, kan ons daarop kapitaliseer. Byvoorbeeld, kom ons sê net eenvoudig gesproke, een van die temas gaan oor dat daar die ontwrigting in sektore, en onder daai tema verstaan ek die klimaatsdruk, die groen tema, noem het nou maar so, nee? En die energie tema. So, dit is waar Namibië nou goed gepositioneer is, eintlik op 'n dualistiese wyse tussen, noem het nou maar ou energie, olie en so aan, en nuwe energie, die groot korttermyn kapitalisering wat dink ek wat kan plaasvind is die kwessie van koper.
0: Ja.
1: Ons het nog groot koper in die pipeline wat 'n groot rol speel in die hele groen ekonomie, maar ook in die sogenaamde data sentrums wat die kunsmatige intelligensie maatskappye besig is om te bou, wat in die eerste plek baie energie intensief is, intensief is, en wat...
0: Ek los jy maar dat jy die woorde sê, Floris.
1: So, daar is 'n groot vraagstuk rondom hoe hulle die hulle energiebehoeftes gaan voorsien. Maar daar is ook die interne komponente van wat hulle besig is om te doen, is baie koperintensief. So, daar is in baie gevalle in die wêreld 'n groot vraag na baie spesifieke tipe kommoditeite. En dit is waar Namibia 'n groot rol kan speel. So, die, ek maak my net die punt om te sê, soos wat ek nou deurgaan hierdie temas en die dinge, dat 'n mens moet waak daarteen om te, wat is die woord, doemprofeetagtig te raak, vooral ekonom soos ek, ons is ons maar geneig om die slegte nuus mee te deel. Maar my, ek poog daarin om die temas in beide realiteit te kyk, realiteit daarna te kyk, maar ook om te sien hoe dit op ons impak het, positief en negatief.
0: Ja, kyk, Floris, daar so is mos 'n sê ding, die een se dood is die ander een se brood.
1: Ja.
0: Bedoelende daar's, kom ons sê nou maar, daar's twee kante aan 'n saak.
1: Dis reg.
0: Wat daar so is.
1: Daar's jou kant en my kant in die waarheid.
0: En dan ja, daar's einde drie kante, ja, met ander woorde. So, wat ons nou ook sien, die beginsel van entrepreneurskap, is dat die nut van 'n entrepreneur is, hy los iemand se pyn op. Behoefte. Dit is lelik gestel, dit los iemand se pyn op. Met ander woorde, as jy nou sukkel om jou landerye te ploeg, dan is daar of 'n trekker wat dan nou vir jou help, as jy nou, jou donkies is nou moeg en uitgewerk, of dan nou die soort ploeg wat jy gebruik, was nie noodwendig gepas vir jou grondomstandighede, dan kry jy ander, dan word daar 'n ander ploeg vir jou ontwerp. So, waar daar pyn is, is dit die entrepreneur eintlik se plek, om dan nou te gaan kyk, hoe kan hy of sy dan nou die pyn verlig, en dan sit nie net hospitale nie.
1: 100%, 100%.

0: om aan te sluit by die waak teen te negatief te raak, is die eenvoudige geloof in die mens se briljantheid om oplossings te kry. Ek het nou toe, vandag toe ek nou hierna toe kom ry op die vreselike verbypad, het dit my weer eens net getref. Ons bekyk nou maar die masjinerie wat daar langs die pad werk om 'n nuwe pad te bou, wat eintlik in ons gemoed nou al ou verouderde tegnologie is, né? Maar dis eintlik briljant hoe dat hulle daai goed by mekaar sit en bou en hier kry om hierdie soort werk te doen.
1: Ja.
0: En dit sluit maar eintlik maar aan by die tegnologiese tema dat die tegnologie vorder nou so vinnig dat dit is baie moeilik om by te bly. En my poging met hierdie mega temas is om die wêreld te probeer beskryf en om dit te verstaan. Dan help dit sommer al baie om 'n mens se gemoed te organiseer, jou gedagte wêreld en jou sienings, en om te besluit hoe moet jy die wêreld aanpak.
1: Ek kan nou ewe skielik twee stories uit my laerskool daar op Osjewaringo onthou, wat ons so gepraat het, wat is die toppunt van? En die toppunt van spoed. Daar's twee toppunt van spoed. Die een is om 'n osse waar op 'n teerpad te spin. Laerskoolkinders dink dit is vreeslik snaaks. En dan ook die ander een is van as jou spaarwiel moet kortpad vat om by te bly.
0: Okay.
1: Ja, so. Ja. So op 'n manier moet ons die spaarwiel moet maar doen wat ek moet doen,
0: ja,
1: om by te bly.
0: Ja. So ek voel ook so bietjie soos 'n spaarwiel deesdae, want as ek die hele wêreld van kunsmatige intelligensie beskou en die verbruikerskant daarvan. Hulle daar's mos nou toepassings vir verbruikers vriendelikheid om dit is ongelooflik wat die goed kan doen.
1: Mm-hmm.
0: En maar dit is ook moeilik om te bemeester. Dit is nie so eenvoudig nie. So ja, dis die hele vraagstuk van tegnologiese omwentelings is natuurlik een van die groot dinge wat besig is om plaas te vind. So vandag se tema het eintlik regtig sy oorsprong begin kry in 2020 met COVID, waar die woord distancing skielik die primêre woord geword het.
1: Mm-hmm.
0: Almal het gepraat van distancing. Ons moet nou distance van mekaar om te verhoed dat ons nou die virus optel. So ons moet soveel meter uit mekaar uit staan. Ons moet van die huis af werk sodat ons so min as moontlik mense by mekaar is in 'n kantoor. En kort daarna het ons die konflik gehad in die Oekraïne, wat 'n deel is van hierdie wêreldwye distancing tema. So ek sê eintlik die distancing tema het te doen met persoonlike afstand wat begin ontwikkel het tussen mense, individue, wat natuurlik verder aangehelp word deur, noem dit nou maar, die sosiale media verknogtheid, waar mense eerder op hulle skermpies werk as met mekaar praat. Maar meer as dit, dis 'n distancing wêreldwyd wat betrekking het op konflik en geopolitiese spanning, wat ons natuurlik almal bewus is van. Ons word elke dag oor die kop geslaan met die oorlog in Iran en die spanning tussen Amerika en Europa, en die spanning tussen Amerika en China, en 'n klomp plekke waar daar wat mense ek nou in Engels noem hotspots.
1: Mm-hmm.
0: Wat geneig
1: brandpunte.
0: Yes, jy man. Mm-hmm. Ons Afrikaans vorder vandag mooi.
1: Ek sê vir jou, Matie.
0: So
1: wind my vas.
0: Ja.
1: Hier kan ons moed vang.
0: Want ons het nou al soveel gelees van, ek meen selfs tussen Indië en Pakistan was daar skermutselings. Ons kyk na Afrika. Wat is die Sahel, 'n goeie Afrikaanse woord?
1: Sahelstreek, ja.
0: Sahelstreek, waar daar, ek weet nie hoeveel burgeroorlog aan die gang is op die oomblik.
1: So, want die Sahelstreek is amper soos die Kalahari woestyn wat oor drie lande strek. Dis in Namibië, Botswana en Suid-Afrika. Is die Kalahari, so die Sahel is eintlik 'n streek

0: wat in verskeie lande dan nou is.
1: Dit is oorvleel.
0: Oorvleel, ja, en dit is ook soos die Koerde, wat 'n gedeelte van die bevolking bly in 'n klomp verskillende lande in die wêreld en hulle redenasie is dat hulle het nêrens regte ware plek wat hulle land dan nou kan noem nie. So op 'n manier is die mense van Sahel voel op 'n manier so, en ek dink dit word dan nou deur verskillende mense, het sy met 'n ideologiese of met 'n het sy met 'n religieuse of met een of ander ideologiese standpunt word dan nou ingespan om 'n spanning dan ook te veroorsaak.
1: Dis reg, ja. So jy lig presies die soort goed uit wat deesdae 'n rol speel. En ek meen vandag die simptome in Suid-Afrika is dat die xenofobie.
0: Vreemdelingshaat.
1: Ja. So die distancing of die distansiering konflik wat ontstaan is ook baie deesdae etnies georiënteerd, né? En was ons maar net die wêreld in oog kon neem hoeveel etniese konflik is daar. Bo en behalwe noem dit dan nou maar die geopolitiese ekonomiese realiteite wat verdere spanning aanblaas en byvoorbeeld die geweldige kompetisie tussen Amerika en China op tegnologiese front, waar die hele kunsmatige intelligensie domein amper nou vooropgestel in alles, want die wêreld het hierdie geloof ontwikkel dat die land wat kunsmatige intelligensie wen, gaan die wêreld domineer. So, dis 'n nuwe tipe van koue oorlog. Die koue oorlog het nou getransformeer na tegnologiese oorlog. So, dis hoekom dit vir my een van die fundamentele temas is, as een mens die wêreld wil verstaan. Wat is aan die gang? Wat aan die gang is, is 'n verwydering tussen mense en volke en lande en die dekonstruksie wat daarmee saamgaan is dan nou ingebou in die tema van ons wil wegbeweeg van die dominante Amerika.
0: Of dan nou ten minste wegbeweeg van bestaande verbindings wat daar so is en koppelings wat daar so is. Ons wil ontkoppel en dalk nuwe dan nou aangaan.
1: Ja, as 'n mens net selfs dink, ek meen dit is nou 10 jaar nou al wat ons Brexit gehad het, nee? Was dit nou al so lang terug?
0: Ja.
1: Brexit was 'n groot...
0: En in daai 10 jaar was daar 7 Britse eerste ministers,
1: Nee. So, die Brexit was 'n goeie voorbeeld of 'n simptoom van hierdie tipe omkoppeling wat jy nou van praat. Want ons wil ons eie destinies, ons eie
0: pad
1: uitkap en ons wil doen wat vir ons land die beste is en vir ons as 'n volk die beste is en so meer. So, mense het begin om die wêreld te beleef as bedreigend en te onseker, so ons wil terugtrek in ons, noem het dan nou maar, veilige hawe wat ons kan beheer en verstaan. En in die proses het daar op ekonomiese vlak 'n weerstand begin opbou teen die dominansie van die dollar, die US dollar. Kyk, daar is ons baie dollars in die wêreld, maar ja. Ons praat nou van...
0: Ons weet mos nou die beste ene is die Namibiese dollar, maar dis nie die enigste wat daar is.
1: So, die groot rol, of een van die groot voordele wat Amerika het in die wêreld, is die feit dat die hele wêreld hierdie amper onversadigbare vraag na dollars het. Want baie van wêreldwye verhandeling vind in dollars plaas. So as jy wil invoer van iewers af, dan moet jy US dollars hê om daarvoor te betaal. En die vereiste is dat jy dan nou
0: jou aangeleenthede, sake,
1: jou binnelandse
0: sake
1: so moet bestuur dat jy dollars verdien

0: sodat jy invoere kan bekostig. Deesdae sê lande, nee, maar ons wil verhandel in die geldeenheid wat ter sprake is. Met alle woorde, as ons invoer van China af, wil ons hulle in yuan betaal. Eerder as in dollars, omdat ons redelike groot yuan verdienstes het in ons buitenlandse en ons uitvoere. Ons voer ons nog groot hoeveelhede Iran uit na China, wat vir ons yuan verdien. So ons wil dan daar yuan gebruik om weer invoere te betaal uit China uit. So met andere woorde, ons vraag na dollars, US dollars, begin dan minder word. En daar was natuurlik in hierdie proses van dollar weerstand, het geweldige klomp sentrale banke in die wêreld goud gekoop. Want as die, noem het nou maar, die groot vertrouwens bate, wat alternatief is tot die dollar. So die geweldige bullmark wat ons in goud gesien het, was 'n deel van hierdie globale tema van die weerstand teen die dollar en om te diversifiseer om jou geldeenheid te versterk, sodat wanneer jou, kom ons sê jou land word kredietgraderingsoefening gedoen, dan kyk die kredietgraderingsagentskappe natuurlik na jou bronne as 'n land. En een van die bronne is jou buitelandse valuta. En hoeveel jou buitelandse valuta jou invoere ondersteun of nie. So as 'n mens, as die sentrale banke goud hou, dan en die goudprys styg soos wat hy gestyg het, beteken dit dat buitelandse valuta reserves wat goud insluit baie sterk gestyg het. Daar ek het selfs skattings gesien dat in die wêreld as 'n geheel besit sentrale banke in hulle reserves bestaan omtrent 'n kwart goud, wat geweldig hoog is. Wat natuurlik 'n kombinasie is van hulle aankope, fisiese aankope en prysstygings.
1: Ja, ja.
0: So ons het nou so ver hierdie jaar nou,
1: die prys het deur die afgelope jaar of drie met omtrent 60% gestyg. So mens kan nogal dink dat dat die waarde van die goud in die kluise ook dan nou die ooreenkomstig gestyg het. So ja, dis amper soos wat jy het inflasie nodig en ekonomiese groei nodig om jou om jou skuldvlakke van jou ekonomie kleiner te laat lyk persentasiegewys teenoor jou teenoor, met ander woorde, die hoeveel skuld wat jy het vergeleke met jou bruto binnelandse produk raak dan kleiner met inflasie.
0: Dis reg.
1: Maar so op hierdie stadium het nou net die ander teenoorgestelde gebeur as gevolg van inflasie, die persentasie van goud in jou mandjie eintlik groter geword.
0: Dis reg, ja. So dis een van die goed wat ons probeer dophou is die gedrag van sentrale banke en wat hulle doen. Wat ons in die afgelope tyd gesien het, soos jy nou tereg sê, die goudprys het verlang, as hy styg, dan het hy gepiek rondom 2000. Nee, dit was soort van die ceiling, die plafon.
1: Ja.
0: En toe het hy skielik uitgebreek van die vlakke van 2000 na 5000. So die stijging was groter as wat jy nou genoem het, wat jy gesê, 60%.
1: Rondom 60%, ja.
0: Ja, maar ja, dit was geweldige stijging.
1: As jy nou die afgelope 3 jaar vat, jy is reg, dan is het heel wat meer dan 60%. Maar die afgelope, wil ek amper sê, boekjaar was het omtrent 60% geweest, ja.
0: En nou het ons geval waar die goudprys weer geval het van 5000 na 4000. Hoeveel is dit? Dit is 20% af. Nou net die laaste maand of wat, bietjie meer miskien. As gevolg van die feit dat die situasie in die Hormuz het verbeter. Die wêreldse persepsie van die risiko in die wêreld het afgeneem. So goud het nou geval, weer geweldig geval. En deel daarvan het nou weer, noem het nou maar die ou fundamentele drywers, het nou weer 'n bietjie pas gevat. En een van die groot drywers van die goudprys

0: die verlede was altyd die verwagting oor rentekoerse. Rentekoerse verteenwoordig die geleentheidskoste om goud te hou. So daai groot persentasie van buitelandse valute wat nou in goud is, dit het nou wel gestyg, maar daar is geen opbrengs op nie. Terwyl as jy Amerikaanse skatkiswissels koop, dan kry jy 4 tot 5% opbrengs, wat in die wêreldkonteks hoog is. So, is as die sentrale banke nou weer 'n bietjie tot hulle sinne gekom het en besef het, o, wêreld, die Amerika is nie besig om in een te stort nie, en die skatkiswisselmark
1: ja.
0: In Amerika is 'n geweldige groot en likiede mark waarin sentrale banke met gemak skuwe kan maak en nie die prys noodwendig so geweldig beïnvloed nie. Wat ons wel gesien het is dat die groot buitelandse krediteure van Amerika, naamlik China en Japan, is van die grootste besitters van skatkiswissels, Amerikaanse skatkiswissel. Nou China het die laaste tyd hulle skatkiswissels afverkoop, maar dit was waarskynlik gedryf deur pogings van China om hulle ekonomie te stimuleer en natuurlik die koste van olie-invoere te betaal. So daar's daai tipe van invloede ook. So wat my betref, voel ek dat mense moet miskien 'n bietjie waak teen die geweldige negatiewe sentiment rondom Amerika. Mense kan dalk dink wat hulle dink en hulle kan allerhande tweets lees van die president wat tot verwarring lei en negatiewe sentiment en dis meer. Maar hier wil ek 'n bietjie saamstem met die nuwe voorsitter van die Federale Reserve Raad, Warsh. Hy het gesê hy is nog steeds van die mening hy hou eerder die kaarte van Amerika as enige ander plek se kaarte. So waarna hy verwys is die fundamentele sterkpunte van die Amerikaanse ekonomie. Die Amerikaanse ekonomie is baie groot. Dit is nog steeds die grootste ekonomie in die wêreld. Wat ook al mense sê van China, die Amerikaanse verbruiker is die grootste invloed in die wêreldekonomie. En die goed soos die landmassa van Amerika is baie groot. Die bronne wat hulle tot hulle beskikking het, soos binnelandse riviere en toegang tot basiese hulpbronne, byvoorbeeld Amerika is nou redelik selfversorgend wat olie betref. Hulle moet nog steeds ander soorte olie invoer en hulle olie verkoop, want hulle moet 'n sekere tipe olie hê, onder andere. Maar as daar regtig isolasie kom tussen streke en lande, dink ek Amerika is nog steeds die beste geposisioneer om onafhanklik te wees. Hulle het genoeg binnelandse tegnologie, genoeg binnelandse vraag in die ekonomie, soos wat jy nou gesê, die entrepreneurs, daar is genoeg mark vir hulle om goed te doen.
1: En hulle grootste wapen is eintlik die feit dat hulle so baie verbruikers het, en op hierdie stadium is dit een van die nadele in die ontwikkelingsfase van die Chinese ekonomie, is dat hulle juis geweldig afhanklik is van verbruikers, maar nie binnelandse verbruikers nie. Verbruikers het sy in die Europese Unie of dan nou in Amerika. So hulle 100%. Staan geweldig baie te verloor, sou die Amerikaanse ekonomie dan nou gesluit word, as te ware.
0: Die Chinese beleid worstel om hulle binnelandse verbruik op te stoot, relatief tot die geweldige investeringsdryfveer wat hulle al jare gehad het, wat gemik was op wêreldwye uitvoere. Dit was hulle ekonomiese model, wat nou so 'n bietjie sukkel. So, presies wat jy sê, dit is die strukturele binnelandse dinge wat baie van, noem het nou maar die ekonomie en die streke drijf,

0: en om terug te keer na Amerika, hulle finansiële markte is mees ontwikkelde markte. Hulle het 'n hele struktuur van hoe dat hulle besighede vat van die begin tot hulle noteer. Ek meen, okay, SpaceX was nou vir my 'n bietjie van 'n, hoe kan ek sê, baie groot verrassing dat hy in staat was om die hele wêreld te oortuig om daai geweldige waardasie te plaas op SpaceX. Dit is net vir my onmenslik hoe dat hulle dit, hoe dat hy dit reg gekry het. Maar ook wys jy nog steeds maar basies op die mensdom se greed. Wat is greed?
1: Onbeseg wel is ja,
0: en die vrees om uit te mis. In Engels noem ons dit FOMO. Fear of missing out.
1: Ja.
0: Dat jy wil jou geld daar plaas, want dit is waar die toekoms lê. So ja, dit is so in kort weg die eerste belangrike tema wat speel in die wêreld. En soos wat ons deur die ander dan nou werk, sal daar meer en meer, noem het maar, ek dink lig opgaan vir ons luisteraars.
1: Aan die woord in ons ekonomiese gesprek vandag hier op Hartklop FM, Floris Berg, ekonoom verbonde aan Capricorn Asset Management. Dankie vir jou saamkuier, Floris.
0: Altyd 'n plesier, Andries. Tot ziens en tot ziens aan die luisteraars.
1: Tot de volgende keer van Andries.

0: Goeiemiddag, welkom met die wêreld in 60 minute. My naam Gert Vermeulen. Ons kyk wat vir jou voorlê in die volgende uur in die program. President Netumbo Nandi Ndaitwa het Namibië se vennootskap met China versterk deur jeugwerk, handel en belegging sentraal te stel met die gesprekke tydens haar staatsbesoek in die provinsie Guangdong. Die minister van stedelike en landelike ontwikkeling sê dat die misbruik van staatsfondse in sommige streeks en plaaslike owerhede dienslewering verswak en ontwikkeling vertraag. Een jaar nadat in Klandla Mkwanazi plofbare beweringe gemaak het oor politieke inmenging en georganiseerde misdade binne die Suid-Afrikaanse polisiediens, ontbloot die Madlanga-kommissie steeds wat klaarblyklik diep gewortelde korrupsie is. Na afloop van byna 20 jaar in beheer van die Gaza-strook het Hamas die ontbinding aangekondig van sy de facto regering. En die NAVO-sekretaris-generaal het tydens 'n perskonferensie gesê Europa, Europese NAVO-alliansievennote en Kanada het reeds hulle algehele verdedigingsbesteding na ongeveer 4% van hulle onderskeie BBP's verhoog. Dit en meer bietjie later, eers die jongste nuus.
1: Jy luister na Hartklop FM, net na 1 en hier volg die nuus gelees deur Nick Dames. Goeiemiddag. Eers die hoofstrekke. President Netumbo Nandi Ndaitwa het vandag die China Algemene Kernkragkorporasie of CGN in Shenzhen besoek terwyl haar staatsbesoek aan China voortduur. Die Rehoboth Dorpsraad verseker inwoners dat die onlangse bruin of verkleurde water wat aan die dorp verskaf is nie 'n gesondheidsrisiko inhou nie. En Nigeriese president Bola Tinubu beveel die land se mededingingsreguleerder om groot tegnologiemaatskappye te ondersoek oor beweerde teenmededingende praktyke en ongemagtigde gebruik van nuusinhoud. Vervolgens die nuus in meer besonderhede. President Netumbo Nandi Ndaitwa het vandag die China Algemene Kernkragkorporasie CGN in Shenzhen besoek terwyl haar staatsbesoek aan China voortduur. Die besoek vorm deel van pogings om Namibië-China samewerking in mynbou, industrialisering en energie te versterk. CGN is een van die wêreld se grootste kernenergiemaatskappye en 'n belangrike belegger in Namibië se uraansektor deur die Hoesap-myn, een van die wêreld se grootste uraanmyne. Die president sê Namibië beoog om samewerking verder as rou mineraaluitvoere te verdiep, 'n deur waarde toevoeging, tegnologieoordrag, vaardigheidsontwikkeling en die volhoubare gebruik van die land se natuurlike hulpbronne te bevorder. Die weeklange besoek sluit ook afsprake met die Chinese tegnologiemaatskappy Huawei en hoëvlakke vergaderings met die Chinese president Xi Jinping in, wat op die uitbreiding van handel, belegging en breër ekonomiese samewerking fokus.

Die Reboth Dorpsraad het inwoners verseker dat die onlangse bruin of verkleurde water wat aan die dorp voorsien is, die gevolg is van verhoogde mangaanvlakke en rou water van die Oanopdam en nie 'n gesondheidsrisiko inhou nie. Die versekering volg op 'n brief van Abraham Nehemia, die uitvoerende hoof van Namwater, aan die raad dateer 3 Julie, wat bevestig dat ondersoeke verhoogde mangaankonsentrasies in die rou water as die oorsaak van die verkleuring geïdentifiseer het. Volgens Nehemia ondervind die behandelingsaanleg tans operasionele uitdagings om mangaanvlakke konsekwente tot die vereiste standaard te verminder, wat tot die bruin voorkoms van water lei. Die grootmaat waterverskaffer beklemtoon dat die probleem esteties is en nie op skadelike biologiese of chemiese besoedeling dui nie. Om die probleem aan te spreek het Nehemia gesê dat hulle hul waterbehandelingsprosesse optimaliseer, laboratoriumtoetse verhoog om watergehalte noukeurig te monitor en grootmaat reservoirs sistematies skoonmaak om opgehoopte mangaan afsettings te verwyder wat tot die verkleuring bydra. Namwater sê intussen dat hulle korttermyn intervensies ingestel het terwyl langtermyn oplossings ontwikkel word om normale watergehalte te herstel. In 'n openbare verklaring wat maandag uitgereik is, sê die Reboth Dorpsraad dat hulle nou saamwerk met Namwater om vordering te monitor en te verseker dat die saak so gou as moontlik opgelos word. Namwater het spyt uitgespreek oor die ongerief wat veroorsaak is en die Reboth Dorpsraad en inwoners bedank vir hul begrip en geduld terwyl pogings voortduur om die gehalte van die watervoorsiening te verbeter. Volgens die dorpse inwoners duur die waterverkleuring die afgelope 3 weke voort. Jong mense by Gam in die Ojodonjupa-streek glo dat hulle onderbedien word in vergelyking met hul eweknieë op Tsumkwe. In onderhoud met NBC Nuus het jong mense by die nedersetting die jeugkantoor by die Tsumkwe-kiesafdeling daarvan beskuldig dat hulle nie tydige inligting, ondersteuning en terugvoer oor befondsingsaansoeke en ontwikkelingsgeleenthede verskaf het nie. Kauna Ganiva sê vertraagde toegang tot inligting verhoed jong mense op GAM om voordeel uit jeugprojekte te trek. Hy sê hulle hoor dikwels eers van geleenthede in ander dele van die land nadat sperdatums verstryk het. Nog 'n inwoner, Jeffrey Hange, sê hy het verlede jaar met die Tsumkwe jeugkantoor in gesprek getree na ambtenare GAM besoek en jong mense genooi het om projekvoorstelle in te dien. Hange voeg by dat verskillende ambtenare elke keer jeugvergaderings bywoon wat het moeilik maak om die status van hul voorstelle na te spoor. In reaksie op die kommer sê die jeugbeampte vir die Tsumkwe kiesafdeling, Jeffrey Hamep, dat jong mense by GAM dikwels versuim om vergaderings by te woon wanneer sy kantoor die nedersetting besoek. Hy het hulle aangespoor om hulself te organiseer en befondsingsvoorstelle in te dien en sê dat baie dit nog nie gedoen het nie. Jy luister na die nuus op Hartklop FM. Nuus uit die buiteland. Die Nigeriese president Bola Tinubu het die land se mededingingsreguleerder beopdrag om groot tegnologiemaatskappye te ondersoek oor beweerde teenmededingende praktyke en ongemagtigde gebruik van nuusinhoud. Die Federale Mededingings- en Verbruikersbeskermingskommissie, die FCCPC, sê die ondersoek sal klagtes van Nigeriese mediagroepe teen maatskappye waaronder Meta, Alphabet, X en Generatiewe Kunsmatige Intelligensie of KI platforms wat in Nigerië werksaam is ondersoek. Die klag is deur die Nigeriese persorganisasie ingedien wat koeranteienaars, joernaliste vakbonde, uitsaaiers en aanlyn uitgewers verteenwoordig. Alphabet, Meta en X het nie onmiddellik op versoeke om kommentaar gereageer nie. Die ondersoek kan 'n toets word van Nigerië se vermoë om globale digitale platforms te reguleer waarvan die soek engine, sosiale media en KI-produkte die manier waarop nuus versprei en gemonitor word verander het. Die reguleerder sê die ondersoek het nie oortredings vermoed nie en dat alle betrokke partye die geleentheid sal hê om inligting voor te lê voordat enige gevolgtrekkings gemaak word. Senegalse president Bassirou Diomaye Faye beplan om sy eie politieke party te stig, die jongste bewys van 'n blywende skeuring met sy onlangs afgedankte premier. In 'n verklaring van die pro-Faye-koalisie word gesê dat Faye die senior adviseur Aminata beopdrag het om 'n taakmag te stig

wat balans is met die stigting van die party. Faye was tot dusver lid van die regerende PASTEF party, gelei deur Ousmane Sonko, wat premier was totdat Faye hom in Mei afgedank het, wat maande van spanning tussen die twee leiers beëindig het. Sonko is sedertdien as speaker van die nasionale vergadering aangewys, waar hy hom beywer vir grondwetlike hervormings wat onder andere 'n sittende president sou verbied om as leier van 'n politieke party te dien. Wetgewers het verlede week ten gunste van die veranderinge gestem, maar Faye het besluit om dit aan 'n referendum voor te lê. Dit is onduidelik wanneer die referendum sal plaasvind. Die politieke omwenteling ontvou terwyl Senegal sukkel om 'n krisis te hanteer wat voorspruit uit 'n onthulling van verkeerde aangemelde skuld onder die vorige regering. In Brittanje het 'n vlaggeskipprogram ter waarde van 976 miljoen Namibiese dollar geskrap wat daarop gemik was om 1 miljoen meisies reg oor Afrika, Asië en die Midde-Ooste te help om toegang tot hoër onderwys te kry, slegs 2 jaar nadat dit aangekondig is. Die program, Strengthening Higher Education for Female Empowerment, is ontwerp om universiteitsgeleenthede vir vroue en meisies uit te brei, kinderhuwelike te vertraag, geslagsgebaseerde geweld te verminder en ekonomiese geleenthede te verbeter. Die besluit kom ten spyte van herhaalde regeringsbeloftes om vroue en meisies 'n buitelandse beleidsprioriteit te maak. Die LP van die Arbeidsparty, Bombos Karalambos, het die stap as 'n kommerwekkend beskryf en waarsku dat die hulp besnoeiings jarelange vordering in die bemagtiging van vroue deur middel van onderwys kan ondermyn. Ontwikkelingsgroepe sê die kansellasie volg op 'n reeks besnoeiings aan VK-befondste onderwysprogramme in lande soos Suid-Sudan, die Demokratiese Republiek van die Kongo en Ethiopië. Die buitelandse kantoor sê die besnoeiings is nodig om verhoogde verdedigingsbesteding te finansier, maar dring daarop aan dat programme wat geweld teen vroue en meisies aanpak, beskerm sal word. Ten slotte van die nuus weer die hooftrekke. President Netumbo Nandi-Ndaitwa het vandag die China Algemene Kernkragkorporasie CGN in Shenzhen besoek, terwyl haar staatsbesoek aan China voortduur. Die Rehoboth Dorpsraad verseker inwoners dat die onlangse bruin of verkleurde water wat aan die dorp verskaf is, nie 'n gesondheidsrisiko inhou nie. En Nigeriese president Bola Tinubu beveel die land se mededingingsreguleerder om 'n groot tegnologiemaatskappye te ondersoek oor beweerde teenmededingende praktyke en ongemagtigde gebruik van nuusinhoud. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan vanmiddag om 4 uur gehoor word.

0: is apply.
1: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as 'n vol van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, heiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.
2: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
3: Dis welkom terug, baie dankie, Nick Dames met die jongste nuus om 1, dis 14 minute oor 1. President Netumbo Nandi-Ndaitwa het Namibië se vennootskap met China versterk deur jeugwerk, handel en belegging sentraal te stel met die gesprekke tydens haar staatsbesoek in die provinsie Guangdong in China. Die president het gesprek gevoer met die sekretaris van die Kommunistiese Party van Guangdong, Huang Kunming, en sê haar eerste staatsbesoek buite Afrika sedert sy haar ambtstermyn ingewy het, weerspieël Namibië se verbintenis tot die versterking van bilaterale bande met China.
4: My presence here in this state visit, which is the first outside the continent since I took office, is aimed at strengthening this bilateral relations. And we are looking forward to cooperation between the business fraternity of this province and the Namibian business people, as well as our state-owned enterprise.
3: Nandi-Ndaitwa het onthou hoe sy wyle president Hage Geingob in 2018 vergesel het toe Namibië en China die verhoudings tot 'n omvattende strategiese samewerkende vennootskap, die hoogste vlak in Chinese buitelandse beleid, verhoog het.
4: End of the Namibian population are young people, but we are facing a challenge of unemployment, which translated in poverty. So therefore, all our priority areas are really focusing on how we can empower our young people.
3: Die president het ook die prioriteite van haar administrasie uiteengesit en sê haar leierskap is geanker op pragmatisme, aanspreeklikheid, integriteit, meritokrasie en inklusiwiteit. Die Huang, die sekretaris van die Kommunistiese Party van Guangdong, sê president Nandi-Ndaitwa se besoek dui op 'n nuwe fase in die verhoudings tussen die twee lande en het vertroue uitgespreek dat daar vergaderings met die Chinese president Xi Jinping samewerking sal verbreed. Hy sê die twee lande as lede van die globale suide het groot potensiaal om samewerking uit te brei en het Namibië se steun vir beleggingsprojekte wat deur Guangdong gebaseerde maatskappye, insluitend CGN en Huawei, onderneem word, geprys. As China se toonaangewende ekonomiese spulpunt met 'n bruto binnelandse produk van 2.1 biljoen Amerikaanse dollar, beskik Guangdong oor 'n bevolking van meer as 128 miljoen mense. Daar is 16 minute oor 1. Die minister van stedelike en landelike ontwikkeling James Sankwasa sê dat die misbruik van openbare fondse in sommige streeks en plaaslike owerhede dienslewering verswak en ontwikkeling vertraag. In 'n toespraak wat namens hom deur adjunkminister Evelyn Ngabasese-Tayele gelewer is, tydens 'n 5-daagse finansiële bestuur slypskool in Swakopmund, het Sankwasa kommer uitgespreek dat die neiging kommerwekkend is.
5: Public funds are mishandled, or rather misappropriated, which results in negative impact on service delivery. Therefore, I wish to caution that unauthorized expenditures divert critical funds away from essential public services and noticeably are crippling our regional and local development.
3: Die ministerie versterk toesig deur finansiële onreëlmatighede proaktief te ondersoek en robuuste gevolggebaseerde bestuursmaatreëls te implementeer. Dit is om aanspreeklikheid te verseker en toekomstige oortredings te voorkom.
5: Therefore, as political and administrative leaders, you should take the initiative and set the tone from the top to effect changes and foster an environment of accountability. Therefore, compounding systematic corruption and weak internal controls rely

0: given the impact in a year that we have seen from this commission. Compared to other commissions, this is the best of the best commissions.
1: Saterdagoggend se lekkerder lang naweekjoernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreek jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweekjoernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hartklop vol.
2: Ja, iets om nou te sien elke naweek, so saam met Atti hier op Hartklop FM. Jou tyd aangeskuif na so 25 minute oor 1 en ja, dit is groot jaar, dit is sokker wêreldbeker en een van die groot gunstlinge is uitgeskakel en dis Portugal natuurlik. En ook daarmee saam een van die gunsteling sokkerspelers van alle tye, Ronaldo, die het met trane die veld verlaat en ook van sy ondersteuners, maar dis later in ons sportgleef, bietjie later in die program. Ons gaan eers kyk na geldsake, die is volgende. En om te kyk, nou ja, oorlog basis op hierdie stadium iets van die verlede, dit het 'n groot invloed gehad op van hierdie syfers. En ons sukkel net so bietjie hier om ons geldsake oop te kry vanmiddag. As ek net hierdie syfers kan beet kry op 'n manier, kan ek dit met jou deel, naas ons nou. Geld eenheid op die oomblik is 'n Britse pond wat verhandel teen 21.74, die Amerikaanse dollar is 16, Namibiese dollar 24 werd, en die euro verwissel hande teen 18.57. En dan kommoditeitspryse, baie goeie herstel daar vir die Brent 3 olieprys natuurlik. En alles op 'n stadige staking vandag, lyk het van 'n sloerstaking. En as ons net daar by die kommoditeite kan uitkom, dit is dan nou Brent 3 olie wat in hierdie stadium verhandel op 71 Amerikaanse dollar 99, net so onder die $72 per vaatjie. En dan wat platinum betref, $1,646.80 per vat, liewers per fyn ons, en goud verhandel teen $4,136.27. En laastens kyk ons na die JSE, alle aandele indeks staan op die oomblik op 110,767 punte.
3: Jou weer op Hartklop FM.
2: En dan is dit die weervooruitsigte. Ons gaan net die weervooruitsigte vir vandag met jou deel. Ons het ongelukkig nie môre se weervooruitsigte tot dusver van die weerkantoor ontvang nie. En dan vandag lyk as volg. Dis vir die binneland gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Dis oor die verre noordooste, andersins sonnig en warm tot bloedig warm. Taamlike sterk tot sterk winde wat ook verwag word oor die noordelike, noordwestelike, westelike en ook die suidelike en suidoostelike dele van die binneland. Aan die kus, gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm. En sandstorms wat ook moontlik kan voorkom aan die noordelike en sentrale kusgebied. Die wind te ligte tot matige suidooste wind, dis oor die suide, maar die noordooste en tot suidooste oor die noorde en die sentrale kusgebied. Jou getuie by Walvis Bay, bietjie later vanmiddag, so 3:30 of wat van nou af, is dit 3 minute voor 2 laag getuie, dan 'n hoë getuie vanaand 22 minute voor 9. Son onder 'n windhoek, die word verwag 6:20 vanaand. Jou maksimum temperature na verwagting, Randers vandag 27 grade, Arenos 23, Aroab en Aus en ook buitepos 24 grade maksimum, Jenana 31, Gobabis en Grootfontein 26, 27 in beide Elau en Afidi en Henties Bay, 23 in Karasburg, Katima Mulilo 27 grade, in Keetmanshoop 24, Korrigas 29, Malteje 23, Marienthal 25, 21 in Loodrits en Korinkuru en Noordoever 27 grade, Okahao 29, Okagrara 25, Okakuyu 26, Okongu 27, Omarudu en Omuthia, beide 30 grade maximum vandag verwag, Ondangwa 31, Opu 28, Oranjemund 19 grade, Oshikati 30 grade, Otjinene 25, 27 en Otjewarongo, Tapi 29, Otsu 28, Reobot 25, Rundu 27, Sesfontein 30 grade, Swakopmund 24, Teresbaai 25, Tsunkwe 28, ook in Shumep 28 vandag en beide Walvis Bay en Windhoek maksimum 25 grade. Dis jou verwagtinge vir vandag.

0: Prachtig van Jennifer Rush, The Power of Love. Welkom in ons geselskap. Jy is by die wêreld in 60 minute. My naam Gert Vermeulen. Na afloop van byna 20 jaar in beheer van die Gaza-strook het Hamas die ontbinding aangekondig van sy de facto regering, maar kan Hamas vertrou word? Die besluit word beskou as 'n groot politieke verskuiwing vir die Palestynse militante groep wat wyd as 'n terroriste organisasie beskou word. Die Palestynse Technokratiese Komitee wat deur president Donald Trump se Raad van Vrede saamgestel is, sê nou dis gereed om die oorloggeteisterde grondgebied te regeer. Tanya Kruimer, 'n DW-korrespondent, is gevra in die lig van die ontbinding van Hamas se de facto regering, wat verander nou op die grond in Gaza?
1: Well, I think most people in Gaza would see it more as a political move or even a symbolic move by Hamas, although they have said, and this is part

0: Last year, European allies and Canada spent nearly 20% more on core defence than they had the year before. Looking at 2025 and 2026 combined, that's $258 billion in extra investment. And the trend continues. After years of underinvestment, we are producing real capabilities. European allies and Canada are now on a trajectory to equalize the defense spending with the United States. And not just that. They are taking on more leadership within NATO's command and control structure, stepping up on conventional defense, on efforts to bolster our deterrence and defense, including along the entire eastern flank in the Baltic region and the Arctic, and spearheading support to Ukraine.
1: Hy het ook meer inligting gedeel oor die NAVO Spitsberaad Verdediging Industrie Forum.
0: The NATO Summit Defense Industry Forum will be the platform where we showcase how we are working with industry to deliver the capabilities that credible deterrence and defense demand. We will announce tens of billions in new contracts that will provide the crucial kit we need to deter and defend.
1: Hy sê daar is 'n groot verandering op die gevegsfront ook.
0: Right now, Ukraine is changing the dynamics on the battlefield, thanks to the bravery, the dedication and ingenuity of their armed forces. But they need our continued support, especially when it comes to air defense. Russia continues drone and missile attacks on Ukrainian cities, with another horrific attack just last night. So as Ukraine continues to defend its sovereignty, allies and NATO partners must continue to ensure Ukraine gets what it needs. And let me be clear, all allies need to pull their weight.
1: Hy sê China hou ook steeds 'n groot bedreiging in.
0: We cannot be naive about China. You know this. And this is why we have this close cooperation. Because the theaters are getting more and more intertwined, connected. What happens in the Pacific is relevant to what is happening in the transatlantic. And we see it also in the war with Ukraine, where China, North Korea and Iran are key enablers of Russia's unprovoked war of aggression against Ukraine.
1: Mark Rutte van NAVO, en dit is so 14 minute nou voor 2. Ons kyk gou na die jongste wat betref damvlakke, en ons verskaf deur NamWater. En die jongste syfers die lees as volg. Eerstens begin ons met die sentrale damme, Swakopoordam, die is op 75,1% van volle kapasiteit. Die Vondbagdam, die is op 62,3% en die Omatakodam steeds laag op 2,7%. Dan vir windhoekomgewing, Vriendenaudam is op 46,8%, die Gorjaangapdam steeds oorvol, 100,8% van volle kapasiteit. En dan Gobabis, Otjiwero se hoofdam, die is op 23,4% van volle kapasiteit. Die Otjiwero slukdam 1,7% en die Tilda Viljoendam 83,4% vol, Daan Viljoen 59,7% vir die syde. Ons begin by die Hardapdam 59,8%, Nekartaldam 100% op die kop, Noutedam 110,1% van volle kapasiteit, ons weer daai sluise is rukkie terug oopgemaak, Oanopdam die is op 56,6% van volle kapasiteit, die Draaihoekdam 12,1% en die Bondelsdam 1,3% en laastens die Olushanjadam die is op 52,3% van volle kapasiteit. Net so vinnig nuus uit die buurland, Action SA het die inligtingsreguleerder, dis die IR genader vir toegang tot 'n deurslaggewende dokument oor Palapala wat president Cyril Ramaphosa moontlik by myneet kan betrek. Nou Michael Beaumont, Action SA se nasionale woordvoerder, het dit dan nou gisteroggend liewers bekend gemaak en bygevoeg dat hulle vroeg, ek herhaal, Michael Beaumont, Action SA se nasionale woordvoerder, het dit vanoggend bekend gemaak en bygevoeg dat hulle vroeg in Junie 'n aansoek ingevolge die wet op die bevordering van toegang tot inligting, oftewel PAYA, by die valke ingedien het vir toegang tot Ramaphosa se beëdigde verklaring na die diefstal van geld by sy Palapala wilsplaas. Action SA het ook aansoek gedoen vir toegang tot die finansiële rekords van Emanuela David, die vermeende meesterbrein agter die Palapala rooftog, nadat die nasionale vervolgingsgesag die NVG bewyse in die hof voorgelê het wat op finansiële transaksies van meer as 15 miljoen rand dui. Beaumont sê hulle PAYA aansoek, sowel as hy daarop volgende appel aansoek, is egter verwerp. Dit het tot die IR aansoek gelei. Ons luister 'n bietjie musiek, daarna sportnuus, daarna hoender.

0: Put on your white sombrero, dis 'n groot treffer daar van die einste dame Dana Winner daar van België. En nou ja, België, so gepraat van België, doen baie goed natuurlik in die sokker wêreldbeker. En nou ja, vanaand of gisteraand is dit dan die VSA wat uitgeskakel is in die wêreldbeker na baie omstredenheid, omdat president Trump iemand gebel het wat die sokkerwêreld nou meen hy moes nie gebel het nie. Nou ja, president wat omgee vir sy land is eintlik seker 'n goeie teken. Maar vanaand natuurlik gaan ons ook 'n regstreekse uitsending aan jou bring. Portugal wat gisteraand deur Spanje uitgeskakel is, natuurlik baie ondersteuners weet ek ook plaaslik van Ronaldo. Ronaldo is waarskynlik sy laaste wêreldbeker waarin hy dan sal verskyn en ook met trane dan van die veld afgeloop. En ons probeer nou vir jou nog so 'n bietjie sportnuus hier bring as ek net my rekenaar so ver kan kry om te werk. Dan kan ek vir jou nou meer inligting deel. Ons probeer ons beste poging hier aanwend. So terloops ook met die Wimbledon is dit 'n bietjie later vanmiddag weer een van die sterre van alle tye, waarskynlik die beste tennisspeler van alle tye, Novak Djokovic, wat weer sy verskyning gemaak op die Wimbledon baan. Dit is, as ek het nie mis het nie, om, rondom 4:30 vanmiddag. En dan is daar ook so 'n bietjie, ja, kom ons probeer iets hier toemaak, dat ons kan kyk of ons kan van die ander goedjies wat ek hier vir jou saamgebring het, kan oopmaak hier op die rekenaar. Op die stadium is het net wit skerm op wit skerm op wit skerm. En een bietjie frustrasie. Lyk vir my, ons sal dalk moet hulproep, as ek nou nie kan iets oopgemaak kry hier nie. Jammer, daar was 'n paar baie interessante stories wat ek graag wou gedeel het. Die lyk vir my, gaan nou nie moontlik wees vanmiddag nie. So, ons vra om verskoning en ek gaan so klein bietjie kans gee. En het lyk vir my, dit gaan nie help nie. So kom ons speel 'n bietjie musiek, ons gaan dan sommer groet vir vanmiddag, lekker om saam met jou te kon kuier. Ongelukkig, so 'n paar tegniese uitdagings wat vir ons dan onmoontlik maak om die sport vir jou deur te gee. Ons herinner jou wel net vanaand aan die regstreekse uitsending, dis 6 uur vanaand. Die sokker wêreldbeker wat ons hier op Hardloop FM aan jou gaan bring, die is een van die gunstelinge natuurlik Argentinië, wat vanavond om 6 uur te staan kom teen Egypte. So ons regstreekse uitsending daar vir vanavond 6 uur beplan. Ons groet jou op daai noot en ja, vra weer eens om verskoning dat ons nou nie meer met jou kon deel wat sport betref nie, maar nie te min, partykeer kan 'n mens nie kies hoe jou dag loop nie. My hart klop, Helena Hetema, en dis ook hoe ons hart klop, maar net daarna Skilpa Tepel om ons uit te neem met Adam Tas.
1: Ek sing in Afrikaans omdat Afrikaans is rou en grou, sielvol, stylvol, onvergeetlik, tydloos. Afrikaans is. Ek is Helena Hetema en

0: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as gevolg van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, heiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal. Enigiets wat in jou smaak val. Jekerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

hy was die baas van 'n dorp per plaas, met die naam van Skulpatiepel. Maar hierin bly weg, sy skape vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas, met die naam van Skulpatiepel. In die arkie van die Boesmanland, waar die son, die Christen en die Helen brand.

0: Is dit dan 2 op Hartklop FM? Hartlik goeiemiddag en baie welkom ook nou by ons program vir die jeug wat leef in Afrikaans. Dis Jeugjoernaal elke weksdagmiddag net hier op Hartklop FM tussen 2 en 4. Saam met my Nick Dames en Teniel Morgan. Middag Teniel.
1: Goeiemiddag Nick, gaan dit goed met jou vanmiddag?
0: Hallo beter, hoe nader ons weer aan die naweek kom.
1: Ja, net so, dis ons nou klein donderdag.
0: Ja, maar as we die meeste maak van die dag wat ons kry, ons moet nou nie so naby of die naweek so nader roep of nader wens nie, maar ons geniet het intussen saam met jou tydens Jeugjoernaal hier op Hartklop FM, ons dinsdag namiddag program, waarna jy kan uitsien. Wat sluit dit alles in? Wel, in vandagse program kyk ons na bietjie skole nuus van Moria Privaatskool op Oudtshoe en ons loer ook na ander brokkies jeugnuus deur die loop van vanmiddagse program. Later ook krap ons weer kop met ons daaglikse kopkrapper. Ons loer na die jongste in die wêreld van tegnologie en om 3 uur is het weer tyd vir jou top 3 om 3. As jy nog nie gestem het vir jou gunsteling op ons sosiale media nie, gaan maak sommer nou so. Daar is vir jou 5 opsies om van te kies en jy reageer op daai plasing met die emoji wat ooreenstem met die liedjie waarna jy die graagste wil luister. Later ook geleenthede en waar het ons op sosiale media, maar voor ons bedig iets anders uitkom die wyse woorde van Boeddha, ons aanhaling vir vandag.
1: 3 dinge kan nie lank weggesteek word nie, die son, die maan en die waarheid.
0: En in partij mense se geval, die voorkop.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

0: van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV idiome stryd, net hier op Hardklop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag wie het murg en al pype en wie van jaar die nekslag gaan toedien. Die idiome stryd, aan jou gebring deur die Donker Toyota, die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardklop FM. Leef in Afrikaans.
2: Dit is pas 16 minute oor 2, jy is ingeskakel hier op Hardklop FM en ons sluit nou aan by meneer Loukie Grobler, skoolhoof van privaatskool Maria op Oudtshoe, om so 'n bietjie skole nuus te hoor.
3: Goeiemiddag meneer Loukie, gaan dit goed vandag met meneer en daar met al die Maria kinders?
4: Dit gaan goed, by ons die wind waar ons bietjie die mekaar, lyk my Augustus wind het hier voorgekom hierdie jaar, maar ons bly in die gang. Teniel, by ons drie kinders wat by Woeskiet uitblink het. Hulle kies vir Namibiese spanne. A.J. van die Kerk kies vir die Namibiese ontwikkelingsspan by Woeskiet. En dan is daar 'n boetie en 'n sissie, so my en Jans van Vieren. Hulle twee is gekies vir die nasionale Woeskietspan van Namibie. Ek dink dit is 'n baie groot prestasie. Ons is baie trots op hierdie kinders. En dan, Teniel, is daar 'n groot hoeveelheid van ons kinders wat op hierdie stadium op toer is, saam met Namibiese spanne. Ek sien hulle kom so stadig maar seker weer terug. Een van die kinders wat vir ons uitgeblink het, is Durant Lou. Hy is dan ook die Bedese kaptein hierdie jaar. Ons kramskakel in die lede. Hy was nou saam met die onder 19 Namibiese span wat in Ryds in Suid-Afrika gaan toer het, gaan deelneem met daane toernooi. En Durant het baie goed presteer. Hy is dan nog gekies vir die VKB span, vir die 15 man span wat later in die jaar het, gaan toer. En hy is gekies vir die VKB span wat later in die jaar in Dubai gaan toer. So hierdie is vir hierdie seën 'n groot geleentheid. En ek weet jy, Gabrielsen, hy is ook saam met hulle, hy is ook gekies vir die VKB 15 man wat in Italië gaan deelneem. Dan het ons 'n groepie leerlinge wat nou hier gaan toer het saam met die Napse spanne in Suid-Afrika gaan uit hulle gaan deelneem. Dis nou netbal en rugby en hok. Ons het so 9 kinders wat in hierdie groep is. En een van ons juffrouens en een van ons mamas is dan ook by die afrigtingspan betrokke by Napso. En ons wil vir hierdie groot groep ook hulle sê baie sterkte en hulle moet geniet. En dan Teniel, die komende week, woensdag, dit nou môre, het ons so klompie netbal liga wedstryde in Oudtshoe. Die naweek hier van Oudtshoe het ons groot sport. Saterdag is dit die Bildiet onder 13 sportdag tussen sokker en netbal. En ons gaan dan ook laerskole rugby liga wedstryde speel. Laerskool rugby liga wedstryde wat ook die naweek in Oudtshoe gespeel gaan word. Ons sien baie uit. En dan 'n belangrike die volgende week aan Woensdag. Woensdagmiddag is dit klassies. Ons altyd FNB klassies is altyd opwindend en ons het dan ook hierdie klassiek dan volgende week op Woensdag in netbal Maria en Tukheid bietjie gaan skouerskuur op die baan netbalbaan. Ons sien baie uit daarna. Daniel, en dis al van my kant af vandag.
3: Meneer Loukie, baie dankie dat meneer het tydjie gemaak het om julle nuus met ons te deel. Welgedaan met al die prestasies van die leerlinge en ja, tot ons dan weer tot op 'n volgende geleentheid gesels.
4: Baie dankie Teniel, dankie vir die geleentheid en sterkte daar by julle.
3: Baie dankie meneer Loukie, goed gaan.
4: Tot ziens.
2: Meneer Loukie Grobler van privaatskool Moria wat so 'n bietjie skoolnuus vanuit Oudtshoe deel. Hier is ons Mac Miller met Good News.

in 'n wêreld vol probleme. Spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as 'n vol van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel. Wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, Eiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.

0: Same Impala met Dracula, dis 2:30, jy luister na Jeugjoernaal net hier op Hartklop FM, tyd vir jou dagelikse kopkrapper. Ja, ons toetspieker die algemene kennis, elke woensdagmiddag tydens ons saamkuier hier op Hartklop FM, met die ligte vasvraag vragie. Jy is meer as welkom om jou algemene kennis saam met ons op die proef te stel, en jou antwoord deur te stuur na 62223 per SMS, 62223, as jy dink jy weet wat die antwoord is op vandag se kopkrapper. Nou, vandag is Wêreld Sjokolade Dag.
1: Ek sal vir my ene moet gaan koop na werk.
0: Jy sal maar net moet. Wat is jou gunstelinge, melk sjokoladiekie?
1: Ek
0: of
1: is,
0: donker sjokoladiekie?
1: As ek nou van die bruin sjokolades moet kies, dan sal ek melk sjokolade vat, maar my enkelike gunsteling is wit sjokolade.
0: Oh. En watter vorm moet hy aanneem?
1: Enige vorm.
0: Enige vorm.
1: Ja, voor
0: het
1: ek kan jelly beans in hy, hy kan soos daai crispy koekies in hy, hy kan plain wees, hy kan kakao of klapper in hy.
0: Okay.
1: Enige ding.
0: So jy is jy eerder 'n Beacon meisie of meer 'n Cadbury's meisie?
1: Enige een.
0: Enigiets. Maak die saak. Wie om maak die
1: saak nie, solank hy daar is.
0: Solank hy soos chocolade proef.
1: Ja, dat sal wat saak maak.
0: Op Wêreld Sjokolade Dag het ons dan nou vir jou die volgende kopkrapper saamgebring.
1: Ons wil graag weet watter land produseer die meeste kakaobone.
0: Ja, kakaobone natuurlijk die hoofbestanddeel in die maak van chocolade. En ons wil bij jou weet watter land produseer of verbou die meeste kakaobone jaarliks. As jy dink jy weet, stuur die antwoord deur per SMS na 62223 saam met jou naam en waar ook al jy vanmiddag lekker saam met ons kuier. En dalk is dit ook uit die Afrika vasteland, want dit is waar hierdie land geleë is. Dis vir jou 'n bietjie van 'n leidraad. Dis 'n Afrika land wat jaarliks die meeste kakaobone ter wêreld verbou. So stuur jou SMS deur na 62223 met jou raaiskoot, en as jy op die internet gaan rondsniffel op soek na die antwoord op vandag se kopkrapper, gaan loer ook gerus in op ons sosiale media, het sy Facebook by Hartklop FM of op Instagram by Hartklop FM _NBC. Daar sal jy onder andere uitvind watter wedstryde ons tydens die FIFA Sokker Wêreldbeker uitsaai, ook ander programme wat gereeld op Hartklop FM gehoor kan word, hoe jy ook Hartklop FM saam met jou kan neem, digitaal waar ook al jy jouself in die wêreld bevind, op nbcplus.na of laai vandag nog sommer die NBC Plus toep af op jou slimfoon, het sy Android of iPhone. Maar jy kan ook daar op ons sosiale media gaan stem vir jou top 3 om 3.
1: Net soos jy daar sê, Nick, eerstens terwyl jy daar is, gee ons sommer 'n like en 'n follow as jy nog nie het nie, daar soos wat Nick nou genoem het van die paar ding wat jy daar kan kry en nog vele meer op ons sosiale media bekend. En soos hy sê, kan jy gaan stem vir jou Jeugjoernaal top 3 om 3, gaan soek vir 'n rooi prent waarop baie groot en duidelik staan, stem vir jou Jeugjoernaal top 3 om 3 met jou reaksie, en dan kan jy die 5 snitte waarvoor jy hierdie week kan stem daar vind met die emoji langs elkeen van hulle. Jy stem eenvoudig vir jou gunsteling snit deur te reageer met die emoji wat langs hom staan. Om 3:00 speel ons dan die 3 snitte met die meeste stemme. Hierdie week kan jy stem vir Beyoncé met Morning Dew Donk, Georgia Smith en Wizkid's snit Alive, Sienna Spiro met Great Expectation. Jy kan ook stem vir Human deur David Guetta, Third Party en John Martin, as ook These Alarms deur Snow Patrol en Kylie Minogue. Gaan maak jou stem om 3:00, speel ons die 3 snitte met die meeste stemme.

Crazy Abrams, Look at My Life, dis bykans 16 minute voor 3. Jy luister na Jeugjournaal net hier op Hardloop FM en ons kyk na die jongste in die wêreld van tegnologie. Nou gister het ons jou 'n bietjie meer vertel oor PlayStation wat natuurlik ook in die buurland Suid-Afrika, ek neem maar aan ook in Suidelike Afrika, gaan permanent oorskakel van die skywe wat jy gewoonlik in jou PlayStation kon plaas na die digitale weergawes van

0: daardie speletjies. Nou, kom ons kyk 'n bietjie hoe staan sake dan nou in Suidelike Afrika. Myers, die kenner in die gebied, waarskynlik egter dat Suid-Afrikaanse infrastruktuur, en ek neem maar aan ook Suidelike Afrika, nie noodwendig dieselfde spoed as internasionale markte kan handhaaf nie, is 'n jammerte, want dit kan sekere mense uitsluit waar intekening of internettoegang nie goed genoeg is om die speletjie aanlyn te speel nie, sê hy. Nie ooral in Suid-Afrika of Suidelike Afrika het mense vinnige of betroubare internet om 'n speletjie van 200 gigagreep of 300 gigagreep af te laai nie. Koornhof, nog 'n kenner, sê internet bly een van die grootste uitdagings vir Suidelike Afrika spelers. Moderne AAA speletjies soos Grand Theft Auto is geweldig groot. Spelers sonder betroubare internet kan sukkel om sulke speletjies af te laai.
1: As speletjies nie meer op 'n fisieke medium beskikbaar is nie, sal spelers waarskynlik ook meer geld aan ekstra stoorspasie moet bestee en dit kan duur raak. Forbes Africa berig die vraag na fisieke speletjies neem reeds jare lank af. Sony se 2025 finansiële verslag dui aan dat die verkoop van die speletjies in 2024 slegs 3% van die maatskappy se inkomste gelewer het. Daar is 'n wêreldwye tendens in die digitale speletjie mark berig G2A met ongeveer 85% van PlayStation speletjie verkope wat reeds digitaal van aard is. Toch meen Myers, die verandering is uiteindelik minder 'n tegnologie besluit as 'n kommersiële een, soos almal volg hulle waar die geld is. Nou, Sony se aankondiging het die internet aan die gons gehad met handelsmerke wat tong in die kies reaksies op sosiale media geplaas het. KFC Spanje het op X gekerts dat die kitsketting winkel vanaf vandag sy fisieke formaat gaan staak en dat produkte voortaan net in 'n PNG formaat op sy toep beskikbaar sal wees. Domino's UK het op sy beurt geskerts dat hy voortaan slegs digitale pizza's sal vervaardig wat klante in hul verbeelding kan geniet nadat hulle 'n pizza kode gebruik het.
0: Hulle verwys ook na die PlayStation 6. Die aankondiging kan ook implikasies vir Sony se volgende konsole inhou, berig GameSpot. Daar word voorspel dat PlayStation se volgende konsole wat na verwagting as die PS6 bekend sal staan, dus nie voor 2028 bekend gestel sal word nie. Na die nuus van Sony sal die basismodel ook waarskynlik sonder 'n toevoer vermoë vir speletjie skyfies uitgereik word. Indien die voorspelling akkuraat is, sal spelers nie ou speletjies wat op skywe gestoor is, kan speel nie en sal hulle alle nuwe titels aanlyn moet koop. Koornhof sê die skuif kan sommige spelers benadeel, maar ook nuwe geleenthede skep. Spelers wat op die tweedehandse marke staat maak, kan dit moeilik vind om nuwe titels bekostigbaar te speel, sê hy, maar aan die ander kant kan die wegval van die koste om skuive te vervaardig uiteindelik tot laer pryse lei. Goeie punt. Dit kan ook kleiner ontwikkelaars help om op 'n meer gelyke speelveld mee te ding. Ja, elke wolk het 'n silwer randjie, sê hulle. Wel, jy kan maar daarvan maak wat jy wil. Ek sal definitief nie baie binnekort 'n PlayStation 5 of 6 kan bekostig.
1: Nee, self.
0: So die Shells Mafia saam met ander kunstenaars met Don't You Worry Child, ook Mabel met LOL om 3 uur jou top 3 om 3.

In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as 'n vol van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, heiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee.

0: Ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.
1: Die Hartklop FM familie se kuier raak al hoe lekkerder. Wees deel van hierdie nuwe seisoen. Inhoud wat jou ore gaan betower en jou hart vinniger gaan laat klop. Bly ingeskakel en word verfris deur nuwe programme, vernuwing in jou luistergenot en die bekende polsslag van jou gunstelinge. Hou jou oor teen die radio. Hartklop FM. Leef voort in Afrikaans.
2: Sipas 3 uur op Hartklop FM, tyd vir jou jeugjournaal top 3. Om 3 in die derde plek vandag is dit klanke van Sienna Spyro met Great Expectation.

is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV idiome stryd, net hier op Hardklop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag by het Murgenhul Pype en wie van jaar die nekslag gaan toedien. Die idiome stryd, aan jou gebring deur die Donker Toyota, die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardklop FM. Leef in Afrikaans.

0: Alan Walker's remix van Madison Beer's Selfish. Bring die tyd nou bykans kwart oor 3. En luister na Jeugjournaal hier op Hartklop FM. Kom ons loer dan nog 'n brokkie jeugsportnuus. Nou, Willem van der Merwe het lank geheers in die African Genesis boogskiet in Namibia Junior afdeling en het daardie sukses voortgesit nadat hy vanjaar na die senior afdeling oorgeskakel het met reeds 4 goue medaljes. Sy jongste algehele titel was verlede week by die Bergop Akademie Ranking Shoot in Okahanya, waar 124 boogskutters op die Tuindorp toegesak het vir 'n volle dag van kompetisie. Die Welpies het slegs in die Bullseye ronde meegeding met 'n maksimum telling van 300, terwyl juniors en seniors aan die Bullseye en Animal Taken rondes deelgeneem het met 'n gekombineerde maksimum van 1200 punte. Boogskutters buite die skoolstelsel het deelgeneem aan die volwasse boogskietgroep of AAG, waar die Animal Taken en Bullseye rondes 'n gekombineerde maksimum van 900 gedraai. Die Windhoek Afrikaanse Privaatskool Vooruitsig sy eerste titel het gekom toe hy die puntelys in sy eerste senior kompetisie in Februarie opgeskit het en die Moria senior of eerder seisoen opener op Oudtshoe gewen het. Van der Merwe het later die titel 'n maand later in Windhoek by Vegkopstadion behou, in Maart met brons by Daniel Berg kombineerde skool tevrede gestel en 'n maand later die boonste plek by Proet Akademie op Swakopmund teruggeëis.
1: By Berghop moes hy vir die boonste plek werk met sy telling van 1143 wat hom goud gegee het met slegs 2 punte voor sy skoolmaat Rowan Besidenhout wat silwer met 1141 verower het. Rowan Besidenhout wat silwer van verskoning eerder die bronsmedalje is gewen deur Walvis Baai Privaat Skool se Peter James Fisher met 1136. In die senior meisies afdeling het die bekende podium afronder en Anshay Heidenreich uiteindelik haar eerste goue medalje van die seisoen na 3 silwer medaljes verower. Haar eerste silwer was by Moria, die tweede by Daniel Berg en die derde by Community Hope School in Mei vanjaar. Na daai mededingende rondes waar alle boogskutters in die top 5 of gelykop op punte of deur slegs 1 of 2 punte in die algehele puntelys geskei is, het die nuut gekroonde Walvis Baai Hoërskool of Walvis Baai Privaat Skool kampioen met 'n noue 2 punt marge as bo aan die beurt gekom. Nou, Heidenreich het 'n uitstaande telling van 1085 behaal om goud te verower, gevolg deur plaaslike voorspeler Alishka Lindholm van die Gasheerskool wat silwer met 1083 verower het. Moria Privaatskool se Somay Jansen van Vieren het derde geëindig en brons met 1082 verower.
0: Nog 'n brokkie jeug sportnuus is graag met jou verdeel tydens die middagse saamkuier hier op Hartklop FM Sigma saam met Crystal made someone to hold on to.

0: Chainsmokers saam met Diamond Veins is 28 minute voor 4. Kom ons kyk na geleenthede wat nog hierdie week vir ons voorlê. Lekker doen ding om onsself, die vriende en familie mee besig te hou. Ons sien môre aand om 6:00 Joe's Beer House wat al weekliks 'n publieke dromkring aanbied. Hulle verskaf die tromme, enigiemand kan aansluit al het jy geen ondervinding nie. Kinders is ook meer as welkom en deelname daaraan is gratis. Of jy kan bietjie gaan sing, dit by die Mint Nachtklub wat oudergewoonte vanaf 7:00 woensdag aand hul weeklikse karaoke aand aanbied. En dan ook is Saterdag die 11de Julie om 7:30 die oggend, soos elke Saterdag is dit Markdag in Klein Windhoek by die oop area rondom die Stefanuskerk en Dr. Kenneth David Kwanda straat, 'n oopelig groenmark wat duur tot 11:45.
1: Jy kan ook Saterdag aan aansluit vir Becoming Javelin on Mike, 'n musiekkonsert wat om 6:00 Saterdag aand by die Hilton Hotel hier in Windhoek plaasvind. Kaartjies is $150 Namibiese dollar op Webtickets Namibia. Dan kan jy ook hierdie Sondag die 12de Julie 'n draai gemaak by die weeklikse Village Sondagmark van 9 tot 3 by the Village Garden, of jy kan net so klein entjie uit Windhoek uitry na Farm Kroemhoek toe vir 'n koppie koffie en 'n snuitjie koek. Elke Sondag om 3:00 middag.

0: Paul Russell, Lil Boothang, bring die tyd nou 4:15 en net voor ons kyk na waaroor dit gons op sosiale media, gou die antwoord op vandag se kopkrapper op Wêreld Sjokoladedag het ons vir jou gevra watter Afrika land vervaardig of produseer of verbou die meeste kakaobone jaarliks.
1: Die Ivoorkus.
0: Dit is die Ivoorkus, ja, soos om in die Afrika of in die Afrikaanse tong ken, Côte d'Ivoire, as jy dit nou in Franse die land se naam wil uitspreek, of Ivory Coast in Engels, en hulle vervaardig, produseer, verbou 1.85 miljoen ton kakaobone jaarliks en is dan die grootste vervaardiger van kakaobone ter wêreld. Baie dankie ook vir die luisteraar wat vir ons die korrekte antwoord deurgestuur het op ons SMS-lyn hier in die ateljee. Dit word ook opreg waardeer. Oor na waaroor het gons op sosiale media, eers 'n berigie in verband met die seun van die wyle One Direction ster Liam Payne, die jong Bear Payne, het pas 'n fortuin geërf waarvan die meeste mense net kan droom. Na onlangse hofuitspraak is die 9-jarige seun van die oorlede One Direction ster Liam Payne as die enigste begunstigde van sy pa se boedel van meer as 477 miljoen Namibiese dollar. Liam is op 31-jarige ouderdom in Oktober 2024 dood, nadat hy van 'n hotel in Buenos Aires, Argentinië se balkon geval het. Hy het sonder 'n testament gesterf. Sy ex-meisie, Cheryl Cole, nou 42, wat ook Bear se ma is, saam met die musiekprokureur Richard Bray, aangestel as administrateurs van die boedel. Hoewel hulle wel nou toegang tot 'n gedeelte van die fonds het, is die grootste deel daarvan veilig in 'n trust vir Bear tot hy 18 jaar oud word.
1: Oor dan na 'n bietjie glansnuus van Olivia Rodrigo. Nou, om fanatiese bewonderaars te hê, het sy slaggate, soos om te ontdek dat hulle volwasse doeke na konserte dra om hulle plekke in die voorste ry te behou. Die sangeres Olivia Rodrigo het onlangs die nogal stinkende situasie aangespreek toe sy haar nuwe album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love bemark het. Ek was al by konserte en feeste gewees, maar mense doeke dra sodat hulle voor in die ry kan bly, so het die 23-jarige gesê, en dit was 'n ervaring wat ek as kunstenaar gehad het om dit te ruik. Haar kommentaar het aanlyn 'n debat ontketen of hierdie superaanhangers bloot toegewyd of enkelik waansinnig is. Ons reken die laasgenoemde.
0: Wel, sê wat jy wil, hulle is baie toegewyd.
1: Verseker so.
0: As jy
1: een
0: volwasse doek na so 'n vertoning aantrek, sodat jy net jou plek in die ry kan hou. Wel, dit is definitief pligsgetrou. Dis waaroor het gons op sosiale media.
2: Yeah, you ready? Yeah, you bust the line. Fight me, hun. Me and you, baby girl, we've been at it for months. Samosas for brunch. Briani for lunch. If I let you meet my daddy.

Goeiemiddag, jy is ingeskakel by Hardloop FM. Hier volg die 4:00 nuus gelees deur Gert Vermeulen. President Netumbo Nandi Daitwa het bevestig dat Namibia 'n kernenergiebeleid opstel wat deur wetgewing ondersteun word, aangesien die regering poog om Iran rykdom in elektrisiteit te omskep. Die president se aankondiging volg op 'n toer van die China General Nuclear Power Corporation se fasiliteite in China se Guangdong provinsie, waar die Namibiese afvaardiging eerstehands insig gekry het in hoe Iran verwerk word vir kernenergieproduksie. Die staatsbeheerde energiereus bedryf een van die wêreld se grootste skoon energie portefeuilles en voer Iran in van Namibië se Hoesap-myn vir verwerking en kernbrandstofproduksie. Dr. Nandi Daitwa verduidelik dat die besoek eerstehands insig gebied het in hoe Iran verwerk word voordat dit China se kernkragsentrale bereik, wat Namibië se vasberadenheid aanmoedig om sy eie hulpbronne vir binnelandse energieopwerking te benut. Die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste het 'n beroep op die publiek gedoen vir hulp om die familielede van 'n volwasse manlike pasiënt slegs geïdentifiseer as John Doe op te spoor. In 'n kennisgewing wat uitgereik is, verklaar die ministerie dat die pasiënt in September 2025 in die Keetmanshoop Staatshospitaal opgeneem is en sedertdien medies goedgekeur is vir ontslag. Die ministerie beskryf die pasiënt as 'n persoon met selektiewe mutisme en voeg by dat hy slegs in Portugees kommunikeer. Die pasiënt, wat 'n skerpioen tatoeëermerk op sy linkerarm het, is na bewering op 'n plaas in die suide van die land gevind en was nie in besit van enige identifiserende dokumente nie. Enige iemand met inligting wat kan help om die pasiënt met familielede te herenig, word versoek om die Keetmanshoop Hospitaal se mansafdeling te besoek of die hospitaalpersoneel te kontak by die nommer 063-220-9000, dis 063-220-9000. Ugandese boere het vandag 'n saak in die Verenigde Koninkryk se Hooggeregshof aanhange gemaak teen die Oos-Afrikaanse Ruolie-pyplyn, oftewel EACOP, met die doel om Ugandese grondwetlike omgewings- en klimaatwetgewing toe te pas op die projek se Brittanje geregistreerde maatskappy EACOP beperk. Die eis wat ingedien is voordat die pyplyn in gebruik geneem word, versoek die hof om Uganda se regsbeskerming teen 'n maatskappy wat in Engeland en Wales opgerig is, af te dwing. Die regsgeding teiken EACOP, 'n pyplyn van 1443 km wat ruolie van Uganda se olievelde na Tanzanië se kus sal vervoer. Die projek is in meerderheidsbesit van die Franse energiemaatskappy Total Energies. Die eisers sê 'n suksesvolle uitspraak kan uiteindelik verhoed dat die pyplyn in gebruik geneem word. Hulle sê dat die projek meer as 100.000 mense sal raak deur grondverkryging en sal kritieke varswaterstelsels en beskermde habitatte oorkruis. Zimbabwe se staatkragverskaffer, ZESA, sê dat hulle kragtoevoer na die grootste deel van die land herstel het, nadat 'n fout op 'n belangrike transmissielyn gisteraand 'n landwye kragonderbreking veroorsaak het, terwyl werk voortduur om die oorblywende opwekkingseenhede weer aanlyn te bring. Die onderbreking het om 18:24 begin, nadat 'n groot fout op die Warren-Alaska 330 kV-lyn interverbindings met naburige kragverskaffers ontwrig het en gevolglik veroorsaak het dat plaaslike opwekking uitgeskakel is weens spanning, onstabiliteit en 'n tekort aan frekwensie. ZESA sê dat kragtoevoer herstel is met toevoer van Suid-Afrika se Eskom, die Kariba kragstasie, Hydro Kahora Bassa en 3 eenhede by die Wange kragstasie met elektrisiteit wat teen 10 uur die aand na die grootste deel van die land teruggekeer het. Die netsmaatskappy sê dat sy tegniese spanne voortgaan met werk om die oorblywende eenhede by die Wange kragstasie te herstel en te sinkroniseer en om herstelwerk by die Warren substasie uit te voer wat dele van die hoofstad Harare van krag voorsien. Zimbabwe sukkel al lank met kragonderbrekings wat vererger word deur verouderende infrastruktuur en buitelandse valuta tekorte wat die land se vermoë om vir elektrisiteit invoere te betaal beperk het. En ten minste 330 kinders is gedurende die eerste 6 maande van 2026 in Sudan dood of beseer, met die state Darfur en Kordofan wat die hoogste aantal kinderongevalle aangeteken het. Die Verenigde Nasies se Kinderfonds, UNICEF, sê kinders reg oor Sudan dra steeds die las van 'n oorlog wat al hoe meer dodelik word. UNICEF voeg by dat die situasie in en om El Ubeid in Noord-Kordofan besonder kommerwekkend is met hommeltuigaanvalle en ander aanvalle wat na bewering meer as 35 kinderongevalle sedert Mei veroorsaak het, insluitend ten minste 18 wat dood is.
Dit beklemtoon dat hommeltuigaanvalle 60% van hierdie ongevalle uitgemaak het en haar raming is 500.000 burgerlikes in gevaar in die gebied. Die agentskap doen 'n beroep op alle partye om burgerlikes en burgerlike infrastruktuur te beskerm en veilige, vinnige en onbelemmerde humanitêre toegang toe te laat. Sedert die konflik in 2023 tussen die Sudanese gewapende magte en die paramilitêre Rapid Support Forces uitgebreek het, is byna 55 miljoen Sudanese kinders ontheem. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hardloop FM kan vanaand om 7 uur gehoor word.

Janet Pretorius wat sê sy wil dans, dans, dans. Op hierdie Dinsdagmiddag dans ons die program in. Dit is so 9 minute oor 4. Hartlik goeiemiddag en baie welkom hier by die program Jaila met op Hartloop FM. My naam is Sharifa en ek kyk saam met my en Alistair Baron tot om 6:30 vanmiddag en ons gaan ook kyk na van die belangrike sake van die dag, sowel as Namibiese sportsake, nuushooftrekke, internasionale sportsake en dan ook hoe verklaar jy dit? 10 minute voor 6 verklaar Alistair die volgende vraag, of eerder die volgende stelling. Waarom kenners meen jy nie 'n baba se kos mag koud blaas nie? Ek dink dit is wat hy sê, dit is waarop daar vanmiddag gefokus gaan word. So bly asseblief daarvoor ingeskakel en ons gesels weer sake sodra ons die weer vooruitsigte vir môre van die weerkantoor ontvang het. Hier is Enrique Iglesias, can you hear?

Dit was musiek daardeur Enrique Iglesias met Can You Hear Me. Kom ons kyk na die weervooruitsigte vir môre die 8de Julie. Dit is met die komplimente van die weerkantoor. So wat die binneland betref, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. In die verre noordooste, helder sonnig en warm tot bloedig warm. Tamelike sterk tot sterk winde wat verwag word oor die noordweste en die weste van die binneland. Aan die kus gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm met miskolle aan die suidkus, maar sonnig en warm tot baie warm met moontlike sandstorms oor die noord en sentraalkus. Wind lig tot matig suidoos oor die suide, maar matig tot tamelik sterk noordoos tot suidoos oor die noorde en die sentraalkus. Getye waar was baie hoog getye môreoggend 8:15 en dan laag getye 4 minute oor 3 môremiddag. Sonsopkoms môre in die windtoekomgewing 28 minute voor 8. Minimum maksimum temperature Arandas 15:30, Arnos 7:23, Arwap 12:24, Aus 13:22, Buitepos 9:23 en Hanna 13:26, Hobabis 9:26, Grootfontein 8:25, Helena Fidi 13:26 en Dispaai 13:20, Karasburg 14:23,

Fatima 5:27, Ketmansoop 13:26, Korega 16:28, Maldoheer 7:22, Marienthal 8:24, Lodrits 10:23, Nkuru 11:26, Noordoever 14:24, Okahao 7:28, Okakarara 8:22, Okakuyu 12:29, Okongo 12:27, Omaruru 11:28, Omathia 12:28, Ondangwa 10:28, Opuo 13:26, Oranimun 10:13, Oshakati 13:28, Otsinene 9:22, Otsiwarongo 10:24, Otapi 13:29, Ocho 10:26, Rebot 8:24, Rundu 12:27, Sesfontein 15:30, Swakopmund 13:21, Terrasbay 15:25, Tsumkwe 11:24, Tsumep 10:26, Wawasbay 13:30 en Windhoek 12:24. Kom ons kyk na die reisigers vooruitsigte vir u met die komplimente van die weerkantoor. Luanda en Lusaka, gedeeltelik bewolk en matig. Harare, Johannesburg, sonnig en matig. Maputo, sonnig en baie warm. Gaborone, sonnig en warm. En die Kaap is gedeeltelik bewolk en matig. Die wind daar in die Skiereiland lig tot matig noordoos tot suidoos. Maximum temperatuur vir die Kaap 17, Johannesburg 20, Gaborone 23, Maputo 27, Harare, Lusaka 21 en Luanda 22. Die weervooruitsigte met die komplimente van die weerkantoor. Onthou vir die binneland môre gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm in die verre noordooste. Helder sonnig en warm tot bloedig warm. Tamelike sterk tot sterk winde wat verwag word in die noordooste en die weste van die binneland. Aan die kus gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm met miskolle oor die suidkus, maar sonnig en warm tot baie warm met moontlike sandstorms oor die noord- en sentraalkus. Die weervooruitsigte met die komplimente van die weerkantoor. Dis 17 minute oor 4. Ons gaan ook nog wêreldsake gesels onder meer. Gaan ons kyk na die volgende, die begrafnisdiens vir Iranse oorlede opperleier Ayatollah Ali Khamenei is dinsdag in die heilige stad Qom gehou en skuif nou na Irak. Duisende mense het in Qom bijeengekom nadat die reuse optog maandag in Teheran plaasgevind het. Khamenei en 4 familielede is in Februarie in Amerikaanse en Israëlische aanvalle dood. Hy sal donderdag in sy tuisdorp Mashhad ter ruste gelê word. 'N Vrou wat verdink is van 'n bomaanval in Monaco is in die Oekraïne doodgeskiet. Die 39-jarige Anastasia Berezovska is deur Interpol gesoek weens poging tot moord op die ryk sakeman Vadim Yermolaev en sy gesin. Die Oekraïense polisie het 'n intelligensieoffisier en 'n medepligtige in hegtenis geneem weens haar moord. Berezovska is met skietwonde in die kop gevind. Die bomaanval verlede maand het 'n skokgolf deur Monaco gestuur. Dit is van die wêreldsake waarna ons nog gekyk het. Ons gaan ook kyk na die volgende, die weduwee van die aktivis Charlie Kirk het maandag die hofverskyning van sy vermeende moordenaar in die Amerikaanse deelstaat Utah bygewoon. Dit, en dan gaan ons ook kyk na van die volgende nuus, maar ek kan ingeskakel bly na afloop van ons gesels en ook van 'n stukkie musiek gaan ons beslis vir alles terug geleentheid by Medina Mabisa sportsake.

Paish Bodem. En ons sien dat die aftelling na die BDO Namibiese Ope 2026 het begin met organiseerders wat die grootste weergawe van die toernooi nog beloof. Na bykans 'n dekade van bestendige groei het die toernooi toenemende korporatiewe steun gelok met die titelborg BDO en Powerline Africa wat elke $200,000 Namibiese dollar tot vanjaar se kompetisie bydra. Volgens die organiseerders het die toernooi ontwikkel van 'n beskeie borgskap van $17,000 Namibiese dollar in 2017 tot een van Namibië se voorste muurbaltoernooie wat internasionale spelers lok om die standaard van die sport plaaslik te verhoog. Verlede jaar se toernooi het meer as 240 wedstryde opgelewer met 27 internasionale spelers uit 13 lande verwelkom, waaronder Suid-Afrika, Egipte, België, Oostenryk, Australië en Wallis. Die groei van die sport word ook weerspieël in Namibië se onlangse vertonings met die nasionale span wat tans onoorwonne is by die Growth Point Interprovinsiale toernooi in Mossel Bay in Suid-Afrika. Die suksesvolle rooster Monte Cristo Ope wat verlede maand meer as 120 spelers gelok het, het die toenemende gewildheid van die sport verder beklemtoon. Organiseerders kon weens die groot aanvraag nie alle inskrywings akkommodeer nie. Die BDO Namibiese Ope 2026 vind gedurende die laaste week van November maand plaas met prysgelde van $15,000 Amerikaanse dollar in die mansafdeling en $6,000 Amerikaanse dollar vir die vroue kompetisie. Die MTC Netball Premier Liga het die afgelope naweek na Otjiwarongo verskuif vir die ronde 19 en 20 wedstryde waar Mokati Stadion die verhoog was vir opwindende topvlak netbal. Spanne het alles op die baan gelaat en deursettingsvermoë, vasberadenheid en veggees getoon in hul stryd om waardevolle ligapunte in die en die trots wat met elke oorwinning gepaard gaan. Ronde 19 het een van die naweekse grootste verrassings opgelever toe die vyfde geplaaste Ongongo Netball Club die tweede geplaaste Mighty Gunners met 53-51 geklop het in 'n wedstryd wat tot die eindvlakkie spannend gebly het. Intussen moes die derde gekeerde Nampo diep delf om 'n vasberade Eastern Chiefs span van Bagani met 38-35 te verslaan en hul momentum in die titelwedloop te behou. Die wedstrydkommissaris het sy tevredenheid met die verloop van die wedstryde uitgespreek en sê daar was geen noemenswaardige probleme nie. Die hoogtepunt van ronde 20 was die kragmeting tussen die tweede gekeerde NDF Mighty Gunners en die derde gekeerde Nampo met groot implikasies vir die titelwedloop. Terwyl die Gunners die gaping met die voorlopers in Namibië korrektiewe dienste wou verklein en Nampo hul kampioenskapshoop wou versterk, was daar baie op die spel. Die NDF Mighty Gunners het vanuit die eerste vlakkie af beheer geneem en al vier kwarte oorheers met 'n kliniese vertoning aan beide kante van die baan. Hulle intensiteit en kalmte was te veel vir Nampo en die Gunners het met 'n oortuigende 49-33 sege geseëvier om die druk op die voorlopers te bou. Die afrigter van die Mighty Gunners sê die span het tydens ronde 19 te veel op die skeidsregters gefokus, maar het in ronde 20 verbeter en haar tevredenheid met die oorwinning oor Nampo uitgespreek. Die MTC Netball Premier Liga verskuif nou na Windhoek waar ronde 21 en 22 van 11 tot 12 Julie beslis sal word. Met die titelwedloop wat meer spanning veroorsaak, kan ondersteuners nog 'n naweek van opwindende netbal verwag. En die Namibiese Sokkervereniging gaan voort met sy pogings om sokkerontwikkeling deur afrigtersopleiding te versterk. Die vereniging het amptelike die CAFB afrigters lisensiekursus bekendgestel wat plaaslike en streek afrigters die geleentheid bied om hul kennis uit te brei en 'n hoër CAF afrigterskwalifikasie te verwerf. Die CAFB afrigters lisensiekursus bring afrigters uit Namibië en buurlande byeen en weerspieël 'n gedeelde verbintenis om afrigtingsstandaarde reg op die streek te verbeter. Die program is daarop gemik om deelnemers
se taktiese, tegniese en leierskapsvaardighede te ontwikkel, terwyl dit hulle die geleentheid bied om 'n hoër CAF afrigterskwalifikasie te behaal en binne die Konfederasie van Afrika Sokker se afrigtersontwikkelingspad te vorder. Tydens die openingsgeleentheid het die Namibiese Sokkervereniging

vereniging ook sokkerlegende Oscar Silver Fox Mengo vereer vir sy bydrae tot die ontwikkeling van sokker in Namibië en sy rol in die bevordering van die sport. Die erkenning het Mengo se nalatenskap gevier en hulde gebring aan diegene wie die grondslag gelê het vir die groei van sokker in Namibië. Daar word verwag dat die kursus die afrigtingskapasiteit in Namibië en die buurlande sal versterk en sodoende tot die voortgesette ontwikkeling van sokker in die streek sal bydra. Dit dan enkele Namibiese sportgebeure, eers terug daarna die atelier in Windhoek.

0: Whitney Houston met How Will I Know, baie dankie Alistair vir die Namibiese sport sake. Nou, president Donald Trump het dinsdag gesê hy het met presidente Vladimir Putin van Rusland en Volodymyr Zelensky van die Oekraïne gepraat en hoop die oorlog in die Oekraïne sal gou geskik word. Ek dink ons gaan dit geskik kry, hopelik gou, het hy aan verslaggewers gesê by 'n ontmoeting met president Tayyip Erdogan van Turkye by die NAVO-beraad in Turkye. Ek dink hulle wil albei 'n ooreenkoms bereik, het Trump aan joernaliste gesê. Ons kyk vinnig na van die wêreldsake. Prins Harry en Elton John het dinsdag hul saak teen die Daily Mail se uitgewer verloor weens beweerde onwettige inligting insameling, luidens 'n uitspraak van 'n Londense hooggeregshof. Harry en die ander eisers het beweer dat tientalle stories oor hulle wat deur Associated Newspapers in die Daily Mail en die Mail on Sunday van die 1990s tot 2011 gepubliseer is, gegrond was op inligting wat onwettig verkry is. In 'n geskrewe uitspraak wat na 'n verhoor van 11 weke vroeër vanjaar gepubliseer is, sê die hof die eisers het nie daarin geslaag om hul beweringe te bewys nie en die eise word daarom van die hand gewys. Dit is 23 minute voor 5, hartlik goeiemiddag en baie welkom hier op Hartklop FM. Ek is saam met ons tot om 6:30, nee, ek jok. Ek moet nou vir u sê, ons gaan so teen 6:15 vir u vertel waarom kenners meen ons moenie baba se kos koud blaas nie. Ons sal so teen 6:15 sommer daarmee groet, want dan kom kuier Gert Vermeulen saam met u verder in die wedstryd, laat ek net gou vir u sê, tussen Egipte in Argentinië. Dan Egipte teen Argentinië, so daarteen 6:10 se koers. So ons gaan vroeër as gewoonlik wat die wêreldsokkerbeker betref dan nou hier uit die ateljee klaar maak wat die program Jailamet betref. Nou 'n Franse appelhof het dinsdag Marine Le Pen se skuldigbevinding weens die misbruik van EU geld gehandhaaf, maar die verbod op haar deelname aan verkiesings verkort. Dit skep die moontlikheid dat Le Pen verreg se leier van die Franse party aan die, kom ons noem dit die RN party aan die presidentsverkiesing in 2027 kan deelneem. Die hof het beslis dat Le Pen 3 jaar tronkstraf moet uitdien. 2 jaar daarvan is opgeskort, maar die hof het gelas dat sy 'n jaar lank 'n elektroniese enkelband moet dra wat 'n presidentsveld tog uiters moeilik sal maak. Ons kyk van die wêreld sake en ons het nou vir u van die belangrikstes onder u aandag gebring, ook hierdie begrafnis wat donderdag ten einde loop wat die opperbevelvoerder van Iran betref. Volodymyr Zelensky van die Oekraïne dinsdag 'n beroep op Europese bondgenote gedoen om die skep van 'n binnelandse antiballistiese stelsel te versnel. Europa het so gou as moontlik 'n bekostigbare massa-geproduseerde antiballistiese stelsel nodig. Trouwens, vandag nog, het Zelensky gesê in 'n toespraak op 'n verdedigingsforum aan die kantlyn van 'n beraad van NAVO in Ankara, Turkye. Terwyl dit die beraad daar plaas, vind dit hy so gesê. Oekraïne maak tans staat op ingevoerde westerse lugverdedigingsstelsels. Hierdie stelsel is egter skaars, uiters duur en die voorraad is dikwels beperk. Turkye dinsdag Israel se beweringe dat die verkoop van Amerikaanse F-35 vegvliegtuie aan Ankara die streeksbalans sal ontwrig as 'n poging tot waninligting verwerp. Dit volg nadat Benjamin Netanyahu, Israeliese premier, Amerika gevra het om die transaksie te stop om Israel se lugoorheersing te beskerm. Die Turkse ministerie van buitelandse sake sê Israel se besware is bloot 'n poging om die aandag van die konflik in die Gaza-strook af te lei.
1: Kyk 'n bietjie binnekant.

Joe Black, jou tyd is nou. Die weduwee van die aktivist Charlie Kirk het maandag die hofverskyning van sy vermeende moordenaar in die Amerikaanse deelstaat Utah bygewoon. Erica Kirk was onder diegene wat 'n voorlopige verhoor bygewoon het, waar bepaal sal word of daar genoeg bewyse is vir Tyler Robinson om weens moord tereg te staan. Kirk, wat vergesel was van Donald Trump Jr. En ander prominente figure, het gesê haar man was gelief. Elke hofprosedure dien as 'n pynlike herinnering aan sy dood en die verlies wat ons lewe en die lewe van sy kinders onherroepelik verander het, het sy op sosiale media geskryf ure voordat die verrigtinge begin het. Ons is dankbaar vir die ondersteuning, gebede en goedheid wat ons ontvang het. Hierdie uitstorting het ons gedra tydens die donkerste dae van ons lewe. Op die eerste dag van die verhoor, wat na verwagting heel week sal duur, het Robinson geboei en geklee in 'n grys pak en 'n donker das in die hof verskyn. Hy word daarvan beskuldig dat hy 'n enkele skoot van 'n dak afgevuur het wat Kirk in die nek getref het. Die moord wat op 10 September 2025 plaasgevind het, het gebeur tydens 'n openbare geleentheid op 'n universiteitskampus in Utah waar Kirk debatte met studente gevoer het. Robinson het nog nie gepleit nie. Ondersoekers sê Robinson het Kirk vermoor omdat hy nie die haat wat hy gepreek het kon verdra nie. Speerders sê Robinson het beken hy die moord gepleeg in teksboodskappe aan die transgender persoon met wie hy woonstel gedeel het en met wie hy in 'n romantiese verhouding was. Kirk was 'n onwrikbare verdediger van die tradisionele gesin. Hy was 'n noue bondgenoot van Donald Trump. Robinson staan tereg op aanklagte van moord met verswarende omstandighede, regsveruideling deur ontslae te raak van bewyse en inmenging met getuies nadat hy glo sy kamermaat gevra het om inkriminerende teksboodskappe uit te vee. Die aanklaers het voorheen gesê hulle gaan vir die doodstraf vra. So ons het nou vir u vroeër vertel dat ons tot omtrent so 6:15 gaan kuier in die program omdat ons gaan geleentheid gee vir Gert Vermeule met kommentaar in die sokkerwedstryd tussen Egipte en Argentinië. En dan is daar 'n swendelaar wat bedrywig is en hierdie swendelaar sê sy naam is Jan van Wyk en hy skakel van die volgende nommer af: 085 809 0712. 085 809 0712. Dis die swendelaar Jan van Wyk en hy sê hy is blykbaar, hy noem nou die Groenbank se naam FNB, maar dan gee hy Bank Windhoek se telefoonnommer 0612990229. Nou as enige iemand van die bank skakel, moet u maar net vir die persoon sê baie dankie, ek sal terugskakel. Ek sal my bankbestuurder of my konsultant, hoe dit ook al sê, of ek sal die bank môreoggend gaan sien. Hou maar die oproep so kort as moontlik. As die persoon u ken, dan behoort hierdie werknemer van die bank mos terdee daarvan bewus te wees dat u net versigtig is. So wees maar net versigtig. Hy skakel van 085 809 0712. En dan wil ons ook daarom net vir oom Joey sê baie geluk met u verjaarsdag. Ons vertrou dat die dag vir u propvol verrassings was. Die tyd is besig om aan te stap na 13 minute voor 5 toe, wat beteken om 5:00 gee ons 'n geleentheid aan Alistair met die Namibiese nuus hooftrekke. Franja Du Plessis, kry my in die middel.

Hierdie is Karleen van Jaarsveld. As jy my roep, is soos 5 minute voor 5, kom ons kyk en vinnig die Ebola-uitbraak in die Demokratiese Republiek van die Congo het nog nie gestabiliseer nie. Oordrag word aangevuur deur beweging onder die bevolking, het 'n ambtenaar van die Wêreldgesondheidsorganisasie Dinsdag gesê. Dit is ongelukkig steeds in die uitbreidingsfase. Ons sou graag wou sê dit stabiliseer, maar ons kan dit nog nie sê nie, het Dr. Anne Ansia gesê. Die DRK het 1561 Ebola gevalle bevestig, insluitend 506 sterftes. Die Europese Unie het 'n netwerk blootgelê wat meer as 200.000 nagemaakte kondome na Europa uitgevoer het. Die kondome is in China vervaardig, het die EU se kantoor teen korrupsie, OLAF, gesê. Die produkte is in Roemenië, Servië en Spanje gevind.

en is teruggespoor na 'n enkele verskaffer in China. Die kondome het die handelsmerk van 'n bekende vervaardiger gebruik en as 'n speelgoed gemerk om noukeurige inspeksie te vermy. Die netwerk is egter blootgelê met die hulp van Chinese owerhede. Nagemaakte kondome hou gevaar in. Hulle is ongetoets en onveilig, het Olaf gesê. Dit is nou nog van die wêreldsake wat ons onder meer met u deel. Bly ingeskakel vir die nuushooftrekke om 5.

Hier is ingeskakel op Hartklop FM 5:00 en hier volg van die nuusgebeure vir vandag. Ek is Alistair Baron, goeiemiddag. Padveiligheid is nie net 'n vervoer aangeleentheid nie, maar ook 'n openbare gesondheidsprioriteit, 'n ontwikkelingsnoodsaaklikheid, 'n bestuurskwessie en 'n saak

van maatskaplike geregtigheid. Dit was die mening van belanghebbendes in die padvervoersektor tydens raadplegings oor belangrike maatreëls om die toenemende aantal padongelukke in Namibië te bekamp. Die raadplegings is gister in Windhoek deur die Nasionale Raad se staande komitee oor vervoer, infrastruktuur en behuising gehou. 'n Gebrek aan finansiering het die bou van kantore en die installering van dienste by die Kongola en Ngoma nedersettings gedurende die huidige boekjaar belemmer. Die gouverneur van die Zambezi-streek, Dorothy Kabula, het gister tydens haar streeksrede gesê die projekte vorm deel van pogings om die twee nedersettings tot dorpsrade te verhef. Sy het die Nasionale Beplanningskommissie en die Ministerie van Stedelike en Landelike Ontwikkeling versoek om die projekte tydens die middeltermyn begrotingsherziening vir voortgesette befondsing te oorweeg. Namibië het 'n duidelike standpunt ingeneem oor die uitvoer van onverwerkte minerale met president Netumbo Nandi Ndaitwa, wie sê die era van die ontginning en uitvoer van grondstowwe moet plek maak vir waarde toevoeging, mineraalverdeling en vervaardiging om plaaslike werksgeleenthede te skep. Die president het tydens die Namibië-China Sakeforum, wat tans in Guangzhou in die Guangdong provinsie plaasvind, gesê die ontginning en uitvoer van grondstowwe het Namibië benadeel. Dr. Nandi Ndaitwa sê hoewel Namibië ekonomiese groei aangeteken het, het die land se afhanklikheid van die uitvoer van grondstowwe ontwikkeling belemmer en baie mense, veral die jeug, sonder werk gelaat. Die Reepoth Dorpsraad het inwoners verseker dat die onlangse bruin of verkleurde water wat aan die dorp voorsien is, die gevolg is van verhoogde mangaanvlakke in rou water uit die Oanopdam en geen gesondheidsrisiko inhou nie. Die versekering volg op 'n brief van Namwater se uitvoerende hoof Abraham Nahimia aan die dorpsraad gedateer 3 Julie, waarin bevestig word dat ondersoeke verhoogde mangaanvlakke in die rou water as die oorsaak van die verklering geïdentifiseer het. Volgens Nehemia ervaar die waterbehandelingsaanleg tans bedryfsuitdagings om mangaanvlakke konsekwent tot die vereiste standaard te verlaag, wat die breinvoorkoms van die water veroorsaak. En jong mense op GAM in die Otjodonjupa-streek meen hulle word benadeel in vergelyking met hul ewe knieë op Tjumkwe. In gesprek met NBC News het jong mense by die nedersetting die jeugkantoor in die Tjumkwe kiesafdeling daarvan beskuldig dat dit versuim om hulle betuigs van inligting, ondersteuning en terugvoer oor befondsingsaansoeke en ontwikkelingsgeleenthede te voorsien. Kanoa Naganiva sê die vertraagde toegang tot inligting verhinder jong mense op GAM om voordeel uit jeugprogramme te trek. Dit is enkele nuusgebeure vir vandag. 'N Volledige nuusbulletin kan later vanaand gehoor word.

Goeiemôre luisteraars en baie welkom by ons channel met sport. Ons kyk hierdie keer na internasionale sportsake en ons kyk eerstens na swemnuus. Bob Bowman, afrigter van die Kanadese swemster Sam McIntosh, sê sy het nog nie haar fysieke hoogtepunt bereik nie en sal voortgaan om die grense van die sport te verskuif soos sy volwasse word. Die 19-jarige McIntosh het Sondag op die Kanadese proewe in die finaal van die 200 meter vlinderslag haar vierde langbaan wêreldrekord behaal en Liu Zige se jarenlange kerf met 'n verstommende vertoning in Montreal oortref. McIntosh het verlede jaar na aflope van die wêreldkampioenskappe in Singapore, waar sy 4 individuele titels verower het, haar by Bowman se programme aan die Universiteit van Texas aangesluit. Bowman sê so oorheersend as wat McIntosh is, haar beste vlak lê moontlik nog jare vorentoe. Die driemalige Olimpiese kampioen McIntosh het op elke Kanadese proewe sedert 2023 wêreldrekords behaal, 'n patroon wat Bowman toeskryf aan haar begeerte om voor tuiskares te presteer. McIntosh het maandag die 400 meter individuele wisselslag gemaklik gewen met meer as 3 sekondes stadiger as haar wêreldrekord. Sy was teleurgesteld met die vertoning en het gesê sy moet die data nagaan om uit te vind waar sake skief geloop het. In Formule 1 nuus, Mercedes aanvaar die skuld vir Kimi Antonelli, die Formule 1 voorloper, is 'n mislukking in Sondag se Britse Grand Prix, die tweede keer in die afgelope 3 wedrenne wat die Italianer nie enige punte ingeoes het nie. Antonelli het in die eerste plek op Silverstone weggespring nadat hy dadelik 2 plekke aan Ferrari afgestaan het, teruggeveg tot hy 'n moontlike oorwinning in sig gehad het, toe sy motor met 11 rondes oor deur 'n meganiese fout getref is. Toto Wolff, 'n spanbaas van Mercedes, sê die span se strateë het voorspel dat Antonelli die uiteindelike wenner, Charles Leclerc, 6 rondes voor die einde sonder die meganiese probleem wat veroorsaak is deur 'n gebreekte voorwielskild rondom die remlugkanaal sou ingehaal het. Die span het die Italiaanse tiener 2 keer na die Kuipe toe ontbied om die probleem te probeer oplos en om toe beveel om hom aan die wedren te onttrek, 'n opdrag waarteen Antonelli hom verset het terwyl hy punte probeer kry het. Daardie hoop het egter verdwyn toe hy 'n straf van 5 sekondes na die wedren gekry het vir die oorskryding van baanperke in 'n motor wat moeilik gestuur het, wat hom van die 9de na die 16de plek laat terugsak het. Die voorsprong op die puntelys oor sy spanmaat George Russell het dus tot 25 punte verminder. Nog in Formule 1 nuus, Fred Vasseur, die grootbaas van Ferrari, weier om sy span as 'n gunsteling in die Formule 1 vervaardigerskampioenskap te beskou, selfs nadat die Italianer Sondag 'n tweede oorwinning in die 3 wedrenne gevier het. Ferrari het sedert 2008 nie 'n titel gewen nie, maar is nou 78 punte agter Mercedes in die vervaardigerskampioenskap, terwyl die 7-malige F1 wêreldkampioen Lewis Hamilton algeheel derde is en 32 punte

0: agter die pasaangeer Kimi Antonelli van Mercedes. Charles Leclerc, wat Sondag die Britse Grand Prix gewen het, 'n maand nadat Hamilton in Spanje geseëvier het, is 4de en 39 punte agter sy Britse spanmaat. Die Belgiese Grand Prix is volgende met Leclerc wat in 2019 daar geseëvier het, 'n ander era voor die huidige Indians, en Hamilton wat ook op vorige besoeke met Mercedes en McLaren seges behaal het. In sokkernuus, Cristiano Ronaldo het maandag aand die veld in die Seattle Stadion met trane in sy oë verlaat, wetend dat hy sopas die laaste wêreldbekerwedstryd van sy loopbaan gespeel het. Ronaldo en sy Portugese spanmaat het in die ronde van 16 van die wêreldbeker toernooi met 0-1 teen Spanje vasgeval, met die wenddoel wat in beseringstyd aangeteken is. Die vyfmalige Ballon d'Or wenner het gesê hy is steeds baie tevrede met wat hy met Portugal bereik het. Ronaldo het groot sukses in sy loopbaan behaal, maar kon nooit daarin slaag om die wêreldbeker titel te verower nie. Trouwens, hy het nooit in 'n wêreldbeker eindstryd gespeel nie. Sy span se beste vertoning was in 2006, toe Portugal die half eindronde gehaal het. Die span het toe uiteindelik in die vierde plek klaargemaak. Ronaldo is een van die beste wêreldbekerspelers van alle tye. Hy het in 27 wêreldbekerwedstryde gespeel en 11 doele aangeteken. Ronaldo en Lionel Messi is die enigste mans wat aan 6 wêreldbekertoernooie deelgeneem het. Die Portugees was skitterend in die Europese kampioenskap en het in 30 wedstryde 14 doele aangeteken. Ronaldo speel tans sy klipsokker by Al Nassr in die Saoedi-Arabiese Pro Liga. En in cricketnuus, Marizaan Kapp is die enigste Protea-speler wat in die internasionale cricketraad se T20 wêreldbekerspan van die toernooi gekies is. Australië is as kampioen gekroon nadat hy Engeland Sondag in die eindstryd op Lords geklop het. Kapp is 'n veelsuidige briljantheid het die Proteas gehelp om hul 4de T20 wêreldbeker half eindstryd agtereenvolgens te haal, maar hulle is uitgeskakel toe die gasheer Engeland hulle op die ovaal geklop het. Die 36-jarige Kapp het in die groepfase uitstekende onoorwonne 81 aangeteken wat die Proteas gehelp het om 'n stewige teiken teen Indië te jaag, terwyl sy ook 8 paaltjies in die toernooi geneem het, insluitend 3 vir 23 teen Pakistan. Vier lede van die 7-4 Aussie span is in die 11-tal ingesluit, terwyl Engeland deur Danny Wyatt-Hodge en haar kaptein Nat Brandt verteenwoordig word. Wyatt-Hodge het meer lopies aangeteken as wat nog ooit deur 'n individu in 'n T20 wêreldbeker toernooi vir vroue behaal is, met 302 in 7 wedstryde teen 'n treftempo van 149.5. Dit dan ons sportnuus vanmiddag. Ons gesels môre nog sportsake.
1: Baie dankie. Alistair, is 19 minute oor 5, kom ons gesels sommer verkeerssake binnestedelik met Sergeant Jaapie van Wyk van die verkeerspolisie, stadspolisie gewys hier in die hoofstad. Sergeant, goeiemiddag en baie welkom.
2: Goeiemiddag Sharifa en goeiemiddag aan al ons luisteraars. Ons oostelike area, alle verkeersligte is in werking. Padwerke en obstructies nog steeds, aviation weg en awas weg, en ons vraag net ons motoriste om veilig te bestuur en net aandag te skenk aan die tydelike padtekens wat aangebring is. Paie wat ook gesluit is weens ook padwerke en constructies. Dit is nou by Semnioma Rijlaan is nou die afrit vanaf die westelike verbypad, is daar net een oop van die westelike na oostelike richting. En ons vraag is net ons motoriste om versigtig daar te bestuur en ook net anders te skenk aan die padtekens. Dan die glijbaan wat vanaf Ouersweg in Reina, Mandume de Mofayo, is ook gesluit weens die padwerke. Maar die motoriste kan nog steeds aanbeweeg tot en met die verkeerslig en dan links beweeg. By die westelik oorbypad en Bernkousen is die pad nog steeds gesluit ook weens die padwerke wat daar is. Ons westelike area verkeersligte wat rooi flikker, ook met die konstruksie daar en die verkeersligte, nuwe verkeersligte wat dan aangebring is. Dit is dan op Ineespiet en Anemba. Daar is 'n voetoorgang en die verkeerslig flikker rooi daarso. Ineespiet en Anemba en Orof Erfurt, Ineespiet en Anemba en Rensburger Straat, Ineespiet en Anemba en die industriële straat wat ook gaan na die nuwe gedeelte van die daar by die Kunasnaya by die nuwe vulstasie en dan die Ineespiet en Anemba dan die afrit vanaf die B1 waar dit aansluit by die noordelike industriële area, al daardie wat ek nou genoem het almal flikker op rooi. Ander pad wat ook nog steeds versluit het weens die padwerke is dan Matici straat en Kingsley straat richting noord waar dit aansluit by Ineespiet en Anemba straat. Voor die afgelope 30 minute is daar geen ongelukke by ons kantore aangemeld nie, Sharifa. En dit is dan al van my kant af vir vandag.
3: Baie dankie. Aangename middag vir jou verder toegewens. Baie dankie. Goed gaan, tot ziens.
1: Dit is dan Jabie van Wyk van die verkeersafdeling hier in die hoofstad. Dit is 22 minute oor 5.

Jonathan Butler en Candy met What Does It Take, 26.5 minute oor 5. Dis Candy Duffer wat saam met Jonathan Butler hierdie snit of daarvoor verantwoordelik was, What Does It Take. En ons het ook gesels met Sergeant Jaapie van Wyk van die verkeersafdeling. Ons groet so in die omgewing van 6:15 sodat ons kan vir Gert Vermeulen 'n geleentheid bied om vir ons te vertel wat gebeur in die wedstryd tussen Egipte en Argentinië sokker gewys. So dit is waarvoor u kan ingeskakel bly. Hartlik goeiemôre en baie welkom as jy nou by ons aangesluit het. Die polisie in Tansanië het tientalle mense in hegtenis geneem voor beplande betogings teen die regering. Streng veiligheidsmaatreëls geld in Dar es Salaam. Gewapende soldate is by sleutelpunte ontplooi insluitend die hawe. Die owerhede verbied die betogings. Veral jong mense plaas druk toe vir demokratie hervormings en die vrylating van 'n opposisieleier. Verlede jaar is honderde mense dood nadat onrus na die verkiesing uitgebreek het. Dit kyk ons vinnig daarna. As jy vir ons 'n blitsboodskapie wil stuur, u is meer as welkom om dit te doen. Jy stuur dit vir ons na 6:22:23. 6:22:23.

Het was Charlie Rich met Behind Closed Doors. Ons kyk vinnig na die volgende. Ons het nog nie vergeet, ons gaan vir u tel of Alistair gaan vir ons verklaar hoekom kenners nie aanbeveel dat ons baba se kos moet koud blaas nie. Nou die gesondheidsowerhede in Nairobi het 'n man wat jare lank wilde voëls versorg gewaarsku dat dit 'n ernstige siekte risiko inhou. Nou die 28-jarige Rogers Olu Maguta beskou die voëls egter as veel meer as

bloot te voels. Hulle het sy lewe gered, sê hy. Volgens die Mediese Navorsingsinstituut in Kenia moet langdurige kontak met wilde diere beperk word weens die gevaar van die oordrag van siektes. Die waarskuwing kom nadat 'n video van Maguta wat saam met sy voëls uit dieselfde bord eet wyd aandag op die internet getrek het. Stadsamptenare dring nou by Maguta aan om die voëls vry te laat. Maguta kyk egter nie deur dieselfde bril na die situasie nie. Ek het op die straat gewoon waar ons saam geëet het, saam in die koue geslaap het en niks het my ooit oorgekom nie, sê hy. Maguta glo sy lewensdoel is om beseerde voëls op te pas, 'n passie wat hom uit die donker put van depressie gered het toe hy jare lank op Nairobi se strate deurgebring het. Teen 2024 het 'n enkele oomblik alles verander, beelde van Maguta wat rustig deur ewige betogings in die middestad stap, met 'n voël op sy kop, is wêreldwyd aanlyn versprei. Dit het hom oornag 'n internetsensasie gemaak. Vandag woon hy in 'n enkelkamer aan die buitewyke van die stad. Hy het duisende volgelinge op TikTok en Instagram wat sy daaglikse lewe saam met sy wilde voëls dophou. Die voëls loop vryelik in sy kamer. Hulle vlieg om hom terwyl hy deur die strate loop, waar hy 'n beskeie inkomste verdien deur skrote versamel en terwin. Maguta sê hy het reeds meer as 20 beseerde voëls gered. Hy versorg hulle en laat hulle gaan wanneer hulle gereed is. Maguta glo hy verdien eerder lof vir sy bydrae tot bewaring. Ek versprei bewustheid deur vermaak, sê hy. Ons kan mense wys dat alles moontlik is en dat mens en natuur werklik saam kan leef. As 'n foto van hom met 'n voël op die skouer, 'n voël op die kop en 'n voël hier op die boarm. En dan, beide skouers, dis 4 voëls, maar hy is dan mos nou besig met hierdie indrukwekkende werk van hom. Daar's nie 'n blitsboodskapie wat u gestuur het waarin ons aandag moet skenk nie. En hier is Linda Ronstedt en Aaron Neville.

onverwagte uitgawes, skoolfooie, voertuigherstelwerk. Wanneer die lewe gebeur, is Paws Financial Services hier om u verantwoordelik te help. Hulle bied vinnige, eenvoudige en bekostigbare korttermyn lenings met duidelike bepalings en geen versteekte fooie. U leen wat u nodig het, betaal terug teen 'n koers wat u kan bestuur en kry advies wat u begroting eers te stel. Want 'n lening sal stres oplos, nie meer skep nie. Paws beplan en gaan voort om ons by 0819533377 of 0819533310 te skakel. Vind ons by die OK Foods parkering op Grootfontein of op Keetmanshoop op die hoek van Liechtenstein en Swakara straat. Daagliks van 7:30 tot 5 of doen aansoek by applications by paws.com.na.

0: 17 minute voor 6. Ja, ons moet eintlik ontruim. Maar ek gaan net oor u die volgende vertel voor ons ontruim en voor ons nou vir u vertel waarom meen kenners ouers mag nie hul kinders se kos koud blaas nie. Die 78-jarige Anton Goosen, ook bekend as die Liekieboer, het Dinsdag op sosiale media gedeel dat hy en sy vrou Esty se baba seun op 30 Junie gebore is. Dis Anton Jean, tussen haakies Klein Klits, het die sanger "Welkom Klein Klits," het die sanger op Facebook geskryf, saam met 'n foto waar hy 'n blou vlag by hul huis ophang. Volgens Goosen se plasing het die seentjie by geboorte 3.28 kg geweeg en hy was 51 cm lank. Mama en baba is piekfyn, skryf Goosen verder oor sy 41-jarige vrou en baba seun. 41 is dit 37 jaar ouderdomsverskil. Die echtpaar is in 2017 getrouwd en woon die afgelope 18 jaar in Laventelhuis op Gansbaai. Is die laerskoolonderwyseres by 'n skool in die omgewing het Goosen destyds in Londen ontmoet. Goosen het onlangs in Marula Media vertel dat hy in sy eie woorde gereed is vir die pyjama drill wat 'n nuwe baba vereis. Hy het onlangs ook 'n nuwe enkelsnit, Hawkeye, bekend gestel. En ek gaan meer tyd by die huis deurbring. Ek kan nie vir Estie by die huis los met die baba terwyl ek rondrits deur die land nie. Ek dink net nie dis reg nie. My kop is reg, ek is gereed. Wel, Anton Goosen het hierdie uitdaging aanvaar. Kom ons gee geleentheid. Miskien ook vir Anton raad, waarom meen kinders ouers mag nie kinders se kos koud blaas nie.
1: Goeiemôre luisteraars en baie welkom by ons. Hoe verklaar jy dit vir vandag? Vandag wil ons weet waarom meen kenners ouers mag nie kinders se kos koud blaas nie. Sommige kenners meen dat ouers nie hul kinders se kos moet koud blaas voordat dit geëet word nie. Op die eerste oog af klink hierdie raad dalk vreemd, omdat baie ouers dit uit liefde doen om te keer dat hulle kind se mond brand. Die rede vir die aanbeveling is egter dat wanneer 'n mens op warm kos blaas, klein druppeltjies speeksel saam met die asem op die kos kan beland. Speeksel bevat natuurlike bakterieë en ander mikroorganismes. Die meeste van hierdie bakterieë is onskadelik vir die persoon self, maar sommige kan kieme dra wat na 'n ander persoon oorgedra kan word. Hierdie raad is veral belangrik wanneer dit by babas en baie jong kinders kom. Hulle immuunstelsels is nog besig om te ontwikkel en is nie altyd sterk genoeg om sekere infeksies maklik te beveg nie. Daarom probeer gesondheidskenners die moontlikheid van die oordrag van kieme so klein as moontlik hou. Dit beteken nie dat elke ouer wie op kos blaas hulle kind siek sal maak nie. Dit is eerder as 'n voorsorgmaatreël wat daarop gemik is om die risiko verder te verminder genoem. Nog 'n rede waarom sommige kenners hierdie aanbeveling maak, is dat sekere bakterieë wat 'n tandbederf veroorsaak deur speeksel van een persoon na 'n ander persoon oorgedra kan word. As 'n ouer byvoorbeeld tandbederf het, kan die bakterieë moontlik deur speeksel op die kind se kos beland. Daarom raai sommige tandartse ook aan dat die ouers nie dieselfde lepel as die kind gebruik of op die kos blaas nie, veral wanneer die kind nog baie klein is. Gelukkig is daar eenvoudige maniere om kos veilig af te koel. Ouers kan die kos vir 'n paar minute laat staan, dit goed roer sodat die hitte eweredig versprei of in kleiner hapies verdeel wat vinniger afkoel. Hulle kan ook eers die temperatuur met 'n skoon lepel toets voordat die kind begin eet. Hierdie metodes help om die kos af te koel sonder dat speeksel daarmee in aanraking kom. Dit is belangrik om te onthou dat hierdie aanbeveling nie bedoel is om ouers bang of skuldig te laat voel nie. Baie gesinne blaas al jare lank op kinders se kos sonder dat enige probleme ontstaan. Kenners probeer bloot die veiligste moontlike gewoontes aanbeveel, veral vir babas en jong kinders wie meer vatbaar vir infeksies is. Goeie higiëne soos om hande gereeld te was, eetgerei skoon te hou en gesonde mondversorging te beoefen, bly die belangrikste maniere om kinders teen siektes te beskerm. Deur ingeligte keuses te maak en eenvoudige voorsorgmaatreëls te volg, kan ouers help om hul kinders se gesondheid en welstand te bevorder. Dit is ons Hoe Verklaar Jy Dit vir vandag.
0: Daar het jy dit nou ook by. Dankie vir die saamkeier Gert Vermeulens en blaas al hier in my nek. So ons gaan maar die ateljee verlaat. Baie dankie dat jy saamgekeier het. Ons maak weer op 'n volgende geleentheid so. Totsiens.

Ja, as een van die grootes wat vanavond is, dis Egypte wat speel teen Argentinië. En nou ja, baie belangstelling vir hierdie krag mee. Dit is Sokker Wereldbeker. Baie dankie Sharifa, wat ek by die leisels kon oorneem vanavond. Gebruiklik natuurlik haar tyd. En Lionel Messi, die kaptein natuurlik van Argentinië, die maak nou gereed om daar op die veld te verskyn. En sy teenstander natuurlik Mo Salah, wat die kaptein is van Egypte. Die stap ook nou op die veld. Nou, dis interessant dat beide die kapteine ook een nummer 10 op die rug dra. En as we so een bietjie terugvoer kan gee, Lionel Messi natuurlijk, wat ook een legende is, natuurlijk kan ons nie vir Mo Salah weggooi nie. Maar nietemin, Lionel Messi, hy begin vandag, wanneer Argentinië dan teen Egypte te staan kom vir 'n plek in die kwart eindronde van die Wereldbeker Soccer Toernooi in 2026. Hierdie is natuurlijk een ronde van 16 kragmeting. Of vir die ronde van 16, vir die wenner hier gaan dan deur na die kwart eindronde toe. Nou die drie veranderinge wat aan hierdie groep is, van Argentinië sluiter Nosilas Tagliafico, Leandro Paredes en Julian Alvarez, allemaal in die plek van die beseerde spelers, Facundo Medina, Thiago Almada en Lautaro Martinez. Nou Nahuel Molina bou sy plek terwyl Gonzalo Montiel, op die bank bly. Die verdedigende kampioene het dan vrijdag die liggewig Kaap Verde met 3-2 geklop in 'n verstommende ekstra tyd uitslag met kaptein Lionel Messi wat 'n kopbesering opgedoen het is na 'n botsing tydens hierdie wedstryd. Hy is natuurlik wel slaggereed vir vandag se kragmeting. En dan kyk ons so vinnig na die Argentynse span wat dan nou op die veld reeds verskyn het. Hulle maak dan gereed vir die volksliedere en dies meer, Argentinië, die het 'n 4-4-2 formasie vanaand, en dit is Emilio Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Fernandes, McAllister, Paredes, Messi en Alvarez. Nou, Messi so gepraat van hom, hy begin dan met gelyk op met Kylian Mbappe, dit is natuurlijk die Fransman wat ook goed gevaar het, en Erling Haaland met 7 doele in hierdie wereldbeker. Nou, Mbappe op die oomblik wat die goue stevel wedloop lei, hy het ook 2 bystand doele aangeteken agter sy naam, maar Messi het nou hierdie een wedstryd nog oor, wat hy minder as albei van hulle gespeel het, alhoewel hulle gelyk is met doeluitslag tot dusver, so dit beteken natuurlik, hy kan hulle beide verby vat as hy nou 'n doel aanteken of meer vanaand. So, hy het natuurlijk ook een rekord reeds vir die meeste doele in die wereldbeker aangeteken. Die is nou steeds bezig om te groei. En met elke doel natuurlijk wat hy aanteken in hierdie wereldbeker kragmeting. Nou luister ons eers na die volksliedere. Eerste Argentinië aan die beurt.

Ja, elektriese atmosfeer na op die oomblik. Dit is dan die wedstryd wat gereed maak om te begin net hierna. Gaan ons dan vir jou regstreekse kommentaar gee. Bietjie later vanaand natuurlik ook Switserland teen Kolumbië. Dis 10:00 vanaand.

Nou ja, ons is terug by die regstreekse aksie. Dit is tyd vir sokker. En die manne gereed vir die afskop. Ons het vir Argentinië van die linkerkant van die veld wat gaan afskop. En hulle speel van links na rechts, hier van die hoofpaviljoen kant van die veld af. En daar is het so pas afgeskop. En dit is Argentinië wat begin met die spel. Hulle is nou in hulle eie gebied, Argentinië, met die rook nog steeds oor die veld. Argentinië wat so rustig hier deur die verdedigers deerspeel en dan terug na hulle doelwagte toe. Dis Emiliano Martinez. Boogskopie daar geskop teen die oorkantste kantlijn, dan is hy kop bykry, dan is dit afgeneem, maar terug gekry deur Argentinië. Oorkant is dit tussen drie verdedigers deurgespeel, teruggespeel hier na die middelsirkel toe. Steeds daar in die gebied van Egypte, maar daar is vroeger contact gemaakt daar met een van die Argentijnse spelers. Uit van Montek na Fernandes, wat daar na die grond toe gegaan het. Hy het sy been daar gegryp, sy knie. En die contact wat daar gemaakt is daar aan die oorkant van die veld. Skeidsrechter wat ook daar op die oomblik tussen beide tree. Skeidsrechter François Letessier, wat vanaand sy wedstrijd hanteer. Gunsteling definitief wereld nummer 1 Argentinië vanaand om hierdie te wen, maar is nie uitgemaakte saak nie. Egypte 29ste of die FIFA wereld langlys. En nou is die spel wat verplaas is deur Argentinië tot by hulle doelwagter. Hier op buitenkant hulle strafgebied. Bal nou middelveld toe gespeel deur Argentinië. Dan weer terug na hulle doelwagter toe, Martinez. Nou een lang boogskop die veld opgeskop. Hier in die middel van die veld kop hy gekry deur die speler daar van Egypte. En die bal wat daar lospad en dan sit Argentinië wat bykom net buitenkant die strafgebied. Oorkant word hy geplaat deur twee verdedigende spelers. Nou sit terug by die span van Argentinië. En nou ja, Argentinië wat terugspeel hier tot op die middelsirkel. Dan 'n kruis aangee. Dis kant van die veld, hoofpaviljoen kant toe. Goeie verdediging hier deur Egypte, dwing hulle om die bal terug te speel daar na die middelsirkel op die oomblikke kruis aangee, oorkant van die veld toe, dan tussen die verdedigers deur. En dan veilige optie teruggespeel, daar is te veel verdedigers daar die kant van die veld, Argentinië wat so besluit het. Nou speel die bal hier na die hoofpaviljoen kant van die veld toe, dit is Rodrigo de Paul wat die bal onder voet het speel om binnen veld toe. Nou sit steeds Argentinië daar geplaat deur verdedigers, gooi is koppie deur om, die ongelukkig is 'n bietjie miskien te skerp die speler daar Messi wat aan die andere kant vir weer die bal aangegeet. Kon nie betyds by hom uitkom nie. Een bal wat een bietjie skerp voor hom geskop is en hy is oor die doodlijn. Dit beteken een doelwagterskop. Doelwagter vanavond aan die kant van Egypte. Hier is Mostafa Chobert. Speel sy sokker vir Al Ali. Vanavond sy doelwagter met sy helder geel kleren aan. En die rooi trui natuurlik van die Egiptese spelers. Teen die oorkantste kantlijn nou daar geplaat deur Argentijnse verdedigers. Hulle speel steeds daar op die oorkantste rand van die strafgebied. Doelwagter wat intussen die bal terugkry. Hy skop die bal hier veld op, hier na die linkerkant van die veld. Soos hulle dan op die aanval is. Hoofpaviljoen kant van die veld. Terug weer na die strafgebied. Egypte kruis aangee daar na die oorkantste kantlijn toe. Nou binnen veld toe. Egypte wat die aanval loods hier van diep binnen hulle eie gebied. Teen die oorkantste kantlijn, kry hem weer terug. 20 meter binnenkant hulle eie gebied. Kruis aangee, so boog aangee hier na die diskant toe. Teen die diskantse kantlijn, nou sit Ashour wat die bal het. Dan is hy ontevrede daar oor contact wat gemaakt is. Ashour wat daar grond toe gaan, hy gryp sy buik vas. Het is een bal ingegooi deur Argentinië. Hulle speel voort, hulle is hier op die middellijn in hulle eie gebied nou, so vlak in hulle eie gebied. Kruis aangee. Diep, die verdediging wat diep opkom hier tot in die gebied van Argentinië. Dis nou Egypte wat opbeweeg het en intussen die bal aangegee deur Argentinië. Hy word onderskep hier vlak in die gebied van Egypte. Egypte wat bal besit terugwen en dan afgeneem daar, maar ongeoorloofde kontak sê die skeidsregter.

En Fernandes, Enzo Fernandes, wat daar so 'n bietjie frustrasie wys as hy die skeidsregter snaaks aankyk oor daai beslissing, maar die vryskop tog toegekend 10 meter binnekant die gebied van die Egipte. Hulle het intussen die bal aangegee. En hy is nou hier aan die hoofpaviljoen kant van die veld. So 'n paar kortskoppies hier tussen die spelers hier diskant van die veld. En nou besluit hulle, hulle gaan nie hier kan penetreer nie, speel om 'n lang kruiskoppie daar na die oorkant toe. Vlak in die gebied van Argentinië, nou sit steeds Egypte wat vorder en dan probeer hy om die verdediger speel, kry dit reg. Bal hier tot op die middelkolletjie, dan 'n grondskoppie diskant toe, hoofpaviljoen kant van die veld. Binneveld toe gespeel deur Hafez. Hafez speel om, kry hom weer terug en dan sit nou 'n paar kruis aangee hierso. Tussen die spelers van Argentinië deur, steeds balbesit behou, speel om na die diskantse kantlijn toe. 10 meter buiten kan die strafgebied, steeds Egypte wat balbesit behou. Kan hy om die verdediger daar kom, hy kry dit reg, maar hy gaan in die proses grond toe. Balbesit afgestaan, Argentinië het afgeneem. Is hierso, diskant die doodlijn. Nou speel hulle na die strafgebied toe. Argentinië daar geplaat deur twee verdedigers en nou so tussen hulle deur gespeel. Hulle speel in 'n gevaarsone. Hierso speel in 'n verdediger vas. Die spat los tot daar in die strafgebied. Een wille skop daar deur die verdediger van Argentinië. Kom te lande hier op die middellijn. Nou sit die Egipte geleentheid vir hulle. Spannende speler wat daar sê nee, skop die bal terug na ons eie gebied toe. Daar is te veel Argentyne en hulle maak so teen die diskantse kantlijn nou. Oeh, daar is het balbesit afgeneem. Goeie spel daar deur Rodrigo de Paul wat die bal besit afneem, maar ek in die proces weer Egypte wat die bal terugwen hier op die middellijn. Ken nie diskantse kantlijn, so een woerwoerspel op die oomblik. Imran Ashour wat die bal weer aangee, daar kruis aangee na die oorkant toe, nou weer middelsirkel toe. Steeds Egypte, kruis aangee, oorkantse kantlijn. Twee verdedigers voor hom, hy klop die een speel tussen hulle deur in die proces, maar dan gaan hy grond toe en die bal rol aan. Die contact daar ongeoorloof sê die skeidsregter, dit is Nicolas Tagliafico, wat daar die straf, die vryskop afstaan in die proces. Ja, nou is 'n bietjie aan die speler gestamp. Hy gooi sy hande in die lig, maar hy weet wat hy verkeerd gedoen het, Tagliafico. Nou is daar 'n baie goeie posisie net buitekant die strafgebied. Mousella, die kaptein van Egypte, wat hierdie vryskop gaan waarneem, daar teen die oorkantste kantlijn. Spelers wat hulle self hier reg kry hier in die strafgebied. En is dit Mousella wat hierdie skop gaan neem. Hy besluit op 'n kruiskoppie, vlakskopveld in. Hy kry hom weer terug teen die oorkantste kantlijn, dan weer terug gespeel. Nou 'n boogskoppie in die rigting van die doelhok, maar kop bygekry deur die verdedigers. Dit is Argentinië wat hier aan die diskant die bal oppik. Skop hom veld op in die verdediger vas. Die bal rol uit. Dit beteken ingooi vir Argentinië. Hoofpaviljoen kant van die veld. Hulle is diep in hulle eie gebied, Argentinië. En dis die verdedigers wat terugval, daar is een verdediger daar wat in die middelveld nog staan en wag, dan kom daar nog een by. Maar Argentinië wat so bietjie kat en muis met hulle speel. As hulle nader kom, word die bal dan teruggegee hier na die diskant van die veld toe, nou 'n laag boogskoppie daar na die middelsirkel toe. En is bal weggeskop, maar Argentinië kry hom terug, kruis aangee oorkant van die veld toe. Dit is Argentinië geleentheid vir hulle, Enzo Fernandes. Bal wat daar uitrol in die oorkant van die veld, ingegooi deur Egypte. Word daar gepla, maar hy bou balbesit, boogskoppie. Argentinië kry hom terug hier in die middelveld. Kruis aangee, nou sit Argentinië weer wat balbesit het. Verdediger kry nie balbesit afgeneem nie, dis so heen en weer tussen twee spelers daar in die oorkant van die veld, hier rondom die middelsirkel nou wat hulle speel. Kortskoppies hier en dan 'n kruis aangee. Tussen die verdediging deur. Beweeg hier nader aan die hoofpaviljoen kant van die veld toe steeds Argentinië. Aangee hier op die middellijn, dan daar na die oorkant toe, twee verdedigers daar, hy klop hulle, speel die bal binnenveld toe, nou so 15 meter buiten in die strafgebied, skop hom voor en toe, en wie is daai speler ongelukkig, lyk van is Messi, wat nie die bal kon beheer nie, die bal wat rol oor die doodlijn, die verdediger wat hom daar net voor Messi opgeraap het, bal oor die diskantse kantlijn, lyk het vir my Molina wat hom vinnig ingooi vir Argentinië, goed gedoen daar op die verdediging, Deur die man wat daar vir Messi gedek het, ongelukkig nie die nommer daar gesien nie. Nou weer een geleentheid hier vir Argentinië, is dit onkansspel, ons sal moet bevestiging kry. Goeie geleentheid, daar is, en hy is rechts voorby geskop, dit was reg voor die doelhok. Daar die poging, Enzo Fernandes, maar dit was onkansspel, bevestiging, so pas ontvang. Ja, onkansspel deur Argentinië, Rodrigo de Paul, lyk het my wat onkant was, hy die bal aangegee. Martinez
En vir Fernandes, en Fernandes wat die bal dan regs van die doelhok verbyjaag. Nou ja, nie 'n goeie poging daar nie, maar ek dink hy was bewus van die onkansspel, hy het maar net die bal terloops geskop. Het is een spel hervat, uiteraard was dat 'n doelwagterskop, dit was Egypte wat bal besit het, daar in die oorkantste kantlyn, hulle is nou vlak buitekant die strafgebied, en oorweeg hulle opties hier, nou aangee hier na die hoofpaviljoen kant toe, kopbuig gekry, deur Argentinius, Rodrigo de Paul, bal intussen daar teruggespeel, na die doelwagter toe, Martinez kruis aangee, oorkant toe, propvol gees hier so natuurlijk in hierdie stadion vanavond, in Atlanta, Georgia, in die Atlanta stadion. Spel verplaas nou, daar tot by die doelwagter van Egypte. Hulle is natuurlijk 29ste gekeer deur FIFA, hulle speel teen die wereldse nummer 1 span, Argentinië. Het is nou aanvalsgeleentheid hier vir Egypte wat gefnuik word daar, maar in die proses vryskop wat afgestaan word ook, is weer eens Enzo Fernandes, lyk my wat daar die vryskop afstaan. Het is in die vryskop geneem deur Egypte, hulle is hier op die middellijn. Egypte kruis aangee oorkant van die veld. Nog nie veel te kies tussen hierdie twee spanne in die eerste helfte nie, na so 11 minute verstreke. Saak is steeds gelyk op 0 elk. Uitlooprondte, die span wat hier verloor, die is uit, die span wat deurdring natuurlik na die kwart eindrondes. Het is Egypte, kruis aangee 20 meter binnenkant hulle eie gebied, nou voor en toe beweeg, tot byna op die middellijn, aangee daar vlak in die gebied nou van Argentinië steeds, die span van Egypte, nou probeer hy aangee na die middelveld toe stuur, maar die word afgeneem deur Egypte. Egypte nou, buitenkant hulle strafgebied op die aanval, kruis aangee oorkant toe, nee, hulle probeer die verdedigingsoptie speel om terug, doelwagter toe Martinez, hy gee so paar kortskoppies tot hier op die strafsirkel, en dan beweeg hy so paar tree voor en toe, skop een lang boogskoppie, daar na die oorkant van die veld toe, paar koppe bygekry deur beide spanne, maar hy rol uit in die oorkant, die skeidsregter sê, dis Argentinië se ingooi, hulle gooi die bal vinnig in, 10 meter nou binnenkant Egypte se grondgebied, nou op die middellijn, aangee hier na die middelsirkel, diskant toe en dan weer terug. Twee verdedigers, dit word tussen hulle deurgeskop. Argentinië nou kruis aangee oorkant van die veld toe. Daar gespeel van Nikos Tagliafico, die het hom teruggespeel binnen veld toe. Dan kry hom weer terug, heen en weer gespeel daar. Verdedigers van Egypte wat rotsvas is aan die kant. En nou word die bal teruggespeel en dan tot by die doelwagter weer, Martinez, wat hom ontvang daar vir Argentinië. Hy skop hom weer kruis aangee na die oorkant toe. Heen en weer, paar verdedigers. Egypte wat diep deurkom op die verdediging. Tot hier by die strafgebied. Hulle staan nie en wag vir die bal soos baie van die ander spanne in hierdie wereldbeker doen nie. Het is in Argentinië wat probeer penetreer. Hulle skop hom tot hier op die middellijn, daar in die oorkant van die veld. Is het Egypte wat afneem, nou middelveld toe. Egypte wat hom het, probeer hom aangee na die middelveld toe. Daar is oortreding gewees. Speler daar, grond toe gebring, Eman Ashour. Ashour, en is het weer de Paul, en daar bevestig, lyk toch vir my is de Paul, maar kan nie regtig ernstige oortreding daar sien nie, so bietjie akteerspel, nietemin regstreekse aksie, die vryskop is geneem, oorkantste kantlyn nou, net buitekant die strafgebied, steeds Egypte, bal besit, so paar kortskoppies om die verdediging, en een kruis aangee hier, goeie aangee, maar dit is ongelukkig net oor sy spelers kop, die bal word dan nou met 'n kopstamp weggestamp. Nou is dit Egypte wat die bal besit, uiteindelik terugkry hier op die middellijn, dan weer 'n paar meter vorentoe gespeel, oorkantste kantlijn, boogskoppie vorentoe, net buitekant die strafgebied, oorkant van die veld. Dan die verdediger wat bykom en die bal wat rol oor die doodlijn. Goed gedoen daar op die verdediging vir Argentinië, dit was in die vorm van Lisandro Martinez, die ander Martinez wat hier op die veld is vanavond. Saam met Emiliano Martinez natuurlik wat die doelwagters plig te doen. Het is dan balbesit daar aan die oorkant van die veld. Het is Egypte wat balbesit het net buitenkant die strafgebied. Probeer daar een verdediger klop, kry dit nie reg nie. En dan speel hom binnenveld toe nou boogskoppie in die richting van die doelhok. En is het doel! Dis het doel! Wow, hier kom moeilikheid. Yasser Ibrahim wat nie op hom laat wag nie. Hy beweeg vorentoe en kopdoel.

Dis binne 14 minute waar die eerste doel aangeteken word. Egypte, wat eerste bloed ry, kan nie glo. Nou ja, twee span op die veld soos hulle sê. En pas op maar vir Egypte, mens kan hulle definitief nie afskryf nie. Eerste doel vir hulle, Yasser Ibrahim. Speel sy sokker vir Al Ahly, hy sal baie trots wees en natuurlik sy span ook op daardie doel. Geleentheid wat hulle benut het, en het lyk vir my, dis waarom het gaan in 'n kragmeting soos hierdie. Jy kry geleenthede en jy moet hulle benut, dis precies wat Egypte gedoen het. Dis 1-0, vroeg in die eerste helfte. Nou, wel gedaan daar, balbesit gekry in die oorkant van die veld, speel hom terug so 10 meter buiten in die strafgebied, hy het 'n fantastiese boogskop gespeel. En net so 5 meter vanaf die doelhok, en as hy hom kry op die kop, dan speel hy hom net rechts, na sy rechterkant, toe met die doelwagter wat in die middel van die hok staan, en hy het eenvoudig, ek van heel te mal verbaas daar gestaan, hy het nie verwacht dat hy bal na sy linkerkant toe liever sal gaan nie, en dit is die net in die doelhok, wat wapper vir Egypte, wel gedaan Egypte, 1-0 voor, nou ja, net so kort ook, rukkie terug het ek gesê, saak is steeds gelijk op, nou is dit 1-0, 15,5 minuut is die spel verstreek, Argentinië nou met bal besit, en daar word die bal weer afgeneem, bal wel afgeneem deur Egypte, diskant van die veld, kloppe verdediger, speel hom binnen veld toe, en dan is so met die achtervoet binnen toe gespeel, en dan word hy onderskep uiteindelik deur Argentinië, skop hom eenvoudig veld op, rol uit hier in die diskant van die veld, goeie spel hier deur Egypte, hulle lyk gevaarlik, en het is Argentinië wat sal moet sokkies optrek, as hulle wil terugkom in hierdie wedstrijd, Egypte gaan het definitief nie vir hulle makkelijk maak, Egypte die bal ingegooi, Nou, ja, ongelukkig vir hulle, weer die bal hier oor uitgestuur in die diskant van die veld, hoofpaviljoen kant. En dit is Argentinië se ingooi, hulle speel die bal daar na die strafgebied toe. Vlak in die strafgebied, kruis aangee hier diskant toe, hulle sal moet daar wegkom. En nou, kruis aangee, nee, goeie aangee, nee, dit is afgeneem. Dit is net buiten in die strafgebied, die speler daar gestamp, maar die skeiter laat spel toe en dis een skop daar oorkant van die veld. Mousella wat daar grond toe gegaan het, as hy van achteraf gestamp is. Maar ja, hy sien dit werk nie. Skeisterrechter het nie veel aandag daaraan gegee nie. Die bal wat so net diskant die middellijn uitgeskop is. Argentinië se kant, dit is Egypte wat ingooi teen die oorkantste kantlijn. Speel hom nou kruis aangee 5 meter buiten kan die strafgebied van Egypte. Teruggegee daar na die hoek van die strafgebied, oorkant van die veld. Verdediger kom by, die bal word uitgeskop. Teen die oorkantste kantlijn, Argentinië se ingooi. Ja 0 in hierdie kragmeting is Egypte wat voorloop. Daar is intussen nou balbesit deur Egypte gekry. Hulle speel die bal veld op 'n boogskoppie teen die oorkantste kantlijn. Uitgestamp daar. Deur die kop van die verdediger. Dit was Christian Romero. Goeie verdediging daar deur hom. Maar hy het om een ander speler vastgestamp van Egypte. So dit is Argentinië wat dan die ingooi wen. Nou is daar een besering. Gaan daar vryskop wees. Keisrechter gaan dalk optree daar. Die het so bykie buite skerm gebeur. Ons sal net moet daar kyk. Daar is op sy voet getrap. Deur die Egyptiese speler. Dit was Yasser Ibrahim wat die oortreder was. Hy het daar intussen terug vryskop toegeken. Argentinië wat speel. Hulle is op die middelcirkel, vlak in hulle eie gebied. Argentinië aangee hier nou na die diskant van die veld toe. Verdedigers net te veel, drie van hulle wat bykom, speel hom terug na Martinez, die doelwagter. Hy kruis hom weer na die oorkant van die veld toe. Verdedigers, soos ek sê, van Egypte wat baie diep speel, en natuurlik is dit waar die geleenthede vandaan kom. En het is een spel wat verplaas word, hier na die vlak in die gebied van Argentinië. Messi, wat die bal nou ondervoet het, die kaptein van Argentinië. Legendariese speler hierdie. Bal voorin toe gespeel, nou een kruis aangee tot in die strafgebied en dan poging daar na die bal toe. Hy word grond toe gestamp. Hier kan moeilikheid kom. Hier kan moeilikheid kom, oortreding daar en as dit strafskop is, kan Argentinië sake gelyk optrek. Ons sal moet sien wat die skeidsregter se beslissing hier is. Goeie kruis aangee daar deur Messi gewees. Hy speel die bal voorin toe. Daar is nie onkant spel gewees deur Argentinië nie. Hulle skop hom grond langs, voet daarby gekry, hy het een poging aangewend, of hy wou een poging aanwend, maar contact gemaakt daar, deur, laat ek net al sien, Nassim Hassan, en die speler daar van Argentinië, wat grond toe gegaan is, Nicolas Tagliafico, in daar die contact situasie, en uiteraard die bal wat dan wegrol van daar,

Waar? Nee, skeieregter lyk vir my wat nie 'n strafskop wil toeken nie. En dan verduidelik hy nou daar. Gaan hy 'n strafskop toeken? Dit lyk tog so. Ja, strafskop is bevestig. Die oortreding was in die strafgebied. Ek weet nie vir wat verduidelik hy so vreeslik nie. Lyk of die Argentyne daar ongelukkig is oor iets. Maar is Messi wat hierdie strafskop gaan neem. Nou, dis 'n man wat ons weet, hy kan ook foute maak, soos hy alreeds gedoen het in hierdie wereldbeker. Maar hy maak nie baie foute nie. 20 minute se spel verstreke, kan Messi dit gelyk optrek. Skeieregter wat nou daar praat met die doelwagter van Egypte, die is Chaubert, Mostafa Chaubert. Messi, koelkop soos altyd. Hy weet wat sy plig is en as die skeieregter die teken gee, daar is hy nou. En dan kan Messi skop. Nou tree hy vorentoe en hy skop die bal in die doelwagter vas. Grond langs geskop hierdie keer in die doelwagter vas. Die bal spat los. Egypte kry vir hom teen die hoofpaviljoen kant van die veld. En 'n geleentheid daarmee heen vir Argentinië. Bal vorentoe gespeel, die rol uit in die diskant se kantlyn. Dis hier vlak in die gebied van Argentinië. Geel kaart hierso. Hier was lyk my iets hier buite skerm wat gebeur het. Nou lê daar 'n speler op die grond van Egypte. Hier's 'n geel kaart wat uitgepluk is deur die skeieregter. Die het buite skerm gebeur. Ja, Messi goeie poging deur hom grond langs gewees, maar die doelwagter het dit verwag en hy het in die regte rigting natuurlik gespring. Eindelijk die bal relatief maklik afgekeer. Dis 1 doel teen 0. Egypte wat voorloop, geleentheid daar verlore vir Argentinië en vir Messi. Sal 'n grootse leerstelling hier wees. Nou ja, geel kaart. 'N bietjie verwarring op die oomblik oor daardie geel kaart. En nou ja, Messi wat rekord aantal doele het in die wereldbeker. Kom ons kyk gou hier na die regstreekse aksie. Die spel is weer hervat. En tussen rolle uit hoofpaviljoen kant van die veld. Dis hier in die gebied van Egypte. Start in die lug. Egypte wat die bal ingooi. Op die middellijn afgeneem deur Argentinië. Dan speel hulle hom uit. Diskant se kantlyn. Dit is vanaf 'n voet van 'n Egiptiese speler. Bal vinnig ingegooi. En dit is Argentinië nou 20 meter binnenkant hulle eie gebied, dan terug na Martinez toe, die doelwagter. Hy hou die bal op voet, beweeg na die strafsirkel toe, en dan kruis aangee oorkant van die veld toe, vlak aangee daar, verdediger wat bykom, hy krim weer terug, Martinez vir Argentinië. Skop hier na die diskant toe van die strafgebied, nou teen die diskant se kantlyn, veld opgeskop nou hier tot op byna die middellyn, en dan weer teruggespeel, dis 'n swak aangee daar, onderskep deur Egypte, maar Argentinië die kry terug op die middellyn nou teen die oorkantste kantlyn. Argentinië op die aanval, drie verdedigers om hom, hy klop hulle, dan 'n aangee binneveld toe, maar die keer onderskep hulle hom. Dis nou Egypte wat die bal veld opskop. Bal nou daar's 'n speler grond toe. En nou ja, die Argentynse speler sê daar, wat het ek gemaak? Nie aan hom geraak nie, Lisandro Martinez. Maar die skeieregter tog die fluitjie geblaas. En het lyk vir my, gaan dit 'n waterbreek wees. Dis 'n bietjie vroeg, gewoonlik hier rondom 25 minute. Nou ja, nie is 23 minute verstreke nie. Die skeieregter het besluit het, ja, ons gaan so 'n bietjie rus en 'n waterdrinkie neem. Nou ja, dit is 'n interessante wedstryd tot dusver, ek moet sê. Die gunstelinge definitief Argentinië, maar Egypte kan nie weggegooi word nie. Hulle het al in die verlede ook bewys. Dis 'n baie trotse sokkerspelende land en hulle kan enige span seermaak. Dit kan dalk net die verdedigende kampioene wees wat vanaand deur hulle uitgeskakel word. Ons gaan net vir julle herinner dat so met rustyd gaan ons die 7 uur nuus neem. Uiteraard is dit die beste tyd wat ons kan neem daarvoor. So dit is vanaand om, ja, so teen rustyd, nie seker presies hoe laat dit gaan wees nie, maar dis wanneer ons dan vir jou gaan die 7 uur nuus bring. En ons gaan ook kyk of ons die blye boodskap sommer vir jou kan bring, miskien net voor dit. En dit is alles met rustyd vanaand, so. Bietjie later, ons neem net gou 'n bietjie musiek en dan kom ons terug vir die res van hierdie kragmeting.

aanval van daar te loods. Ja, goeie kopdoelpoging daar gewees, so rukkie gelede. Deur Argentinië se eenste Alexis McAllister. Maar die doelwagter wat hom ingewag het en eenvoudig die bal uitgestamp het. Nou weer 'n geleentheid vanaf hierdie vryskop. Messi wat weer gereed staan om hierdie vryskop te hanteer. Hy is baie goed met sy boogskoppies. Hy kry dit nogal op teiken. Nou hierdie skoppie is so 10 meter vanaf die strafsirkel is in die middel van die veld. Messi wat terugtree. Gaan hy probeer om hom direk te skop of gaan hy hom probeer aangee? Het lyk vir my toch. Messi wat daar na die doelhok kyk, dan tree hy voor en toe, hy skop hom na die doelhok toe, weer eens afgeweer, goeie doelwagterswerk. Aan die linkerkant van die doelhok, deur die doelwagter, Chaubert, wat hand by gekry het, die bal wat uitrol oor die doodlyn. 31 minuut is die spel verstreke. Is daar geen kontak gemaak, lyk het vir my deur die spelers daar nie, as Messi so om hulle die bal krul, soos hy eintlik baie goed kan doen, en dan die doelwagter wat uiteindelik ook 'n poging aanwend na die bal toe, hy het nie die bal geraak nie, dit beteken, dit moet eintlik nie een hoekskop wees nie, intussen dan is dit wel die doelwagter wat die skop hanteer het, hy skop die bal veld op, teen die hoofpaviljoen kant van die veld, dis Argentinië wat hom onderskep het, en die bal wat uitgerol het hier aan die diskant. Ingooi vir Egypte, hulle maak nou so, vlak in hulle eie gebied. Egypte kruis tot daar terug by Chaubert. Hy is hier op die strafsirkel en gee kruis aangeen uit die diskant van die veld toe, dan die kortskoppie binnenveld toe weer na Chaubert. Chaubert speel hom weer daar na die oorkant toe, hoek van die strafgebied. Een verdediger om daar te klop en dan besluit hy, speel hom weer terug na die doelwagter Chaubert. Dan gee Chaubert weer aan daar na die oorkant van die veld toe. Ook die Argentijnse verdedigers wat diep hier is op die verdediging. En nou is dit aangee, lang aangee, oorkantste kantlijn, kop baie gekry, hier spring in die lig in, van Argentinië, dit het nie gehelp nie. Dit is bal wat weer teruggekry is, veld opgeskop, maar dan is dit uiteindelik Argentinië wat bykom. Martinez, Lisandro Martinez, wat daar by die bal uitkom en hy skop hom veld uit, oorkantste kantlijn. Binnen kan die strafgebied van Argentinië. 33 minute van die eerste helfte wat verstreke is. Nou ja, start in die lig ook Hassan wat daar baie tevrede lyk met sy spelers. En 59-jarige Hassan, die africhter Hossam Hassan van Egypte. En dan is daar nou weer ongeoorloofde spel. Oortreder van Egypte hierdie keer was Mohamed Lachine. En speler daar wat grond toe gegaan is, die is Julian Alvarez. Lyk nie of hy daarom, hy leen nog steeds op die naad van sy rug. Alvarez, dan word hy nou opgehelp. Nee, hy lees dit steeds daar op sy blaker, dan trek Enzo Fernandez om weer op sy voete. En het lyk vir my, allemaal is weer reg om speel voort te sit. En die vryskop wat geneem is, dit is nou Argentinië op die middellijn, diskant van die veld. Hulle speel om voor en toe onder voet. Drie verdedigers wat daar kom, hulle vat die bal besit af. En nou is dit diskant van die veld, teen die hoofpaviljoen kant van die veld, Egypte op die aanval. Drie verdedigers om, hy speel die bal terug. Hulle is hier 10 meter binnenkant hulle eie gebied, nou Egypte aanval, kruis aangee. Teen die oorkantste kantlijn, oor die middellijn nou, vlak aangee daar. Word geplaat hier die verdediger voor hom, dan speel hy om. Nou is dit 2-3 verdedigers wat bykom. Tussen hulle deur gestuur. Egypte wat baie goeie sokker speel vanaand. Nou na die middelveld toe. Kruis aangee, diskant van die veld toe. Egypte steeds balbesit. Dis Karim Afes. Speel hom binnenveld toe, dan weer terug. Mohamed Hani wat daar die bal gehad het, speel hom binnenveld toe vir Egypte. Hier by die middelsirkel kruis aangee vorentoe. So byna afgeneem, maar hulle bou tog balbesit. En dan is dit nou afgeneem deur die verdediger daar vir Argentinië. En dan kry hulle hom weer terug. Nou is dit 'n poging deur Egypte, boogskop hier, maar hy is boor die doelhok. Bietjie te hard en te hoog geskop daar. Deur Karim Afes, wat daai poging na die doelhok toe aangewend het. Hy het dit in rekordtyd gedoen en dis hoekom hy natuurlik nie so goeie skoppie daar aangesit het nie. Wou so tussen die verdedigers vinnig 'n poging aanwend. En die was glad nie goed nie. En tussen die doelwagter, Martinez, wat die bal veld opskop. Kom te lande vlak in die gebied van Egypte. Aangee.

Hierne weer hier oor die middellijn, steeds Argentinië. Kruis om hier na so 15 meter binnenkant hulle eie gebied. Nou is het bal onder voet vir Argentinië, tot op die middelcirkel. Kortskopje en dan een lang aangee daar na die oorkant van die veld, toe net buiten in die strafgebied. Wat maak hulle met die bal bespit? Speel om terug op die hoek van die strafgebied, oorkant van die veld. 10 meter terug gespeel, nou middelveld toe. Dan op na die strafcirkel toe. Oeh, baie verdedigers hier. Kruis aangee, diskant toe, die gaan verlore. En is uit aan die diskant van die veld. Ingooi vir Argentinië. Dan vraag hy daar, waar is die merkie? Molina, wat die bal gaan ingooi. Dan gooi hom teen die kantlijn tot hier, byna op die middellijn. Aangee nou wat dat gaan tot op die middelcirkel. Dit is steeds Argentinië wat bal besit het. Tussen twee verdedigers deur, middelveld langs. Nou wat aangee. Dan Messi, die gee die bal terug na die middelveld toe. Steeds Argentinië, so 10 meter hier na die diskant toe gespeel. Dan so kortskopie weer na sy spanmaat toe, binnenveld toe. Te veel verdedigers voor hom, 15 meter binnenkant die gebied van Egypte. Dan speel hulle hom terug. Hier rondom die middelcirkel, grond aangee daar, teen die oorkantste kantlijn nou, bal wat vorder, Argentinië, oorweeg hulle opties. Speel hom binnenveld toe, nou 20 meter buitenkant die strafgebied. Mik vorentoe en dan te veel verdedigers voor hom, dan speel hom weer terug daar na die oorkant toe. Dit 10 meter buitenkant die strafgebied, een boogskoppie, die kom te lande op verdediger. Hy beheer die bal, skop hom, hoë skoppie, veld op kop by gekry hier vlak in die gebied van Argentinië, deur 'n Argentynse verdediger. Nou sit op die middelcirkel, Argentinië bal besit. Twee verdedigers daar by hom, hy speel hom 'n kruiskoppie tot vlak in sy eie gebied, hier na die diskant toe van die veld gespeel. Nou weer terug daar na die middelkolletjie toe en dan 'n aangee veld op. Speler daar grond toe gebring en dan weet nie wat sy fluitjie ek nou gehoor het nie. Iemand hier langs die kantlyn fluitjies geblaas. Het is in Egypte wat bal besit het, hulle speel die bal veld op Egypte wat die bal besit afstaan. Hier in die gebied van Argentinië, hulle is nou 15 meter binnenkant Argentijnse grondgebied. Bal veld op gespeel. Hoofpaviljoen kant van die veld, aangee hier so teen die diskantse kantlijn. Hulle vorder met die bal besit, nou kruis aangee, die gaan verlore. Nie goeie aangee net daar nie, speler daar grond toe gebring, Argentinië neem af. Hier is een geleentheid, nie is een wille skop, boor die doelhok. Aan die linkerkant voorbij, deur Messi. Nie sy beste poging nie. En nou ja, een beetje frustratie wat begin inkryp hier vir Messi wat hier na die hemel toe kyk en het lyk of hy met iemand daar bo gesels. 38 minute se spel verstreke. Argentinië 0, Egypte 1. Kopdoel wat aangeteken is vroeg in die helfte. En dit is tot dusver die enigste doel van die kragmeting. Messi het 'n geleentheid gehad om 'n doel aan te teken van 'n strafskop. Die het hy in misluk. Hy het hom so regs van die doel wag, 'n doelhok probeer injaag en die het nie gewerk nie, want die doelwagter was op sy pos, Mostafa Chobert, en hy die bal eenvoudig uitgestamp. Terug by regtrekse aksie, bal ingegooi deur Egypte, diskant van die veld, die rol tot daar in Argentiniëse gebied. Nou is hulle die Argentinië die spel verplaas tot op die middelcirkel, teen die middellijn langs gespeel, dan 10 meter veld op. Heen en weer hier teen die hoofpaviljoen kant van die veld nou. Dan so 'n driehoekformasie wat hulle speel. Vorder nou veld op. Bal onder voet, kruis aangee, middelveld toe, na die middelcirkel toe. Steeds Argentinië, boogskoppie, goeie posisie daar vir Argentinië, binnen die strafgebied, kruil hom binnen toe, en dis een, wow, nie, is nie een doel, net so, dis een goeie poging gewees. Jo, hierdie doelwagter doen goeie diens. Chabert, ek het nie gedink, hy gaan daarby om uitkom nie. Hy kry net sy vingerpunte by, en dis een baie goeie aangee gewees, en poging daar na die doelhok toe, en Chabert wat hom afweer, Chabert, daardie poging hierdie keer gewees deur Julian Alvarez en vingerpunte weer eens bygekry. Oeh, en hy tref so die hoek van die doelhok, hy is regs verby en uiteindelik oor die doodlyn. Dit beteken hoekskop, geleentheid vir Argentinië. As ons net bevestiging kan kry, want die hoek waar teen ons gesien het, kon ons nie sien waar die bal heen gaan nie. Dit is die doelwagter wat nou op die naad van sy rug lê. Ek is nie seker wat daar gebeur het nie, miskien in die poging wat hy aangewend het, lyk my het sy skouer dalk seer gemaak. Baie goed gedoen tot dusver vanaand, Chabert. Definitief een goeie spel tot dusver, kon nie veel beter doen as wat hy gedoen het vanaand nie. So byna 40 minute is een spel verstreke van die eerste helfte, kragmeting wat in die guns is van Egypte tot dusver.
Maar hy kopdoel, dit is 'n hoekskop. Messi wat dit weer gaan neem vanaf die hoofpaviljoen.

kant van die veld. Hy staan hier met sy hande op sy heupe. En dan is daar nou 'n bietjie gestoei vir posisie daar in die strafgebied. En Messi wat probeer om daar 'n speler van hom te kry. Dan tree hy nou terug. Skop die bal vorentoe, boogskoppie, kop hy gekry, die bal spat uit oorkant se kantlyn. Hy rol oor die doodlyn daar. Bal wat so 'n bietjie krul en hy rol uiteindelik oor die doodlyn. Dit beteken doelwagter skop. Tree vorentoe fop so 'n bietjie die manne en dan besluit hy nee, hy gee 'n vlak aangehier na een van sy medespelers hier in die doelwagtersgebied. Hy speel 'n laat trajectskop, die is te hard geskop, hy rol uit. So vlak in die gebied van Argentinië, hulle besluit om die bal vinnig in te gooi. En nou bal onder voet, kruis aangee middelveld toe, Argentinië. Beweeg so stadig veld op hier in die middelveld. Om 'n verdediger hier na die regterkant toe, teen die diskant se kantlyn nou 10 meter, 15 meter binne kan die gebied van Egypte. Binnenveld toe gespeel, weer terug. En dan in 'n verdediger vas, die bal diskant uitgerol, Argentinië wat hom vinnig wil ingooi, hou die bal bo kop. En dan sien hy te veel verdedigers speel om nou daar vir een van sy spelers, die speel om binnenveld toe. Nou is dit weer terug na die middellyn toe. Argentinië kry hom weer terug. Hoofpaviljoen kant van die veld. Binnenveld toe dan weer buite toe. Nou is hier 'n geleentheid. Nee, hy speel hom weer terug 15 meter buite kan die strafgebied nou kruis aangee oorkant van die veld. Daar is 'n bietjie ruimte. En probeer hem vorentoe speel en dan weer aangee na die strafsirkel toe. En die bal word uiteindelik veld opgeskop. Hy rol diep in die gebied van Argentinië. Doelwagter wat hom inwag en hy speel hom na die middelsirkel toe. Begin weer van vooraf. Argentinië teen die diskant se kantlyn, vlak in die gebied van Egypte. Aangee daar, net buitekant die middelsirkel, 10 meter vorentoe aangegee, nou oorkant se kantlyn en is buitekant die strafgebied 'n goeie aangee binneveld toe, maar is ongelukkig verlore vir hulle. Ek kry hom tog terug, neem hom af van die bal besit in die strafgebied, nou oorkant se kantlyn en dit is 'n wille skop, swak skop daar. Lang afstand poging deur Alvarez, die is glad nie 'n goeie poging nie, regs en boor die doelhok verby, ver regs verby. Geen bedreiging daar vir die doelwagter ingehou nie. En die stadium dinge wat nie goed lyk nie. Vir Argentinië, wat die verdedigende kampioen is. Egypte, wat definitief baie goed lyk in hierdie stadium. Kan dalk vir Afrika baie trots maak. Skop daar 'n verdediger vas, die bal uit. Dis kan se kantlyn, dis in 'n Argentynse verdediger vas. Dis hier in die strafgebiedsone, waar die bal aan die hoofpaviljoen kant uit is. Ingooi, Hafez wat hom ingooi vir Egypte, speel hom nou binnenveld toe. Nou is dit Egypte op die aanval, middelsirkel, bal afgeneem daar deur 'n verdediger van Argentinië. En die gee weer 'n swak aangee, dis Egypte wat afneem, dis kant se kantlyn. Nou die bal veld opgespeel daar vlak in die gebied van Argentinië, kry hom weer terug, dis kant toe. Kortskoppie heen en weer hier teen die dis kant se kantlyn, probeer die verdedigers snyk, hulle kry dit eintlik nogal goed reg. Dan bal besit uiteindelik afgeneem deur Argentinië op die verdediging, speel om binnenveld toe. Kruis aangee, daar na die strafsirkel toe. Nou sit Argentinië op die middelveld. Hulle beweeg veld op. Tot op die middelsirkel. Argentinië aangee hier tot op die middellyn, diskant van die veld. Buite voet, daar deur Messi, teen die diskant se kantlyn nou aangegee. Dan speel hulle hom binneveld toe. Verdediger probeer afneem, hy kry dit reg. Ongeoorloofde spel daar, sê die skeidsregter. Messi wat daar grond toe gebring is deur Sella, die twee kapteine. Dat bietjie daar kontak gemaak het. Messi gaan die vryskop waarneem. 15 meter buitekant die strafgebied, so meer hier aan die hoofpaviljoen kant van die veld. Messi wat terugtree. Kyk na waar sy speler is, oorweeg die opsies daar. En nou skop hy die bal, boogskoppie in die doelwagters hande in as hy die lug inspring. Raap die bal daar uit die lug uit op. Chaubert weer eens baie goed gedoen daar. Bal is beveilig, hy het grond toe gegaan en op hom gaan lê. En nou skop hy die bal, veld op. Boogskop, net binne kan die gebied van Argentinië, dis steeds Egypte se bal. Speel hom terug na hulle eie gebied toe, dan 'n kruis aangee, tussen die verdedigers deur. Egypte beweeg nou veld op. Vlak in die gebied van Argentinië, twee verdedigers. Hulle neem dit tydelik af, grond toe gebring daar. Kontak spel, dis Mousella wat daar grond toe gegaan het. En goeie akteerspel daar deur hom. Kontak gemaak net daar met sy voete. Hy spring half die lug in en dan val hy daar grond toe en rol so paar keer.

ja, 'n bietjie my erger laat lyk as wat dit is. Hy neem tog die vryskop waar en dan speel hom daar na die middel kolletjie toe. Aangee aan die oorkant van die veld toe op die middellyn teen die oorkantste kantlyn nou. Speel hom daar aan die verdediger vas, bal op uit. En dit is Egipte se ingooi oorkant van die veld. Goeie spel daar deur Egipte se Hassan. Bal nou ingegooi vir Egipte hier na die binneveld toe uit. Einstein Hassan wat hom kry, speel hom na die oorkant toe. Dan so 'n paar koppe by gekry hier op die verdediging. Is dit ook Argentinië wat tussen beide tree, maar uiteindelik is dit weer spel wat nou verplaas is hier van kop na kop hier na die diskantse kantlyn toe. En die balbesit afgeneem deur die verdediging daar. Goed gedoen deur Argentinië om balbesit af te neem. Nou is hulle op die middel kolletjie. Argentinië wat die bal aangegee het, Messi wat die bal onder voet het. En daar 'n paar verdedigers wat terugval. Kruis aangee hier nou na die diskant toe, 15 meter binnekant die gebied van Egipte. Speel hom weer terug middelsirkel toe, dan 'n kruis aangee oorkant toe. 10 meter buitekant die strafgebied. Bring hom weer terug. Nou kruis aangee, diskant van die veld toe. Boogskoppie, kop by gekry deur die verdediger Egipte. En die bal spat los, twee koppe by gekry intussen. Dis nou Argentinië wat weer bal besit terugkry, 10 meter buitekant die strafgebied. Speel hom hier in die middel van die veld toe, aangee daar. Die gaan verlore kop by gekry op die verdediging in die strafgebied. En dit is die bal wat die lug ingaan. En uiteindelik doelwagter wat hom weer uit die lug uit oppik daar, Chaubert. En nou ja, wel gedaan. Weereens aanvalsgeleentheid van Argentinië wat afgeweer is. 45 minute is die spel reeds verstreek. Ons is in ekstra tyd. 5 minute toegelaat, reeds 1 minuut 40 wat afgetel het daarvan. So die kans raak min vir Argentinië om terug te kom in hierdie wedstryd in die eerste helfte. Nog baie sokker om te speel, maar hulle loop achter met daai 1 doel teen 0. Kopstamp daar, dis kontak gemaak. Skeidsregter ken die vryskop toe daar aan Egipte. En nou lyk het vir my hier 'n ernstige besering. Het lyk vir my daar is 'n ernstige kopkontak gemaak. Oeh, dit is die speler wat eindelijk self daar grond toe gegaan het. As hulle nou die weer kyk, wys vir ons. Hy ruk so half sy kop daar heen en weer, maar nie regtig kontak wat ek gesien het van die Argentynse speler nie. Speler wat daar op sy rug lê is Rami Rabia vir Egipte. Nou kry hy so 'n bietjie behandeling daar. Vry lyk van jou yspak hier op sy bors. En die afrutter daar, kant van Egipte, die is Hossam Hassan. Hy lyk baie ernstig en wys daar vinger heen en weer. Wees hy daar na sy bors toe waar die besering lyk vir my te wees. Van Egiptiese speler intussen terug op sy voete. Dit is Rami Rabia. En nou ja, ek dink, ek het nie veel gesien daar wat kontak betref nie. Maar hy het waarskynlik gekry wat hy wil hê, want hy het 'n vryskop gewen in die proses. En nou is hy terug by regstreekse aksie. Bal aangegee daar na die oorkant van die veld toe. Argentynse verdediger voor hom, hy wen tog in die proses steeds 10 meter gewen, speel om die verdediger in die oorkant van die veld, bou steeds balbesit en dan het hy net uitgerol daar, die skeidsregter wat tog speel toelaat, speel om binnenveld toe, my gelyk of die bal uit is daar, maar nie te min, Argentinië wat afneem, vlak in hulle eie gebied, hier is 3 verdedigers wat hy moet klop, speel na die diskant toe en dan speel hy die veilige optie terug, na sy speler toe daar binnenkant die strafgebied, hulle is nou op die middel of die strafsirkel, in die middelveld speel hulle balveld op vinnig opgebeweeg, tot op die middelsirkel, Argentinië, so paar kortskoppies in die middelsirkel, Argentinië se kaptein Messi kruis aangee, nou is hulle 10 meter binnenkant die Egiptiese gebied, aangee daar na die oorkantste kantlyn toe, nou kruis aangee vir Messi weer hier in die middelveld, hulle het intussen beweeg na so 15 meter buitekant die strafgebied, Messi wat daar om die verdediger hardloop, dan speel hom weer terug, nou is het so een weer hier in die middelveld, klomp verdedigers wat hierby is, aangee weer daar na die oorkant van die veld toe, wat maak hulle met hom speel om terug vir Messi, lyk het my daar, hy speel die bal weer binnenveld toe, hulle kry nie spasie hier nie, nou weer voor en toe gespeel, net buitenkant die strafgebied, wat maak hulle met hierdie bal besit, 3 verdedigers wat bykom, speel om tussen hulle deur, Messi, bal aangegee daar na die strafgebied toe, en dis een speler wat bykom, maar die gaan grond toe, en die bal intussen oor die doodlijn geskop, daar in die kontak situasie, verdediger daar baie goed gedoen, dis Mohamed Hani, vir die span van Egipte, so byna ekstra tyd wat ook verstreke is, 4 minute 50 van die 5 minute wat reeds uitgetel het. Skeidsregter kan enige tyd nou daar die rusttyd fluitjie blaas. Egipte wat

0: voorloop met 1-0 teen Argentinië. En dis die enkele doel wat aangeteken is vroeg in die eerste helfte. Nou 'n lang skoppie deur Egipte veld op kop bygekry deur Argentinië op die verdediging. Nou is dit 1 vir jou, 1 vir my. Teen die oorkantste kantlyn, bal uitgeskop deur Argentinië. En die bal gaan ingeskop word of ingegooi word aan die oorkant van die veld. Egipte sal tevrede wees met die eerste helft. Hulle loop voor met daai 1 doel teen 0, al wat hulle wou gehad het. Ek dink dis presies wat die dokter vir hulle bestel het. Nou bal ingegooi, is Egipte boogskop hier oorkant van die veld, kop by gekry op die verdediging. Teen die oorkantste kantlyn is dit Egipte wat die bal terugkry net buite kan die strafgebied. Twee verdedigers voor hom, hy speel die bal binneveld toe. Nou sit 'n mik-mik poging en dan so diskant toe gespeel, dis net te hard, rol uit aan die diskantse kantlyn. Is Argentinië wat vinnig ingooi, die verdedigers van Egipte wat vinnig terugval, speel hom daar tot op die middelsirkel, Messi, boogskoppie van hom, middelveld langs, kom te lande hier net voor Chaubert, en dit is Chaubert wat eerste hande bykry, en dit is Alexis McAllister wat net die betyds daar kon uitkom, dit is die rusttyd telling, dit is 1-0, en dit is Egipte wat voorloop teen die wêreld nommer 1 verdedigende kampioene, en baie interessante kragmeting hierdie. Lê nog baie sokker van ons voor in die tweede helfte. Ons bring dit vir jou net hierna. Eers nuustyd.
1: Jy luister na Hartklop FM 7:00 en hier volg die nuus gelees deur Nik Dames. Goeienaand. Eers die hooftrekke. Namibia is gereed om met internasionale vennote saam te werk om plaaslik ontwikkelde innovasies te bevorder. Geboorte en ginekologiese komplikasies is verantwoordelik vir die grootste deel van bloedverbruik. En Kenia en Tanzanië ontplooi massiewe polisie teenwoordigheid om protesoptogte te voorkom. Vervolgens die nuus in meer besonderhede. Die minister van Inligting en Kommunikasietegnologie, Emma Theophilus, sê Namibia is gereed om met internasionale vennote saam te werk om plaaslik ontwikkelde innovasies in volhoubare ondernemings te help omskep. Sy het dit gister tydens 'n hoflikheidsvergadering met die direkteur van die Telekommunikasie Ontwikkelingsbureau by die Internasionale Telekommunikasie Unie of ITU, Dr. Cosmas Lakisen Zavazava in Genève, Switserland gesê. Theophilus beklemtoon die behoefte om samenwerking tussen Namibia en die ITU te versterk om die gaping tussen jong skeppers en die telekommunikasiesektor te oorbrug, geleenthede vir jeuginnovasie uit te brei en die land se digitale transformasie te versnel. Sy sê Namibia het 'n groeiende aantal jong mense wat toepassings en innoverende oplossings ontwikkel en sterker samewerking met die ITU sal groter geleenthede vir jong Namibiërs skep deur toegang tot innovasie, digitale vaardighede en opkomende tegnologieë te verbeter. Die vergadering het deel gevorm van die minister se betrokkenheid by die globale dialoog oor kunsmatige intelligensie of KI bestuur, die globale beraad vir goeie KI en die WSIS Forum 2026 wat van 6 tot 10 Julie in Genève plaasvind. Geboorte en ginekologiese komplikasies is verantwoordelik vir die grootste deel van bloedverbruik in Namibië wat die dringende behoefte aan meer gereelde bloedskenkers beklemtoon. Die Namibiese bloedoortappingsdiens sê dit tydens 'n skenkererkenning toekenningsseremonie wat onlangs op Swakopmund gehou is onthul waar die Rongo-streek erkennis vir die bydra van 18% tot die land se nasionale bloedreserwes. Die uitvoerende hoof van NAMBTS, Israel Chipare, sê die land ervaar 'n vinnige toenemende kliniese aanvraag na bloed, gedryf deur 'n toenemende siektelas wat steeds geweldige druk op bloedvoorrade plaas. Chipare sê om aan die groeiende vraag te voldoen, het NAMBTS 'n tweede bloedinsamelingspan ontplooi en bykomende hulpbronne in die Rongo-streek belê om bloedskenking meer toeganklik te maak. Die goewerneur van die Zambesi-streek, Dorothy Kabula, doen 'n beroep vir die dringende implementering van die Eenstop Grenspos-inisiatief in haar streek. Kabula het gister in haar streeksrede daarop gewys dat grenshandel steeds groei met invoere wat tot $71 miljard gestyg het en invoere wat verlede jaar $20 miljard bereik het. Sy sê meer as 30,600 swaar vragvoertuie is gedurende dieselfde tydperk by die Katimamalilo weegbrug gekeer. Kabula wys daarop dat die weegbrug steeds operationele uitdagings in die gesig staar met slegs een skof van twee werknemers daagliks van 8 uur die oggend tot 5 uur die middag terwyl die grens 24 uur 7 dae 'n week oop is. Sy sê die uitbreiding van weegbrug werksaamhede sal om hierdie rede tot 24 uur bystand kan lewer om oorlaaide vragmotors te beperk en pad onderhoudskoste te verminder. Kabula doen verdere beroep vir vinnige optrede om operationele uitdagings by die Kalimbeda reisprojek op te los. Produksie het 137 ton bereik, maar verwerkings, bergings en bemarkingsuitdagings belemmer steeds bedrywighede. Die verwerkingsmasjien is gedeeltelik herstel en die reissorteerder is sedert 2018 nie herstel nie. Sy doen 'n beroep op die regering om in te gryp sodat die projek tot voedselsekerheid in die streek en verder kan bydra. Die goewerneur doen ook 'n beroep op die direktoraat van ramprisikobestuur om Kalimbeda reis te prioritiseer vir verspreiding as droogte, verligtingsvoedsel en aanvloed slagoffers. Jy luister na die nuus op Hartklop FM. Nuus uit die buiteland. Kenia en Tanzanië het albei 'n massiewe polisieteenwoordigheid ontplooi om protesoptogte te voorkom, terwyl die Oos-Afrika nasies toenemend 'n nul-toleransie benadering tot demonstrasies volg. Die twee lande het albei die afgelope 2 jaar groot openbare onrus in die gesig gestaar en met brutale polisie onderdrukking gereageer. In Tanzanië sê regtegroepe en die oppositie dat duisende deur veiligheidsmagte doodgemaak is terwyl verkiesingsonrus in Oktober oor beweerde manipulasie en aanvalle op kritici. Volgens die polisiewaghond is ten minste 127 Kidiane in 2024 en 2025 dood terwyl protesoptogte oor ekonomiese uitdagings, korrupsie en polisiebrutaliteit. Aktiviste het vandag vreedsame demonstrasies beroep wat toevallig historiese protesoptogte in beide lande herdenk. Massiewe sekuriteitsontplooiings het egter enige aksie afgeskrik met Tanzanië wat ondanks alle politieke byeenkomste verbied het en Keniaanse polisie wat weier om enige kennisgewings van protesoptogte van regte groepe te aanvaar. Zimbabwe het Blou Bessie uitvoere na China begin nadat die twee lande verlede September tot 'n protokol oor fitosanitêre standaarde ingestem het. Die Afrika-land waar klimaatstoestande toelaat dat sy produksie van Blou Bessies teen een van die vinnigste tempos wêreldwyd toeneem, probeer voordeel trek uit die stygende aanvraag na die vrugte wat aan gesondheidsvoordele gekoppel word. Dit is ook een van die 53 Afrika-lande met vrye toegang tot China se enorme mark onder Beijing se nul-tariefbeleid wat in Mei in werking getree het. Die Tuinboukundige Ontwikkelingsraad sê werk het na die opskaal van produksie en die toets van beste voorsieningsroutes na hierdie enorme nuwe mark verskuif. Zimbabwe, Afrika se derde grootste bloubessie-produsent na Marokko en Suid-Afrika, verwag om vanjaar 12,000 metrieke ton bloubessies uit te voer. Die land se belangrikste bloubessie-uitvoermarkte is Nederland, die Verenigde Koninkryk, Duitsland, Spanje, Suid-Afrika, Hong Kong, Maleisië, Singapore en die Verenigde Arabiese Emirate. En Kiba se versoek aan die VN se algemene vergadering om die Amerikaanse blokkade tydens sy sitting te debatteer, weerspieël die toenemende bedreiging wat die eiland in die gesig staar. Die Kubaanse ministerie van buitelandse sake se direkteur-generaal van multilaterale sake en internasionale reg, Pedro Luis Pedroso, het aan verslaggewers gesê dat die scenario wat voorgelê word om die debat te regverdig, nie 'n hipotetiese situasie van aggressie is nie. Pedroso sê die debat het van doel om die aggressiewe optrede van die Amerikaanse regering teen die eiland te veroordeel, insluitend die bedreiging van direkte militêre aggressie. Havana sal tydens die debat die impak van Washington se beperkings op brandstofvoorrade en die verskerping van die ekonomiese, handels- en finansiële blokkade teen die eiland voorlê. Kubaanse owerhede beweer dat hierdie maatreëls 'n daad van volksmoord, kollektiewe straf en 'n skending van menseregte en internasionale humanitêre regte vorm. Volgens die diplomaat is die beperkings op brandstofvoorrade aan die eiland

0: Nou ja, snaak so goed wat gebeur hier tegnies, maar op die veld is dinge weer gereed om voort te gaan. Dit is Argentinië, die wereld nummer 1 wat speel teen Egypte, die wereld nummer 29. Ons is terug daar by die veld. En ek moet sê, interessante eerste helfte. Dit is Egypte wat voorloop teen Argentinië. Ons is daar by die veld, jy kan hoor.
1: Goed die mond, sambo de tête.
0: Ja, lyk van, daar is nou gesels hier, ons wil nie saam gesels nie, ons wil alleen gesels aan hierdie kant. So, ek dink die klank is nog nie herstel daar, heeltemal na die veld toe nie. So, hier is lyk van, intussen een plaasvervanger vir Egypte, wat die veld gaan opkom. So, is nie net ons wat technische probleme het hier, lyk my, dis ook daar die geval. Egypte is een plaasvervanger, die sal Hamdi Thadi wees. En hy lyk van, hy gaan vir Ashour vervang, Imam Ashour. Balbesit, eerste helfte, het Argentinië 59% van balbesit gehad teenoor 41% van Egypte. En nou ja, is interessant, want Egypte natuurlijk hulle balbesit baie beter benut. En ook daar die poging deur Messi, wat nie die teiken getref het nie. Nou is ons terug by rechtstreekse aksie, die man is gereed om af te skop, dis daar die balliekie op die middelkolliekie neergesit, Egypte wat gaan afskop, om die tweede helfte te begin. En daar die afdeling wat jy gehoor het in die achtergrond, splykie is ook geblaas, bal wat dan nou gespeel word daar dier Egypte, hulle is net buitenkant die strafgebied, oorkant van die veld nou, wat spel verplaas is, Argentinië, wat definitief vannacht moet terugkom, hulle kry die bal besit in die oorkant van die veld, buitenkant die strafgebied, goeie aangee, word onderskep deur Egypte, hulle speel om veld op, net buitenkant hulle strafgebied, nou op die aanval in die middelveld. Is in hulle eie gebied, dis Argentinië wat daar probeer bal besit afneem, dit is inderdaad wat hulle recht kry, die bal wat uitrol oorkant van die veld, ingooi vir Argentinië, vir verskoning, die bal in Argentinië vastgeskop in die verdediger vast, die bal wat uitgerol het, dis Egypte wat die bal ingooi, vlak hier in hulle eie helfte, en dan word daar spelers een bykie gepla van Egypte. Die eindste Mo Salah, die kaptein. Vryskop wat toegeken word, as die oortreder daar, Lisandro Martinez, daar die vryskop afstaan. Dit is die vryskop geneem intussen, dus balbesit verplaas hier na die middel toe van die veld, in die gebied van Egypte, lang boogskoppie veld op. Kom te lande hier in Argentiniëse gebied, die bal wat eenvoudig weggeskop word daar, dier Argentinië. Nou sit jy in die diskantse kantlijn, nou sit een vir jou, een vir my, kruis aangee na die middelcirkel toe, Argentinië, skop hom daar, na die oorkant van die veld, toe bykie meer ruimte daar, kruis aangee, teen die oorkantste kantlijn, dan klop hy verdediger, speel om binnenveld toe. Hulle beweeg nou stadig voor en toe hier in die middelveld, hulle is in die gebied van Egypte, kruis aangee, oorkant toe, nou is hulle so 10 meter buitenkant die strafgebied, speel hom weer terug hier na die richting van die middelcirkel, en weer verplaas hier na die diskant toe, vorder paar goeie 10 meter veld op, dan weer een kruis aangee terug, 20 meter buitenkant die strafgebied van Egypte, kruis aangee, oorkant toe, verdediger wat daar geklop word, tot hier buitenkant die Messi wat hom terugkry, En nou sit weer Messi, kruis aangee, net buitenkant die strafgebied, hy is direk in die hande in van die doelwagter daar. Doelwagter wat definitief gevaarlik is. En hy doen sy pos, sy werk baie baie goed. Rodrigo de Paul wat hy poging aangewend het, vanaf die aangee van Messi. Goeie aangee gewees daar deur Messi, het ook een paar verdedigers gelok. En ja, intussen... kan spel gewees, lyk vir my, ek probeer nou net sien die beeld wat telkens weggeneem word, wanneer mens intussen die spel wat aangaan, dit is Egypte wat bal besit het, hulle speel die bal veld op, en dan sit onderskep, contact daar gemaakt weer, en die speler wat

nog redelijk baie tyd, maar hulle sukkel om 'n doel terug te kry. Eerste helfte het behoort aan Egypte, tweede helfte tot dusver nog nie veel te kies nie. Egypte nou op die aanval, hulle is hier op die hoofpaviljoen kant van die veld op die middellijn. Speel om binnenveld toe, nou 'n boogskopje aangee na die oorkant toe. Is diep in die gebied van Argentinië, kon nie die bal beheer daar nie. En is Argentinië wat die bal terugkry. Nou op die middelcirkel Argentinië. So paar aangee, heen en weer, dan veld opgeskop, middel van die veld toe, die bal besit daar, afgeneem. Skeidsregter wat sê nee, nou is 'n oortreding gewees. En man wat daar geplaas is, Alexis McAllister met die bal. Hulle kry weer 'n vryskop. Gee die bal hier vlak in die gebied van Egypte, na die diskant toe. Boogskoppie, kom daar te lande, net so 15 meter vanaf die oorkantste kantlijn. Beweeg so stadig, maar seker veld op. In die middel van die veld, Messi gee die bal aan, diskant toe. 15 meter, 10 meter nou buiten kan die strafgebied. Hy aangee net na die hoek van die strafgebied toe. Voor en toe gegee, kruiskoppie. Nie sekuur nie, dit is kopstamp daar afgeweer. Messi wat hom ontvang hier in die middelveld. Dan word hy afgeneem by Messi. Kruis aangee hier na diskant toe vir Egypte. Egypte wat nou veld op beweeg en dan is daar een verdediger wat bykom. Hy skop die bal uit. Aan die diskant van die veld hier op die middellijn. Goeie spel daar deur Romero gewees. Nou is dit vinnig ingegooi hier so diskant van die veld. Nee, sê die skeidsregter, hy roep hulle terug. Dit is, skeidsregter sê, dit is Egypte se bal. Ek hoor nou baie geskree, maar ek sien niks in die skerm nie. Die bal word ingegooi deur Egypte. Dit, ek dink, is maar net protesaksie hier van die kantlijn af as gevolg van die span, die verkeerde span wat die bal ingegooi het. Maar dis Argentinië wat toch balbesit teruggewen het in die proses. Hulle is hier op die middelkolletjie nou veld opgespeel. Argentinië hier in die middelveld in die gebied van Egypte. Beweeg veld op, beweeg nog so paar meter. Spelers wat nou voor hulle muur van verdediging vorm. 10 meter buiten kan die strafgebied, beweeg na die oorkant toe, verdediger daar wat kontak maak en vryskop toegeken. Messi wat daar front toe gebring is, vanaf die kontak van die verdediger daar, laat ons net sien. Ja, Messi ook so bietjie akteur gespeel daar, nie so ernstig seer gekry soos ja, te glimlag. Hy hou sy mond toe en dan die kamera wat in fokus op hom en dan sien die mens die glimlag hier uitkom. Hy het sy vryskop gewen. Nou, dit is so op die hoek, aan die oorkant van die veld, op die hoek van die strafgebied. Messi wat hom weer gaan hanteer hierdie vryskop. 55 minute verstreke. Argentinië het baie dringend 'n doel nodig. Messi tree vorentoe kortskoppie wat hy gee binnenveld toe. Net buite in die strafsirkel is dit steeds Argentinië. Een muur van verdediging voor hulle speel om terug. Middelveld toe, kruis aangee, oorkant van die veld toe. Dan weer terug middelsirkel toe. Daar is net eenvoudig te veel verdedigers voor hulle. Nou is dit heen en weer aangegee. Probeer die verdedigers natuurlik lok hier naartoe. Bal aangegee intussen na die oorkant toe. 15 meter buiten in die strafgebied. Nou kortskoppie voor en toe. Middelveld toe. Messi. Weer. Messi word daar van balbesit deel ontneem. Goed gedoen daar op die verdediging. Egypte balbesit weggeskop. Messi kan nie penetreer nie. Dit lyk my hy word gedek absoluut. Klomp verdedigers om hom sodra hy die bal het. Nou 'n langskoppie deur Argentinië kom te lande hier op 'n kop van 'n Argentyn en die bal binneveld toe gespeel het was goed gedoen, maar die doelwagter, die is net, dit voel vir mense hy is oral. Mostafa Chaubert wat daar by die bal eerste uitkom en hy gryp die bal net so voor die aanvallende speler daar van Argentinië is raap hy die bal op. Nou speel hy die bal veld op. Kop by gekry deur Argentinië, balspad los. Is hier in die gebied van Egypte. Egypte wat nou bal besit het. Speel hom terug na die strafsirkel toe. Word daar geplaat deur 'n verdediger. Skop die bal dan aan die oorkant toe. En teen die oorkantste kantlijn. Bal afgeneem daar deur 'n verdediger. Hy skop die bal aan die oorkant uit. Die verdediger van Argentinië, die is Paredes. Wat daar in slaag om die bal daar uit te skop. Ingooi hanteer deur Egypte, dan is dit die bal wat losgaan. Afgeneem deur Argentinië teen die oorkantse kantlijn. Twee verdedigers om te klop. Hulle speel die bal uit aan die oorkantse kantlijn. En dit sal waarskynlik 'n inskoppie wees. Dis Messi wat daar die bal gehad het. Ingegooi deur Argentinië. Julle eentjie terug ingegooi. Nou beweeg hulle vorentoe 10 meter buitekant die strafgebied. Poging hier kruis aangee middelveld toe. Die word afgeneem deur Egypte. Kan hulle bal besit behou? Word afgeneem? Nee, afgeneem deur afgeneem, hulle bou tog balbesit, dis nou Argentinië. Twee verdedigers wat daar bykom, balbesit by hom afgeneem. Speel die bal na die diskantse kantlijn toe, Egypte op die aanval.

0: Hulle vorder nou vinnig veld op, tot hier byna op die middellyn, nou oor die middellyn. Nog 'n paar verdedigers wat hy geklop het, baie goed gedoen hier deur Egipte, fantasties. Hulle is 10 meter buite kan die strafgebied 'n goeie aangee. Poging na die doelhok toe, dis 'n doel as hy nie omkant was nie. Dis 'n doel, hy betrap eenvoudig die doelwagter heel omkant. Fantastiese spel en ek het my stem verloor in die proses. Dis eenvoudig, fantasties, Egipte. En mens begin nou die idee kry, die beste span op die veld is definitief Egipte, dit is absoluut nie Argentinië nie. Argentinië het 'n paar geleenthede gehad, tot 'n strafskop ook. Die kon hulle nie benut nie, die einste Messi wat nie daarin kon slaag nie. Egipte wat nou absoluut sterk in die lug is, hulle loop voor met 2 doele teen 0. Fantastiese spel, wel verdiend vir hulle om voor te loop in hierdie stadium. Wat wil jy meer hê? Nou ja, frustrasie aan die kant van Argentinië uiteraard. Hulle moes beter gedoen het as om daar 'n doel af te staan. Ook die doelwagter wat heeltemal onkant betrap is, of buite posisie betrap is, laat ek dit liever so stel. Goeie loopie daar gewees aan die oorkant van die veld, bring die bal binne toe. Dan speel hulle hom na 'n gunstige posisie toe. Natuurlik baie verdedigers wat op die verkeerde kant van die veld is, want die bal baie vinnig veld op beweeg. Dis natuurlik die geheim. Daar was... As hier nou word daar gekyk na moontlike ongeoorloofde spel, dan weer toch gelijk vir my nie as 'n kwessie beskou nie. Baie goeie bal besit en dan 'n kruis aangee, hy so aan die linkerkant van die doelhok, net binnenkant die strafgebied wat hulle die bal ontvang en daar die poging aangewend na die doelhok toe. Fantasties, die doelwagter wat buite posisie betrap is en 'n videoskeidsregter wat intussen kyk na oortreding, 'n moontlike oortreding. Skeidsregter wat daar eers van kyk het of daar oortreding was, hy gaan nou sy beslissing vel. En kom ons luister.
1: After review, careless tripping committed by number 19 of Egypt in the offensive phase. Final decision is goal cancel free kick.
0: O, genade. Dit is baie slegte nuus. Dit is baie slegte nuus. Vryskop. As daar gekyk word na die weerwys, daar is die speler van agteraf grond toe gebring, hy is ook aan sy trui getrek. Die oortreder daar van Egipte, die was Marwan Atia. Ja, dis slegte nie om die minste daarvan te sê. Nou vryskop wat toegeken is, geen doel wat toegeken word nie. Hulle word al die pad teruggebring net buitekant die strafgebied, hoofpaviljoen kant van die veld. Dis Messi wat gereed staan alreeds om daai vryskop waar te neem. 5 meter vanaf die doodlyn. Messi baie ernstige kyk op sy gesig nou. Koel en kalm, nietemin soos ons hom ken. Hy gaan hierdie skop hanteer. Tree nou vorentoe, boogskoppie, kop hy gekry en die spat uit dis kant van die veld met die verdedigers. Wat laat staan om geraak het sal 'n hoekskop wees as ek dit reg gesien het hier in die hoofpaviljoen kant van die veld. So dit sal nog 'n geleentheid wees, waarskynlik weer Messi wat het sal waarneem. Inderdaad, so hy tree sommer al klaar terug, gereed om hierdie skop te hanteer. Nou tree hy vorentoe, weer 'n skoppie, goeie skop, maar hy is oor die spelers en hy rol daar tot byna aan die ander kant. Teruggespeel deur Argentinië, die word afgeweer deur 'n verdediger. En die bal uiteindelik wat uitrol, 10 meter vanaf die middellyn, vinnig ingegooi deur Argentinië, oorkant van die veld. Nou is dit vlak in die gebied weer van... Egypte, Argentinië wat aanval wil loods vandaar, op die middelsirkel. Kruis aangee so kort skoppie vorentoe, in die middel van die veld. Egypte, 1 doel teen 0, dit kon 2-0 gewees, het was eindelijk 2-0 vir 'n oomblik, en toe is daar iets bespeer deur die videoskeidsregter, en dit het dan beteken, die doel word nie toegelaat nie. Nou sit 'n aanvalsgeleentheid, hoofpaviljoen kant van die veld, Argentinië speel om binnenveld toe, 15 meter vanaf die strafgebied grond toe gebring daar, deur die verdediging. Kyk dat er laat het toe, dit is Egypte, weer een aanvalsgeleentheid vir hulle, hier na die hoofpaviljoen kant van die veld toe, verdediger daar, 3 van hulle wat nou bykom, dan neem hulle bal besit af, skop hom oor die diskantse kantlijn. Weer eens goeie spel hier, deur die speler wat die bal hanteer het daar, Hassan, hy doen baie goed vanavond vir sy span, ook Egypte. Egypte speel absoluut baie goeie sokker, mens kan nie sê hulle verdien nie om voor te loop nie. En so byna was het 2-0. Bal intussen spel verplaas, Argentinië wat probeer balbesit afneem by Egypte. Egypte in die middelsirkel. Hulle speel die bal so 10 meter terug. Terug na hulle eie gebied toe. Aangee daar na die oorkant toe, teen die oorkantste kantlijn, dan weer teruggekry. Verdediging nou, Messi is in die voorste linie hier op die verdediging. Dan speler die bal terug.

Na hulle eie strafgebied toe, dis nou Egypte. Weer vorentoe gespeel, binnenveld toe nou, kruis aangee, vorentoe weer binnenveld. Fantastische sokker, dis prachtig om te sien. Egypte aangee, vorentoe, die word ongelukkig onderskep deur die verdediging.

front toe gebring. Balbesit afgeneem. Kruis aangee. Egypte, balbesit vorentoe gespeel teen die middelste middellijn langs nou diskant van die veld. Mousela wat daar gryp aan die speler voor hom. En hier kan daar moeilikheid kom vir Mousela. Hy het vreeslik geruk daar aan die speler. En vryskop toegeken. Vryskop geneem ook deur Argentinië in die middelveld. Messi kruis aangee teen die diskantse kantlijn net buite kan die strafgebied nou. Klop 'n verdediger, klop nog 'n verdediger. Kry terug by Messi. Messi speel om middelveld toe. 10 meter buiten kan die strafgebied. Kruis aangee, oorkant toe. Dan weer terug in die middelveld. En dan speel hulle hom nog so eentjie terug. Hy is hier op die middelcirkel. Weer voorin toe gespeel. Hulle steeds in die middelveld. Op die aanval Argentinië aangee hier na die hoek van die strafgebied toe. Hoofpaviljoen kant van die veld. Weer so 7 meter terug gespeel. Nou 'n boogskoppie. Kop bygekry deur 'n verdediger. Hy spat los. En nog 'n kop stamp deur Egypte die weer daai aanval af. Hulle speel hom nou terug 15 meter vanaf die strafgebied vorentoe gespeel. Klop 'n verdediger, Messi kry vir hom, 3 spelers voor hom. Hulle is onmiddellik op Messi as hy die bal het. Speel hom weer terug hierdie kant toe van die veld. Messi goed gedoen om daar nie van bal besit ontneem te word nie, maar die verdediger doen fantasties goed vir Egypte. Nou bal terug gespeel na die doelwagter toe. Hy skop die bal veld op 'n boogskoppie, kom te lande. Nee, hy gaan heel uitrol bo die doodlyn. Doelwagterskop. Ek moet sê, mens kan nie veel verkeerd vind met beide die verdediging en die aanval van Egypte en die Martinez wat op die oomblik gereed staan om op die veld te verskyn. Dis nou Lautaro Martinez, die 28-jarige, hy wil op die veld verskyn vir Argentinië. Nou sit intussen spel wat hervat is, dis Argentinië wat bal besit het, kruis aangee, net buitenkant die middelcirkel, oorkant van die veld, nou middelveld, vorentoe gespeel. Argentinië probeer hier om die verdediger speel. Verdediging fantasties van Egypte. 15 meter buiten kan die strafgebied kruis aangee. Die gaan verlore op die bors van een verdediger. En die bal wat rol daar oor die doodlijn. Dit is een hoekskop en dit is van die bors af daar van Mustafa Ziku. Wat hom eindelijk probeer aangee het vir sy doelwagter. Maar glad nie sekuur gewees. Hy is rechts van die doelhok voorbij. En dit beteken die plaatsvervangers. Hier is twee van hulle wat op die veld gaan verskyn. Dit sal wees Nicolas Gonzalez en dan, soos ek sê, Lautaro Martinez wat op die veld gaan verskyn vir Argentinië. Argentinië sal ergens moet lewe kry in hierdie kragmeting. Hulle moet daai doel terugkry want hulle staan in gevaar om uitgeskakel te word. Kortskoppie daar deur Messi, oorkant van die veld van daai hoekskop. En nou sit Messi wat 'n verdediger klop. Hy gaan nou self binne toe en dan word hy die bal besit afgeneem deur die einste speler daar wat vroeger ook die bal oor die doodlijn gejaag het, dit is Mustafa Ziku. Hy doen het weer. En nog een geleentheid vir Messi om die bal dan in te gee. Wat maak hy hierdie keer? Gaan hy boogskoppie probeer of 'n kortskoppie? Tyd sal leer. Messi met die skop gaan hanteer. Telkens. Boogskoppie deur hom hierdie keer kopstamp. Die gaan weg en dan is dit nog een kopstamp deur Egypte. Balveld op, hier is nog een geleentheid. Egypte in die middelveld op die aanval. Twee verdedigers om. Hy bou een bal besit, kruis aangee na die diskant toe net buiten kan die strafgebied. Nou sa drie verdedigers voor hom, hy klop hulle. Hy speel om hulle, dan binnen veld toe, dis het doel. Dis het doel, fantasties. Egypte is ongelooflik vanaand. En dit is het doel aangeteken hierdie keer deur Egyptese Mustafa Ziku. En fantasties, wat kan een mens meer sê as dit? Egypte, julle verdien dit, jou doring. 2-0 wat Egypte voorloop, 67 minuut is een spel verstreke en het begin al meer lyk of hy net een span op die veld is. En dit is Messi en Argentinië wat nie goed lyk nie. Dit is amper, wil ek sê, hulle lyk soos amateurs met hierdie span van Egypte. Fantastiese spel telkens op die verdediging, op die aanval. Dis so vinnig wat hulle die balveld opspeel. Hy hardloop in die bal onder voet. Erns aan die kant van die Egypte wat die mens nie eens sien aan die kant van Argentinië nie. Hulle hardloopveld opspeel hom na die rechterkant toe van die doelwagtersgebied. En dan speel hulle hom terug binnenveld toe. En die man staan gereed en hy die bal dadelijk onder voet. Hy skop hom links van die doelwagter voorbij en die nette wapper vir die tweede keer. Doelwagter wat eenvoudig nie sy hande daar kom bybring nie. Martinez en net te goed. Egypte is net te goed in hierdie stadium vir Argentinië, die wereldkampioen. En dit is Argentinië wat op die stadium bietjie verneder word. En hulle lyk ook een bietjie verneder. So verlee glimlag daar op die gesig van Messi. Hy kyk weer na die hemele.
en hoop

dat haar redding is nog vir hulle in hierdie kragmeter. En ja, op die stadium baie, baie rede vir Egypte om te seevier. Hulle is definitief sterk in die lig. Nou, dit sal 'n wonderwerk benodig vir Argentinië om terug te kom in hierdie kragmeting met so min tyd oor. Twee doele agter, hier is 'n geleentheid vir hulle te lang aangee gegee binneveld toe nou. En dan spat die bal los hier vanaf die doelwagtersgebied te kruis aangee in die hoofpaviljoen kant toe van die veld vorentoe gespeel dan terug na die middelveld toe 10 meter buitekant die strafgebied oorkant se kantlyn. Aangee daardeur Messi, dan kry hulle hom weer terug. 15 meter buitekant die strafgebied, weer teruggekry, heen en weer skop, driehoekformasie teen die oorkantste kantlijn, boogskoppie, nee, daar is niemand daar nie, behalwe een lijn van verdedigers, balspad los, dan sit Argentinië wat een desperate skop, contact gemaakt door, lyk van Zico daar, die balrol uit, so byna op die oor die doodlijn, maar hy is toch aan die kantlijn uit, vinnig ingegooi door Argentinië, hulle moet vinnige aanval loods van hieraf, binnenveld toe gespeel, 10 meter buitekant die strafgebied, speel om so 10 meter terug, Dan so paar kortskoppies hier tussen die verdediging deur. Messi speel die bal vorentoe. Afgeneem daar deur Egypte. Kan hulle bal besit behou? Nee, dit is weer afgeneem deur Argentinië. Argentinië aanvalsgeleentheid binneveld toe gespeel. Speel hom so kort koppie terug net buitekant die strafsirkel. Nou na die diskant toe. En probeer om die verdediger speel. Hy kry voet by en die bal word uitgeskop. Diskant se kantlyn. Hassan wat daar bygekom het. Hy het 'n besering sê hy. Vir die skeidsregter. Hy lê nou daar op sy blaker. En dit is Hassan, wat daar op sy blaker nou lê. Ja, nie weet, is weer een van daai gevalle. Moeilik om, is 'n waterbreek wat intussen ook geneem word. Hulle sal dan hervat. Baie goeie posisie daar vir Argentinië, van waar hulle dan spel sal hervat. Na die waterbreek, ons gaan kyk of ons so vinnige breek kan neem, en terugkom vir meer. En nou ja, dit is... Interessant, 2-0, wie sou dit voorspel? Ek dink bitter min mense sou gedink het, dit is wat in hierdie stadium sou gebeur het. En, hoe sê hulle in Engels, die underdogs, hulle is definitief nie die gunstlinge vir hierdie kragmeting nie. Maar ons kom terug binnenkort vir die res van hierdie tweede helfte.

Hierdie kragmeting daardie vryskop geneem deur Argentinië. Hulle is nou weer op die aanval. Hulle is hier in die middelveld op die middelsirkel waar die spel verplaas is. En dit is ook intussen 'n plaasvervanger wat op die veld gekom het. Dis Osama San. Wat Patrizegay wat dan oorneem. En dan is daar ook vir Argentinië Gonzalo Motil wat op die veld kom vir Manuel Molina. Nou sit regstreeks hier op die middellijn. Dit is in die middel van die veld. Dit is Argentinië wat aanval loods. Bal vorentoe gespeel, kruis aangee. Die gaan verlore. Skoppie daar deur die verdediging. Egypte, hulle doen regtig baie goed vanavond in hierdie kragmeting. Bal daar gespeel naar die oorkantste kantlijn. Nou binnenveld toe deur Argentinië. Vlak in die gebied. Nou beweeg hulle vinnig veld op, kruis aangee. Egypte is een verdediger wat bykom. Dan spat die bal los. Boogskoppie deur Argentinië. Kop bygekry deur een verdediger hier van Egypte. Nou binnenveld toe. En dis een poging daar wat rechts van die doelhok voorbij gaan. Deur Martinez. Van laatsvervanger. Ja, soos ek gesê het, Molina. Wat die veld verlaat. Montiel wat hom vervang. 2-0, Egypte loop voor 74 minute en dit tel af. Doelwagter wat daar lê op sy blaker daar aan die oorkant. Nou die skeidsregter wat daar bygekom het. Hier is nou twee spelers wat hier vir mekaar krete skree. Van die teenoorstaande spanne. Maar een spel wat intussen hervat gaan word. Dit is die doelwagterskop. Hy kruis om hier na die diskant toe van sy strafgebied. Hoofpaviljoen kant van die veld. Paar meter vorentoe gespeel en dan teen die diskantse kantlijn kop bygekry deur een verdediger Argentinië wat balbesit nou teruggewen het middelveld toe. Daar is het Messi om een verdediger kruis aangee vorentoe en sy speler wat net nie by kon kom nie. Maar toch Argentinië wat balbesit terugkry, hulle is op die middelsirkel, Argentinië op die aanval. Weeg so paar meter vorentoe, diep in die gebied nou van Argentinië, Messi met die bal om die verdedigers. Steeds Messi, dan word die bal by hom afgeneem. En net tydelik, Argentinië kry terug. Steeds Argentinië, kruis aangee. Nou sit binnenkant die strafgebied, goeie aangee daar. Wat maak Argentinië? Skop om, weer eens een bal besit wat verloor is. Was het onkans spel? Nee, daar bevestiging kry. Ek dink daar was dalk onkans. Ja, dis onkans spel gewees deur Argentinië. Ongelukkig vir hulle. Dit sou in elk geval nie tel nie, maar hulle kon ook die doel aanteken nie. Die verdediging is net eenvoudig te goed hierso. Ek moet sê 'n muur van verdediging en dis Egypte wat saam met die bal beweeg. Ons het telkens gesien in hierdie wêreldbeker dat die spelers op verdediging nie regtig by die bal is nie. En dit is iets wat Egypte baie goed doen en die oomblik wat hulle ook bal besit het, dan beweeg hulle baie vinnig veld op. En die ondersteuning wat natuurlik vinnig bykom ook. Hulle trap eenvoudig die betrap die ander span onder. Dis nou soos wat nou gebeur in die middelveld. Egypte wat weer bal besit het. Daar word het tydelik afgeneem. Hulle kry hom toch terug. Egypte klop een verdediger. Hy speel hom weer terug. Vlak in hulle eie gebied. En nou weer so 10-15 meter terug in hulle eie gebied gespeel. Steeds Egypte bal besit teen die oorkantste kantlijn nou. Verdedigers daar van Argentinië wat bykom. Boogskoppie hier na die diskant toe. Nou tot op die middellijn, kruis aangee 10 meter voor en toe. Dan weer terug op die middellijn, nou boogskoppie voor en toe. Kortskoppie middelveld toe, kruis aangee. Hier is een geleentheid vir Egypte, wat kan hulle by die bal uitkom? As hy net by die bal kan uitkom, nou sal verdedigers bykom. Hy skop hom ongelukkig vir hom aan die linkerkant van die nette vas. Die nette was oop voor hom, maar hy kon net nie betyds by die bal. Kom die tyd wat hy die bal toe wel kry. Toe kom die verdedigingslinie by van Argentinië. En tussen Argentinië wat nou bal besit terug het, hulle is op die middelveld. Kortskoppie voor en toe, hulle is hier op die middelsirkel, kruis aangee voor en toe. Steeds Argentinië, nog een aangee voor en toe, kruis aangee na die oorkant toe, oorkantste kantlijn. Bring hom weer terug, so grondskoppie, nou voor en toe gespeel, binnenveld toe. Aangee na die strafsirkel toe, Argentinië steeds bal besit. Maar telkens hierdie muur van verdediging staan voor hulle, dan een kruis aangee daar na die oorkantste kantlijn toe byna. Speel hom weer terug 5 meter buite kan die strafgebied. Mik voor en toe nou 'n kruis aangee. Poging weer daar na die doelhok toe. Die is weer mis of in die verdediger vas deur Messi. Bal word weggeskop hier diskans toe. Nou weer binneveld toe dan 'n kruis aangee net buite kan die strafgebied. Hoofpaviljoen kant van die veld. Boogskoppie weer deur Argentinië kop daar by gekry. Hy is oor die doodlyn. Vryskop geleentheid. Hoekskop liewers vir Argentinië. 78 minute verstreek aan hierdie kragmeting. Messi wat die hoekskop gaan hanteer oorkant van die veld.
Argentinië, die kansen raak nou min. Tyd vinnig besig om uit te loop. Messi tree vorentoe, skoppie nou vorentoe, kop bygekry deur 'n verdediger. Hy rol daar tot by Messi weer in die oorkant van die veld.

Messi skop weer en skop weer in die verdediger vas. Bal rol uit. Oorkant van die veld. So 10 meter buitekant die strafgebied. Messi wat hom vinnig ingooi. Nou bal kruis hier na die middelsirkel toe. Paar kort skoppies vorentoe, kruis aangee. 15 meter buitekant die strafgebied. Argentinië, die geleenthede raak al minder. Hier is nog 'n goeie geleentheid vir hulle. Buitekant die strafgebied, dis 'n lyn van verdediging. Goeie skoppie, kopskoot, dis 'n doel! Dis 'n doel, goeie aangee daar gewees. Fantastiese speel, kopsdoel aangeteken deur Argentinië. Die keer was dit Romero, wat die eerste keer die doelhok vind vir Argentinië in hierdie kragmeting. Dis 2-1. Dis Egipte wat steeds voorloop met een doel. Nou is daar 'n roep hier vir 'n handbal. Spelers van Egipte wat reken daar was handbal. Gaan ons weer kyk daarna. Daar was nie om kansspel nie, daar is bevestiging daarvan. Goeie aangee, boogskoppie, kop by gekry. Kom ons kyk of daar 'n handbal kan sien. Nee, daar is nie handbal nie, dis kop. Dis 'n fantastiese skoot. Dit is wel die doelwagter wat hand kon bykry, maar ongelukkig vir hom nie die bal kon beheer nie. Hy is links van hom verby en hy laat die nette wapper. Hy is teen die kant van die nette aan die regterkant van die doelhok wat hy die nette tref en dit is 2 doele teen 1. Argentinië is terug in hierdie wedstryd, maar die tyd vinnig besig om uit te hardloop. Kan sake gelyk op wees, dit kan dalk nog ekstra tyd beteken, maar in hierdie stadium is dit nog Argentinië wat met 'n doel agter is. Mostafa wat is hier wat die veld gaan verlaat. Ons sal net bevestiging daar kry. Mostafa Ziku wat vervang word deur Omar Marmouche. Hier is weer regstreekse aksie. Dis Argentinië wat weer op die aanval is. 15 meter, 10 meter buitekant die strafgebied. Bal vorentoe gespeel en dan word hy afgeweer. Egipte wat die bal skop daar hoog die lig in op. Word ontvang daar aan die oorkant van die veld afgeneem. En die bal wat uitrol daar aan die oorkant van die veld. In die proses ingooi vir Argentinië 80 minute verstreke. Nog 10 minute is amptelike spel oor in hierdie kragmeting. Dis 1-2. Dis Egipte wat voorloop. Dis inderdaad die ingooi van Egipte aan die oorkant van die veld. 10 meter buitenkant hulle strafgebied booggooi. Kop by gekry deur Argentinië en die bal nou wild weggeskop daar deur die speler van Egipte. Bal uit oorkant van die veld. Montiel wat hom ingooi. 5 meter binnenkant die gebied van Egipte. Nou sit 'n aanvalsgeleentheid weer vir Argentinië. Oorkantste kantlyn speel hom terug veld op. Of terug in die veld in. Kruis aangee middelveld nou. In die middel van die veld, Argentinië op die aanval is in die gebied van Egipte. Aangee daar na die oorkant toe, dan weer terug. Verdediger wat daar probeer balbesit afneem, slaag hier daar nie. Beweeg nou vinnig vorentoe, dis Messi. Messi wat daar die bal bietjie terugspeel. Nou sit 'n geleentheid daar, speel hom in die verdediger vas, rol uit in die oorkantste of oor die doodlyn. Die keer was dit McAllister wat die bal daar teen die verdediger vaskop. Hy rol oor die doodlyn. Messi wat gaan die hoekskop weer hanteer aan die oorkant van die veld. En die verdediging ergens moet daar gepenetreer word, sal 'n mens voel. Nou 'n boogskoppie, kopstamp gekry, maar nie beheer nie. Dis bal wat weggeskop word deur Egipte tot hier op die middellyn, rol tot in die gebied van Argentinië. Hulle besef die ergens van die saak, moet vinnig 'n doel kry. Speel hom na die oorkantste kantlyn toe. Dis Messi wat daar van wag. Om die verdediger, wat maak hulle met die bal? Messi, wow, net regs van die doelhok verby, daardie poging. En, daar was heel wat spelers. Martinez het ook bygekom en dan is dit die bal wat oor die doodlyn gaan. Ek wil net kyk of hy wie het laaste kontak gemaakt. Toch Martinez, hy het kop bygekry van Messi se kop af. En die bal wat hy regs van die doelhok verby gejaag het, Martinez. Ongelukkig vir Argentinië, nie doel nie. Net regs van die doelhok verby. Goeie poging daar, goeie aangee deur Messi. 82 minute verstreke, nog net 8 minute oor in hierdie kragmeting. Argentinië wat sukkel om 'n tweede doel te kry. As dinge staan soos dit nou is, beteken dit Argentinië is uit. Die verdedigende kampioene is nie meer nie. Ons het ook al die gasheerlande wat reeds uitgeskakel is. Amerika die laaste wat uitgeskakel is. Ook Kanada en Mexico wat vroeër uitgeskakel is. So geen gasheerlande nie. Nou sit Argentinië hier in die middelveld op die middelsirkel. Argentinië aanval van hulle kant af. Beweeg stadig maar seker vorentoe met die bal onder voet, kruis aangee, heen en weer hier tussen die verdedigers deur. Bitter moeilik om hierdie verdediging te penetreer. Aan die oorkant van die veld, nou sit 'n kruis aangee in die verdediger vas weer. Weer 'n poging daar, as die bal lospad hier kop stamp en dan binnenveld toe, net buiten kan die doelwagtersgebied. En nog 'n poging is 'n doel, is ongelooflik, nog 'n doel. Jo, so vinnig hierdie keer Messi wat nou die rekord het vir hierdie jaar se, wel hy het natuurlik 'n rekord vir die meeste doele in wêreld

beker sokker. Nou is dit weer Messi wat het doel aanteken hierdie keer en nou ja, hierdie man bly maar net gevaarlik. Dit is twee doele elk sake gelyk op 7 minute oor van amptelike tyd in hierdie kragmeting. Kan iemand nog 'n doel aanteken? En natuurlik hierdie wedstryd probeer wen in gewone tyd. Dit lyk vir my dit gaan in ekstra tyd beslis moet word. Fantastiese spel daar gewees Messi. Uiteindelik verligting daar aan sy kant. Hy het nou die rekord vir hierdie jaar se wêreldbeker. Hy het 'n wedstryd agter gehad. Hulle was gelyk op tussen hom en Mbappe. En dan die ander speler is van Noorwe, Aland. Hulle was gelyk op, maar een wedstryd agter was nog Messi gewees. Messi het nou fantastiese skop. Hy skop hom van die aangee daar af. Hy kry die bal wat eintlik losgespat het hierso. Dit was onbeheerd gewees. Argentinië wat die bal wel by Messi kon uitkry. Daar met so 'n wille skop. Messi wat eenvoudig nie tyd nodig het nie. Is twee verdedigers voor hom. Hy skop net eenvoudig die bal vinnig en sekuur. En hy skop hom agter tussen twee verdedigers verby eintlik. Die doelwagter wat daar probeer bykom. Maar dit het so vinnig gebeur. Messi se reaksies is fantasties vinnig. Vir sy ouderdom, 'n man van 39 jaar oud. En kyk hoe vinnig jaag hy daai bal in die nette in. Nou Lionel Messi wat so rukkie gelede verjaar het, 24 Junie, net so rukkie gelede tydens hierdie wereldbeker het hy 39 jaar oud geword. Hy is die man wat dan nou sake gelyk op maak in hierdie stadium. Nou ja, hulle wen nog nie die wedstryd nie. Dit is Egypte wat die grootste gedeelte van hierdie wedstryd voorgeloop het tot nou toe. Messi wat uiteindelik dan die doelhok vind en dit is sake wat gelyk op is. Is twee doele elk Egypte vir Afrika. Ons sou baie trots wees as hulle hierheen kan wen, maar nou ja, op die stadium het ons op beeld verloor. Ons het ons beeld totaal verloor, ons het klank, maar ons het nie beeld nie. Dis so in die 84ste minuut en baie frustrerend vir my en vir die luisteraar. Daar is ons nou weer terug met die beeld. Op die middellijn Argentinië bal besit, op die middelsirkel wat die bal verplaas het, vlak in die gebied van Egypte. Oorweeg die opties daar na die rechterkant, dan besluit hulle op die linkerkant, nou teen die diskantse kantlijn. Nou is het Argentinië, vinnig twee doele aangeteken hier. Nou is hulle sterk in die lig. Die verdediging wat baie goed was vir Egypte tot dusver. Hier is een geleentheid net buiten die strafgebied. Dan gaan hy oor die lijn, contact gemaakt daar. Beide spelers rol oor die doodlijn. Skeidsrechter wat hulle tot bedaring roep. En ja, net bevestiging daar dat daar nie onkansspel was. Deur Argentinië was so hitte te. Maar net aan kant van daar die doel wat dan met die kopdoel aangeteken is deur Argentinië se Romero. So rukkie gelede in die 79ste minuut was daar bevestiging van daar die doel. En ook Messi wat dan natuurlik 'n doel aangeteken het so pas. Nou ons is terug by regtehoek se aksie. Dis die bal uitgejaag. Dis kans se kantlyn wat wen. Hoofpaviljoen kant van die veld. Skeidsrechter wat sê dit is die ingooi van Egypte. González wat daar gereken het, nee, dis hulle ingooi, maar die skeidsrechter sê nee, daar was kontak gemaak met een van jou spelers, en dit is ingooi wat waargeneem word deur Egypte. Egypte hier net buitenkant hulle strafgebied, hulle kruis aangee, daar na die oorkant van die veld toe, Egypte, op die aanval, vlak in hulle eie gebied nou, dan weer teruggespeel na die strafsirkel toe van Egypte. Middelveld, bietjie hoë risiko sokker hier so, hier is 'n verdediger wat bykom, dan 'n kruis aangee, middelveld langs, van Egypte, bring hom weer hier na die hoofpaviljoen kant toe, verdedigers wat hulle kom toedruk, hier so vastdruk hier teen die diskantse kantlijn, bal geskop hier hoog, hier op die paviljoen, deur die verdediging daar van Argentinië, bal wat hier in die skare beland, en nou is daar by spelers wat stryd daar vir die bal, hulle het nou hierdie bal sogenaamd geskoor, hulle sal 'n plaasvervanger bal dan gee, plaasvervanger bal daar word nou ingegooi deur Egypte, hand boor die lig, boogskoppie boor die verdediger, is in die gebied van Argentinië, bal wat uitrol, dis kant se kantlijn wat wen, dis weer een ingooi vir Egypte, op die verdediging, was Martinez vir Argentinië, twee doele elk sake nou gelyk op, nog so 2,5 minuut is 'n amptelike speeltyd oor, en dan natuurlik nog extra tyd, as daar nie dan een doel aangeteken word in daardie tyd nie, sal ons kyk na extra tyd, en daarna natuurlik 5 strafskoppe aan elke kant. Terug by regtreekse aksie, 15 meter binnenkant die gebied van Argentinië. Hulle beweeg veld op, dan weer terug, middelveld toe. Steeds in hulle eie gebied, verdedigers wat hier so 'n bietjie kom pla, dan 'n boogskoppie. Dis kant toe, 5 meter binnenkant hulle eie gebied, en nou beweeg hulle vorentoe. Bal aangegee hierna so 10 meter binnenkant die gebied van Egypte, kruis aangee, oorkant toe. Hoe kan net hier die bal beheer nie, rol uit in die oorkantste kantlijn. En Martinez wat aan verskoning vraag, hy

kon hy die bal mooi beheer nie. Egypte wat die bal ingooi, dis diep in hulle eie gebied. Verdediger wat daar weer bykom vir Argentinië, hy gaan grond toe. Daar is contact gemaakt daar. Dit is, dit Martinez. Hy is so bietjie omgekrap daar. Hy staan op, maar wys so bietjie frustrasie. Na waar hy nou gepraat met die, dat ons net kyk wat daar gebeur het. Ja, hy het hom eenvoudig van sy voete afgepluk. Oortreder daar was gewees Karim Afes van Egypte. Vryskoppie toegeken aan Argentinië. Goeie posisie vir hulle, maar is teen die oorkantste kantlijn. Is Messi wat het gaan hanteer. So 5 meter buiten kan die strafgebied. Messi teen die oorkantste kantlijn, boogskoppie deur hom. Hy kry sy speler, maar die kry nie die nette nie. Dis bal wat lospad. En het is intussen die bal wat rol. En hy word aangegee na die middellijn toe. Argentinië, bal besit vir hulle. So byna doel daar gewees. Baie goeie skop daar na net binnenkant die doelwagtersgebied. Baie naby so voor die doelwagter. En net nie sekuur genoeg om 'n doel aan te teken nie. Doelwagter weer op sy pos. Bal intussen daar verplaas na 5 meter binnenkant die Argentijnse gebied. Teen die oorkantste kantlijn. Nou boogskoppie hier met die middellijn langs. Is vlak in die gebied van Argentinië. Speel hom terug na die doelwagter toe Martinez. Hy het hom onder voet. En hy sal van hom ontsla moet raak. Die verdedigers wat deur hardloop. Dan boogskoppie deur hom. Kop by gekry hier in die middelveld deur Argentinië. Argentinië vorder nou veld op in die middel van die veld. Oeh, aangee wat verlore gaan. En steeds Argentinië wat hom teruggekry het. Argentinië nou, kruis aangee, oorkant toe. Hulle is nou so 15 meter, buiten kan die strafgebied vorentoe gespeel, oorkantste kantlijn. Argentinië wat steeds daar om die verdediger speel. Dan speel hulle om so paar meter terug, nou binnen veld toe. 15 meter buiten kan die strafgebied in die verdediger vastgeskop. Argentinië gaan hom terugkry. Nee, dit is bal wat lospad. En dan sit Egypte in die middelveld. Hier is hulle gevaarlik, soos hulle voorheen bewys het. Egypte, kruis aangee, speel om die verdediger vast daar. Nou is het Argentinië, geleentheid vir hulle, kruis aangee. Hulle moes hierdie geleentheid beter benut het, voel ek. Argentinië, hulle wacht te lang voor hulle vorentoe beweeg. Dis Egypte wat vir hulle die teendeel bewys. Kruis aangee deur Messi intussen, hier net buiten in die strafgebied. Oh, die bal wat lospad deur die verdediging wat afgeweer is. Nou is het weer Egypte in die middelveld, hulle is op die aanval. Kruis aangee, hier na die hoofpaviljoen kant van die veld. Verdedigers van Argentinië wat bykom. 5 meter binnenkant die gebied van Argentinië. Te veel verdedigers daar en Egypte wat die bal besit terugneem na hulle eie gebied toe. Op die middellijn kruis aangee daar, oorkant van die veld, net buiten kan die middelsirkel, teen die middellijn langs gespeel. Egypte, kan Egypte terugkom, extra tyd van 7 minute toegelaat, daarvan reeds 'n minuut verstreke. So nog 6 minute oor van extra tyd. Bal gekruis hier na die diskant toe, Egypte op die aanval, wie kan eerste bloed ry? Kruis, goeie aangee hier so deur Egypte, is teen die diskantse kantlijn, boogskoppie, kop hy gekry, maar nie genoeg nie, is afgeweer deur die verdediging, Argentinië wat die bal veld opskop, in die middel van die veld op die middelsirkel, Egypte wat die bal terugkry, hulle probeer nou speel, vorentoe, kry dit reg, teen die oorkantse kantlijn, 10 meter buiten kan die strafgebied, Egypte op die aanval, steeds 10 meter buiten kan die strafgebied, nou beweeg hulle binnen veld toe, aangee hier na die middelveld toe. Hy sit so 15 meter buiten in die strafgebied aangevee en twee spelers voor hom word daar grond toe gebring, word afgeneem deur Argentinië op die verdediging. Nou sit Argentinië, kruis aangee daar aan die oorkant van die veld toe, kan hulle vinnig by die bal uitkom. Dit is Martinez, hy kom by die bal, maar die verdedigingslinie intussen wat voor hom. Kruis aangee toch, kop hy gekry is het doel! Dis so eenvoudig soos dit, goeie aangee. Ek sien die speler hier van Argentinië kom en ek het gewonder, gaan hy betyds daar wees. Eenvoudige tikskop hier met die binnenvoet. Argentinië wat hier in die doodsnikke van hierdie kragmeting in extra tyd kom hulle terug. Dit was 2 doele wat hulle agtergeloop het. Intussen wen hulle 3 doele agtereenvolgens. Kom terug in hierdie kragmeting. Wie sou dit kon voorspel? Argentinië loop voor in extra tyd met 3 doele teen 2 teen Egypte. Dit is Egypte wat gaan lang trane huil as hierdie kragmeting moet verloor vanaand. Tot dusver lyk dit vir my, dit is die geval. Extra tyd, 2,5 minute wat reeds afgetel het van die 7 minute extra tyd wat toegelaat is. En nou ja, dit is trane dal waarskynlik nou vanaand by die huis vir Egypte. Nou word hier gepraat en allerhande aanmerkings gemaak. Mo Salah wat daar praat met die skeisterrechter en nou vertel die skeisterrechter vir hom, nee, gaan terug daarheen. Na waar jy vandaan gekom het, goeie doel daar aangeteken, goeie kruiskoppie. En daar in 'n verdediger vas en dan, ja, ek weet nie of daar 'n oortreding was wat hulle nou na kyk. Mosella, wat daar uitgrond toe gegaan, ja, die bal besit daar by hom afgeneem, maar nie regtig kontak gemaak, hy het eintlik maar net sy voete verloor. Goeie

Die kruis aangee van ver af in die gebied van Argentinië na die regterkant, die oorkantste kantlyn toe. En dit is 'n kruis aangee van daar af kop by gekry eenvoudig hier in die middelveld en dit is 'n fantastiese doel wat aangeteken is, kopdoel. En die verdediger wat daar nie by die met sy kop kon bykom en die huiskop so wille skop sommer hier in die lug in en die doelwagter hierdie keer van Egipte wat vanaand baie baie goed gedoen het. Die kan hy gaan grond toe en hy kyk eenvoudig net die bal agterna en hy sien daar wapper die nette. Hy het so 'n knie gegee, grond toe gegaan met sy knie op die grond en hy sien hoe die bal verby hom in die nette in gaan en dit is 'n doel vir Argentinië. Nou ja, baie sleg vir Afrika, baie sleg vir Egipte, maar dis nog nie heeltemal verby nie. Egipte kan dalk nog terugkom in hierdie kragmeting, kan hulle nog 'n doel aanteken. En so byna, wat hulle hierdie hier is nou rooi kaarte uitgedeel, mense wat hier aan die beklei raak aan die kant van die veld, 'n rooi kaart wat uitgepluk word. Eers 'n geel kaart hier en dit was nou buite beeld geweest. Ek wil nou eers sien wat hier presies gebeur het, maar dit is Egipte, een van die spelers hier van Egipte wat waarskynlik teë gepraat het en dan sien ek 'n rooi kaart uitgepluk. Maar nou soos terug by regstreekse aksie, daar was buite beeld geweest wat hulle gewys het, so ek is nog steeds nie seker. Ons gaan kyk of ons bevestiging kan kry. Joubert, die doelwagter daar van Egipte wat 'n geel kaart gekry het. En ek is nie seker of dit dalk van 'n vorige wedstryd was wat hierdie beeldmateriaal nou gedeel is nie, want ek kan nie dink dat iemand 'n rooi kaart verdien het nie. Intussen Lionel Scaloni wat besluit het om 'n plaasvervanger te maak, Julian Alvarez wat vervang word deur Facundo Medina vir Argentinië. Plaasvervanger ook daar Nicolas Otamendi vir Argentinië. Wat op die veld verskyn vir Christian Gabriel Romero, wat 'n bietjie kan gaan rus. Nou ja, ek sien daar is nie 'n geel kaart wat ek sien hier op die records nie. En lyk van daar is 'n plaasvervanger ook wag aan die kant van Egipte. 5 minute 24 van die 7 minute wat reeds afgetel het. Dis Egipte wat die bal onder voet het. Hulle sal desperaat wees om nou 'n doel terug te kry. Dis nou of nooit. Egipte wat gedink het hulle die reën in die sakkie en skielik loop hulle agter 3-2. Langboogskoppie deur Egipte is in die hande inval en Martinez die doelwagter. Hy is op sy pos en dit is nog 'n aanval afgeweer. Lang afstand poging daar gewees vanaf die oorkantste kantlyn deur Egipte, so goeie 20 meter buite kan die strafgebied. En nou 'n lang skoppie deur Martinez veldop. Hy kom te lande hier in die strafgebied van sy teenstander, die bal rol uit oor die doodlyn en dis die doelwagter wat hom veld op rol. Egipte nou hier in die middelveld, desperaat, lang boogskoppie, dis wat hulle moet doen. Kom te lande hier op 'n verdediger se kop, die rol weer daar na Martinez toe, hy spring op die bal. En is weer 'n aanval afgeweer, aanvalsgeleentheid. Hamdi Thadi wat inderdaad daar die geel kaart gekry het so rukkie gelede, bevestiging daarvan. Hamdi Thadi van Egipte. Dis omdat hy 'n bietjie teëgepraat het met die skeidsregter. En dis meneer François Letessier. Nou is dit hier diep in die gebied van Egipte waar die ingooi waargeneem gaan word deur Egipte. Hulle het bal besit daar teen die diskantse kantlyn wat hy nou ingegooi word en so vlak hier teen die hoofpaviljoen kant van die veld kopbal gekry daar deur 'n verdediger, vryskop toegeken aan Egipte. Was daar kontak gemaak, ongeoorloofde spel vinnig geneem deur Egipte. Hulle speel om binneveld toe. Egipte ekstra tyd reeds verstreke. Hoeveel tyd gaan die skeidsregter nog toelaat speel om binneveld toe? Nou Egipte op die middellyn. Steeds Egipte met bal besit. Beweeg so 'n paar meter vorentoe teen die oorkantste kantlyn aan die verdediger vasgeskop. Egipte kry hom wel terug. Nou 'n boogskop hier na die strafgebied toe kop by gekry deur 'n verdediger. Argentinië wat die bal weer afweer. Hy speel hier na die middellyn toe. O, speler daar gaan grond toe. Is dit Messi geel kaart? Geel kaart, nog 'n geel kaart. Deur die Egiptiese speler wat daar ek weet nie of dit Messi nee, dis Martinez wat daar grond toe. Ja, ek dink hy het amper self grond toe gegaan, lyk dit vir my daar Atia wat gestraf word met 'n geel kaart. Ja, nietemin, dit is dan Argentinië se vryskoppie hier vlak in die gebied van Egipte. Mousela baie teleurgesteld na die beslissing. Skeiteres wat hardloop nou hier na die diskant van die veld toe. Oeh, teepratery deur die bestuur.
En nou is dit 'n geel kaart wat toegeken word. Hulle gaan vir hom binnekort verwyder as hy nie ophou nie. Afrigter

van Egypte, wat nou 'n geel kaart gekry het van die skeidsregter. Nou roep hy hom terug. Nou roep hy hom terug en hy vra vir hom asseblief bedaar. Hy lyk vir my praat nou baie mooi met die afrigter daar aan die kant. En verduidelik nou vir hom een of ander iets hoe sake werk, maar hy vra vir hulle om te bedaar. Die hele bestuurspan wat nou daar bijeengekom het van Egypte. En nou ja, daar sit hy die geel kaart terug. Baie teleerstelling natuurlik hier aan die kant van die die afrigter. Maar nou is dit vryskop wat waargeneem gaan word deur die span van Argentinië. Boogskoppie gegee, hy is oor die doodlyn. Nou ja, ons het reeds 9 minute van die 7 minute wat toegelaat is aanvanklik van ekstra tyd. En nou is dit 'n ingooi vir Egypte en die skare wat weet, hierdie wedstryd is iets van die verlede. Dis net die skeidsregter wat sy fluitjie nog moet blaas. Nou 'n bal hier wild geskop deur Argentinië, dis kant se kantlyn waar hy dan uitrol hoofpaviljoen kant van die veld. Egypte wat die bal gaan ingooi. 5 meter buitenkant hulle strafgebied vlak ingegooi. En nou is ons beeld bietjie weggeneem. Nou sit 'n kruis aangehier net buitenkant die strafgebied. Argentinië wat bal besit het net buitenkant die strafgebied, hoofpaviljoen kant van die veld. Klop daar 'n verdediger of twee, dan word die bal besit afgeneem, skop hom veld op. Onderskep hier deur Argentinië. Hulle skop weer die bal wild weg. Hulle weet tyd is aan hulle kant. Skop hom oor die doodlyn. En die skare wat wag vir daardie eindvluitjie, hulle weet sake moet neusie verby wees. Baie baie jammer. Baie baie jammer. Vir Egypte. Egypte lang skoppie daar na die strafsirkel toe. Balspad los. Argentinië wat hom terugkry. Middelveld toe. Skop hom hier kruiskoppie hier na die hoofpaviljoen kant van die veld toe. Aanvalsgeleentheid. Martinez wat hom onder voet het teen die diskant se kantlyn. Twee verdedigers by hom. Hy klop die een. Dan draai hy sy rug op hom en hy klop hom weer. Teen die diskant se kantlyn. Steeds bal besit. Martinez kop hom in 'n verdediger vas. Rol uit in die diskant se kantlyn. En nou sit die manne wat mekaar hier wil gryp. Martinez en die teenstander daar, skeidsregter wat vinnig in hardloop hier om hulle uit mekaar uit te kry. Die is Marvin Atia, wat reeds 'n geel kaart gekry het. Hy word dan net teruggejaag. Nou is dit Argentinië. Skeidsregter wat hier vir hulle sê, gooi die bal in. Hy gooi nou die bal in. Fernandes, wat die bal ingegooi het. Dan speel hulle hom weer uit aan die diskant se kantlyn. Nou is dit Egypte wat die bal kan ingooi. En Egypte, hulle gooi nou die bal in vlak in hulle gebied, 'n boogskoppie, waar kom uit te lande hier in die vlak in die gebied. Dis die einde van die kragmeting. Dit is die einde van die kragmeting. Bitter, bitter jammer. En Messi, die is in trane. Hy weet hoe naby was dit om uitgeskakel te word. Kan jy glo, ongelooflike wedstryd hier vanaand wat ons meegemaak het. En nou ja, kan hulle nog geskiedenis maak? Dis nou Argentinië, hulle sal moet hulle sokkies optrek, span soos Egypte. Wat baie, baie goed gedoen het. En dis ongelooflik, dit gelyk of hulle hierdie kragmeting gaan wen. Fantastiese spel, dit het gelyk of daar net een span op die veld is in die eerste helfte. Dit is Egypte wat voorgeloop het met asemrowend 2 doele teen 0. Toe kom Argentinië terug, hulle 3 doele aangeteken. En fantastiese spel gelewer. Nou ja, ongelooflik aan die einde van die dag, wat kan 'n mens meer sê? Egypte is uitgeskakel en dit is Argentinië wat beweeg na die volgende ronde van hierdie kragmeting, maar dit was hitte gewees. En ja, doele aangeteken, sommer vroeg in die kragmeting, die eerste doel. En nou het 'n mens gedink, Marvin Atia se eerste doel het die pendulum so 'n bietjie verswaai en toe kom daar nog 'n tweede doel vir weer eens teen die verwagting in Mohamed Salah wat dan die bal gekry het en spasie geskep het. En 2-0, Zico, die doel daar uiteindelik aangeteken, die tweede doel, dit was 2-0. Mustafa Zico, en toe is dit 1-2, skielik Lionel Messi, wat die bal gespeel het na die boks toe vir Christian Gabriel Romero, en dit is 1-2 gewees. Toe 2-2, Lionel Messi, sensationele doel weer daar van hom af, en toe is dit 3-2, in 92ste minuut, 2 minute van ekstra tyd. Enzo Fernandes, wat baie, baie goed gedoen het, wat die bal van Martinez ontvang, en fantastische van nabij, dig by die doelhokke af, wat hy dan die onderste regsterste hoek tref, met om sake dan 3-2 te maak. So net toe ons gedink het, ons gaan ekstra tyd hier moet meemaak, toe is dit Egypte, wat skielik uitgeskakel word, nadat hulle 2-0 voorloop,
verloor hulle die kragmeting met 3-2. Nou ja, slegte nuus vir ons, slegte nuus vir Afrika, maar dit is Argentinië wat dan steeds lewe, hulle gaan deur na die kwart eindronde toe, na die volgende ronde.

Goeienaand en baie welkom by Vanaand se Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees uit Stefan Joubert se Bybelse dagboek gereed vir vandag. Sing jou geloof. Psalm 118 vers 1. Loof die Here want hy is goed. Sy goedheid duur vir ewig. Musiek is lewe. Maak nie saak wat jou musiek smaak is nie. Sonder musiek is die lewe morbied. Keith Richards, 'n legendariese ou rocker, sê musiek kommunikeer nie deur woorde nie, maar deur emosies. Geen wonder nie dat ons geloof en ons teologie so mooi raak wanneer ons saam met Bybelskrywers daaroor begin sing. Dit is veral die psalmskrywers wat dit reg kry. Hulle sing graag oor hulle geloof en oor hulle lewe en oor die Here. Baie psalms sing rou en eerlik oor gelowiges se geloofstryd en twyfel. As jy dit lees en hoor, roer dit jou eie hartsnare. Dieselfde gebeur wanneer Paulus in Kolossense 1 vers 15 tot 20 of Filippense 2 vers 6 tot 11 sing oor Christus se grootheid. Beide hierdie liedere is in die tronk geskryf. In sulke moeilike tye toe Paulus gestroop was van enige vooruitsig op beter omstandighede, het hy sy, tussen aanhalingstekens, beste teologie gesing. Om te sing is om die Here se nabyheid op ander maniere te ervaar. Dit is om as te ware na sy hemelse troonsaal toe te verskuif. Doen dit gereeld. Sing een van jou gunsteling geestelike liedere spontaan, al doen jy dit alleen. Gaan soek jou gunsteling geestelike lied op YouTube en sing dit uitbundig saam. Jou hart sal ook spoedig die noot vat. Kort voor lang sal jy begin huil en juig en jubel. Ontdek opnuut weer die aangrypende krag van sang en musiek in die psalms en baie ander Bybelboeke. Here, vanaand wil ek sing, prys die Heer met blye galme, o my siel daars ryke stof. In U naam. Amen.

0: Uiteenlopend.
1: Samenwerkend.
0: Selfonderhoudend.
1: Pragmaties.
0: Ondernemend.
1: Baanbrekers.
0: Vreesloos.
1: Bemagtig.
0: Spontaan.
1: Gretig.
0: Verbeeldingryk.
1: Belovend.
0: Sosiaal.
1: Loyaal.
0: Dit is kragtige woorde wat 'n magtige generasie beskryf.
1: Wees deel van Hardloop Generasie.
0: Luister Jeugjoernaal weekdae tussen 2 en 4.
1: En Generasie Hardloop Sondag tot 1.

Landbou mikrofoon op Hartklop FM, die program vir die landbouer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6:00 kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die heruitsending maandagoggende om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou, landbou mikrofoon op Hartklop FM, 6:00 saterdagoggende.

Saterdagoggend se lekkerder lang naweekjoernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweekjoernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol. Hart

Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie. Elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.

Landbou mikrofoon op Hartklop FM, die program vir die landbouer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6:00 kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die heruitsending maandagoggende om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou, landbou mikrofoon op Hartklop FM, 6:00 saterdagoggende.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.